0: și zilele trecute față de noul sistem de taxare a transporturilor de marfă, TOLRO, dar și față de prețurile carburanților. Ana Maria Yang ne spune mai multe.
1: Parte dintre transportatorii din județul Gorj au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de creșterea costurilor din domeniu. Principalele probleme reclamate de transportatori sunt prețul carburanților, costurile asigurărilor, taxele tot mai mari, dar și noul sistem de taxare rutieră TOLRO, care a intrat în vigoare la 1 octombrie. Transportatorii spun că noul sistem le aduce costuri suplimentare și reclamă în același timp problemele tehnice ale platformei. În ultimele zile, șoferii au semnalat dificultăți la crearea contului, efectuarea plăților și emiterea tichetelor de rută. Au fost raportate inclusiv situații în care aplicația s-a deconectat în timpul deplasării sau a indicat trasee greșite.
0: Vom avea parte de temperaturi de vară și în perioada următoare, iar ploile vor lipsi din peisaj. Sunt așteptate maxime și de 28 de grade Celsius în sudul țării. Abia la jumătatea lunii se răcește, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Este foarte probabil ca precipitațiile să lipsească până vineri. Temperaturile maxime vor continua să se situeze în general între 19 și 25-26 de grade. De miercuri chiar așteptăm tot mai multe valori care să depășească 25 de grade, poate chiar să ajungă spre 27-28 de grade joi, vineri, în partea de sud a țării. Există semnalul ca după 15 octombrie răcirea să fie mai simțitoare și precipitațiile mai mult prezente pe arii din ce în ce mai extinse.
0: Donald Trump l-a numit oficial pe Jay Clayton la conducerea unui nou grup de lucru al Casei Albe dedicat inteligenței artificiale și numit Super Intelligence Force. Anunțul vine pe fondul avertizmentelor lansate constant de cercetători cu privire la riscurile asociate dezvoltării tehnologice rapide. Noua structură va coordona eforturile federale pentru menținerea supremației Statelor Unite ale Americii în domeniul superinteligenței. Jay Clayton, în vârstă de 60 de ani, este fost președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse și procuror federal interimar. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicușor Dan cheamă luni partidele la Palatul Cotroceni pentru noi consultări înainte de a face o nouă desemnare de premier, a patra în 5 luni de criză politică. De la ora 14 vor începe discuțiile, iar la finalul zilei ar urma să anunțe pe cine va nominaliza. Ce scenarii sunt negociate acum, ne explică Rebecca Manea.
1: Socialdemocrații și l-ar dori pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, însă nu exclud varianta unui guvern în jurul PSD sau a unei rocade guvernamentale, cu condiția, desigur, ca socialdemocrații să fie primii care vin în această rocadă. De asemenea, în Partidul Național Liberal, din sursele noastre, nu vor merge aceștia cu niciun mandat la Palatul Cotroceni. În USR lucrurile rămân clare, fără PSD la guvernare, fără un guvern cu socialdemocrați, își doresc aceștia alegeri anticipate, iar la UDMR am văzut există deschisă această portiță de negocieri cu partidul lui Sorin Grindeanu și varianta de bază pentru Kelemen Honor rămâne refacerea fostei coaliții. Acum însă știm că președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor un guvern fără aur, fără susținerea aur sau fără aur în componență. Ba mai mult decât atât, se caută un premier care să fie un bun economist, având în vedere situația critică a României.
0: Drumul de legătură dintre podul suspendat peste Dunăre și județul Tulcea intră din nou în reparații și asta la doar un an de la inaugurare. Asfaltul spre localitatea Jijila a fost decopertat, iar traficul se desfășoară alternativ dirijat cu semafor. Ne spune mai multe Dana Costache.
2: Șoseaua a început să se taseze în zona rampelor, asfaltul s-a stricat, în consecință constructorul s-a apucat de treabă. A decopertat drumul pe câteva zeci de metri pe sensul dinspre Jijila spre pod, iar circulația se desfășoară alternativ cu ajutorul semafoarelor. Lucrările de reparații la acest drum s-au făcut și înainte de inaugurare. Șoseaua s-a surpat fără ca pe ea să circule vreo mașină. Drumul cu o lungime de 13 km a fost inaugurat în iunie anul trecut, după 2 ani de la deschiderea traficului pe podul suspendat și asta pentru că nu a fost gata la timp, deși în proiect era principalul drum de legătură între județul Tulcea și podul suspendat.
0: Toate școlile din țară sunt închise luni. Este Ziua Internațională a Educației, așa că nu se fac ore în învățământul preuniversitar. Revenirea la cursuri este programată marți pe 6 octombrie. Nu pentru foarte mult timp însă, pentru că la sfârșitul acestei luni, elevii au programată vacanța de toamnă. Începe de sâmbătă, 24 octombrie și se încheie duminică pe 1 noiembrie. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Încă un protest al transportatorilor față de noul sistem de taxare. Zeci de șoferi au blocat traficul în județul Gorj timp de câteva ore în semn de nemulțumire față de noile taxe, dar și de majorarea prețurilor la combustibil. Transportatorii au protestat și zilele trecute față de noul sistem de taxare a transporturilor de marfă, TOLRO, dar și față de prețurile carburanților. Ana Maria Yang ne spune mai multe.
1: Parte dintre transportatorii din județul Gorj au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de creșterea costurilor din domeniu. Principalele probleme reclamate de transportatori sunt prețul carburanților, costurile asigurărilor, taxele tot mai mari, dar și noul sistem de taxare rutieră TOLRO, care a intrat în vigoare la 1 octombrie. Transportatorii spun că noul sistem le aduce costuri suplimentare și reclamă în același timp problemele tehnice ale platformei. În ultimele zile, șoferii au semnalat dificultăți la crearea conturilor, efectuarea plăților și emiterea tichetelor de rută. Au fost raportate inclusiv situații în care aplicația s-a deconectat în timpul deplasării sau a indicat trasee greșite.
0: Vom avea parte de temperaturi de vară și în perioada următoare, iar ploile vor lipsi din peisaj. Sunt așteptate maxime și de 28 de grade Celsius în sudul țării. Abia la jumătatea lunii se răcește, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Este foarte probabil ca precipitațiile să lipsească până vineri. Temperaturile maxime vor continua să se situeze în general între 19 și 25-26 de grade. De miercuri chiar așteptăm tot mai multe valori care să depășească 25 de grade, poate chiar să ajungă spre 27-28 de grade joi, vineri, în partea de sud a țării. Există semnalul ca după 15 octombrie răcirea să fie mai simțitoare și precipitațiile mai mult prezente pe arii din ce în ce mai extinse.
0: Donald Trump l-a numit oficial pe Jay Clayton la conducerea unui nou grup de lucru al Casei Albe dedicat inteligenței artificiale, numit Super Intelligence Force. Anunțul vine pe fondul avertizmentelor lansate constant de cercetători cu privire la riscurile asociate dezvoltării tehnologice rapide. Noua structură va coordona eforturile federale pentru menținerea supremației Statelor Unite ale Americii în domeniul superinteligenței. Jay Clayton, în vârstă de 60 de ani, este fost președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse și procuror federal interimar. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: My name is Mark Ronson.
4: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
5: Let's do it.
6: DGFM, ca

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. 5 luni fără guvern, președintele Nicușor Dani a așteptat astăzi să facă a patra nominalizare de premier după consultările de la Cotroceni. Toate școlile din țară sunt închise astăzi de Ziua Internațională a Educației și săptămâna debutează cu temperaturi de vară, vor fi maxime de 27 de grade în Banat. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan cheamă astăzi partidele la Palatul Cotroceni pentru noi consultări înainte de a face o nouă desemnare de premier, a patra în 5 luni de criză. De la ora 14 vor începe discuțiile, iar la finalul zilei ar urma să anunțe pe cine va nominaliza. Ce scenarii sunt negociate acum ne explică Rebecca Manea.
1: Socialdemocrații și l-ar dori pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, însă nu exclud varianta unui guvern în jurul PSD sau a unei rocade guvernamentale, cu condiția desigur ca socialdemocrații să fie primii care vin în această rocadă. De asemenea, în Partidul Național Liberal, din sursele noastre, nu vor merge aceștia cu niciun mandat la Palatul Cotroceni. În USR lucrurile rămân clare, fără PSD la guvernare, fără un guvern cu socialdemocrați, își doresc aceștia alegeri anticipate, iar la UDMR am văzut, există deschisă această portiță de negocieri cu partidul lui Sorin Grindeanu și varianta de bază pentru Kelemen Honor rămâne refacerea fostei coaliții. Acum însă știm că președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor un guvern fără aur, fără susținerea aur sau fără aur în componență. Ba mai mult decât atât, se caută un premier care să fie un bun economist, având în vedere situația critică a României.
0: Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis un mesaj ironic pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor de la Cotroceni de astăzi. El a distribuit într-o postare pe Facebook un videoclip muzical pentru copii cu mesajul Nicușor Dan se pregătește intens. Mesajul a venit așadar după ce șeful statului a anunțat că nu va accepta ca AUR să facă parte din viitorul guvern.
2: Predomină o atmosferă din asta de tom și ceri. Adică, practic, aș fi vrut să transmit mesajul că nu este o jucărie ceea ce se întâmplă și că domnul președinte trebuie să iasă din starea aceasta în care dânsul consideră un fel de carte de colorat ceea ce are de făcut și să aibă o abordare mai serioasă, mai pragmatică, care ține cont atât de Constituție și de rolul constituțional pe care îl are, dar și de realitatea politică. Dacă domnia sa continuă să se comporte ca un șoricel Jerry ascuns după colț care abia așteaptă să-i dea cu barosul în cap, indiferent cărui motan apare, cred că suntem într-o lume de copii.
0: Anchetă penală în urma unui incendiu izbucnit la spitalul de fiziologie din Brașov. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Focul s-a declanșat ieri după amiază într-un salon de la etajul 1, iar o pacientă și-a pierdut viața. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, incendiul ar fi fost provocat chiar de pacientă care ar fi dat foc unei saltele. 10 persoane au fost scoase în siguranță din zona afectată, iar 2 cadre medicale au primit îngrijiri la fața locului după ce s-au intoxicat cu fum. Bianca Venter are mai multe informații.
3: Incendiul a izbucnit în primul etaj al Spitalului Mârzescu din Brașov. 10 pacienți care se aflau la primul etaj au fost evacuați, însă o persoană a fost găsită decedată. Din informațiile care au ajuns la Ministerul Sănătății, persoana decedată era o pacientă despre care se presupune că ar fi dat foc unei saltele. Incendiul a fost observat și lichidat în scurt timp, intervenția fiind începută în primă fază de către pacienți și personalul unității medicale. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, autoscară și 3 ambulanțe. Totodată urmează să se stabilească cauza și împrejurările producerii incendiului.
0: Toate școlile din țară sunt închise astăzi, este Ziua Internațională a Educației, așa că nu se fac ore în învățământul preuniversitar. Revenirea la cursuri este programată marți pe 6 octombrie, nu pentru foarte mult timp, însă pentru că la sfârșitul lunii elevii au programată vacanța de toamnă. Începe de sâmbătă 24 octombrie și se încheie duminică pe 1 noiembrie. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Singurul meci de aseară în care nu s-a marcat niciun gol a fost între Grecia și Germania în Liga A din Liga Națiunilor, 0-0. Portugalia a câștigat 2-1 meciul cu Norvegia. Naționala țărilor de jos s-a impus cu 2-1 în fața Serbiei. Iar Danemarca s-a impus cu 1-0 în deplasare contra echipei din Țara Galilor. Astăzi sunt programate partidele dintre Franța și Belgia, respectiv între Italia și Turcia. În eșalonul inferior, România o înfruntă pe Suedia de la ora 21:45. Cele mai tari meciuri de fotbal sunt pe canalele Digi Sport.
0: Vreme frumoasă astăzi și mai caldă decât în mod obișnuit în majoritatea regiunilor. Astăzi maximele se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului și în capitală va fi o zi plăcută cu până la 25 de grade în termometre. Ora 6 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: A fost ora 6:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Ne vom bucura de temperaturi neobișnuite mari și în zilele următoare, abia la mijlocul lunii, se răcește vremea, spun meteorologii. Incendiul la un camping de 5 stele din Italia, 24 de persoane au fost rănite și zeci de bungalouri distruse. Ascultați știrile Digi FM. Un premier independent susținut de PNL, PSD și UDMR este soluția propusă de Traian Băsescu pentru ieșirea din criza politică. Deși fostul președinte a spus că nu este cea mai bună variantă, aceasta a rămas cam singura pe care Nicușa Jordan o are în acest moment, a spus aseară la Digi24 Traian Băsescu. Șeful statului urmează să aibă astăzi consultări cu partidele și a declarat că va nominaliza un nou premier la 5 luni de la căderea guvernului Bolojan.
1: Suntem într-o situație în care lucrurile s-au îngustat atât de mult încât nu mai sunt prea multe soluții, plecând de la restricțiile pe care le-a introdus fiecare. Și după mine, în momentul de față, deși am fost tot timpul împotriva acestei variante, nu mai au soluție decât un premier independent. Cu partidele în guvern, dar cu un premier independent, pentru că liberalii ar face ca taurii în arenă să-l vadă pe Grindeanu premier. Categoric resping varianta, iar PSD-ul probabil că va accepta și varianta cu altceva decât cu premier Grindeanu.
0: Vom avea parte de temperaturi de vară și în perioada următoare, iar ploile vor lipsi din peisaj. Sunt așteptate maxime și de 28 de grade Celsius la sfârșitul săptămânii. Abia la jumătatea lunii se răcește, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Este foarte probabil ca precipitațiile să lipsească până vineri. Temperaturile maxime vor continua să se situeze în general între 19 și 25-26 de grade. De miercuri chiar așteptăm tot mai multe valori care să depășească 25 de grade, poate chiar să ajungă spre 27-28 de grade joi, vineri, în partea de sud a țării. Există semnalul ca după 15 octombrie răcirea să fie mai simțitoare și precipitațiile mai mult prezente pe arii din ce în ce mai extinse.
0: 24 de răniți și aproximativ 20 de bungalouri distruse. Este bilanțul unui incendiu violent izbucnit în această dimineață la un camping de pe malul lacului Garda, în nordul Italiei, în apropiere de Verona. Potrivit autorităților italiene, printre răniți se află și mai mulți copii. Flăcările au izbucnit în zori la complexul de 5 stele, fiind alimentate de explozii ale unor butelii de gaz. Majoritatea victimelor au primit îngrijiri pentru intoxicație cu monoxid de carbon, iar 7 persoane, inclusiv o familie de elvețieni, au fost transportate la spital. O persoană a suferit arsuri grave. Intervenția pompierilor a fost sprijinită și de un grup de pompieri germani aflați în vacanță în stațiune. Poliția investigează acum cauzele producerii tragediei. 6:35, atât la știri, sunteți cu Digi FM.

Prețul petrolului scade. Deschidem știrile. Vedem că barilul este mai ieftin și apare întrebarea firească: de ce nu se ieftinește imediat și benzina la pompă? Pentru că un litru de benzină nu este pur și simplu un litru de petrol. Între baril și rezervorul mașinii există mai multe etape, fiecare cu propriul cost. Să urmărim drumul banilor dintr-un litru de carburant. Prima componentă este, evident, materia primă, țițeiul. Prețul lui este stabilit pe piețele internaționale și există mai multe cotații de referință. Pentru Europa, cea mai cunoscută este Brent. Dar rafinăria nu cumpără astăzi petrolul și mâine îl transformă benzină pe care o punem noi în rezervor. Există contracte, transport, stocuri și perioade diferite de aprovizionare. A doua etapă este rafinarea. Dintr-un baril de petrol se obțin mai multe produse: benzină, motorină, cherosen, GPL și alte produse petroliere. Iar benzina și motorina au propriile lor cotații internaționale. Cu alte cuvinte, se poate întâmpla ca petrolul să se ieftinească, dar carburantul finit să rămână scump, pentru că există o cerere mare de motorină sau pentru că mai multe rafinării sunt oprite pentru mentenanță. Diferența dintre prețul petrolului și valoarea produselor rezultate prin rafinare este urmărită pe piață prin ceea ce se numește simplificat marja de rafinare. A treia componentă reprezintă transportul, depozitarea și distribuția. Petrolul trebuie adus la rafinărie, carburantul trebuie transportat apoi în depozite și, în final, în fiecare stație. Toate acestea costă. Urmează marja comercială a companiilor care vând carburantul. Dar o parte foarte importantă din prețul pe care îl vedem la pompă nu merge nici la producătorul de petrol și nici la rafinărie. Merge la stat.

Așa sună începutul unui disc lansat pe 5 octombrie 1981. Vesel, minimalist, dansant, electronic, uneori copilăresc, dar acum, după exact 45 de ani, istoric. Speak and Spell se numește discul și este primul din cariera unei trupe care a fost în România de mai multe ori, Depeche Mode. Patru tineri, Vince Clarke, Martin Gore, Andy Fletcher și Dave Gahan, îl impresionează cu muzica lor pe Daniel Miller, fondatorul casei de discuri Mute Records. Acesta, din urmă, a asistat la concertele pe care trupa le susținea în cluburile din Londra și s-a hotărât să le pună muzica pe disc. Muzica de Depeche Mode era deja cunoscută publicului, pentru că până pe 5 octombrie 1981, când a apărut albumul, fuseseră lansate 3 single-uri.

Dreaming of Me este primul single al trupei Depeche Mode, single lansat cu 8 luni înainte de album. Succes modest, dar suficient pentru ca cei patru să se facă auziți. Pe măsură ce înregistrările pentru albumul de debut mergeau înainte, în studioul Black Wing din Londra, un studio amenajat într-o fostă biserică, trupa lansează al doilea single, New Life, adică ce ai auzit la începutul rubricii. Cu New Life, Depeche Mode au fost la un singur pas de primele 10 piese ale clasamentului britanic și, foarte important, au ajuns la televizor, în celebra emisiune de la BBC, Top of the Pops. Am vorbit despre primele două single-uri Depeche Mode din istorie, dar încă nu despre prima piesă Depeche Mode care a ajuns pe o înregistrare oficială. Urmează!

cunoscută de foarte multă lume. Nu trebuie să fii fan de Depeche Mode ca să știi Just Can't Get Enough. Ai auzit-o chiar și în reclame, chiar și la mai bine de 4 decenii de la lansarea ei. Al treilea single al celor 4 băieți este și primul mare hit. Solistul Dave Gahan avea să spună mai târziu că Just Can't Get Enough a reprezentat perioada în care formația făcea trecerea de la influențele punk spre o muzică mai orientată către dans. Toate cele 3 single-uri, de fapt mare parte din albumul Speak and Spell, fusese scris de Vince Clarke, care Vince Clarke părăsește trupa la puțin timp după lansarea albumului. Paradoxal, nu pentru că formația nu avea succes, ci tocmai pentru că succesul îi confirma că direcția pe care o dorea el era diferită de cea în care începea să meargă trupa. Vince era, înainte de toate, un compozitor. Îl interesa să scrie cântece și să le înregistreze, nu neapărat să devină un star.

0: Ei, am ajuns și la prima piesă de Depeche Mode care a fost inclusă pe o înregistrare oficială. Photographic, care este și piesa mea preferată de pe albumul de debut al trupei Depeche Mode, a fost inclusă pe compilația Sound Bizarre, lansată de Mute Records, casa de discuri cu care trupa avea contract. Ideea compilației a fost chiar a lui Daniel Miller, cel care le-a oferit un contract băieților, iar pe compilație se aflau și alte nume care în timp aveau să devină importante. Mă refer la Soft Cell și The. Revin la discul de debut al celor de la Depeche Mode ca să închei. Speak and Spell nu a fost perceput când a apărut ca începutul unei viitoare trupe legendare. Nimeni nu putea ști că acei tineri din Basildon vor ajunge câțiva ani mai târziu unul dintre cele mai importante nume din istoria modernă a muzicii. Acei tineri din Basildon au vrut, la acea vreme, să demonstreze că muzica electronică poate avea emoție, nu doar să sune experimental sau rece. Și au reușit.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Campeștean.
1: Bine v-am regăsit, aproape 2000 de oameni au protestat din noua seară în fața arestului central al capitalei, unde e închis Călin Georgescu. Capitanul naționalei noastre de fotbal, Nicolae Stanciu, încă mai speră că suporterii sunt alături de echipă, în ciuda parcursului slab din Liga Națiunilor și vreme frumoasă și mai caldă decât ar fi normal astăzi în majoritatea zonelor. Ascultați știrile Digi FM. Formarea unui nou guvern intră în linie dreaptă. Președintele Nicușor Dan începe noi consultări cu partidele. Fostul șef al statului, Traian Băsescu, spune că e convins că vom avea un executiv nou în 10 zile și că va trece. O variantă ar fi un premier independent cu miniștri politici. Totuși, fostul președinte nu exclude varianta alegerilor anticipate, deși este puțin probabil în contextul în care actualul șef al statului a exclus-o. Despre pericolul extremist, Traian Băsescu spune la Digi24 că partidul AUR a ajuns la limita de sus a intenției de vot.
2: Sondajele nu trebuie luate ca soluții definitive din punct de vedere electoral. Spre exemplu, eu cred că AUR și-a terminat potențialul de creștere și că o să o ia în jos. Și mă tem că or să trebuiască să dea și niște explicații legate de finanțări, de toate cele. Nu numai Georgescu plătim costul irresponsabilității și a electoratului, nu numai a politicienilor. Când alegi pe unul care devine premier și nu-și găsește tot mandatul, diploma de bacalaureat, îți meriți soarta ca alegător. Îmi pare rău, dar electoratul trebuie să înțeleagă, ori fiind drăgostiți de PSD sau de PNL sau, dar uite-te ce oameni îți dă să alegi.
1: Aproximativ 2000 de persoane s-au strâns aseară în fața arestului central pentru a cere eliberarea lui Călin Georgescu. Jandarmii au aplicat 50 de amenzi în valoare de peste 50 de mii de lei pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. S-au deschis și două dosare penale pentru folosirea fără drept a unor obiecte periculoase și ultraj. Călin Georgescu este arestat 30 de zile pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Și o nouă metodă de înșelăciune, Directoratul de Securitate Cibernetică avertizează că circulă mesaje SMS frauduloase transmise în numele T-Park. Utilizatorii sunt informați că ar avea o sumă neachitată pentru parcare. Mihaela Gioga.
3: Conform specialiștilor, utilizatorii primesc mesaje prin care sunt anunțați că au de achitat o taxă restantă sau o amendă de parcare, fiind avertizați că vor primi penalități dacă întârzie plata. SMS-ul conține un link către o pagină falsă care imită site-ul oficial T-Park. Odată accesat, șoferii sunt îndemnați să introducă numărul de înmatriculare și ulterior datele bancare pentru un presupus proces de plată. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă să nu dați curs acestor mesaje, să evitați accesarea linkurilor primite prin SMS pentru diverse datorii și să folosiți doar canalele oficiale sau aplicația T-Park. Dacă utilizatorii au furnizat deja datele cardului, să contacteze imediat banca pentru blocarea acestuia.
1: Statele Unite au retras cele 12 bombardiere strategice B-1 de la baza aeriană din Marea Britanie din motive de securitate. Decizia vine la o săptămână după ce mai mulți bărbați au fost arestați aproape de respectiva bază situată la nord-vest de Londra sub suspiciunea de pregătirea unor acte teroriste. Potrivit autorităților britanice, există indicii privind implicarea Iranului în pregătirea unui atac asupra instalațiilor. Pentagonul a confirmat că toate aeronavele folosite anterior în operațiuni împotriva Iranului s-au întors deja la bazele din Statele Unite, potrivit Reuters. Teheranul a respins acuzațiile drept nefondate. Și sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: La 33 de ani, Nicolae Stanciu este capitanul național al României de fotbal. Este pregătit pentru meciul de la ora 21:45 contra suedezilor.
5: Ce trebuie să facem este să rămânem împreună, uniți, și avem nevoie de un rezultat pozitiv. Suntem primii care suferă și suferim foarte, foarte mult atunci când nu avem rezultate și ne dorim să cheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv, cu un rezultat bun, să le dăm fanilor ceva înapoi, pentru că au venit și în Suedia număr mare și în Polonia au fost foarte mulți, iar acum dacă vor fi 50.000 de oameni în tribună, înseamnă că încă cred în echipa națională și vin să ne susțină și ne dorim să facem un meci bun pentru ei.
1: Săptămâna începe cu vreme frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit în majoritatea zonelor. Astăzi, temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 în sudul Banatului și în capitală, zi plăcută, cu până la 25 de grade în termometre. 75 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Bună dimineața, dragilor! Începem săptămâna cu un joculeț de pe vremuri, de acum 1.500.000 de ani, când ne jucam în fața blocului fără telefoane și fără accesorii digitale.
1: Niciodată n-am știut să zic pasta cu antante.
0: N-ai prins
1: am
0: joc?
1: Am prins-o, doamna s-a lipit de mine.
0: Eu am auzit melodia asta întâmplător pe TikTok, cred că am auzit-o, și mi-a trezit amintiri din copilărie. Și zic, băi, stai așa că acest cântec ar trebui să fie cunoscut de o mulțime de oameni.
1: Acum, sigur, ăștia din generația Z o să zică, mamă, cine s-o fi gândit la asta? Uite ce idee bună!
0: Cred că unul din generația Z a făcut și melodia, Just Eddie se numește el.
1: Bun.
0: Antante. Mai e o variantă, dar e cu bipuri. Pe aia n-am putut să o... Da.
1: Au strigat-o și pe asta?
0: Din Oceanul Pacific.
1: Ai ieșit un pește mic?
0: Da, așa? Și pe coada lui scria și după aia nu mai poți să spui.
1: Asta tot noi am inventat-o, nu ei.
0: Dragilor,
1: bună dimineața!
0: Dimineața, suntem Oana Zamfir.
1: În Vlad Craioveanu.
0: Și luăm săptămâna asta ca o provocare, ca un joc. Vreau să trec prin această săptămână jucându-mă, distrându-mă, simțindu-mă bine alături de voi, dragilor, alături de colegii mei, de toată lumea. Să avem un start din ăla perfect.
1: Măi, da, ce energie bună ai tu!
0: Chiar da.
1: Tu
0: am dormit, m-am odihnit.
1: Somnul poate face și asta, da.
0: Face minuni, într-adevăr. Și m-am trezit și fără absolut nicio problemă, cu 5 minute înainte să sună alarma.
1: Mamă, ești campion. Dacă s-ar mișca toate lucrurile așa în țara asta, alți oameni am fi. Doamnelor și domnilor, dragi copii, bună dimineața. Dimineața sparge cerul. Am văzut mai devreme așa cum se...
0: Îmi place lumina, formularea din dimineața sparge cerul.
1: Mi-a venit în minte când parcam.
0: Poetic.
1: Mai nou îmi vin idei bune și când parchez doar la duș.
0: Ai parcat din prima.
1: Dimineața din două sparge manevre. Cerul, da.
0: Da, e frumos, chiar e frumos.
1: Da.
0: Ei, să sperăm că adună după ce îl sparge.
1: Stai seama, mă, Vlad, acum m-a lovit asta. Tu stai seama că o să ajungem să ne minunăm tot mai tare de lucruri care ne vin în minte natural, pe cale naturală, nu artificială? Adică, știu, o să ajungem să ne întrebăm, pasta ai scos-o tu sau ai făcut-o cu ChatGPT?
0: Păi n-ai observat că tentația și tendința oamenilor atunci când văd un articol bun sau ceva de calitate superioară, automat identifică cu AI. N-au o părere foarte bună despre ceilalți. Bă, tu ești oricum foarte prost, n-aveai cum să faci lucrul ăsta. E AI, clar. Clar este AI. Orice e bun, e cu AI.
1: Da. Măi, noi în continuare, noi ținem cu dinții, suntem un pic tradiționaliști, ținem cu dinții de lucruri naturale și, în mod natural, s-a întors în emisiunea noastră un concurs care nouă ne e foarte, foarte simpatic.
0: Cred că nu doar
1: drag,
0: nouă.
1: Direct.
0: Cred că le este simpatic și ascultătorilor. E vorba despre te descurci și câștigi.
1: Ăla e, fraților, concursul prin care puteți câștiga dimineață de dimineață sute, chiar mii de euro în funcție de reportaj.
0: Cum o pica? Acum depinde de norocul celui care a jucat înaintea ta.
1: Da.
0: Cumva.
1: Și uneori norocul e mare.
0: Uneori norocul e mare. Am avut 900, 1000 de euro.
1: 1100?
0: 1100, recordul.
1: A fost.
0: Da, cam
1: și
0: acolo.
1: Și a fost și un ascultător foarte pe felie, care ne-a luat toți banii, ne-a curățat de toți banii într-o dimineață.
0: Mai apar și de ăștia.
1: Doar tupeu să sunați, curaj.
0: Era foame de bani, dar i-a câștigat cu cunoștințele lui, așa că...
1: Da. Deci dăm startul timp de 4 săptămâni, te descurci și câștigi, nu vă spunem ora. Cum ar fi să vă spunem ora?
0: No.
1: Dar undeva până la ora 10 în programul nostru, prima emisiune. Te descurci și câștigi din sezonul ăsta.
0: Hai că o să o facem și pe asta.
1: Da, 300 de euro avem de dat în dimineața asta.
0: Mie îmi place și mecanismul, îmi place și distracția.
1: E simplu, mecanismul e super, super simplu.
0: Quiz show.
1: Da.
0: Bun, acestea fiind spuse, cât este? 7 și 10 minute.
1: 10, da.
0: Ascultăm
1: 10
0: și noi o încântece.
1: Dar cum să nu? Dar nu mai îmi da cu din Oceanul Pacific că mă duc cu gândul în alte parte și e zi complicată la Cotroceni și îmi vin idei pe cale naturală.
0: Astăzi se joacă Nicușor de Arnenea, doctorul, face consultări.
1: Auzi, dar eu vreau să te întreb, apropo de ChatGPT, crezi că l-a întrebat pe ChatGPT pe cine să desemneze premier?
0: Cred că dacă vorbea cu ChatGPT aveam premier până acum. Până acum?
1: Bă, sigur, da.
0: Da.
1: În materie de viteză, cu siguranță.
0: Știi cum e când ajungi într-o funcție din asta mare, mare, mare de tot. O dai în paranoia și ai senzația că toți te lucrează.
1: Și te ascultă chat-ul.
0: Și zici, bă, și ChatGPT-ul ăsta, stai așa, că dacă are linie directă cu 2 și un sfert sau...
1: Ce, e dat de la Dumnezeu? Nu. E făcut de om? Da. Atunci, sigur, exact. Ascultă.
0: Da, ar fi interesant.
1: Lucrează pe la spate.
0: Uite, la un interviu cu Nicușor, când a folosit ultima oară ChatGPT și pentru ce?
1: Când, bun!
0: Da, când s-o fi rătăcit. Eu dacă m-aș rătăci, că la Cotrocene am fost, e mare loc.
1: Da.
0: Aș face poze. Bun, cum mă întorc în biroul meu?
1: Da, da, cum ar fi să-ți răspund așa?
0: Exact.
1: Că domn președinte are așa o sinceritate aproape naivă.
0: Debordantă.
1: Știi, l-ai văzut cum răspunde la întrebări?
0: Da.
1: Da, orice îl întrebi, el răspunde.
0: Mai mult sau mai puțin.
1: Mă rog.
0: Da.
1: Aia cu analizele de pildă mie mi-a plăcut. Nu s-a enervat, n-a luat-o personal.
0: Ca pe ofensă, da.
1: Da, ca pe ofensă. A răspuns efectiv ca un copil pe care îl ridici să răspundă la... Da, îl scos la tablă.
0: Tu te mai duci, mă, pe la doctor.
1: Mă, ca să nu-l trimitem cu toții la doctor, eu zic în seara asta să fac o desemnare. Hai!
0: Bă, una bună și sănătoasă din aia, să țină.
1: Da, ca să nu-ți strice ție săptămâna. Eu țin la tine, dragă Vlad. Eu doresc ca obiectivul tău să fie atins.
0: Cum ții tu la mine, țin și eu la țară.
1: Așa, exact. Și sper cum ții tu la țară să țină și domn președinte la...
0: Noi. Da, bun, nu, lucrurile sunt pe făgașul... Ăla.
1: Sperăm. Noi dacă e, oricum am trasat cu markerul. Dacă s-o și nimeri, ca la parcare. Știi când ai senzorul ăla de parcare și te arată în mod ideal cum ar trebui să parchezi, da. Și tu vezi că dungai pe partea aia la altă.
0: Nu știu,
1: mai
0: e
1: puțin și lovești pe vecinul.
0: Da, ne perpelește pe toți faza asta cu premierul, că n-avem premier,
1: da.
0: Ne dă o stare de anxietate. Ni se pare never-ending story. Chiar dacă mai face o desemnare acum, da? Să presupunem, da. Bă, cât putem să o ținem așa?
1: Nu știu, de eu am dezvoltat anxietate la cuvântul anxietate. Eu nu mai pot să aud cuvântul anxietate.
0: Eu intru în depresie când aud cuvântul depresie.
1: Nu mai pot. Nu mai pot să le aud, nu mai
0: Suntem vocabularul sensibil.
1: Trebuie să-l întrebăm, să-l rugăm pe domn profesor Teodor Paleologu, care vine astăzi,
0: da.
1: Să ne ajute cu niște sinonime.
0: Ceva mai light.
1: Nu știu, să nu... O angoasă, ceva.
0: Existențială,
1: da. Da, la depresie trebuie să... Nu, trebuie să găsim un sinonim.
0: Trebuie, dacă toți suntem... verbalo-sensibil.
1: Dom'le, nu ne mai plac limbile astea de lemn.
0: Da. Dar cum ar fi să existe pe pământ un soi de că e boală?
1: Așa.
0: Oamenii să perceapă stările pe care le exprimă cuvintele.
1: Mamă, Black Mirror.
0: Să zici extaz și automat...
1: Uite, extaz îmi place.
0: Extaz.
1: Hai, vrei să ne
0: Hai
1: jucăm
0: pe extaz,
1: extazul
0: da,
1: astăzi? Bună dimineața!
0: Lovivar extazul pe
2: La DGFM sunt oameni.

0: Bogdan, ăsta n-are chef de muncă. Aș fei de ăsta.
1: Ăsta se pregătește pentru viitor, băiatul ăsta. Știi de ce?
0: De ce?
1: Păi uite, îmi zice Robert, Oana, următoarea ta mașină trebuie să fie una care parchează singură. Ce fac chinezii, niște mașini care fac de rușine brandurile europene. Măi, Robert, dacă ajungem să luăm mașini care fac totul singur, re, ce naibă mai facem noi, frate?
0: Eu nu zic nu la confort. Adică...
1: Uite, dar ajungem să fim leneși, nu mai facem nimic. Și să mai duce și plăcerea.
0: Nu. No.
1: Cum mai faci diferența între un șofer bun și un șofer mediocru? Dacă nu ne mai putem departaja la parcările laterale.
0: E softul. E softul prost sau softul bun? Bă, ce soft prost ai pe mașina asta. Te-ai luat din aia la mâna 8-a.
1: Așa și fade-ul ăsta, da. De mai devreme, cântărețul.
0: Ăsta e genul care lunea se învoiește de la muncă, da. Și zice, am o enterocolită.
1: Măi, da, cam așa o jucă... Nu, mă, mi-e și frică să deschid subiectul.
0: Hai, deschide.
1: Nu.
0: Mă, deschide.
1: Lasă,
0: mă.
1: Nu. Mai bine vorbim despre alți jucători.
0: Bine,
1: hai, rămânem la Cotroceni și vorbim și de el alții. După știri.
0: Asta zice și Nicu.
1: Da.
0: Hai, rămânem la Cotroceni și după aia vedem noi ce facem.
1: Da.
0: Măi, e a cincea...
1: Da.
0: A cincea din octombrie astăzi, suntem în cinci.
1: E cincea zecea, adică.
0: Da.
1: Da.
0: Adică cinci luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, după calculele.
1: Ce de cinci?
0: Cinci.
1: Cinci luni, a cincea zi din octombrie, da. Bun așa. Și pe 5 mai, da. Deci luna a cincea din an. Vezi, mă?
0: Da.
1: Se întâmplă, s-au aliniat planetele. Astăzi sigur se întâmplă ceva.
0: Astăzi avem premier, gata.
1: Pe numerologie stăm bine, da. Deci pe 5 mai aflam că se duce pe apa sâmbetei guvernul Bolojan, care între timp, mă rog, a rămas acolo. Dar a fost demis atunci prin moțiune de cenzură. Iar în seara asta, pe 5 octombrie, iată, aflăm ce decide președintele Nicu Șordan după consultările cu partidele, pe cine desemnează, cum ar veni a patra propunere.
0: A, nu mai ai patru, sunt norocoase.
1: Vedem.
0: Păi, eu propun să... Dăm un telefon unei specialiste, zic.
1: A, tu nu vrei să lăsăm pe mâna politicienilor, că ai văzut ce este, nu?
0: Mi-e frică.
1: Mm-hmm.
0: Mi-e frică.
1: Da, păi atunci dacă tot am zis de numerologie...
0: De astre, de ăsta, da. N-avem și noi o astrologă la
1: Băi,
0: îndemn?
1: Ba da, fii atent. Aflăm așa, cine cu cine se potrivește, cine are Mercur în retrograd, cine are ascendentul în opoziție cu Parlamentul.
0: N-am găsit Mercur în retrograd.
1: Și mai ales cine are astrele favorabile pentru funcția de premier. Vrei să afli toate astea?
0: Cine are astrele legate, precum cununiile. Da, vreau să aflu tot, nu știu. Știu că tu ai manicuristă, coafeză, ai și o astrologă.
1: Măi, eu nu spun mai multe, nu dau din casă chiar tot, dar cunosc multă lume, știi cum e.
0: Care ar da din casă? Hai, că pe tine ne bazăm.
1: Da, hai să vedem.

0: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Haideți să vedem cine este la telefon, să afle și Vlad și toți ascultătorii noștri.
1: Bună dimineața! Sunt astrologul Pirania Cremenișan.
2: Tu ești astrolog.
1: Și vă prezint horoscopul, dar sunteți surprinși că mă pricep la toate? Neața! Și la sport mă pricep, să știți, și la meteo, doar că dacă vreți să facem meteo, acolo mă numesc Pirania Vremenișan. Da,
2: branding.
1: Mă rog, să rămânem la astre astăzi, ok? Cu cine? Așa. Cu cine vreți să începem?
2: Păi hai să-i luăm în ordinea în care merg la consultări, zic, să începem cu domnul Grindeanu.
1: Bun, Soso Grindeanu e săgetător, da?
0: Da.
1: Ia să vedem, săgetător. Săgetător, vibrația cosmică nu ți-a găsit nici azi frecvența care te gâdilă, nu va fi o zi rea, dar ține cont că Mercur se mișcă greu azi. Cam greu, cam în ritmul în care merg și lucrările la autostrăzile alea pe care le inaugurezi tu. Va fi o zi contra cronometru și un ceas în plus nu te va salva, chiar dacă e un ceas foarte scump. Nu va fi frig azi, dar ia-ți cu tine o căciulă caldă, pentru că urmează să stai cu ea în mână pe coridoare la Cotroceni. Se potrivește un pic, parcă nu? Nu?
0: Bun, hai să vedem. Următorul am înțeles că merge domnul George Simion, nu?
1: Da, da, Simion, în mod ironic, fecioară, vă dați seama. Fecioară, astrele ne arată o zi plină de live-uri pe TikTok și scandări distribuiți masiv. Marte e în retrograd azi, ceea ce ne arată că nu tot ce e roșu ție și prieteni. Wink, wink. În schimb, e o zi perfectă pentru un duș rece sau chiar o baie. De mulțime, în față la arestul central, dacă îți găsești și curajul. Interesantă zi.
2: Ilie Bolojan, înțelegem că nu va avea nicio propunere de premier, dar totuși va merge la consultări. Ce spun astrele Pirania pe zona asta?
1: Ilie Bolojan e pești, dacă nu mă înșel, da? Bă, v-ați gândit că poate de aia se rade în cap să fie aquadinamic? Ca peștii? Astrele, deci pești, da? Astrele indică o zi obișnuită, fără prea mult stres la locul de muncă. Un fost partener de afaceri te va înjunghia pe la spate, dar el te-a mai înjunghiat și tu te-ai obișnuit deja cu asta. Ascendentul este în Venus, care totuși avertizează că la Saturn apa e cam rece și nu se poate face baie pentru că s-a ridicat steagul roșu.
0: Bun.
1: Bă, și stați așa, stați așa, să vă spun repede la Kelemen Hunor, care e balanță. Zice, azi vei face un drum foarte important până la o palată. Un palat, mă rog, ăsta e scris în maghiară. L-a scris un ungur ăsta, vă dați seama. Ia-ți cu tine două umbrele ca să fii pregătit ori de unde va bate vântul. Dă din cap aprobator la tot ce ești întrebat și spune Igen la fel, în așa fel încât să creadă toți că a fost ideea ta. Vedem, okay. vedem ce iese.
0: Bun, Pirania, înainte să încheiem, trebuie să ne spui și horoscopul președintelui, musai.
1: Nicușor Dan, pentru el încă nu s-au aliniat astrele azi. Horoscopul lui nu a ieșit încă de la tipar, ca să zic așa, dar acum sunt probleme mai importante de rezolvat. Astrele ne asigură că se vor alinia într-un timp rezonabil și ne transmit calm, calm, vom primi și horoscopul ăsta. Ne-au transmis nouă astre. Îmi pare rău, văd că v-am lămurit Buștean cumva, deci tot nu știm cine va fi premier, dar nu știu dacă am citit bine astre, că eu nu sunt nici de meserie. Țineți cont că pe mine m-au făcut astrologă niște vecini din Bercen care m-au tot văzut că umblu cu un țăran cu Opel Astra. Deci, vedem, mai încercăm și data viitoare. Atât s-a putut deocamdată. Săptămână frumii, pup!
2: Pa!
3: Cu Unguru Bulan la DGFM nu e de glumă.

0: DGFM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz.ro și alege cel

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
4: Tati! Îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 7:32 de minute, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Discuțiile dintre președinte și partide pe tema desemnării unui nou premier încep azi după prânz și se închide circulația pe autostrada A1 între Sibiu și Boița. Ascultați știrile Digi FM. Primul partid care intră azi la consultări cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier este PSD, de la ora 14. Discuțiile cu celelalte formațiuni se vor prelungi până după ora 19. Liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu, a transmis un mesaj ironic pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor. A distribuit într-o postare pe Facebook un videoclip muzical pentru copii. Mesajul a venit după ce șeful statului a amintit că nu va accepta ca Aur să facă parte din viitorul guvern.
2: Predomină o atmosferă din asta de Tom și Jerry. Adică, practic, aș fi vrut să transmit mesajul că nu este o jucărie ceea ce se întâmplă și că domnul președinte trebuie să iasă din starea aceasta în care dânsul consideră un fel de carte de colorat ceea ce are de făcut și să aibă o abordare mai serioasă, mai pragmatică, care ține cont atât de Constituție și de rolul constituțional pe care îl are, dar și de realitatea politică. Dacă domnia sa continuă să se comporte ca un șoricel Jerry ascuns după colț care abia așteaptă să-i dea cu barosul în cap, indiferent cărui motan apare, cred că suntem într-o lume de copii.
1: 10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați de astăzi la unitățile militare pentru o zi de instrucție. Ministerul Apărării vrea să afle pe cine se poate baza în cazul puțin probabil al unei mobilizări. Este o verificare de rutină, nu o mobilizare de război, subliniază MAPN. Olivia Onesemeniuc are detalii.
3: Vorbim de rezerviști cu domiciliul în București și Ilfov, care au făcut armata înainte de suspendarea serviciului militar obligatoriu, adică înainte de 2007. Cel mai tânăr rezervist chemat are deci 43 de ani, iar limita superioară de vârstă este de 63 de ani. Astăzi este prima zi în care rezerviștii vor primi acasă ordinele de chemare. Documentele vor fi aduse de polițiști, iar distribuirea lor va continua și mâine. Cei convocați trebuie să se prezinte la unitatea militară indicată în ordin la data și ora menționată în document. Participarea este una obligatorie. Rezerviștii vor sta o zi la unitate, acolo vor fi evaluați medical și vor participa la diferite exerciții. Transportul va fi decontat și va fi servită o masă caldă. Cei care lucrează beneficiază de o zi suplimentară de concediu plătit.
1: Circulația pe autostrada A1 între Sibiu și Boița se închide începând de astăzi. Potrivit Companiei Naționale de Drumuri, măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, mai exact pentru montarea unui pasaj în zona Boița. Restricțiile vor fi menținute până pe 19 decembrie. În această perioadă, traficul rutier va fi deviat pe rute alternative prin DN7 Boița-Tălmaciu-Veștem și DN1 Veștem-Cisnădie. 7:35 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
4: Mulțumim pentru pasă, o pasă extraordinară venită de la colegul Lucian Cambeșteanu. A lucrat foarte mult, se vede că s-a antrenat în weekendul acesta pentru a da pase perfecte.
0: Și-a dorit cel mai mult victoria.
4: Da, am preluat pe piept, centrez subiectul către colegul meu de pe flancul, colega mea de pe flancul drept. Oana Zamfir preia balonul și...
0: Atacă, atacă, atacă! Aleargă, Oana, aleargă! Offside, frate!
4: Offside, da, ne-au prins în offside. Așa s-a întâmplat și cu echipa națională de fotbal a României. A tot fost prinsă în offside.
0: Ah, vă fierbe sângele, da? Vi s-au înfierbântat tâmplele? Foarte bine, e momentul să sunați la 031-400-2929. Imediat la Digi FM ne auzim cu voi pe marginea subiectului acestui weekend.

0: Digi FM.
1: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Ai 40% reducere la toate balsamurile de rufe Violeta în limita a 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Aer! Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
6: Mama, ce are tata?
7: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
8: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma, respire liber, a nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
12: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
15: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
16: Ei sunt originalul.
17: Bun, poate ați greșit și v-ați uitat la fotbal și dacă n-ați greșit și nu v-ați uitat la fotbal, tot n-a scăpat că ați aflat după aia din presă, de pe platformele de socializare, de scorul ăsta destul de, cum să-i zicem, trist pentru Naționala României. Bătaie că asta practic n-a mai luat de când avea Hagi 2 ani.
18: Anii 60,
17: da,
18: cam pe acolo, nu?
17: Umilința istorică, da, la Varșovia.
18: Da. A durut, să știi.
17: A durut
18: și pentru cei care nu sunt microbiști, ci doar români.
17: Băi, când e 6-0, gândește-te că dacă nu se prezentau, luau 3.
18: A, serios?
17: Da, 3.
18: Dacă nu te prezinți...
17: Dacă nu te prezinți, e 3-0 pentru ceilalți.
18: Nu pot să cred.
17: Așa s-au prezentat.
18: Vai de
17: și
18: mine.
17: A fost 6-0.
18: Dacă absentai, filozof rămâneai. Da. 6 goluri am încasat, fraților, vineri seara, în meciul cu Polonia.
17: Da.
18: Nu am dat nici unul. Bine, eu, la un moment dat, cum mă perindam așa prin fața televizorului, am întrebat și eu, m-am aflat întreabă, dar am dat-o bine de data asta. Zic, auzi? Joacă și Lewandowski?
17: Băi, Lewandowski e pericol. Da, a dat trei boabe, mi se pare.
18: Zice Florin, da mă, da.
17: Din păcate joacă.
18: Zic, da aia.
17: Da, aia, da.
18: M-am trezit eu, știi, deșteaptă, zic, da aia, mă.
17: Nu, mie milă, pur și simplu mie milă de, da, de Gică Hagi. Nu sunt cel mai mare microbist încât să-mi rup cămașa de pe mine când pierde naționala.
18: Nu, dar ești român.
17: Dar sunt român și un sentiment.
18: Și vibrezi, da? Vibrezi când auzi de David Popovici, a bătut propriul record din aur.
17: N-am fost niciodată să arunc cu pietre pentru
18: un
17: loser. Adică, aia e, frate, de asta e sport. Mai câștigi, mai pierzi. Da. Noi nu prea mai știm să câștigăm.
18: Haideți să facem așa o scurtă trecere în revista informațiilor și pe voi vă așteptăm la 031-400-2929. Haideți să ventilăm împreună acest eșec, da? Această traumă după acest weekend greu. A fost a treia înfrângere consecutivă pentru Gică Hagi pe banca de antrenor. Da?
17: Multă lume s-ar fi așteptat să-și dea demisia după rezultatul ăsta dezastros cu Polonia. Nu s-a întâmplat acest lucru. Nu știu cât de bun antrenor e Gică Hagi, cât de slab antrenor.
18: Uite, și asta vă întrebăm în dimineața asta.
17: Gică Hagi ar trebui să rămână, n-ar trebui să rămână. O să o pricepe tot românul la politică și la fotbal, dar...
18: Adevărat. Dar nu la agricultură. Asta este sloganul emisiunii.
17: Care?
18: Avem o emisiune agrojurnal la Digi și îmi place mie în weekend să mă uit dimineața. Și ăsta e sloganul. La politicile și la fotbal se pricepe toată lumea. La agricultură
17: mai puțin.
18: Așa. Am jucat în 10, fraților. Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 22 și practic după momentul ăla naționala noastră n-a mai existat. Da. Adică ne-a dat-o. Cred că la moral am fost
17: domorâți. Probabil.
18: În primul și în primul rând.
17: Bine, acum nici nu poți să dai toată vina pe Gică Hagi, că nu joacă el.
18: Păi nu, asta vreau și să vorbim cu ai noștri în dimineața asta, cine e de vină și ce e de făcut. Gică Hagi era resemnat așa pe bancă.
17: Cred că ar trebui chemat la consultări și Gică Hagi.
18: La niște analize, la preot și la cei 3P.
17: Care erau râs.
18: Psiholog, preot, psihiatru și dacă nu... producător, în cazul nostru. Sună un producător.
17: Sună pe cineva.
18: S-a lăsat mult așteptat la declarații după meci, zeci de minute.
17: De înțeles,
18: da. Da. În seara asta, fraților, nu știu cu ce resurse, teoretic trebuie să jucăm cu Suedia. Practic, soluția ta pare o idee bună.
17: Bă, hai să nu mergem.
18: Scor de neprezentare sună mai bine.
17: Doar că să știi că e o diferență. Acum o să jucăm cu public. Am fost pedepsiți de UEFA, da, jucăm la noi și o să avem și public. Da. S-ar putea să contribuie și al 12-lea jucător din teren public, cum le place lor să spun.
18: Da, da, va conta, la moral cu siguranță va conta. La Suedia acasă, la suedeze acasă, am luat 2-1, vă amintiți, da?
17: Da, era frig, a fost frig.
18: Da, pot exista multe scuze. Ieri, Gică Hagi a susținut o conferință de presă, avem și un fragment
17: de
18: conferința asta.
0: Sau plecați după meciul cu Suedia sau depinde de ce vedeți în această partidă?
19: Asta voi decide eu. Când o să cred eu, dacă este, eu sper să rămân cât mai mult. Am venit la echipa națională să fac să joace. E nevoie de victorie. Ea aduce încredere, fericire, deci practic aici se joacă totul. Vom vedea. E un proces care trebuie parcurs. E nevoie de timp să ajungem la lucrul ăsta. Eu am încredere în continuare și voi avea totdeauna. Dacă nu o să mai am încredere și când nu mai am încredere sau văd că lucrurile nu merg, atunci stați liniștiți că știu dacă e momentul și atunci mi-l aleg eu momentul acela care e.
17: Ok.
18: Da. Dacă și a fost întrebat și despre Ianis Hagi și s-a supărat. S-a supărat că un jurnalist l-a întrebat în legătură cu Ianis de ce este capitanul echipei în continuare și a sugerat că ar fi favorizat în baza relației de rudenie, de gradul 1. Și Gică Hagi s-a supărat acolo, s-a simțit.
17: Familie, până la
18: că
17: copii.
18: Că șese din fire și a cerut mai mult respect. Acum vă întrebăm pe voi, ce le transmiteți jucătorilor și antrenorului Gică Hagi după parcursul de până acum din Liga Națiunilor, pentru că despre competiția
17: și unde scârție treaba? Care e problema acolo? Hai să încercăm
18: să aflăm. Andreea ne scrie, zice, am văzut primul gol și am dat dincolo pe altă emisiune. Eu nu mai pot să mă uit la meciuri, îi susțin, dar nu mai pot. Parcă mă uit la un accident de tren în slow motion. Prea dureros. Zice, Hagi are dreptate că va dura mult. E un proces de durată, da. Totuși, cu Edi Iordănescu...
17: Asta zic, am
18: erau
17: avut...
18: Erau aceiași băieți?
17: Erau aceiași, parcă... lotul era mai închegat, aveau contraatacuri, erau mai spectaculoși cumva.
18: Și ne dădeau și motive de mândrie pe alocuri. Haideți să vorbim cu voi în dimineața asta. Începem cu Iulian din Bistrița. Neața.
17: Neața, Iulian.
20: Bună dimineața, bună dimineața. Da, în primul rând vreau să vă spun, în meciul cu Polonia nu a fost 11 metri, deci o greșeală foarte mare, în care, părerea mea, acolo s-a jucat tot meciul. Pentru că odată ce tu dai un 11 metri, un penalti, vă dați seama că ăștia polonezii cu publicul în spate, ăștia noștri au căzut mental, din punct de vedere psihic au căzut și au pierdut meciul. Dar am văzut foarte multe comentarii răutăcioase la adresa lui Hagi. Părerea mea că nu are rost să comentăm despre Hagi. Hagi nu are nicio vină la națională. În primul rând, area de selecție care s-a făcut cu ani în urmă, la copii, la junior, și șpaga și mita din fotbalul românesc până nu dispar, noi nu o să avem niciodată un fotbal bun. Deci nu are rost să-l criticăm pe Hagi, pentru că Hagi a făcut multe pentru fotbalul românesc. Mi-aduc aminte, eram copil, în 94, dacă nu mă greșesc, multă bucurie ne-a dus naționala de aur, băieții aceia. Eu cred că trebuie o parte din jucătorii care sunt la națională să plece, pentru că nu au calitate. Sunt 2-3 jucători care te poți baza și poți să începe o reconstrucție, dar restul, cu părere de rău, nu au calitate pentru naționala României. Acum, clar că nu prea ai de unde să alegi. Nu prea ai.
18: Da.
20: Area de selecție este foarte, foarte mică. Acum, din ce știu eu și din ce m-am interesat, sunt în Spania, în Italia și prin Germania și prin Franța câțiva copii români care au început să crească la junior, la copii, și s-ar putea peste 7-8-10 ani să avem o națională mai bună.
18: Dacă nu joacă la naționalele din țările respective.
20: Depinde. Uite, în Spania eu am un prieten care a jucat la Villarreal. Chiar și copilul surorii mele, care acum, din păcate, a fost accidentat, a jucat la Valencia, chiar am putea să avem câțiva copii tineri care să poată să ne aducă bucurie. Dar haide să nu dăm vina pe Hagi. În primul rând, apărarea la noi foarte slabă, mijlocul terenului la fel, în atac. Denisman, părerea mea că este un jucător foarte bun, la fel, Bârlige este un jucător luptător, dar nu avem apărare. Uitați-vă! Aici, într-adevăr, că toți dau vina pe Drăgușin, dar Drăgușin a pus puțin mâna pe el, a căzut. Ăsta, Lewandowski, un jucător cu multă experiență și, în primul rând, arbitru nu a avut un respect pentru noi.
18: Stai puțin, Iulian. Dragă Iulian, nu vrem neapărat să facem analiza pe meciul de când a fost, vineri seara?
17: Da.
18: Vineri seara. Mai degrabă să vedem ce le transmitem jucătorilor noștri și să luăm și pulsul națiunii. Iulian, mulțumim tare mult. Mersi. Hai să vorbim și cu Andy din Craiova. Bună dimineața, Andy.
17: Bună dimineața, Andy.
18: Și vă reamintim numărul de telefon 031-400-2929. Da.
21: Auziți? Bună dimineața.
18: Te auzim.
17: Da.
21: Eu am vreo 15 ani de arbitraj și zic că a fost 11 metri. Așa, ca să terminăm cu ce a zis domnul dinainte. În al doilea rând, Hagi a avut un mare ghinion în cariera de antrenor când a luat prima dată naționala și am pierdut calificarea împotriva Sloveniei cu mare ghinion, pentru că am dominat ambele meciuri, așa a fost să fie. Acum, area de selecție e foarte restrânsă, jucătorii sunt foarte slabi, nu mai avem un jucător titular la o echipă cât de cât bună, cât de cât bună, nu zic de topa Europei. Iar rezultatele sunt astea. Nu avem ce face, trebuie să ne obișnim cu ideea că a fost odată o generație care ne-a dus pe culmile fotbalului, mai mult de atât.
17: Andy, vreau să te întreb, e imposibil să nu faci comparația cu performanțele lui Edi Iordănescu. De ce mergea atunci bine naționala și de ce merge prost acum?
21: Ce rezultate ți se pare că a avut Edi Iordănescu?
18: Hai să zicem mai bine.
21: Mai bine, da. Dar te-a calificat la un european, la un mondial?
17: Dar parcă mișcau mai mult.
21: Da, nu știu ce să zic. În schimb, vreau să vă apreciez că începureți discuția. Eu am fost cel care v-a atenționat pe problemele de sport. Mai aveți unele lacune, începută discuția foarte frumos, că n-ați fost mare suporteri, bravo, pe vă felicit.
18: mulțumim tare mult, Andy.
17: Hai că am început bine săptămâna.
18: Te pupăm și îți mulțumim. Hai să mergem la Eugen din București.
17: Hai la Eugen.
18: Ce le transmitem sau cu ce gânduri în dimineața asta, Eugen?
1: Bună dimineața tuturor, ascultătorilor și vouă. O să încerc să fiu cât mai scurt posibil. Pentru mine lucrurile arată așa. Indiferent la ce nivel jucăm, pentru că trebuie să fim realiști. Nivelul la care jucăm în grupa în care suntem cu Suedia, Polonia, ne depășește cu mult capabilitatea actuală de a genera jucători. Haideți să ne uităm că doar un jucător, adică Mr. Lewandowski, valorează cât toată naționala României și unde joacă. La o echipă la care noi n-am avut jucători de pe vremea lui Hagi sau al lui Gică Popescu. Hai să fim un pic realiști. Nu avem bază de selecție, jucătorii noștri joacă prin ligile a doua din Italia, din Spania, mai avem câte unul mai răsărit, gen Raziu, și așa mai departe, deci nu prea e cu cine să joci. Comparăm rezultatele lui Edi cu ale lui Lihagi. Edi Ordonescu ne-a calificat dintr-o grupă inferioară, unde jucam, vă aduceți aminte, Cipru, Feroe.
17: Deci da, erau mai slabi.
1: Comparăm mere cu mere. Ca să fie mere, trebuie să fie mere cu mere, că așa comparăm mere cu pere și comparăm pe Hagi care joacă cu Suedia, care a fost pe locul 8 sau 9 la mondialele actuale unde noi nici nu ne-am calificat, sau pe Edi Ordănescu care ne-a calificat cu Feroe. Deci nu prea comparăm lucrurile așa. Și trei, dragă Hagi, capul sus, când tu ai fost pe teren, eram în stradă, în Piața Victoriei. Acum, da, într-adevăr, câte mai supără cu Iannis, cu nu știu ce, că de ce-i capitan. Mă, frate, ne trebuie unul care să dirigeze acolo jocul. Capitanul nu întotdeauna trebuie să fie cel mai bun jucător. Uitați-vă și la echipele mari, da? Nu întotdeauna capitanul este cel mai bun jucător sau avem MVP-ul pe teren. Cam atât. Deci, bravo, Hagi, continuă, fă-ți echipa, ai răbdare. Eu o să am răbdare. Nu știu restul românilor.
17: Ne place mentalitatea asta ta.
18: Foarte bună, foarte
17: bravo,
18: bună
17: Eugen.
18: Mentalitate, da.
17: Bun.
1: Hai să aveți o zi minunată.
18: Asemenea, Doamne ajută, și ține bunii de seară naționale.
17: Hai, nu știi, sunt oameni echilibrați, raționali, nu și-au rupt cămașa, n-au dat cu cuțitul în piatră. Să asta știi... e, mai pierdem, mai câștigăm.
18: Da, să știi că sunt și ascultătoare care ne-au scris, uite, tot Andreea ne scrie că toți băieții sărași din România joacă fotbal și speră să devină drăgușini în alte țări.
17: Uite, cineva zice, Edi băga autocarul în poartă.
18: Da. Da. Trebuie să ajungem și noi la nivelul la care nu doar băieții săraci visează să devină fotbaliști, să devină totul la nivel de știință, disciplină. Știi cum ne scrie ascultătoarea
17: aici
18: noastră?
17: Aici cred că ne strică și mentalitatea. Da. Eu cred că, în primul rând, le-aș aduce un psiholog nou la echipă.
18: Zici? Da. Da, eu ți-am zis preot, psihiatru,
17: chiar
18: psiholog.
17: Chiar trebuie, după genul ăsta...
18: Psiholog.
17: Mm-hmm. După genul ăsta de înfrângere, moral lor, îți dai seama că e destul de scăzut și trebuie recăpătată încrederea.
18: Hai mă, că
17: merge
18: și un părtășan, e zic eu!
17: Bine, Oana, trimite-i la preot atunci!
18: Vin știrile!

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau magazinele Digi.
3: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
4: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 8:02, știri acum la Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! 5 luni fără guvern, președintele Nicuș Ordan a așteptat astăzi să facă a patra nominalizare de premier după consultările de la Cotroceni. Se schimbă regulile pentru bagajele de avion în Uniunea Europeană, ce vei putea lua gratuit la bord și de când intră noile norme în vigoare, aflați imediat. 5 grade sunt acum la Cluj-Napoca și Călăraș, 8 la București și Buzău și 10 la Oradea și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Partidele își fac ultimele calcule înaintea consultărilor de astăzi cu președintele pe tema desemnării unui nou premier. Discuțiile se anunță complicate, în condițiile în care șeful statului a anunțat că nu ia în calcul o variantă cu AUR în guvern. În același timp, USR nu va susține un executiv PSD sau format în jurul social-democraților, așa cum își doresc aceștia. Cert este că în urmă cu o săptămână, Nicuș Ordan a repetat că viitorul guvern trebuie să fie unul pro-occidental. Primii care intră la consultări sunt cei de la PSD la ora 14.
2: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva. Am multe nume în cap.
1: Protest al transportatorilor în Târgu Jiu. Șoferii au ieșit ieri cu camioanele pe șosea și au blocat traficul timp de câteva ore, nemulțumiți de prețurile tot mai mari la combustibil, dar și de noul sistem de taxare toll-ro.
3: Pentru toll-ro-ul care s-a instalat acum în țară, este foarte scump, sistemul nu merge, acciza este foarte mare la motorină, prețurile sunt foarte mari în țară. Cei care sunt cu puține camioane o să renunțe. Da, și o să continuăm.
4: Nu mai pot să le suporte. Motorina e foarte scumpă, rovineta, o mare prostie, nu avem nicio șansă.
5: Ați încercat aplicația toll-ro, merge, funcționează?
4: Când funcționează, când nu.
1: Noul sistem de taxare pentru camioanele de marfă, toll-ro, a fost lansat la începutul lunii. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, tonaj, norma de poluare și timpul de drum. Șoferii au întâmpinat probleme cu aplicația încă de la primele ore de lansare. Reguli noi pentru bagajele de cabină ale pasagerilor din Uniunea Europeană. Începând de anul viitor, călătorii vor putea lua gratuit la bordul avionului, pe lângă obiectul personal, precum un rucsac sau o geantă de mici dimensiuni, încă un bagaj de cabină de până la 7 kg. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Lucian Cambeșteanu ne explică noile reguli.
6: În luna iunie, Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord provizoriu privind noi reguli. Aceasta este prima revizuire amplă a legislației pentru protecția pasagerilor din ultimii ani și vizează în mod direct taxele suplimentare percepute frecvent de companiile aeriene pentru bagajul de cabină. Dacă pachetul legislativ va fi aprobat definitiv, companiile vor fi obligate să le permită călătorilor să aducă la bord două bagaje de mână gratuite, un rucsac sau o geantă mică ce încape sub scaun, dar și un troller de dimensiuni standard, care acum generează adesea costuri suplimentare ridicate. Măsura vine ca un răspuns la nemulțumirile constante ale pasagerilor legate de politicile restrictive și taxele ascunse practicate de operatorii low cost. Urmează ca instituțiile europene să finalizeze detaliile tehnice pentru implementarea noilor norme în toate statele membre.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
7: România întâlnește Suedia astăzi de la ora 21:45 pe arena națională în etapa 4-a Ligii Națiunilor. Fotbaliștii lui Gheorghe Hagi revin în fața propriilor suporteri după 3 înfrângeri consecutive. România ocupă ultimul loc în grupă, fără puncte și cu un gol averaj de 3 goluri marcate și 12 încasate. Îl ascultăm pe Gheorghe Hagi.
8: Noi trebuie să schimbăm ceva, să facem să revenim jucători care au experiență foarte bună. După aceea, randamentul într-o zi, la un meci sau nu e bun, sau asta, cred că fiecare îl vede și fiecare cred eu că trebuie să schimbăm ceva, să câștigăm.
1: Octombrie continuă cu vreme frumoasă, chiar dacă nopțile și diminețile rămân reci. Vom avea o zi însorită și astăzi și mai caldă decât în mod obișnuit în majoritatea zonelor. Maximele se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului și în capitală va fi plăcut cu până la 25 de grade în termometre. Ora 8:06, sunteți cu Ana și Vlad la matinalul Digi FM.
9: Cu BYD asculti Digi FM și mergi la salonul auto București. Descoperă la standul BYD întreaga gamă de modele disponibile în România. Avem pentru tine 3 invitații la Sub și șansa să faci un super test drive de weekend cu un model BYD.
10: Păi, soare și vești bune are matinalul nostru.
1: V-am spus mai devreme că avem multe premii pentru voi în dimineața asta, unele legate de mașini, cum ați auzit.
10: Da, acum e momentul să vă povestim despre ce este vorba. Începând de mâine și până duminică, prietenii noștri de la BYD sunt prezenți la salonul Auto București cu cea mai mare zonă expozițională, adică aproape 1000 de metri pătrați.
1: Și vă recomandăm să mergeți să vedeți cu ochii voștri, pentru că este impresionant, veți găsi două zone principale acolo.
10: Mm-hmm. Zona Expo,
1: da.
10: Dedicată întregii game BYD disponibile în România și mai e BYD Lounge, spațiu dedicat presei, clienților VIP, potențialilor clienți și influencerilor.
1: Și pentru că ne place să vă trimitem în locuri frumoase și să vă răsfățăm cu super, super premii, săptămâna aceasta v-am pregătit o surpriză. Dacă ne ascultați cu mare atenție, puteți câștiga.
10: Ce? Păi vă spunem tot noi. 3 invitații la salonul Auto București și un test drive de weekend cu un model BYD.
1: Ce trebuie să faceți să participați la jocul nostru? Ghicește BYD-ul zilei. E foarte simplu, vă promitem, trebuie doar să fiți atenți și să sunați.
10: Chiar acum o să vă dăm câteva informații despre 2 dintre modelele BYD. Voi trebuie să țineți minte și apoi să sunați să ne răspundeți corect la o întrebare.
1: Deci trebuie să ne sunați, da? Hai, ciuliți urechile, pregătiți, fiți atenți aici. Modelul BYD Sea Lion 5DMI are un consum mix de 2,1 litri pe 100 de kilometri.
10: Are o autonomie extinsă de până la 1016 kilometri.
1: Prețul pornește de la 24.990 de euro și beneficiază de o ofertă specială la salonul auto, mai exact discount de până la 6.000 de euro.
10: Perioada în care este disponibilă oferta e 6-14 octombrie. Atât despre Sea Lion 5DMI și hai să trecem la următorul model.
1: Celălalt model, foarte apropiat ca denumire, BYD Seal 6DMI, prețul începe de la 30.490 de euro.
10: Dacă decideți să cumpărați în perioada 1-31 octombrie, aveți un discount de până la 8.000 de euro.
1: Consumul mix e de 1,5 litri pe 100 de kilometri și are autonomie extinsă de până la 1.505 kilometri.
10: Acum că v-am povestit despre două dintre modelele pe care le puteți găsi în gama prezentă la Sub, la cel mai mare spațiu BYD, așteptăm telefoanele voastre.
1: 031 400 2929, vă așteptăm și trebuie doar să răspundeți la o întrebare. Atât.
10: Atât și i-am rezolvat.
1: 3 invitații la salonul auto și un test drive cu mașina BYD. Atât. Atât de simplu.
10: Mi se pare incredibilă autonomia asta de 1000, cât au
1: 500?
10: Zis? Da, 500 de kilometri.
1: 1500 de kilometri.
10: Consum mix de 1,5 litri la 100. Wow!
1: Foarte, foarte simplu. Uite, îl avem în linie acum pe Narcis din București.
10: Neața, Narcis.
11: Bună dimineața.
10: Ai fost atent, Narcis?
11: Pe cât posibil, dacă au fost multe cifre.
1: Adevărat? Adevărat, dar să știi că e simplu.
11: Pune-te atunci.
10: Hai, Ana, lovește.
1: Oare despre care model vorbim, dacă îți spunem că are autonomie extinsă de până la 1016 km și că la salonul auto beneficiază de o ofertă specială, un discount de până la 6.000 de euro? Care model este, Narcis?
11: Este primul pe care l-ați prezentat.
1: Așa.
11: Primul era Sea Lion.
10: Da.
11: Și ceva 3 litere.
1: Zi cifra aia. E cifra aia. Sea Lion cât?
11: 5.
1: Ăla.
10: Este.
1: DMI. BYD Sea Lion 5 DMI.
10: Felicitări,
1: bravo,
10: Narcis.
1: Bravo.
10: Ai primit de la noi și BYD 3 invitații ca să mergi alături de cine vrei tu și să vezi cu ochii tăi cea mai mare zonă expozițională auto de la Sub. 1000 de metri pătrați care vă oferă toată gama BYD.
1: Și faci și test drive, nu uita, da?
11: Da, super, mulțumesc.
1: Bravo. Hai că ai început bine săptămâna. Bravo, bravo.
9: Ești un norocos. Mergi la salonul Auto București cu BYD și ai parte și de un super test drive de weekend. BYD te așteaptă la salonul Auto București între 6 și 11 octombrie cu cea mai mare zonă expozițională din eveniment. Ca să știi.

0: Teodor Paleologu este la DGFM.
1: Cu istorii la zi.
0: Ca să știi.
2: Bună dimineața, dragii noștri. Să știți că nu suntem singuri în studio. Acum începem noi lunea și săptămâna nu începe nimeni. Avem bucuria de a-l avea alături pe domnul profesor Teodor Paleologu, pe care îl și salutăm. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună dimineața.
4: Tot un fel de premiu, că este. Suntem în registrul premiilor în dimineața asta.
2: E marele premiu, nu?
4: Premiu de... Grand Prix.
3: E foarte
4: Grand
3: tare Narcis, că a reușit să țină minte toate cifrele astea. Eu n-am ascultat nimic când mi se amestecau.

0: după câte știu eu, în care se celebrează Ziua Educației prin închiderea școlilor. Și este un simbol al modului în care poporul român se raportează la educație, printr-un dispreț total. Nu știu cine este ministrul care a introdus această monstruozitate. Nu știu cine este. Parcă înțeleg că există de vreo 10 ani această oroare.
1: Da, da, da, da.
0: Nu știu cine este ministrul responsabil de o asemenea monstruozitate. Și faptul că toți ceilalți miniștri au menținut această oroare este o bilă neagră pentru toți. Deci nu am considerație pentru niciunul din miniștrii educației care au menținut această monstruozitate. Din lașitate, din dorința de a face pe plac chiulan din teama de a nu suscita reacții din partea corpului didactic. Este inadmisibil ca profesorii să aibă ca singur ideal să nu predea în Ziua Educației. Vreau să văd un ministru care să pună capăt acestei orori, acestei monstruozități, acestei batjocuri la adresa educației.
2: Da. Poate vrea
0: cum
2: și
0: să
2: închizi
0: școlile de Ziua Educației? Asta este ziua anti-educației.
1: Da, este celebrată la nivel internațional.
0: Da, dar nu se celebrează așa.
1: Păi asta voiam să vă întreb. Păi și atunci... Cum e în alte
0: există țări? O sumedenie de alte maniere de a marca. În primul rând, în Franța nimeni nu marchează Ziua Educației. Da? N-am auzit niciodată de așa ceva în Franța. În fine. Dar sunt alte maniere ingenioase de a marca asta. Poți invita somități universitare în școli și cu siguranță ar fi dispus să vină să vorbească elevilor. Poți să te gândești la anumite
2: activități,
0: formule ludice, nu știu, în care elevii țin cursuri sau în care elevii sunt invitați să vorbească despre pasiunile lor intelectuale. Adică sunt o sumedenie de maniere de a celebra Ziua Educației. Ei bine, nu! În România se închide tot! Asta este concepția românească despre educație. Asta arată disprețul profund al poporului român pentru educație. Și după aia ne mai mirăm că suntem unde suntem.
2: Dar ar trebui să se supere toți. Uite, de Ziua Armatei ar trebui toți militarii să fie liberi. Nu?
0: Eu m-aș simți ca profesor...
2: De Ziua Sănătății...
0: Să vă spun ceva. Ca profesor m-aș simți umilit să mi se spună de Ziua Educației stați acasă. Nu, e inadmisibil așa ceva și... Însă problema e că, vedeți dumneavoastră, există un fel de esprit de corps. Sunt convins că foarte mulți profesori sunt încântați de acest lucru, nedându-și seama că își sapă groapa. Pentru că, practic, sapă... Nu zic încrederea, dar sapă
2: demnitatea.
0: Demnitatea actului educațional. Așa cum judecătorii își sapă groapa credibilității lor, concentrându-se exclusiv pe avantaje materiale nemeritate, așa și probabil o parte dintre profesori au vrut acest lucru. Da? Ceea ce este absolut incalificabil.
2: Atât
0: este ziua chiulangiilor, da? Ziua chiulului național.
2: Da, schimb... Ați văzut că vă place când se circulă liber.
1: Da.
0: Da, sigur că da. Da, că trec prin fața liceului Spiru Haret, de altfel acolo a învățat tatăl meu, acolo și Noica și atâtea alte și Pleșu, atâtea alte personalități importante ale culturii române. Dar să ne înțelegem, Spiru Haret nu e acum cum era în anii 20-30. Deși și-a mai revenit, trebuie să spun, și-a mai revenit în ultima vreme.
1: Universitate.
0: Și... Poftim?
1: La universitate?
0: Nu. Liceu.
1: La liceu.
0: Nu.
1: La liceu.
0: Slavă Domnului, nu trec prin fața universității Spiru Haret.
1: Nu.
0: Liceu Spiru Haret e cu totul altceva decât Universitatea Spiru Haret. Da? E totuși o instituție venerabilă și respectabilă. Liceu.
2: Bun.
0: Da, și mă bucur de fiecare dată ca vecin să fiu invitat acolo, dar uite, de Ziua Educației ar fi putut să mă invite, sau nu pe mine neapărat, pe alți profesori, cercetători. Asta înseamnă să celebrezi Ziua Educației, nu să dai semnal chiulul general, chiulul național.
1: Uite, să știți că nu o să se chiulească la Palatul Cotroceni, că sunt consultări din nou astăzi. După ce s-a
0: întâmplat... Ziua Cârtiței, da, știți că filmul ăla e genial. Și are și figura pentru Ziua Cârtiței.
1: Cine?

0: Președintele Nicu Șordan. Iarăși îl vedem dând mâna cu toată lumea. Încă o dată spun, nu ar trebui să dea mâna cu George Simion și cei de la AUR. Nu ar trebui să invite să stea jos. Ar trebui să îi... Da! Așa a făcut președintele Austriei cu extremiștii care au făcut parte din guvern la începutul anilor 2000. S-a achitat protocolar de, de obligația constituțională de a-i primi, dar Nicușor Dan greșește foarte grav dând mâna cu un golan de cea mai joasă speță, care nu pierde o ocazie să-l înjure în ultimul hal și nu pierde ocazia să ducă o campanie de subminare a autorității statului român și de a prelua propaganda Kremlinului împotriva țării noastre. Nu, în ultimele zile vedem ce face acest agent, conștient sau nu, al Moscovei, prin toată această campanie nerușinată în favoarea unui infractor. Da, țineți minte când a fost arestat Bivolaru, nu...
1: Guru?
0: Nu, ălălalt.
1: Ah, okay.
0: Așa, și s-a dus PSD-ul să-l susțină. E, așa face AUR pentru cineva care este totuși acuzat de o mega escrocherie. Acest partid se identifică cu un infractor, cu cineva care nu e zdravă la cap. Da, deci, cum poți primi la, mă refer la Nicu Șordan, cum poți să mai dai mâna cu asemenea trădători?
1: Are stomacul tare.
0: Nu, este pur și simplu, nu are deloc simțul demnității funcției. Da? Pentru că președintele, ești președintele tuturor românilor, dar asta nu înseamnă că accepti orice fel de golănie. Nu ești președintele tuturor golanilor. Al românilor, da, dar nu al celor care se comportă în felul ăsta. Da, îi primești, că așa scrie în fișa postului, dar nu trebuie să dai mâna cu ei, nu scrie că trebuie să dai mâna, nu trebuie să strângi mâna unui golan, nu trebuie să strângi mâna unui trădător, nu trebuie să strângi mâna unui avocat al unui infractor, da, care face mobilizare pe toate căile pentru susținerea unui om care totuși este acuzat de o gravă escrocherie. Și nu este singura lui escrocherie. Deci acest partid se identifică, da, cu valorile reprezentate de acest om. Extremismul, escrocheria, trădarea de țară, și cum primește asemenea oameni la... îi primești la consultări, dar de ce să dai mâna cu ei și de ce să-i inviți să stea jos?
1: Ți-e frică? Poate ți-e frică? De golan ți-e frică?
0: Nu, e pur și simplu faptul că Nicu Șordan nu are simțul demnității funcției.
1: Dar ați văzut pozele alea cu panou, cu Trump?
0: Da, nu știu, e chiar atât de...
1: Asta voiam să vă întreb eu.
0: Că e reală?
1: Nu știu nici eu, că
2: n-am înțeles nimeni nimic.
0: Mi-a arătat și mie cineva asta și mi s-ar părea de un ridicol absolut.
1: Eu sper că a fost AI sau
2: deci,
1: ceva.
2: Deci stați puțin, pentru cei care nu știu,
1: da,
2: ce s-a întâmplat? Deci,
1: au apărut în weekend niște poze cu Nicu Șordan cu o grimasă de aia de
2: lui. Așa, și cu cine în podă?
1: Și în mijloc era Trump care făcea ok.
2: Da.
1: Așa.
2: Deci Nicu Șordan în partea stângă.
1: Da, și cred că era și Mirabela.
2: Și doamna Mirabela Grădinaru în partea dreaptă.
1: Și Trump în centru.
2: În centru.
1: Și au apărut speculații că de fapt nu era Trump real, că de fapt era un carton la care își făcuse poze mai mulți oficiali acolo și că Nicușor, la fel ca ceilalți, a stat lângă carton și a făcut poză ca și cum Trump ar fi fost real acolo.
2: Aha,
1: dar
2: cum okay.
1: Sunt reclamele alea, mărime naturală,
2: da, da,
1: de
2: da,
1: vezi personaj.
2: Da, poză mărime naturală.
0: E plauzibil. Trebuie verificat totuși, pentru că e totuși stupid. Da, se debil, cum s-ar spune în franceză. Se debil.
1: Da, n-am informațiile reale și tocmai de-aia m-am și ținut în flux.
0: Dacă e
1: ceva.
0: Așa, mi-a arătat cineva pozele respective,
1: așa,
0: este pur și simplu infantil, dacă e așa.
1: Da, poate cine știe, dă dovadă de maturitate astăzi și ne alegem cum premier.
0: A spus într-o declarație, am auzit-o mai devreme când s-au citit știrile, și spunea președintele Nicu Șordan că are în minte multe nume. Asta mă sperie. Normal ar fi să aibă un singur nume în minte. dacă are multe nume în Indre, înseamnă că o să o ținem cu ziua cârtiței muncii bine. O să se repete în fiecare săptămână sau o dată la două săptămâni aceeași suită de evenimente. Da? Da. Nominalizează pe cineva, pică în Parlament, după aia din nou convoacă consultări.
1: Preoți. Are multe nume, cum sunt e un sobor de preoți. Sunt 4-5 pe acolo sau nu știu cât are un sobor. Poate facem un sobor de miniștri și punem
0: prim-ministri.
1: Dom'le, unul nu ne ajunge. Punem o gașcă de 5-6 să fie toată lumea mulțumită.
2: Păi, uite, în primul și în primul rând, zice așa, administrația prezidențială, pentru a înlătura orice confuzie, precizăm că fotografia publicată astăzi, mă rog, zilele trecute, așa, pe contul de X al președintelui României, este o fotografie reală cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, în persoană, și a fost realizată de fotograful oficial al Casei Albe la recepția tradițională oferită de președinte la New York. Bun,
0: așa o fi, așa da, o fi. Acum, eu vă spun,
2: deci zice, a fost fake news.
0: Da, o fi, nu știu exact, deși, într-adevăr, pozele sunt destul de interesante. Dar să știi ceva.
2: Nu, că știu fotografia, eu știu.
0: Eu n-aș pune... Aha. Eu n-aș căuta să mă fotografiez cu Trump în mod special. Dar nu mi se pare că este o asociere... foarte... Adică chiar dacă e adevărat, chiar dacă era Trump în persoană, tot e prost.
1: Da, dar ei parcă sunt destul de apropiați și el și doamna Grădinaru, Mirabela. De Melania. De Melania, el de Donald.
0: Nu e bine pentru imaginea lor. Să fii apropiată de Melania e de rău.
1: Oricum vin acum în noiembrie... alegerile lor acolo.
2: Mid-terms,
1: și
2: da,
1: ce faci dacă vezi că republicanii sunt 0,3 și democrații zici, bă, m-am împrietenit degeaba.
0: Legat de alegerile din noiembrie, miza cea mai importantă este dacă democrații vor câștiga Senatul. Asta este, de fapt, miza alegerilor. Că vor câștiga la, în Camera Reprezentanților, nu e niciun dubiu. Întrebarea este dacă vor reuși să obțină majoritatea în Senat. Pentru că atunci se deschide posibilitatea unui impeachment al lui Trump, care este de dorit. Este de dorit ca America, este de dorit ca lumea să scape de acest personaj.
2: Ce înseamnă
0: personaj?
2: Impeachment pentru cei care
0: suspendarea
2: nu știu?
0: Lui Trump. Au fost deja proceduri în acest sens mai de mult, perfect justificate. Să nu uităm tentativa de puci din 6 ianuarie 2021, și faptul că este cel mai corupt președinte din toată istoria Statelor Unite.
2: Deci
0: n-a mai existat niciodată așa ceva. Un președinte care se îmbogățește în timpul mandatului. Este o rușine națională. Da? Deci ar fi de dorit ca democrații, deși eu vă spun, până nu de mult, a simpatiza mai degrabă tabăra cealaltă, dar în momentul de față Partidul Republican este complet aservit clanului Trump și ar fi de dorit să fie suspendat, pentru că este o rușine pentru Statele Unite. În primul rând, e un factor grav de corupție. Da? N-a mai existat așa ceva în istorie. Cei mai corupți președinți din secolul XIX sunt mici copii pe lângă Donald Trump.
1: Bun, 8:29, suntem cu domnul profesor Teodor Paleologu în emisie. Vin știrile, după care revenim și noi.

0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan! Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
9: Frică.
10: Uimire.
11: Recunoștință. Iubire.
8: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
12: Lidl, știi că merită!

0: 8:33 de minute, știri la Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Un bărbat din Singapore riscă 10 ani de închisoare după ce a publicat o imagine falsă cu un crocodil generată de AI. Oblinii STB vor avea program prelungit în această seară pentru meciul de pe Arena Națională. Ascultați știrile Digi FM. O nouă alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Radarul Ministerului Apărării Naționale a detectat azi noapte o țintă aeriană în Ucraina, în apropierea frontierei cu țara noastră. Pentru monitorizarea situației, două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole au decolat de la baza Mihail Cogălnicianu. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj ro-alert la ora 2:34, în timp ce MAPN confirmă că ținta nu a pătruns în spațiul aerian al României. Alerta a încetat la ora 3:23, iar situația a revenit la normal. Un premier independent susținut de PNL, PSD și UDMR este soluția propusă de Traian Băsescu pentru ieșirea din criza politică. Deși fostul președinte a spus că nu este cea mai bună variantă, aceasta a rămas cam singura pe care Nicușor Danu are în acest moment, a spus aseară la Digi24 Traian Băsescu. Șeful statului urmează să aibă astăzi consultări cu partidele și a declarat că va nominaliza un nou premier la 5 luni de la căderea guvernului Bolojan.
2: Suntem într-o situație în care lucrurile s-au îngustat atât de mult încât nu mai sunt prea multe soluții. Plecând de la restricțiile pe care le-a introdus fiecare. Și după mine, în momentul de față, deși am fost tot timpul împotriva acestei variante, nu mai au soluție decât un premier independent. Cu partidele în guvern, dar cu un premier independent, pentru că liberalii ar face ca tauri în arenă să-l vadă pe Grindeanu premier. Categoric resping varianta, iar PSD-ul probabil că va accepta și varianta cu altceva decât cu premier Grindeanu.
1: O poză generată cu inteligența artificială i-ar putea aduce unui bărbat 10 ani de închisoare. Se întâmplă în Singapore. Tânărul de 30 de ani a făcut o fotografie cu AI cu un crocodil într-un lac de agrement. Poliția a intrat în alertă, iar populația în panică. Lucian Cambeșteanu ne spune mai multe.
3: Este vorba despre o imagine creată cu AI care surprindea un crocodil ce pândea în lacul de acumulare Pandan din vestul orașului Singapore. Populația a intrat în panică, iar poliția a început să caute animalul. Fotografia a atras atenția Consiliului Serviciilor Publice, care a emis o alertă prin care avertiza oamenii să fie prudenți în apropierea lacului de acumulare timp de 2 zile. Aici locuitorii merg să se plimbe cu canoe și caiace sau să se plimbe pe mal. Bărbatul și-a recunoscut vinovăția. Riscă 3 ani de închisoare și aproape 8.000 de dolari amendă. La asta se adaugă încă 7 ani de pușcărie pentru că a șters poza și mesajele din telefon, ceea ce se consideră obstrucționarea justiției. Procesul a fost amânat pentru luna noiembrie.
1: Oblinii de transport public din București vor avea program prelungit diseară odată cu desfășurarea meciului România-Suedia programat de la ora 21:45 pe Arena Națională. Este vorba despre liniile 1, 5, 10, 85, 90, 104, 311 și 640, anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. În funcție de situația din trafic, circulația unor linii ar putea fi însă modificată. Spectatorii mai pot folosi și liniile 335, N1, N10, N102 și N109, care vor circula după programul obișnuit. 8:37 de minute, sunteți cu Ana și Vlad la matinalul Digi FM.

0: FM. Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
7: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
10: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
14: Carrefour prezintă Promohit. Nu lipsă de nimic.
15: La nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
16: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
17: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
19: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și-l iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
20: DGFM. Teodor Paleologu este la DGFM.
21: Cu istorii la zi.
20: Ca să știi.
22: Dragilor, am revenit alături de domnul profesor Teodor Paleologu, suntem Oana Zanfir, Vlad Craioveanu pe aici și avem două subiecte foarte importante de abordat cu dumnealui. Nu știu cu ce să începem, Oana. Începem cu CTP-ul și după aia mergem la arest sau mergem la arest prima dată.
23: Da.
22: Vorbim despre arestul central și despre ce se întâmplă acolo de 6 zile în fața arestului central. Oamenii se adună și cer eliberarea lui Călin Georgescu.
23: Da. Și în tot haosul ăsta, ieri a apărut peste tot, au apărut imagini de acolo, numele jurnalistului, gazetarului Cristian Tudor Popescu, CTP de fapt, acronimul numelui, a apărut desenat în lumânări,
22: da,
23: de Caldarâm, cu blesteme, invective, practic îi se cânta
22: prohodul
23: unui om care este încă în viață, aparent dușmanul celor care îl susțin pe Călin Georgescu.
22: Că ei au ajuns la concluzia că CTP-ul îi vrea răul lui Călin Georgescu și au considerat de cuvință să tragă niște blesteme, să facă spectacolul pe care l-au făcut.
23: E un alt nivel ăsta, domnule profesor.
22: Vă e frică de blesteme?
24: Știți bine că eu nu am nicio simpatie pentru Cristian Tudor Popescu. Chiar când sunt de acord cu el, mi se pare că se exprimă într-o manieră prea brutală și nu uit niciodată modul mizerabil cum s-a comportat față de tatăl meu în 2000. Absolut mizerabil și un om cu care nu dau mâna sub nicio formă. Dar ce s-a întâmplat zilele trecute este absolut îngrozitor. Sunt oameni care confundă creștinismul cu cretinismul. Este, înainte de a fi un gest odios, este un gest de o monstruoasă prostie. Da? Și ce vedem în ultima vreme e această combinație de pretins creștinism și ură sălbatică. Da? Și vedem mereu oameni care afișează icoane, vorbesc de Athos, de Arsenie Boca, dar se comportă în acest mod, repetat.
22: Da, da? Spun să-ți moară copilul, spun ăsta.
24: Da, și aici repet ce am mai spus. Este inadmisibil că biserica nu reacționează la aceste foarte grave derive din societatea românească, pentru că este o pervertire, o schimonosire a credinței creștine. Este momentul ca patriarhul, ca episcopii să reacționeze la această enormă impostură.
22: Și ce ar putea să facă ei?
24: Să spună, să condamne așa ceva. Tăcerea patriarhului este asurzitoare. Da, este absolut consternant că nu spune nimic despre această gravă derivă din societatea românească. Acum, mai e un lucru. În urmă cu mai mulți ani, trebuie să vă povestesc ceva, am fost invitat de prietenii mei și în primul rând prietenul meu Mihai Ghica la o festivitate legată de beatificarea monseniorului Vladimir Ghica, știți, care a murit în închisoare, a murit la Jilava, el era și tatăl meu era apropiat de el și bunică meu la fel, deci m-am dus cu mare bucurie și pe cine am văzut acolo în primul rând, își luase un scaun în primul rând, Adrian Năstase, sugerând că și el a fost deținut politic, la fel ca Vladimir Ghica. Asta este o enormă impostură, da? Să pui pe același plan pe Adrian Năstase și Vladimir Ghica. Adică el se punea pe același plan cu Vladimir Ghica.
22: Vișinescu mai lipsa.
24: Mă rog, Nu, hai să nu-l comparăm totuși cu Adrian Năstase, cu niște torționari criminali. E, așa vedem acum cum acești oameni care se mobilizează pentru Călin Georgescu îl consideră deținut politic. Este vorba de o escrocherie, o mega escrocherie, fără a mai vorbi de restul, de declarațiile lui delirante, de salutul fascist, de elogiu mișcării legionare, de poziționarea pro-Putin. Apropo, știți ce spunea Mihai Neamțu, că cei care, țineți minte, da, cum ne-a jurat de mamă pe toți, pe toți oamenii decenți din țara asta, când a spus, dacă eu sunt putinist, mă taie puncte puncte. Țineți minte, da? E, în zilele trecute am văzut un interviu cu el și cu fica inenarabilului Gușă, da, cu domnișoara Gușă.
22: Stați altă... un moment, Oana, un cuvânt nou. Inenarabil.
24: Da.
23: S-a notat un profesor. Da.
24: E, și îi vorbeau despre cum Biserica Ortodoxă Română ar trebui să colaboreze cu Biserica Ortodoxă Rusă în proiectele sale geopolitice, de pildă din Africa. Adică Neamțul face pe față profesiune de credință putinistă. Dacă Biserica Ortodoxă ar trebui să intre în jocul geopolitic al Bisericii Ortodoxe Ruse, conduse de Kiril KGB.
22: Cred că are uleiuri proaste în ultima vreme.
23: Inenarabil. Deci, ceva ce nu poate fi povestit. Exprimat, da, adică sau ești, descris,
24: mă rog,
23: în cuvinte.
24: Nemaipomenit. Aha, inenarabil în gușă. Da.
23: Mamă, dar ce superb este acest cuvânt. Nu? Cuvântul săptămânii la Digi FM.
22: O să facem o emisiune inenarabilă.
24: Da, dar are o nuanță ironică.
22: Și gușă...
24: Gușe
22: mie mi-a rămas
24: fabulos,
22: inenarabil.
24: Da, e...
22: Și cu gușe în combinație. Bun.
24: Domnișoara Gușă. Avem domnișoara Vadim, domnișoara Gușă, niște lumini. Nu-i așa? Că...
22: Cele mai mari.
24: Da. Neamțul a trecut de la lingușelile la adresa lui Pleșu, Liceanu Patapievici, acum le lingușește pe fetele lui Gușă, Vadim and Company. Da? E o prăbușire extraordinară.
22: E și asta o meserie.
24: Da, e un lingușitor foarte priceput. Da. Că m-a lingușit și pe mine, e adevărat că n-a obținut nimic în schimb.
22: Dar e bun.
24: Da, e un foarte bun lingușitor. E foarte abil. Dacă te întrebi cum de niște intelectuali valoroși l-au creditat, pentru că și intelectualii sunt vanitoși. Intelectualilor le place și lor să fie lingușiți.
22: Oana, îl chemăm să ne lingușească.
24: Dacă vreți, să știți că puteți face așa, puteți...
22: Eu uneori am chef de astea.
24: Puteți pune pe AI, da, ChatGPT, flat-moi. Lingușește-mă.
22: Like Mike Neamțu.
24: Da. Lingușește-mă în stilul Neamțu. Și să știți că reușește. E, o lingușeală în stil Neamțu e foarte...
22: Că eu vreau cea mai bună, adică...
24: Da, este the top.
22: Top, aici. Avem de ales, domnule profesor, între un subiect serios și decent și
24: da,
22: demn.
24: Apropo de,
22: și unul...
24: stați puțin, apropo de lumea care se adună în fața arestului central, vorbeam mai devreme că m-aș duce și eu pe acolo să le spun ce gândesc despre ei.
22: Eu nu-s de acord, dar...
24: Știu. Știți cine ar face asta? Diogene Cinicu. Pentru că ne spune Dion Crisostomu, secolul 2 după Hristos, că Diogene Cinicu făcea următorul lucru. Se ducea anume unde era concentrarea cea mai mare de proști pentru a-i înfrunta. Și Diogene Cinicu, știți ce ar face? S-ar duce cu faimoasa lui lampă acolo să găsească un om decent, să găsească un om cinstit, să găsească un om neprost, să găsească un creștin printre oamenii ăia și evident n-ar găsi deloc. Da? Deci da. Diogene Cinicu asta ar face, s-ar duce acolo cu lampa în mână fără să spună nimic. Și este un gest suficient de elocvent.
22: Măcar un spray cu paralizant să aibă la el când se duce la...
24: Diogene Cinicu era foarte curajos. Da? Adică
22: a terminat-o mare... bine?
24: Da, a murit la peste 90 de ani.
22: Okay.
24: Bine, mersi. Pentru că avea maniera lui de a spune adevărul, uneori foarte inconfortabil. Știți că v-am mai povestit întâmplări cu Diogene Cinicul. El e cel care îndrăznește să-i spună lui Alexandru cel Mare că cel mai bun lucru pe care poate să-l facă pentru el să se dea la o parte, să nu-i stea în soare. Totuși, tipul avea...
22: avea cohones.
24: Sânge în instalație, cum se spune.
22: Da. De la Diogene Cinicul la Ian ar mai fi fost
23: Traporul, care nu, tot așa s-a dus în unde e concentrația mare de oameni pe modelul Diogene.
22: Da. Și a făcut pipi pe scenă,
23: da,
22: domnule
23: profesor. Diogene Cinicul, Diogene Practicul, știți?
24: Da. Cam așa. Da, nu cunosc subiectul, nu știu cine este omul ăsta. E grav că nu știu?
23: Nu știu, dar m-aș întreba la fel cum am întrebat și la Arestul Central. E alt nivel?
24: Nu mă pronunț, nu știu. Acum,
22: a fost vreun filozof care a făcut...
24: Da, a făcut Diogene. Stai să vă povestesc că este o întâmplare genială care arată ce grozav era Diogene. De altfel, termenul cinic vine de la un termen peiorativ, îi se spunea că e un câine. Da? Okay. Cynicos. Da? Pentru că trăia pe stradă, nu poseda nimic, renunțase la orice fel de posesiune. Și odată s-a dus la un banchet și un imbecil arogant a vrut să-și bată joc de el și a aruncat un os ca unui câine. Și atunci Diogene s-a apropiat de el, a ridicat piciorul și a făcut pipi pe el. Asta e foarte
22: deci,
24: tare.
22: Asta o fi vrut Ian să facă la concert.
24: Nu cred, nu.
23: Ce au Ian și Diogene în comun?
22: Da.
23: Iată.
22: Da, Ian nu ridică piciorul.
24: De-aia nu va ajunge niciodată la nivelul lui Diogene.
22: Bun, a fost o plăcere, domnule profesor, să fiți alături de noi. Ne pregătim pentru săptămâna viitoare, poate acordăm mai mult timp filozofului săptămânii.
23: Dacă că,
24: uite,
23: politica.
24: Tot am vorbit de Diogene.
22: Am vorbit un pic, da.
24: Dar mai evocasem pe Diogene. Țineți minte că e primul filozof despre care am vorbit, că provocarea este să vorbim de filozofi unor tineri. Ori Diogene e cel mai cool.
22: Este și
24: este fabulos tipul. Este. Adică dacă vor tineri să vadă un filozof în acțiune, da, cum, Diogene e omul lor. E mai tare decât oricare. Este cel mai cool. Mai e un cuvânt ăsta pentru a...
22: Cel mai cool, cred că e, da.
23: Nu e cringe.
22: Nu, e mai deloc. Tare ca filmele lui Sergiu Nicolescu.
24: Nu. Da.
23: Zice Luisa, dope.
24: Dope, de la ce vine?
23: Habar n-am, ne documentăm pentru lunea viitoare, domnule profesor.
22: Și că e tare când zici că e dope.
23: Inenarabil, cum s-ar zice, da.
24: Era inenarabil, nu, dar în sensul bun, adică era absolut fabulos personajul.
22: Terenarabil e emisiunea de acum încolo, vin știrile, revenim și noi, intrăm în ultima oră din această zi de luni.
20: DGFM.

0: și bun!
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Recapil Forte.
1: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
1: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
5: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Câte zile mai avem până la salariu?
7: Destule! De ce?
6: Ce faci?
7: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: 9:03, DGFM știri acum cu Lucian Cabeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Socrul lui Călin Georgescu este audiat acum la DIICOT. Un bărbat din Bihor a ajuns în spital după ce a fost atacat pe stradă de un cerb și vremea se menține frumoasă în toată țara. Maximele urcă până spre 28 de grade. Ascultați știrile DGFM. Tatăl Cristelei Georgescu a ajuns în urmă cu puțin timp la DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu. Acesta trebuie să dea explicații despre un transfer de peste 100.000 de lei către Răzvan Leu, omul de afaceri care ar fi fost păcălit cu peste 1 milion de euro de fostul candidat la prezidențiale. Călin Georgescu, aflat de o săptămână după gratii, se pregătește pentru prima ieșire din arestul central. Teodora Chiuș.
2: Socrul lui Călin Georgescu a fost citat în calitate de martor aici la DIICOT pentru a da explicații cu privire la acest transfer de 118.000 de lei în contul omului de afaceri Răzvan Leu. Din informațiile pe care le avem, înainte de acest transfer, omul de afaceri i-ar fi dat contul lui Călin Georgescu. Ulterior, suma de 118.000 de lei a fost transferată din contul socrului lui Călin Georgescu în contul omului de afaceri Răzvan Leu. Tot aici la DIICOT va ajunge și Călin Georgescu pentru perchezițiile informatice. Totodată va ieși din arest și pentru a se prezenta miercuri la instanță atunci când are loc contestația formulată după ce i s-a pus sechestrul pe casă.
1: Incident mai puțin obișnuit în Bihor, un bărbat de 57 de ani din comuna Aușeu a ajuns la spital cu răni pe aproape toată suprafața corpului după ce a fost atacat de un cerb. Animalul l-a luat în coarne și l-a târât 50 de metri. Potrivit bihoreanul, incidentul s-a produs chiar pe strada din localitate. Bărbatul a scăpat după ce s-a ascuns sub un pod, iar o vecină care a observat atacul a început să strige la animal și l-a îndepărtat. Victima are plăci multiple pe aproape toată suprafața corpului și un traumatism toracic și cranian minor. Localnicii cer autorităților să ia măsuri pentru că cerbul este agresiv, în special în această perioadă a anului. Inundațiile continuă să provoace haos în Spania. 2 oameni au murit în zona Barcelonei, unde a fost stare de alertă. Au căzut peste 200 de litri de apă pe metru pătrat. Probleme mari au fost și în nord, la granița cu Franța. Din Spania transmite Alin Petrica.
3: De 20 de ani nu a mai plouat atât de mult în Barcelona. Au fost 240 de litri pe metru pătrat în numai câteva ore. Străzile au avut apă și de un metru adâncime și multe mașini au fost purtate de puhoaie. Oamenii s-au refugiat la etajele superioare ale cădirilor, au venit pompieri în mii de intervenții, nu numai în oraș, dar și în împrejurim, pentru a-i salva pe oameni. Deocamdată este o persoană care este dată dispărută după ce un râu a ieșit din matcă. Este o situație complicată cu transportul. 200 de zboruri au fost anulate pe aeroportul El Prat, cel mai mare din Barcelona, din cauza apei care a inundat pistele. Sunt multe trenuri regionale blocate. Meteorologii spun că se poate prelungi această stare și că avertizarea cod roșu rămâne punctual pe foarte multe zone din Catalunia. Este o complicată și situația și cu transportul rutier, pentru că sunt multe drumuri blocate, mai ales de bolovani căzuți pe carosabil.
1: Știri din sport acum, Ovidiu Pețenghe.
4: Marius Marin nu va putea evolua meciul de fotbal dintre România și Suedia în această seară de la ora 21:45. Staful național sperase să-l recupereze pe fotbalistul de 28 de ani pentru partida de astăzi, însă evaluarea medicală a închis această posibilitate. Marin acuzase probleme musculare după deplasarea în Polonia, unde a jucat 23 de minute. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au plecat sâmbătă din cantonament, fiind suspendați pentru această partidă. Hagi pierduse și pe atacanții Daniel Berlige, respectiv pe Luis Munteanu.
1: Octombrie continuă cu vreme frumoasă, chiar dacă nopțile și diminețile rămân reci. Vom avea o zi însorită și mai caldă decât în mod obișnuit în majoritatea zonelor. Maximele se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27-28 în sudul Banatului. 97 minute atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
5: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
6: Gata, s-a întors. S-a întors.
0: S-a întors concursul nostru Te descurci și câștigi ce altceva, cu tot cu premii faine.
6: Astăzi ne puteți lua 300 de euro și dacă nu știți ce trebuie să faceți ca să vă înscrieți în cursă, vă spunem chiar acum.
0: Trebuie să fiți atenți la niște detalii pe care urmează să vi le transmiteți. Să vi le transmitem, sunt despre prietenii noștri de la Heiner.
6: Voi trebuie să le rețineți. Apoi dați un SMS la un număr pe care urmează să vi-l spunem și rămâneți pe recepție, pentru că dacă vă sunăm, trebuie să răspundeți rapid.
0: Și știți deja regulile, sigur vi le mai amintiți. Când intrați în direct, avem pentru voi 3 întrebări, fiecare valorează 100 de euro.
6: Bun, pregătiți? Mm-hmm. Hai să începem.
0: Hai!
6: Fiți atenți la detaliile, Heiner, și prima întrebare este direct câștigătoare.
0: Adică întrebarea e de acolo,
6: de
0: da?
6: De acolo,
0: am
6: din
0: înțeles.
6: Ea.
0: Okay.
6: A, mare atenție!
0: În 2026, Heiner sărbătorește 15 ani de prezență pe piața din România. Sunt 15 ani în care brandul a crescut odată cu nevoile oamenilor, da? Uh-huh. Și a intrat în tot mai multe case.
6: 15 ani de experiență, produse pentru o viață, pentru viața de zi cu zi și lucruri făcute tot mai bine împreună.
0: Bun, acum că ai aflat detaliile zilei despre Heiner, primul pas ca să câștigi este să te înscrii.
6: Cum? Cu un SMS la numărul scurt 3815.
0: Textul trebuie să fie simplu, mă descurc, atât.
6: Și noi mai avem de spus doar...
0: Start înscrieri!
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.

0: gata și eu știu să cânt ca el. Gnarls Barkley a fost la noi, Crazy. Acum e o nebunie de subiect pentru că are și ceva sportiv, are și poveste.
1: Da, mm-hmm. Are... chiar că nebunie.
0: Da, tu n-ai vrut să-mi spui ieri despre ce este vorba. Mm-hmm. Știu doar atât, am un singur indiciu despre subiectul ăsta. E vorba despre training-uri.
1: Training, da. Măi, voi aveți training-uri acasă? Tot românul nu are un training, nu?
0: Eu am unul de casă.
1: Asta zic, da. În mod normal, în training se stă în casă, fraților, doar că, na, nu ești român dacă n-ai și un training de bun, de duminică. Mă rog, în cazul meu de sâmbătă. Adică a fost o vreme superbă în București.
0: Aveți training de ieșit în oraș, training de stat prin curte, training de stat prin casă?
1: Da. Evaluezi calitatea și rolul trainingului în funcție de raza de acțiune și pe cum? Care vrei să te deplasezi.
0: Care e ăla de mers în oraș comparativ cu cel de mers?
1: Păi stai puțin. Ăla cu care stai în casă, cu da. Care faci treburile casnice, da. Dai un aspirator, mai ștergi un praf, mai înțelegi tu. Uh-huh. Da? Curezi mocheta. Ce mai face omul în casă? Da. E ăla care e vechi. Ăla care cândva a fost de bun. L-ai primit, să zicem, cadou de Crăciun, acum 5 ani, acum 10, în funcție de calitatea materialului. Și s-a fleșcăit între timp, înțelegi ce vreau să spun? Lălui pe tine,
0: da.
1: S-a
0: lăsat lărgit.
1: Elasticul, s-a mai tocit între picioare, are o găurică, s-a mai decolorat, l-a spălat. Înțelegi ce spune lălui, stă lălui pe tine. Ți-e rușine să ieși cu el din casă, ți-e rușine să te vadă inclusiv vecini, dacă duci gunoiul.
0: Băi, eu n-am.
1: N-ai așa ceva?
0: Am un training de scandal.
1: Păi da, asta e de scandal.
0: Nu mi-e rușine.
1: Nu ți-e rușine?
0: Nu mi-e rușine.
1: Cu al meu mi-e rușine. Nu. Mai am unul cu care nu mi-e rușine să ies, să zicem, până la pâine în cartier. Dar până la pâine aici, 2 metri în fața scării. Atât. Ăla e mai un pic mai de Doamne ajută.
0: Am avut și eu unul de ieșit în oraș.
1: Așa.
0: Mi-am adus aminte.
1: Așa. Vezi?
0: Era făcut de, nu știu, dar sper să nu mai fie, firma lui PDD.
1: Da, nu știu.
0: Sean care. John, parcă se numea.
1: Așa.
0: Era o de-asta de haine de hip-hop.
1: Mamă,
0: era catifelat.
1: Mamă.
0: Era...
1: Păi da, cu așa ceva se iese
0: da.
1: În oraș.
0: Da, am avut, dar mi-a trecut repede perioada.
1: Da? E, așa am și eu. Un trailing.
0: De lux.
1: Am și eu un trailing mai așa, mai de bun. Mm-hmm. L-am primit de la surioara mea, cadou, dintr-un material foarte poș. Adică doar
0: plăcut la atingere,
1: croiul, croiul dă de înțeles că ar fi un de pies sport. Dar în rest, materialul e foarte poș, foarte...
0: Știu ce zici.
1: Fin.
0: Așa.
1: Și atunci el este practic aproape un sacoaș. Nu o bluză de trening, un sacoaș așa pe plum, știi? Cu, îți sublinează talia și un pic așa în volănașe, dar are acel fermoar care îi dă aliura sport. Plus niște pantaloni mai largi, din aceeași culoare, aceeași textură, deci este set. Mă, dar este training, adică eu nu pot să-i zic altceva.
0: Da, training-ul e training.
1: Da, e training. Că materialul e moale, e sport, chiar dacă e fin. Și sâmbătă, pentru că a fost o zi superbă în București, m-a lovit așa pe mine că eu nu m-am plimbat niciodată prin cartier, pe la mine. Eu stau de un an și ceva acolo și am zis, băi, hai să ies la plimbare. Cum ies eu la plimbare? N-am chef să mă machiez, n-am chef să mă coafez.
0: Să pun training-ul
1: bun, că nu l-am purtat niciodată, de un an aproape de când l-am. Îmi pun o șepcuță în cap, eu nu port șepci.
0: Da.
1: Nu port șepci. Dar în dimineața aia, în ziua aia de sâmbătă, am zis, bă, cu training-ul ăsta merge așa poș, pare casual, așa pare că nu m-am străduit deloc, îmi pun o șapcă în cap, sunt misterioasă, îmi iau sneaker și pun și o borsețică.

0: m-am dus pe la un magazin cu produse locale italiene și toate bune și frumoase. Mi-am luat o cafea la suprapreț. La, știi, genul ăsta de loc în care nu înțeleg cortado, flat white, nu înțeleg nimic. E totul scump, da. Și, mă rog.
1: Și cu nume fancy.
0: Da. Mi-am luat o cafea și la un dat, cum mă întorceam eu spre casă, repet, sneakers, training, București, șapcă în cap.
1: Bă, până aici ești în grafică, adică nu mă surprinde
0: nimic. Și văd un magazin de încălțăminte și zic, mamă, de când îmi doresc să intru în magazinul ăsta? De fiecare dată când trec cu mașina pe lângă el, îmi zic, frate, vreau să intru în magazinul ăsta, să văd ce e aici, că am tot auzit în online despre el și vreau să văd care-i faza. Ca să înțelegi, zonă centrală, dar totuși nu era Calea Victoriei, nu era Champs-Élysées să te aștepți că e
1: acote.
0: Prada, știi?
1: Da.
0: Și zic, bă, hai să văd care este șmecheria. Lângă o florărie și pe partea cealaltă o patiserie. Deci magazinul de încălțăminte încadrat de o florărie și o patiserie. Da?
1: Ok.
0: Bun. Intru în magazin. Eu cu șapca pe cap. În training. Mă uit la prima pereche de încălțăminte. 1100 de lei. Niște pantofiori.
1: Băi, da, cam... Erau de firmă ceva?
0: Eu ochioară de un ochi, repet, că tu știi că eu am problema cu ochii, da, de o săptămână. Ce ochioară de un ochi, clipoceam așa, știi, să focusez, zic, bă, nu vă bine.
1: 1100.
0: Între timp ridic cozorocul șepcii și văd două doamne vânzătoare. Deci erau două doamne vânzătoare pe tură, într-un magazin gol, sâmbătă la prânz. Cu vestuță pe ele, știi genul ăla de vânzătoare?
1: Da, branduite cumva.
0: Care, nu, au vestuțe de alea matlasate, așa, ca să le țină un pic călduț, că e frig în perioada asta în București, dacă n-ai centrala pornită, știi? Să uită la mine, mă măsoară din cap până în picioare, așa, se uită la mine.
1: Și?
0: Și am simțit din capul locului că nu e bine, că nu sunt îmbrăcată potrivit pentru acel magazin.
1: Nu cred.
0: Ba da.
1: Te-au dat afară la face control? Că așa era în club.
0: M-am măsurat așa din sneakers până în cozoroc. Au zis bună ziua și am zis bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Am lăsat pantofiorul jos, m-am deplasat ceva mai în față către perechea de cizmulițe. Ridic perechea, mă uit pe spate, 2000 și ceva de lei. M-am uitat la doamna învânzătoare, m-am uitat la cizmuliță, mă întrebam de ce costă atâta perechea asta de cizme? Ce face pentru tine?
1: Da.
0: Îți faci și de mâncare? Zic, totuși este un magazin de cartier, nu sunt pe Calea Victoriei, barem, știi? Ok. Și mă uit, văd că mai e un nivel. Și întreb. Zic că e și sus, pot să merg și sus? Da. Bine. Repet, singură în magazin. Urc scările.
1: Și nu s-au ținut după tine?
0: Ba da.
1: Asta, da.
0: S-au ținut după mine și stăteau așa în ceafa mea și veneau cu mâinile încrucișate și se uitau la mine. Și eu, băi, am avut comparația asta. Am simțit, eram ca și cum eram la toaletă și cineva se uită la mine.
1: Da,
0: mai
1: da.
0: Venea să fac timp.
1: Sunt mega stresante, deci, vânzătoarele care vin după tine.
0: Da.
1: Și stau și se uită din spate de acolo.
0: Și după aia mi-am dat eu seama, zic, băi, eu în training.
1: Par hoață.
0: Cu șapca în cap, cu borsițica. Par shoplifter. Adică, direct hoață. Femeile și-au venit amândouă după mine la etaj. Deci nu să fi zis că a rămas una la parter și una a venit după... Nu, frate, au venit amândouă după mine și erau așa. Și se uitau așa cu mine încrucișate. Știi? Și fiecare mișcare a mea era sub lupă. Bă, m-am crispat toată. N-am mai vrut să mă uit la niciun pantofiul, la niciun cizmuliță. Eram așa ca un copil prins la colț și am zis, frate, trebuie să ieși de aici, că eu mai au puțin și sună la 112, nu e bine, știi?
1: Bine, puteai să faci o aroganță din
0: ce aia. Ce puteam să fac? Ia, să... Ce ai făcut în locul meu?
1: Ia, car, ce aveți, mă? Da, cu condiția să-ți fi plăcut obiectul respectiv.
0: Da,
1: adică
0: așa.
1: Să fi găsit ceva care chiar să-ți placă.
0: Chiar nu-mi plăcea nimic,
1: și
0: așa.
1: Și să fie scump și să zici, da, cât sunt, domne, saboții ăștia? 3500. Ai, da, puneți-mi 3500 de lei. Bam. Și luam, uite, fată, că am.
0: Asta ai fi făcut tu? Doar din vanitate, ca să le dai peste nas?
1: Depinde, ți-am zis, cu condiția să-mi fi plăcut cu adevărat ceva de acolo.
0: Mă, dar oricum nu pușca, ele aveau vestuțele alea pe ele și s-au uitat urul la mine că eram în training. Pă bune?
1: Adică ele păreau mai săraci decât tine.
0: Nu neapărat săraci, dar frate, nu te uiți așa la mine când intru în magazin. Și stai în ceafa mea. M-am simțit complet nedorită.
1: Eu
0: în locul ăla,
1: aș
0: așa
1: fi
0: că am...
1: stat în locul lor. Dacă
0: caramba.
1: Te găseam în fuste mari.
0: Hai mă, Vlad.
1: Dacă aveai fustă din aia să poți să bagi televizorul. Să pleci cu el, da.
0: M-am lecuit. Nu mă mai plimb prin cartier. Sau în niciun caz nu mai îmi iau training.
1: Dar ce? Training-ul gata? Te consideră oamenii sărac dacă te îmbraci în el? Sau...
0: Nu, sărac nu, dar m-am glitor, da. Cu siguranță, da. J-Lo, altă dată. A trecut perioada aia, sorul, Luiza. Nu mai,
1: și
0: acum nu.
1: De nu te mai îmbraci în training
0: două
1: luni.
0: Nu mai ies în cartier decât

0: L-a dus gunoiul, atât. Nu mai
1: bun. Băi, noi trebuie să ieșim acum din intervenție și să ne pregătim.
0: Pentru că noi nu luăm, noi dăm.
1: Dăm. Câteva sute de euro. Cu asta începem și putem ajunge și la câteva, la mii.

0: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
1: Dragilor, alături de noi se află norocoasa Georgeta.
2: Georgeta din Tulcea, neața.
1: Neața, Georgeta.
3: Bună ziua.
2: Aoleo, dacă, la cât ai trezit dacă la ora asta e bună ziua la tine?
3: La ora 5.
2: Bravo, Georgeta. Ești pusă pe câștigat?
3: Sper, am puține emoții încă întremură mâinile și vocea.
1: Aoleo, hai, liniștește-te că tu, dacă ai fost un pic atentă la ce am vorbit mai devreme, 100 e a ta, sunt 3 pe masă. Încercăm să te ajutăm să le iei pe toate, dar mai depinde și de tine.
3: Da.
1: O luăm ușor așa. O las pe Oana să facă încălzire.
2: Pentru 100 de euro, Georgeta, dacă ne-ai ascultat mai devreme, e super simplu. Spune-ne câți ani de prezență pe piața din România sărbătorește Heiner în 2026?
3: 15 ani.
1: Bravo, ți-am zis! 100 e a ta, Georgeta! Întrebarea cu numărul 2. Pentru determinarea oricărui punct de pe glob sunt necesare două coordonate geografice. Care sunt ele? Pe lat, pe lung, pe...
3: Pas, nu știu.
1: Latitudine, longitudine.
2: Hai, eu
1: am încercat să te ajut, dar na... Da. Ai avut ghinion la a doua, poate recuperezi acum la a treia.
2: Ți-a plăcut istoria, Georgeta?
3: Nu prea.
2: Hai că nu poate prea. Nimerești. Eu te sfătuiesc să dai la întâmplare un nume, că poate nimerești. Cine a fost tatăl domnitorului Petru Rareș?
1: Fane Babanu.
2: Oh, emoțiile astea, batele vina.
1: Ștefan cel Mare.
2: Da, Ștefan cel Mare.
1: Ai luat 100, Georgeta, ai început totuși bine săptămâna cu câștig. Te-am întâmpinat cu plin, sau
2: da,
1: cum să zici?
2: Da, am ieșit cu plin în față, da. 100 de euro nu-ți de colo, faci tu ceva frumos săptămâna asta, să te răsfezi, să-ți aducă bucurie, da? Facem așa?
3: Da.
1: Rămâi pe fir, Valentina, o să-ți explice cum intri în posesia premiului. Felicitări, ai câștigat sute de euro de la DGFM și Heiner,
2: da.
1: 15 ani de tot mai bine împreună.
2: Da, și noi avem report pentru mâine dimineață. În loc de 300 de euro avem 500 de euro, frumoșilor!
0: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi la DGFM împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
2: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 9:31, știri la DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, atenție dacă primiți un SMS că aveți de plătit o amendă pentru parcare, e posibil să fie înșelăciune. Nobelul pentru medicină ar putea ajunge astăzi la autorii lucrărilor care au revoluționat medicamentele pentru slăbit. Ascultați știrile DGFM. O nouă metodă de înșelăciune, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că circulă mesaje SMS frauduloase transmise în numele T-Park. Utilizatorii sunt informați că ar avea o sumă neachitată pentru parcare. Mihaela Gioga are detalii.
2: Conform specialiștilor, utilizatorii primesc mesaje prin care sunt anunțați că au de achitat o taxă restantă sau o amendă de parcare, fiind avertizați că vor primi penalități dacă întârzie plata. SMS-ul conține un link către o pagină falsă care imită site-ul oficial T-Park. Odată accesat, șoferii sunt îndemnați să introducă numărul de înmatriculare și ulterior datele bancare pentru un presupus proces de plată. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă să nu dați curs acestor mesaje, să evitați accesarea linkurilor primite prin SMS pentru diverse datorii și să folosiți doar canalele oficiale sau aplicația T-Park. Dacă utilizatorii au furnizat deja datele cardului, să contacteze imediat banca pentru blocarea acestuia.
1: Este anchetă penală în urma unui incendiu izbucnit la spitalul de plămâni din Brașov. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Focul s-a declanșat ieri după amiază într-un salon de la etajul 1, iar o pacientă și-a pierdut viața. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, incendiul ar fi fost provocat chiar de pacientă care ar fi dat foc unei saltele. 10 persoane au fost scoase în siguranță din zona afectată, iar 2 cadre medicale au primit îngrijiri la fața locului după ce s-au intoxicat cu fum. Transmite Bianca Ven.
3: Incendiul a izbucnit în primul etaj al Spitalului Mârzescu din Brașov. 10 pacienți care se aflau la primul etaj au fost evacuați, însă o persoană a fost găsită decedată. Din informațiile care au ajuns la Ministerul Sănătății, persoana decedată era o pacientă despre care se presupune că ar fi dat foc unei saltele. Incendiul a fost observat și lichidat în scurt timp, intervenția fiind începută în primă fază de către pacienți și personalul unității medicale. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcere, are o autoscară și 3 ambulanțe. Totodată urmează să se stabilească cauza și împrejurările producerii incendiului.
1: Începe săptămâna Nobel 2026. Astăzi se anunță premiul pentru fiziologie și medicină. Anunțul va fi făcut imediat după prânz. Sunt mai multe descoperiri favorite. Cea mai cunoscută este cercetarea care a dus la inventarea medicamentului de slăbit Ozempic. Este vorba despre descoperirea hormonilor care reglează senzația de sațietate și foame. Nobelurile vor fi acordate toată săptămâna, cu fiecare zi dedicată unui anumit domeniu. Un alt premiu răvnit, Nobelul pentru pace, va fi decernat vineri. Laureați vor primi o medalie și un cec de aproape 1,2 milioane de dolari. 9:34, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Bună dimineața, dragilor! E o vreme superbă afară, e soare dimineața, mi s-a părut foarte frig, 3 grade Celsius.
0: E răcoare, uite așa își dă rama pe față, totuși luna calendaristică, să nu uităm că este totuși luna octombrie.
4: Ah, ok.
0: Da? Da. Ah, ok, pentru că altfel vremea e de vară, e vară indiană, cum îmi place mie să-i spun. Cel puțin săptămâna asta în București avem numai temperaturi cu 2 în față.
4: Yay!
0: E foarte bine.
4: Dacă vremea este de vară și discuția pe care vrem să o lansăm cu voi, dragilor, este tot de vară, e ușurică, dar face diferențe între oameni, așa să zicem.
0: Oameni și ce?
4: Oameni...
0: și restul.
4: Nu. Oameni generoși și oameni zgârciți.
0: Hai că am niște lucruri pe țeavă.
4: Perfect.
0: Am lucruri de spus.
4: Ține-le că le vorbim imediat.

0: DGFM. Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival pe 9, 10 și 11 octombrie. Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
0: DGF FM.
11: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
12: Au la ei tot arsenal.
13: Acum vă mitraliem.
14: Nu, no, noi suntem pe pace. Noi
13: Cu subiectul,
14: da. Subiectul e unul cât se poate de normal,
13: uman, pământean,
14: abordat, ușor de abordat la orice oră din zi și din noapte. Vorbim despre bacșiș.
13: Este un subiect care poate încinge spiritele inclusiv la o seară de board game sau o seară la teatru, da, sau o seară de băute cu prietenii. Indiferent de context, am auzit discuțiile astea în toate formele și stările de agregare. Lași sau nu bacșiș? Vorbim, desigur, despre curier, despre șoferii de ride sharing, la restaurant. că de acolo pornește obiceiul ăsta, în primul și în primul rând. Deci, cum este, fraților?
14: Măi, eu las bacșiș, în special la șoferi, la ride sharing. 5 lei, 10 lei, depinde și de discuție, depinde de mai mulți factori.
13: Da.
14: La restaurant, eu nu prea am cash.
13: Da, e și asta o problemă.
14: Adică dacă apare în notă că spune dacă puteți să lăsați cu cardul mai mult.
13: Da,
14: ok, cu cardul
13: și tu. Și cât lași?
14: 10% din consumație, nu așa se lasă.
13: Am ajuns, ne contrazicem între noi după ce am ascultat povestea unei doamne, proprietară de florărie, dar care merge să și livreze buchete de flori, da?
14: Da.
13: Într-o zi a ajuns cu un astfel de buchet de flori la o firmă. Buchetul fusese comandat chiar de directorul firmei, că și asta contează. Este anunțat directorul că i-a susit buchetul, face un semn că vine imediat să-l ridice, sosește și are loc următorul dialog între el și doamna, care, apropo, dragă Vlad, doamna era îmbrăcată în training.
14: Revenim la matcă.
13: Da, apropo de discuția noastră de mai devreme. Zice el, vă mulțumesc foarte mult, uitați aici o atenție ca să beți și dumneavoastră o cafeluță bună. Și scoate din buzunar cât credeți. Cât crezi, Vlad?
14: 10 lei, 20 de lei, 30 de lei,
13: cât
14: 40 de lei.
13: Cât i-ai dat tu bacșiș unei doamne care vine să-ți dea un buchet de flori, să-ți livreze buchetul de flori?
14: 10 lei.
13: 10 lei, bun. Domnul i-a dat 2 lei doamnei.
14: 2 lei?
13: 2 lei, da.
14: Dar dacă domnul făcuse un efort supraomenesc pentru a lua buchetul de flori, s-a străduit.
13: Care e scump.
14: Sunt oameni care nu beneficiază de finanțe foarte multe și fac eforturi din astea pentru a se remarca printr-un gest la adresa cuiva. N-aș fi atât de radical să mă supăr că n-a avut 2 lei. Dacă buchetul a costat 1900 de lei...
13: Deci 2 lei. Da. Și doamna se uită la bani și se uită după aia la domn director și zice... Vă rog să-i păstrați dumneavoastră și să vă luați dumneavoastră o cafeluță bună de 2 lei.
14: Are dreptate, 5 lei e cea mai ieftină. Eu n-am găsit.
13: 5 lei? Să-ți amintesc că la mine în cartier e 35 de lei cafeaua?
14: Da.
13: Cortado.
14: Nu. Eu sunt fan mașinării din
13: astea.
14: La
13: Fisa. La
14: Fisa. Da, mă duc acolo, bag,
13: mi-au deci cafea. 5 lei e cea mai ieftină?
14: Eu n-am găsit mai ieftină de 5 lei și mi-ar fi frică să beau o cafea mai ieftină de 5 lei, că mă gândesc că oricum nu e cafea, n-are cum să fie.
13: Da. Măi, 2 lei bacșiș, e mult sau e puțin? E scandalos, doamnelor și domnilor? Ce
14: e
13: ziceți?
14: E rușinos pentru un bărbat, sub 10 lei n-ar trebui să-i spună, doamnă, nu vreau să vă simțiți jignită, dar mai mult de 5 lei nu am un portofel în momentul ăsta.
13: Da, da, era și director de firmă. Te aștepți de la el,
14: păi
13: știi?
14: Păi ăștia așa fac bani.
13: Așa ajung director,
14: păi da,
13: nu?
14: Ei invizi la masă, ei nu plătesc, au ei tehnica asta a lor de a face economie mai multă.
13: Da, acum întrebarea este că stau și mă gândesc de când am aflat povestea asta, că asta poate fi o explicație pentru faptul că eu am nota atât de proastă pe ride sharing. De fiecare dată când am vorbit cu alți șoferi încercând să dezleg misterul, și apucam să spun, știți, am nota foarte mică pe ride sharing. Și ei îmi spuneau, aha, nu lăsați bacșiș. Și eu spuneam mereu, domnule, las, cum să nu las? Dar nu m-a întrebat nimeni cât las.
14: Auzi?
13: E adevărat că las 2 lei.
14: Dacă dai 5 stele, nu e suficient, trebuie să mai lași și bacșiș.
13: Păi da, cu cât faci mai multe lucruri acolo, cu atât îți cresc șansele să primești 5 steluțe tu la rândul tău ca
14: nu m-am gândit la
13: client.
14: Când nu am lăsat bacșiș și am dat 5 stele. Adică eu
13: cred
14: că sunt doi șoferi în toată experiența mea cu ride sharing-ul cărora le-am dat o stea.
13: Ok, dar bani, bacșiș la ride sharing dai?
14: Când și când, nu dau tot timpul.
13: Și când dai, cât dai?
14: 5 lei, 10 lei.
13: Vezi, mă, asta e. Gata.
14: Dar dacă ai dat 2 lei...
13: Deci
14: dar nici
13: cred
14: nu
13: că...
14: cred că poți să dai 2 lei pe aplicație.
13: Ba da, ai 2, 5 și 10, nu? Zic bine, Bianca? 2, 5, 10.
14: Nu, 2 n-am dat niciodată.
13: Asta e problema. Gata, am identificat. Ai zis bine cu jocul național, cu România-Polonia.
14: Da.
13: Dacă nu jucau, luau 3-0.
14: Da, nu 6.
13: Așa că au jucat, au luat 6-0. Deci problema mea cu bacșișul este că decât să dai 2 lei bacșiș,
14: mai bine nu dai
13: deloc și te rezumi la 5 steluțe. Jur.
14: Tu ai dreptate,
13: deci
14: pentru
13: o să
14: că
13: încerc așa, gata.
14: Pare că îl și persiflezi pe om când îi vii cu 2 lei. Adică ce mă, eu sunt de 2 lei?
13: Da.
14: M-ai făcut om de 2 lei?
13: Aplicația de vină. De ce îmi dai opțiunea de 2 lei acolo?
14: Că eu chiar o opțiune de 2 lei.
13: Asta, pe cuvântul meu, ăla ar trebui să să numească butonul de hai să te văd cât de zgârcit ești.
14: Ar trebui să facă trei categorii. Pentru săraci, bacșiș de sărac, bacșiș de medium class și bacșiș de bogătan.
13: Tu
14: să dai 100 de lei.
13: Frate, deci probabil că mai sunt între cei care mă mai recunosc, că îmi și spun unii că mă recunosc. Să dai seama că ei au așteptări de la mine.
14: Păi...
13: Mamă, tipa de la radio mi-a dat 2 lei, ia de aici o steluță frumoasă. Ia,
14: știi
13: hai,
14: cum
13: ne
14: e?
13: Mai întâlnim noi pe...
14: Când lucrezi, Oana, în televiziune, te știu și de la TV, toate prețurile pentru tine cresc. Că oamenii se gândesc că tu ai foarte mulți bani.
13: Tu ai automat plus 10%,
14: da,
13: nu?
14: Da, orice încercam să fac, era mai scump pentru mine. Are.
13: Vezi? Asta pentru cei care pornesc de la premisa că noi suntem pișcotari. Noi ăștia care lucrăm în TV și în radio. Da, voi primiți pe moca multe chestii. Fraților, aflați că e fix pe dos.
14: Da.
13: Pentru noi totul e mai scump.
14: Nu, dar plătim aceleași taxe. Cam
13: aia
14: așa
13: e.
14: Adică nu avem beneficii din ăsta extra. Dar acum, extrapolând subiectul, discuția.
13: Așa.
14: Care a fost, Oana, cel mai mare bacșiș pe care l-ai dat tu cuiva? În viața asta.
13: Da. Uite, a fost odată o chestie pe care am făcut-o, dar nu știu dacă e, nu e situația tradițională. Ideea este că eram într-un restaurant foarte fain din București și îl cunoșteam pe proprietar. Și am ieșit cu prietenele mele, eram vreo 5 persoane la masă.
14: Așa.
13: Am consumat absolut normal, că cu cât ne-a venit și cât ne-a fost foame, fără excese, fiecare a luat o pizza, un cocktail,
14: normal
13: o plată. Și la final a venit, ne-am cerut nota. Și chelnerul a zis, e din partea lui.
14: Patronul.
13: Stați liniștite, nu știu. Momentul în care eu le-am zis fetelor, sunteți de acord să lăsăm toți banii pe care i-am scos acum pe masă, să lăsăm ospătarilor? Adică să plătim cât scosese, nu știu, 300 de lei. 300 de lei. Și fetele au zis, da, normal că au fost așa de săritori și de drăguți, cum să nu lasă să se bucure și ei.
14: Da, foarte fain.
13: Și am lăsat vreo 300 și ceva de lei pe masă pentru băieți. Asta am făcut. Eu sunt... Cum era în Seinfeld? Sub nații? Eu sunt tip nații. Deci eu nebunesc dacă văd oameni care nu lasă bacșiș. L-am învățat inclusiv pe un prieten foarte, foarte bun să lase bacșiș, pentru că ăsta nu lăsa, frate.
14: Bă, las, dacă au POS din ăla și pot să las cu cardul ăsta, așa nu mă apuc să stau să mă gândesc, bă, mă duc la restaurant, stai să oprești la un bancomat să scot niște bani ca să am de bacșiș.
13: Da.
14: Nu fac asta, mai era prin 2000... Aveam monede pentru cei care spălau parbrizele,
13: dar
14: erau pregătite acolo, aveam un set pentru ei. Și acum ce să fac? Același lucru, mă mai opresc la bancomat, să scot, ca să... Ce?
13: Am două exemple.
14: Zi.
13: Apropo de bacșiș. Unu. O fostă prietenă, căci nu mai este prietenă, care știi ce făcea Vlad?
14: Ce făcea Ana?
13: Ieșeam cu toții în oraș. Și când venea nota... Fiecare, știi cum sunt prietenii, fiecare își calculează, mai nou
14: consumat.
13: Acum fiecare își face poză la notă, știi, vine nota și fiecare își face poză la notă și își calculează separat cât are de dat trimis celuilalt. Știi că e unul dintre noi care plătește cu cardul și zice, pune și 10%. Și restul, când își face fiecare calculul să-i vireze, dar îți calculezi și un pic peste.
14: Păi, un pic șpaga...
13: Normal, că ăla care a plătit prietenul principal, care a plătit bossul, cum ar veni, ăla a lăsat deja. Și atunci trebuie să-ți faci și tu datoria.
14: Corect.
13: De... Așa. O prietenă asta a noastră, știi ce făcea, mă?
14: Ce făcea, mă?
13: Mai ales când se strângea cash. S-o uita și zicea, păi eu uite, deja i-a achitat. Că cu cât lăsase fiecare bacșiș în parte, practic îi acoperea
14: și
13: ei partea.
14: Acoperea...
13: Și el zicea, păi eu nu mai las decât 20 de lei, eu gata.
14: Cine era sărăcia asta, Oana? Eu spune...
13: A fost o prietenă! Bă, n-a mai chemat-o nimeni în oraș după câteva dăți.
14: Bă, chitroasă, băi! Asta...
13: Așa făcea.
14: Da.
13: Așa, și se
14: urât,
13: practică
14: asta. Da, e urât.
13: Doi!
14: Ăștia, știi cum se denumeau pe vremuri când ieșeam cu gașca? Erau numiți atârnache.
13: Cam așa.
14: Cred că doamna e o atârnache.
13: Da, era.
14: Atârnătoare.
13: Da.
14: Da.
13: Așa făcea.
14: După aia li s-au spus ciorchinei.
13: Da, mă, dar știi ce făcea? Tot timpul venea cu câte o gentuță nouă.
14: Păi, uite, așa scumpă, se fac banii. Da?
13: Pantofior noi. Și zicea, am luat-o de pe... Am fost
14: de la gunoi. Am găsit-o într-un tomberon. Mi-a plăcut atât de mult, am luat-o. Era moca. Era gratis. Asta asta mă aștept, e genul de persoană care așteaptă reducerile alea, că e o zi, două, să expire produsul și cumpără de la supermarket brânza aia de mai are.
13: Brânzarea accelerată.
14: Da, dacă nu o mănânci azi, ai murit a doua zi dacă ai mâncat-o. Vânează, ia, unde sunt alea aproape de expirare? Așa face economie și mai au o gentuță.
15: Doamne. Dragilor, aveți buton în care puteți să faceți, să lăsați bacșișul custom, cât vreți voi să lăsați. Alea sunt doar niște butoane predefinite.
14: Care, domne, că nu știam de asta.
13: Serios, la ride sharing?
14: Da.
13: Băi, că nu știi ce pompez acum. Uitați-vă la mine, îmi fac un obiectiv de nu-mi ridic nota până la tavan.
14: Ia dă-le tu 50 de lei așa la cursă să vezi după
13: ia
14: aia.
13: Că încerc eu așa. Mamă, mi s-au deschis cerurile în dimineața asta cu discuția asta. Practic, deci mi-am făcut un nou scop în viață.
14: Da, pe nu știam nici eu, dar ascultătorul ne-a luminat cu faza asta că poți să setezi, să dai cât vrei tu.
13: Zici, Luiza, că nu e garantat că-mi crește nota?
14: Cum ar fi să scadă în continuare
13: bani
14: pe banii tăi?
13: Mamă!
14: Să zic că după aia taximetristul, da, dar nu mi-a plăcut cum mi-a dat banii. A făcut așa din ochi. Părea că m-a luat la mișto.
13: Da. Și oricum ai prea mulți dinți în gură, cum mi-a zis taximetristul ăla.
14: Râdea cu aroganță să-și arate dinții albi.
13: Aroganță globalistă. Da.
14: A vrut ea să dea mare că are dinți.
13: Băi, mai am un prieten
14: care... S-ar putea să o ia așa personal ăștia.
13: Da.
14: Ce, mă, vreți să ne arătați că aveți voi dinți?
13: Bine că îi aveți voi pe toți.
14: Că știi, a fost scandalul că între tabere unii atacaseră pe ăilalți că cine, mă, ăia fără dinți în gură?
13: A, da? N-am știut.
14: S-ar putea de la dinți.
13: Să ne luăm de la dinți? Nu m-am gândit la asta. Dar ci că Ovidiu din Brașov e cu noi, are și el ceva de zis pe marginea bacșișului. Ia zi, Ovidiu,
16: neața.
13: Neața,
16: Oana, neața, Vlad. Neața, Ovidiu. Îmi pare bine să vă cunosc. De mult încerc să intru în legătură cu voi.
14: Zine, dragule.
16: Bacșișul îl acord în funcție de situație. Adică, de exemplu, la un restaurant te duci, contează maniera de servire, cât de repede. Lași un bacșiș, dar depinde cât de mult lași. Adică, cel puțin așa fac eu.
14: Ai un criteriu? Adică, păi, 10%? Bă,
16: cum spuneam, maniera de servire, durata, cât aștepți, comanzi o ciorbă, dacă se aduce de trebuie reîncălzită.
14: Care a fost cel mai mare bacșiș la tine?
16: Să zic un 30 de lei.
14: Oh, bun.
13: Depinde raportat
14: depinde
13: la cât.
14: Depinde
13: la
14: cât a consumat, corect.
16: Bă, dar în situația care ați povestit-o voi, cu doamna care a livrat buchetul de flori, mai bine spui că nu dai sau
14: decât să-i dai 2 lei.
16: Decât să
13: dai 2 lei.
16: Strigător la cer, indiferent că e o doamnă, că e un bărbat, nu contează, dar da. E bătaie de joc.
13: E ca la fotbal. Mai bine nu te prezinți.
14: Da. Și director,
16: mai bine nu te prezinți și gata, mai bine spui că n-ai. Pas sânga împrejur, ai plecat, lași cu ochii în soare și... cu mâna întinsă și gata.
13: Bun. Hai. Minunat, Ovidiu, te pupăm.
14: Ovidiu, mulțumim frumos pentru telefon. Dragilor, e 9:57. Cam trebuie să facem. Mâine repetăm schema de la 7.
13: Avem un bacșiș de 500 de euro pentru voi la te descurci și câștigi că suntem generoși așa de luni.
17: DGFM, prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi. DGFM.
18: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
19: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
20: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
21: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
22: Iar stai pe social media?
23: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
24: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
25: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
26: Afurisita de piatră. A lovit parbrizul tău? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pilkington. Lovitura de piatră fără fisurare e reparabilă, iar la Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
27: Parbrize Pilkington. Why'd you have to go
28: and treat me this way? Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
29: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
30: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă! Și ai să vezi.
7: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe Oradea Festival. Festival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.

0: Bună dimineața, ca să știi, Mihai, la Gioga.
1: Bună dimineața, Senatul dezbate astăzi proiectul privind amânarea amenzilor pentru toll ro până în 2027. Atac armat sângeros în Georgia, Statele Unite, cel puțin 2 persoane au fost ucise și 40 rănite la o petrecere de stradă. 2 grade se înregistrează acum la Brașov, 6 la Ploiești și Cluj-Napoca și 9 la București și Focșani. Ascultați știrile Digi FM. Formarea unui nou guvern intră în linie dreaptă. Președintele Nicușor Dan începe noi consultări cu partidele. Fostul șef al statului, Traian Băsescu, spune că e convins că vom avea un executiv nou în 10 zile și că va trece. O variantă ar fi un premier independent cu miniștrii politici. Totuși, fostul președinte nu exclude varianta alegerilor anticipate, deși este puțin probabilă în contextul în care actualul șef al statului a exclus-o. Despre pericolul extremist, Traian Băsescu spune la Digi24 că Partidul Aur a ajuns la limita de sus a intenției de vot.
2: Sondajele nu trebuie luate ca soluții definitive din punct de vedere electoral. Spre exemplu, eu cred că AUR și-a terminat potențialul de creștere și că o să o ia în jos. Și mă tem că o să trebuiască să dea și niște explicații legate de finanțări, de toate cele. Nu numai Georgescu plătim costul irresponsabilității și a electoratului, nu numai a politicienilor. Când alegi pe unul care devine premier și nu-și găsește tot mandatul, diploma de bacalaureat, îți meriți soarta ca alegător. Îmi pare rău, dar electoratul trebuie să înțeleagă, ori fiind drăgostiți de PSD sau de PNL, sau, dar uită-te ce oameni îți dă să alegi.
1: Pe de altă parte, PSD e pregătit să-și asume guvernarea. Înaintea consultărilor de la Cotroceni, secretarul general al Social-Democraților, Claudiu Manda, a anunțat că partidul propune un executiv condus de liderul formațiunii Sorin Grindeanu. Într-o postare pe Facebook, Manda afirmă că România are nevoie urgentă de un guvern stabil, cu puteri depline și de un buget care să asigure predictibilitate economică. Senatul urmează să dezbată astăzi un proiect de lege care prevede amânarea aplicării amenzilor și a tarifului de despăgubire de 2000 de lei pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică TOLRO până la 31 martie 2027. Perioada fără amenzi va permite remedierea aplicațiilor și testarea cu utilizator real din România și din străinătate, se precizează în expunerea de motive a proiectului inițiat de PSD. Inițiativa vine în contextul în care platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, 1 octombrie, ceea ce a dus la blocaj în sistem. Vom avea parte de temperaturi de vară și în perioada următoare, iar ploile vor lipsi din peisaj. Sunt așteptate maxime și de 28 de grade Celsius la sfârșitul săptămânii. Abia la jumătatea lunii se răcește, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
3: Este foarte probabil ca precipitațiile să lipsească până vineri. Temperaturile maxime vor continua să se situeze în general între 19 și 25-26 de grade. De miercuri chiar așteptăm tot mai multe valori care să depășească 25 de grade, poate chiar să ajungă spre 27-28 de grade joi, vineri, în partea de sud a țării. Există semnalul ca după 15 octombrie răcirea să fie mai simțitoare și precipitațiile mai mult prezente pe arii din ce în ce mai extinse.
1: Cel puțin 2 persoane au fost ucise și aproximativ 40 rănite la o petrecere de stradă din Georgia, Statele Unite. Vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Peste 1000 de persoane participau la un eveniment dedicat festivităților tradiționale ale liceului dintr-un mic comitat, când s-au auzit cel puțin 50 de focuri de armă din 2 locuri diferite, informează Associated Press. Sute de spectatori au încercat să se pună la adăpost în mijlocul ploii de gloanțe. Împușcăturile au continuat chiar și după sosirea de urgență a poliției. Mulți dintre cei răniți, cu vârste între 14 și 51 de ani, sunt în stare critică. Autoritățile n-au publicat numele vreunui suspect și nici n-au stabilit motivul atacului armat. sport, acum Ovidiu Pețenghea.
4: Fotbaliștii din Benin se plâng de condițiile din Argentina înaintea meciului de retragere a lui Lionel Messi. Pe stadion Monumental se va juca partida. Africanii sunt dezamăgiți că li s-a pus la dispoziție un avion comercial, iar în total au trebuit să zboare 25 de ore. La hotelul în care sunt cazați, cei din Benin nu au nici măcar apă caldă. Vicecampioana mondială a fost implicată într-un scandal similar și în ultimul meci amical contra naționalei de fotbal din Burkina Faso. Burkinabezii au fost total nemulțumiți de condițiile zborului low cost pus la dispoziție de Federația de Fotbal din Argentina. Africanii au decis să trimită o echipă de juniori care a fost surclasată de Argentina cu 7-0.
1: Octombrie continuă cu vreme frumoasă, chiar dacă nopțile și diminețile rămân reci, vom avea o zi însorită și astăzi și mai caldă decât în mod obișnuit în majoritatea zonelor. Maximele se vor situa între 19 și 27 de grade, iar cel mai cald va fi în sudul Banatului și în București va fi plăcut și vom avea 25 de grade la amiază. Ora 10 și 7 minute, atât la știri, vă las acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Giogala. Așa prognoză meteo. Ar trebui să începem cu Genius, vara, un meduș și o meduză, cu orice. Deocamdată Teenage Mutant și The Second Voice.

10 minute până la știrile tale de la și jumătate, când vorbim despre mobilizarea rezerviștilor și școli închise. Haos, toată nebunia vine la 10:30. Până acolo, Coldplay și Time.

0: și bun.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
5: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
8: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. 3 tenori ieșeni și invitațiilor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. 3 tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
9: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
10: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
11: Continuați înainte!
10: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
12: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
13: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 10:30, știri cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan condamnă amenințările susținătorilor lui Călin Georgescu la adresa jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Sute de școli sunt și azi închise în Franța din motive de siguranță după protestele elevilor. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan reacționează după atacurile la adresa jurnalistului Cristian Tudor Popescu în timpul protestului din weekend de la sediul arestului central în favoarea lui Călin Georgescu. Ce nu putem accepta în democrație este transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură, scrie șeful statului pe Facebook. Nicușor Dan mai scrie că niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta violenței pentru opiniile pe care le exprimă. Amintim, protestatarii adunați în fața arestului central din București pentru a cere eliberarea lui Georgescu au jucat o scenă de înmormântare, au alcătuit inițialele CTP din lumânări și au intonat veșnica pomenire la miezul nopții. 10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați de astăzi la unitățile militare pentru o zi de instrucție. Ministerul Apărării vrea să afle pe cine se poate baza în cazul puțin probabil al unei mobilizări. Este o verificare de rutină, nu o mobilizare de război, subliniază MAPN. Olivia Onesemeniuc are detalii.
2: Vorbim de rezerviști cu domiciliul în București și Ilfov, care au făcut armata înainte de suspendarea serviciului militar obligatoriu, adică înainte de 2007. Cel mai tânăr rezervist chemat are deci 43 de ani, iar limita superioară de vârstă este de 63 de ani. Astăzi este prima zi în care rezerviștii vor primi acasă ordinele de chemare. Documentele vor fi aduse de polițiști, iar distribuirea lor va continua și mâine. Cei convocați trebuie să se prezinte la unitatea militară indicată în ordin la data și ora menționată în document. Participarea este una obligatorie. Rezerviștii vor sta o zi la unitate, acolo vor fi evaluați medical și vor participa la diferite exerciții. Transportul va fi decontat și va fi servită o masă caldă. Cei care lucrează beneficiază de o zi suplimentară de concediu plătit.
1: Cursurile sunt suspendate astăzi în aproape 500 de școli din Franța din motive de securitate în urma protestelor violente ale liceenilor de săptămâna trecută. Potrivit ministrului educației, peste 20 de unități de învățământ au fost vandalizate sau incendiate, iar zeci de profesori au fost răniți. Mihaela Gioga.
3: Ministrul francez al educației a precizat că 78 de persoane au fost atacate în mod deliberat pentru că erau angajați ai Sistemului Național de Învățământ. Măsura suspendării cursurilor a fost luată tocmai pentru a garanta siguranța cadrelor didactice și a elevilor. Până în prezent, circa 5.000 de persoane au fost reținute în urma amplelor manifestații care au cuprins întreaga țară. Liceenii cer suplimentarea fondurilor pentru educație, mai mulți profesori și un program școlar mai puțin încărcat. Șeful poliției din Paris a avertizat că mișcarea a scăpat de sub control și a cerut revenirea la forme pașnice, sublinind însă că autoritățile vor răspunde cu fermitate la actele de vandalism, potrivit agenției Reuters. Între timp, sindicatele din învățământ le-au cerut profesorilor să intre în grevă, în timp ce guvernul încearcă să stăpânească situația.
1: Și este fierbere și în Spania. Prim-ministrul socialist Pedro Sanchez a declanșat alegerile anticipate, asta în timp ce Spania este zguduită de ample proteste pe tema crizei locuințelor. Mandatul actualului parlament ar fi trebuit să se încheie la finalul verii viitoare. Partidul socialist al premierului se află în urma Partidului Popular în sondajele de opinie. Vom reveni cu detalii. 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, dincolo de tot tumultul negativ al știrilor. Vine acum Maria, luminoasă, solară, ea cu casa noastră.

The Weeknd a trecut și a venit și pe la radio cu o piesă frumoasă. Da, e 5 octombrie, este ziua în care, din care, dacă vrei, te descurci și câștigi, revine la Digi FM pentru 4 săptămâni de concurs cu premii cash cu de sute, chiar mii de euro. Este un concurs cu mecanism simplu și ușor de urmărit. Ascult Digi FM, intri în direct, răspunzi corect și poți câștiga. Le spunem la încercare atenția, rapiditatea și inspirația și cultura generală. Asculți, ești atent, răspunzi și câștigi sute, chiar mii de euro. Te descurci și câștigi la Digi FM. Ai mai multe detalii pe digifm.ro.

0: 11 minute până la știrile de la 11. Ce îmi place când se întâmplă chestia asta? Da, vom vorbi atunci despre o chestie foarte fină. Alegerile anticipate din Spania, care pleacă de la criza locuințelor. E un motiv, iar criza locuințelor e o problemă care în curând o să fie transferată în toată Europa. Și la noi, de aceea nu. Pentru că poate ai cerut vreodată chirie, mai ales în perioada asta, și ți s-au spus niște prețuri de o speriat. Avem Coab și Jay Sean înainte de știrile tale, dacă ai vrut să și cumperi.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Ah, e rece!
6: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Ce are mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Credit tare fără complicații.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 11 știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Spania declanșează alegeri anticipate pe 29 noiembrie în contextul crizei politice și al blocajului parlamentar. La noi se fac ultimele calcule înaintea negocierilor de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Sunt 17 grade acum la București și Tulcea, 14 în Pitești și Timișoara, 12 la Sibiu și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Spania declanșează alegeri anticipate. Premierul spaniol Pedro Sánchez a convocat scrutinul pentru 29 noiembrie cu aproximativ 9 luni înainte de termen. Decizia vine după ce Parlamentul de la Madrid a respins săptămâna trecută două decrete ale guvernului privind criza locuințelor. Din Spania transmite Alin Petrica.
2: Premierul Pedro Sánchez a anunțat convocarea alegerilor generale anticipate. Vor fi organizate pe 29 noiembrie anul acesta. Este o decizie care reduce practic actualul mandat al guvernului Sánchez la un an. Regele va fi informat imediat oficial. Analiștii din presa spaniolă spun că niciun partid de stânga, în afară de cel al premierului, nu își dorea alegeri anticipate. Analiștii spun că stânga spaniolă era erodată, este erodată după 8 ani de guvernare și există riscul ca multe partide mici de stânga să nu mai intre în Parlament. Așa se explică opoziția acestora față de alegeri. Momentul Mari Carmen, femeia de 87 de ani care a fost scoasă din casă pentru că noul proprietar, un fond de speculare imobiliară, i-a mărit chiria de 3-4 ori, este considerat de analiști punctul cheie pentru că a strânit un val de empatie populară. Au fost 10.000 de oameni care au ieșit în stradă să o susțină și să ceară guvernului măsuri. Tot analiștii spun că pe acest val de empatie premierul Pedro Sánchez a considerat că se poate urca electoral și că poate duce campania electorală care tocmai începe pe acest subiect al crizei imobiliare.
1: Între timp, la noi în țară, Nicu Șordan cheamă partidele la consultări la 5 luni de la căderea guvernului Bolojan. Apoi, președintele va face a patra desemnare de premier. PSD intră primul la consultări la ora 14, urmat din jumătate în jumătate de oră de AUR, PNL, USR și UDMR. De la 16.30 sunt chemate minoritățile SOS, SPOT, UPR, PACE și parlamentarii neafiliați. PSD este singurul partid care vine cu un candidat, Sorin Grindeanu. În plus, socialdemocrații spun că votează numai un guvern din care fac parte. PNL nu propune un alt premier și transmite că nu va intra la guvernare împreună cu PSD. La rândul său, USR refuză un cabinet cu PSD și cere alegeri anticipate. AUR merge tot cu un mandat pentru anticipate, dar UDMR ar putea susține un guvern minoritar PSD, dar fără sprijinul AUR sau SOS. Înainte însă să anunțe premierul, Nicu Șordan discută cu noua șefă OMV la Palatul Cotroceni. Unul dintre cele mai importante subiecte este proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom împreună cu Romgaz în Marea Neagră. La jumătatea anului viitor începe extracția zăcământului, iar România va deveni un producător important de gaze în regiune. Asta nu înseamnă însă că vor scădea prețurile automat, atrage atenția Eugenia Gusilov, expert în energie.
3: Așteptările sunt ca o parte importantă a acestui gaz să contribuie la creșterea bunăstării poporului român și la stimularea industriei, pentru ca să se producă lucruri cu valoare adăugată în România, nu să se exporte acest gaz în Germania și în Austria.
4: Ne va aduce și un preț mai mic în factură?
3: Nu obligatoriu, pentru că vedem o situație foarte ciudată cu tot scandalul acela cu gazele naturale lichefiate care veneau din America, care se pare că au fost ofertate la un preț mai mic decât prețul la care au oferit aceste gaze, OMV Petrom statului român, ceea ce este extraordinar de ciudat, este ceva ce iarăși trebuie investigat de către instituțiile abilitate.
1: Numai un guvern cu puteri depline ar putea rezolva problemele majore ale României, atrage atenția expertul în energie.
3: Este tragic că la ora actuală, cu problemele grave pe care le are România, cu sărăcie energetică, atenție, nu este așa temporară ca efect a faptului că unii oameni și-au pierdut locul de muncă pentru o lună, două, trei. Avem șomaj cronic, care nici măcar nu apare în statistică, adică oameni care nici măcar nu mai caută loc de muncă. Deci sunt probleme structurale, care nici măcar nu sunt măsurate de statistică. Și noi stăm în tot timpul ăsta, în loc să rezolvăm problemele reale ale oamenilor și stăm și facem acest circ și nu suntem capabili să avem un guvern care se ocupe de problemele reale ale oamenilor.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Naționala de fotbal a Portugaliei și-a asigurat locul în sferturile de finală în Liga Națiunilor după victoria de aseară cu Norvegia, scor 2-1. Erling Haaland și colegii din naționala Norvegiei erau fericiți la campionatul mondial de fotbal, însă acum Norvegia este în criză. Au trecut 43 de ani de când această națională nu a mai avut o serie atât de lungă fără să păstreze poarta intactă. A mai avut o serie similară cu 18 meciuri consecutive în care a primit gol de fiecare dată. Se întâmplă între 1980 și 1982.
1: Avem parte de vreme frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit în toată țara. Maximele pornesc de la 19 grade în depresiuni și pe litoral, dar ajung la 28 în sudul Banatului, peste normalul perioadei. În capitală, cer mai mult senin și 25 de grade. 11 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Loveanu! Deschidem ora cu Sia, Alan Walker și Another. Ne aduce aminte de vara ce a fost. Talk to you!

0: 12:13, diseară avem meci. Trebuie să fim foarte delicați când vorbim despre meci, pentru că după 6-0, nu știi dacă e cazul să dai pronostic sau acatist.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: Hi, it's Sam Smith and the

0: Diamonds vin estimatele de la 11:30 cele mai proaspete și utile informații și valoroase. Știrile de la 11:30 când vorbim despre percheziții în vamă și hackeri. 99 Souls cu multă energie imediat pentru tine. The Girl Is Mine.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Excuse me, can I please talk to you for

0: prezintă Promohit. De nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
8: Cum a fost glicemia ta în ultimele luni? Nu știi? Dar corpul tău ce spune? Ți-e sete des? Te simți mai obosit? Mergi mai des la baie? Uneori pot fi semne ale unei glicemii crescute. De aceea, prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici oferă analize de sânge și consultații medicale gratuite în comunități din toată România. Campania continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook și află mai multe. Fără Diabet. Campanie susținută de Boehringer Ingelheim.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 11 și 30 de minute, Adina Leuvenu.
1: Bun găsit! DNA face percheziții într-un dosar de corupție la Vama Halmeu. O breșă de securitate la un partener oficial a expus datele personale a peste 8 milioane de danezi. Sunt 9 grade acum la Brașov, 14 în Craiova, 18 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Sunt percheziții de amploare în Vama Halmeu, din Satu Mare și în alte 5 județe. Mai mulți polițiști de frontieră și angajații punctului de trecere sunt suspectați de procurorii DNA că ar fi luat mită. Circulația prin Vama este blocată la această oră, transmite Bogdan Băcila.
2: Sunt percheziții de amploare în punctul de frontieră Halmeu din județul Satu Mare, dar și în alte 95 de locații de pe raza județelor Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș. Sunt vizate sediile a două instituții publice și domiciliile unor persoane fizice. Acuzațiile care se aduc sunt de corupție, sunt vizați polițiști de frontieră și lucrători vamali care ar fi primit diferite sume de bani pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu. Circulația prin punctul de trecere a frontierei Halmeu este complet blocată. Sunt două dube ale jandarmilor care au fost amplasate atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire din țară, astfel că nicio mașină nu poate intra sau ieși din România. S-au format și cozi, sunt câteva zeci de tiruri și mașini mici care așteaptă să poată tranzita acest punct.
1: Senatul urmează să dezbată astăzi un proiect de lege care prevede amânarea aplicării amenzilor și a tarifului de despăgubire de 2000 de lei pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică TOLRO până la 31 martie 2027. Perioada fără amenzi va permite remedierea aplicației și testarea cu utilizator real din România și din străinătate, se precizează în expunerea de motive a proiectului inițiat de PSD. Inițiativa vine în contextul în care platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, 1 octombrie, ceea ce a dus la blocaj în sistem. Incident extrem de grav de securitate în Danemarca. Datele a 8,8 milioane de cetățeni danezi au fost compromise după ce hackerii au exploatat o breșă de securitate în cadrul unei campanii de acces la registrul central al persoanelor. Danemarca este o țară cu o populație de doar 6 milioane de locuitori, însă registrul conține datele a 11 milioane de cetățeni, atât din diaspora cât și decedați. Printre datele compromise se numără nume, adrese, coduri numerice personale sau informații ce apar pe certificatele de naștere. Ministerul Cercetării, Educației și Digitalizării a anunțat că au fost luate deja măsuri pentru a împiedica alte breșe similare. Atât la știri, 11 și 34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, continuăm cu feblețea tinereții. Cine n-a avut postere cu ei pe pereți? Oamenii serioși, eu am avut.

0: 18 și 40 de minute, un moment acum din matinalul de astăzi, când ne aducem aminte că, din păcate, hăinuța îl face pe om.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Sâmbătă, pentru că a fost o zi superbă în București, m-a lovit așa pe mine că eu nu m-am plimbat niciodată prin cartier, pe la mine. Eu stau de un an și ceva acolo și am zis, bă, hai să ies la plimbare. Cum ies eu la plimbare? N-am chef să mă machiez, n-am chef să mă coafez.
0: Să pun training-ul
2: bun, că nu l-am purtat niciodată, de un an aproape de când l-am. Îmi pun o șepcuță în cap, eu nu port șepci.
0: Da.
2: Nu port șepci. Dar în dimineața aia, în ziua aia de sâmbătă, am zis, bă, cu training-ul ăsta merge așa poș, pare casual, așa pare că nu m-am străduit deloc, îmi pun o șapcă în cap, sunt misterioasă, îmi iau sneaker și pun și o borsețică. Ca am borsețica de la Jazz X, de la Jazz Festival, de la Timișoara.
0: Bun.
2: Meci cu training-ul, zic, ia uite-mă ce, băi, ce stylish sunt direct. Dar eu nu m-am uitat foarte atent în oglindă să văd așa imaginea de ansamblu. Pentru mine a contat că pentru mine în capul meu era bine și mă simțeam confortabil.
0: Și ce-ar fi
2: super
0: putut fi rău?
2: Hai că zic, și mă duc la plimbare prin cartier, mă duc la magazinul de pâine, că am un magazin de pâine foarte poș în cartier pe care l-aveam în minte să-l testez. Uh-huh. Și l-am testat sâmbătă. Am cumpărat pâine bună. M-am mai plimbat, m-am dus pe la un magazin cu produse locale italiene și toate bune și frumoase. Mi-am luat o cafea la suprapreț, știi, genul ăsta de loc în care nu înțeleg cortado, flat white, nu înțeleg nimic. E totul scump,
0: da.
2: Și, mă rog.
0: Și cu nume fancy.
2: Da, mi-am luat o cafea și la un moment dat cum mă întorceam eu spre casă, repet, sneakers, training, București, șapcă în cap.
0: Bă, până aici ești în grafic, adică nu mă surprinde
2: și
0: nimic.
2: Și văd un magazin de încălțăminte și zic, mamă, de când îmi doresc să intru în magazinul ăsta? De fiecare dată când trec cu mașina pe lângă el, îmi zic, frate, vreau să intru în magazinul ăsta, să văd ce e aici, că am tot auzit în online despre el și vreau să văd care-i faza. Ca să înțelegi, zona centrală, dar totuși nu era Calea Victoriei, nu era Champs-Élysées să te aștepți că e
0: acote.
2: Prada. Știi?
0: Da.
2: Și zic, bă, hai să văd care este șmecheria. Lângă o florărie și pe partea cealaltă o patiserie. Deci magazinul de încălțăminte încadrat de o florărie și o patiserie. Da?
0: Ok.
2: Bun. Intru în magazin. Eu cu șapca pe cap. În training. Mă uit la prima pereche de încălțăminte. 1100 de lei. Niște pantofiori.
0: Băi, da, cam... Erau de firmă ceva?
2: Eu chioară de un ochi, repet, că tu știi că eu am problema cu ochii, da, de o săptămână.
0: Ce chioară
2: de un ochi, clipoceam așa, știi, să focusezi. Bă, nu văd bine.
0: 1100.
2: Între timp ridic cozorocul șepcii și văd două doamne vânzătoare. Deci erau două doamne vânzătoare pe tură, într-un magazin gol, sâmbătă la prânz, cu vestuță pe ele, știi genul ăla de vânzătoare?
0: Da, branduite cumva.
2: Care, nu, au vestuțe de alea matlasate, așa, ca să le țină un pic călduț, da, că da, e frig în perioada asta în București, dacă n-ai centrala pornită, știi? Să uită la mine, mă măsoară din cap până în picioare, așa, se uită la mine.
0: Și?
2: Și am simțit din capul locului că nu e bine, că nu sunt îmbrăcată potrivit pentru acel magazin.
0: Nu cred.
2: Ba da.
0: Ți-au dat afară la face control? Că așa era în clubul.
2: M-au măsurat așa din sneakers până în cozoroc. Au zis bună ziua. Și am zis bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Am lăsat pantofiorul jos, m-am deplasat ceva mai în față către perechea de cizmulițe. Ridic perechea, mă uit pe spate, 2000 și ceva de lei. M-am uitat la doamna învânzătoare, m-am uitat la cizmuliță, mă întrebam de ce costă atâta perechea asta de cizme? Ce face pentru tine?
0: Da.
2: Îți faci și de mâncare? Zic, totuși este un magazin de cartier, nu sunt pe Calea Victoriei, barem, știi? Ok. Și mă uit, văd că mai e un nivel. Și întreb. Zic, ieși și sus? Pot să merg și sus? Da. Bine. Repet, singură în magazin. Urc scările.
0: Și nu s-au ținut după tine?
2: Ba da.
0: Asta, da.
2: S-au ținut după mine și stăteau așa în ceafa mea și veneau cu mâinile încrucișate și se uitau la mine. Și eu, băi, am avut comparația asta. Am simțit, eram ca și cum eram la toaletă și cineva se uită la mine.
0: Da,
2: mai
0: da.
2: Venea să fac nimic pe cuvânt.
0: Sunt mega stresante, deci, vânzătoarele care vin după tine.
2: Da.
0: Și stau și se uită și din spate de acolo.
2: Și după aia mi-am dat eu seama, zic, băi, eu în training.
0: Par hoață.
2: Cu șapca în cap, cu borsițica. Par shoplifter. Adică, direct, hoață.
0: Bam.
2: Femeile și-au venit amândouă după mine la etaj. Deci nu să fi zis că a rămas una la parter și una a venit după... Nu, frate, au venit amândouă după mine și erau așa. Și se uitau așa cu mine încrucișate. știi? Și fiecare mișcare a mea era sub lupă. Bă, m-am crispat toată.
3: Ce cred?
2: N-am mai vrut să mă uit la niciun pantofi, la niciun cizmuliță. Eram așa ca un copil prins la colț și am zis, frate, eu trebuie să ies de aici, că eu mai am puțin și sună la 112, nu e bine, știi?
3: Bine, puteai să faci o aroganță din
2: ce aia. Puteam să fac? Ia, să... Ce ai făcut în locul meu?
3: Ia, car, ce aveți, mă, dar cu condiția să-ți fi plăcut obiectul respectiv.
2: Da,
3: deci să fi găsit ceva care chiar să-ți placă.
2: Chiar nu-mi plăcea nimic,
3: și
2: așa.
3: Să fie scump și să zici, da, cât sunt, domne, saboții ăștia? 3500. Ai, da, puneți-mi 3500 de lei. Bam. Și luam, uite, fată, că am.

Be Money, Show Me The Money. Apropo de bani, circulă o nouă înșelătorie, o nouă fraudă cu mesaje SMS. Afli mai multe, ne informăm, ne punem în gardă la știrile de la Prince Fix 12. Până acolo, Maroon 5 și Alan Walker.

0: Digi FM.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fima Maestru renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă, ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
5: Politică dincolo de vorbe.
6: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
5: Economie pe înțelesul tuturor.
7: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde-s rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, ăsta e cuvântul.
5: Societate văzută din toate unghiurile.
8: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
5: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
9: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
10: Frică.
11: Uimire.
10: Recunoștință. Iubire.
9: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
12: Lidl, știi că merită!
13: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival! Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
14: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
15: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
16: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidean.
1: Bun găsit! Spania declanșează alegeri anticipate. Scrutinul va fi convocat pe 29 noiembrie. Și George Simion anunță că nu va participa la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni. Sunt 20 de grade acum la Târgoviște, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Spania declanșează alegeri anticipate. Anunțul a fost făcut de premierul spaniol Pedro Sánchez, care a convocat scrutinul pentru 29 noiembrie. Alegerile ar avea loc astfel cu aproximativ 9 luni înainte de termen. Decizia vine după ce Parlamentul de la Madrid a respins săptămâna trecută două decrete ale guvernului privind criza locuințelor. Am decis să convoc un Consiliu Extraordinar de Miniștri pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea unor alegeri generale, care vor avea loc duminică 29 noiembrie, în conformitate cu termenele prevăzute de lege. A venit așadar momentul ca spaniolii să decidă ce viitor își doresc pentru ei și pentru țara lor. Dacă vreți să vă alăturați acelui val al extremei drepte care duce la regres, acolo unde ajunge la guvernare, sau vreți ca Spania să continue să fie un bastion al deschiderii, al justiției sociale și al responsabilității față de mediu. Dacă vreți ca țara noastră să facă pași înapoi sau să continue să meargă înainte.
2: Retroceda o continue avanzando.
1: George Simion nu participă la consultările de la Palatul Cotroceni. O delegație a partidului va merge însă la discuțiile cu președintele Nicușor Dan și va cere organizarea de alegeri anticipate, a transmis pe rețelele sociale liderul AUR. Simion a criticat dur președinția și a reiterat că formațiunea nu va susține niciun nou guvern până la eliberarea lui Călin Georgescu. Delegația AUR este așteptată la Palatul Cotroceni la ora 14:30.
3: Nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența mea, am însărcinat o delegație care să meargă acolo să transmită un mesaj clar. Vrem alegeri anticipate, cât mai repede, și să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătușelor, să oprească arestările. Nu s-a schimbat nimic față de ceea ce am zis în Parlament și ceea ce am zis de când l-am demis pe Bolojan. În AUR e o disciplină. Se merge alături de calea neamului românesc, alături de Călin Georgescu.
1: Între timp, PSD trebuie să se descurce și să-și asume responsabilitatea. Asta susține ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, înaintea noilor consultări de la Palatul Cotroceni. Liberalul susține că următoarea desemnare a președintelui ar trebui să fie un social-democrat. Varianta unui premier tehnocrat nu este o soluție pentru România, mai spune el.
4: Vine un guvern minoritar PSD care să fie susținut doar pentru investire cu un număr de voturi și mai departe să se descurce și să-și asume responsabilitatea, având în vedere că ei până la urmă au declanșat criza în 5 mai cu moțiunea de cenzură. În acest moment ar fi firesc, având în vedere că și Partidul Social Democrat tot cere să fie numit domnul Grindeanu prim-ministru desemnat, ar fi normal să li se încredințeze această posibilitate, să vedem cum anume dumnealor vor să construiască acea majoritate. Evident, ei spun fără AUR, nu văd matematic cum se pot face, dar ar trebui să ieșim din acest cerc pur și simplu dându-le, asumându-și această responsabilitate. Varianta unui prim-ministru tehnocrat, mai ales că am avut experiența din 2016 în care am fost într-un guvern tehnocrat, este o variantă care nu e foarte bună. Cineva trebuie să-și asume politic, până la urmă, responsabilitatea guvernării.
1: O nouă metodă de înșelăciune, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că circulă noi mesaje frauduloase. Mai exact, utilizatorii sunt informați că ar avea o sumă neachitată pentru parcări. Mihaela Gioga explica.
5: Conform specialiștilor, utilizatorii primesc mesaje prin care sunt anunțați că au de achitat o taxă restantă sau o amendă de parcare, fiind avertizați că vor primi penalități dacă întârzie plata. SMS-ul conține un link către o pagină falsă care imită site-ul oficial T-Park. Odată accesat, șoferii sunt îndemnați să introducă numărul de înmatriculare și ulterior datele bancare pentru un presupus proces de plată. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă să nu dați curs acestor mesaje, să evitați accesarea linkurilor primite prin SMS pentru diverse datorii și să folosiți doar canalele oficiale sau aplicația T-Park. Dacă utilizatorii au furnizat deja datele cardului, să contacteze imediat banca pentru blocarea acestuia.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: La 17 ani, Kevin Sullivan a devenit cel mai tânăr marcator din istoria națională de fotbal a Statelor Unite ale Americii. S-a evidențiat în partida câștigată cu 3-0 în amicalul contra Mexicului. El a doborât recordul stabilit cu câteva zile înainte de coechipierul său, Matis Albert, care a marcat într-un meci amical împotriva Naționalei de Fotbal din Chile la doar 17 ani și 131 de zile. Tânărul fotbalist, care a semnat deja cu Manchester City, va intra în echipă imediat ce va împlini vârsta majoratului.
1: Vreme frumoasă astăzi în toată țara, maximele pornesc de la 19 grade în depresiuni și pe litoral, dar ajung la 28 de grade în sudul Banatului, peste normalul perioadei. În capitală, cel mai mult senin și 25 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. În curând discutăm despre cafta la momentului, până acolo Fady și Gorgon City.

12:13. Avem așa scandal în tribune la un meci de fotbal între junioare. S-a întâmplat la Timișoara. Părinții s-au luat la bătaie. Bine zice Digi24.ro, s-au luat la bătaie sub privirile copiilor. Cred că foarte confuz a fost și comentatorul serii, pentru că avea de descris două meciuri, partida de handbal și meciul de box din tribune. DGFM.

prețul petrolului scade. Deschidem știrile, vedem că barilul este mai ieftin și apare întrebarea firească: de ce nu se ieftinește imediat și benzina la pompă? Pentru că un litru de benzină nu este pur și simplu un litru de petrol. Între baril și rezervorul mașinii există mai multe etape, fiecare cu propriul cost. Să urmărim drumul banilor dintr-un litru de carburant. Prima componentă este, evident, materia primă, țițeiul. Prețul lui este stabilit pe piețele internaționale și există mai multe cotații de referință. Pentru Europa, cea mai cunoscută este Brent. Dar rafineria nu cumpără astăzi petrolul și mâine îl transformă benzină pe care o punem noi în rezervor. Există

este urmărită pe piață prin ceea ce se numește simplificat marja de rafinare. A treia componentă reprezintă transportul, depozitarea și distribuția. Petrolul trebuie adus la rafinărie, carburantul trebuie transportat apoi în depozite și, în final, în fiecare stație. Toate acestea costă. Urmează marja comercială a companiilor care vând carburantul. Dar o parte foarte importantă din prețul pe care îl vedem la pompă nu merge nici la producătorul de petrol și nici la rafinărie. Merge la stat.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere. Pentru afaceri care nu se opresc.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule. De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
6: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
7: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
6: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.

0: 10 Top Deal. Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 12 și 30 de minute. Știri cu Roxana Horghidan.
1: Bun găsit! O navă plecată din portul Ismail ar fi fost lovită de o dronă în apropierea platformei Neptun Deep. Și mai mulți părinți din Timișoara s-au luat la bătaie la un meci de handbal. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, s-ar fi întâmplat chiar în apropiere de Neptun Deep. Nava ar fi plecat din portul ucrainean Ismail, după cum transmite Iulia Stancea.
2: Alarma s-a dat în jurul orei 11, când autoritatea navală română a fost alertată despre un incident maritim grav petrecut în afara apelor teritoriale ale României, mai exact în apropiere de platforma Pescăruș, asta înseamnă aproximativ 50 de mile de orașul Constanța. Este de precizat faptul că vorbim despre o navă care ar fi fost lovită de o dronă. În acest moment știm că 13 membri ai echipajului sunt dispăruți, iar comandantul navei este rănit. Două nave ale Arzvom, adică Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, se duc către acel loc pentru a încerca să îi salveze pe oameni.
1: Este închetă la Timișoara, după ce mai mulți părinți aflați în tribune la un meci de handbal din campionatul de junioare s-au luat la bătaie. Meciul s-a desfășurat ieri în sala Constantin Jude. Federația Română de Handbal condamnă ferm incidentul și a convocat Consiliul de Administrație. Mihai Vălușescu cu detalii.
3: Totul a început la un meci de handbal disputat la Timișoara. Pe teren erau fete de 13 și 14 ani din două echipe locale, iar în tribune se aflau aproximativ 80 de spectatori. Partida a fost tensionată încă din timpul jocului, iar pe măsură ce meciul a continuat, mai mulți spectatori ar fi început să conteste deciziile de arbitraj, iar spiritele s-au încins rapid. La un moment dat, conflictul verbal a degenerat. În imaginile filmate din sală se vede cum doi bărbați se lovesc, se împing și mai apoi ajung să cadă peste scaune. În paralel, ceilalți părinți care asistă la meci încearcă să aplaneze conflictul. În tot acest timp pe teren se aflau copii. Pe fundal se au țipetele fetelor din echipă, speriate de ceea ce se întâmplă în tribune, iar ulterior imaginile au fost publicate și pe rețele sociale de o antrenoare de handbal care a criticat comportamentul adulților și a atras atenția asupra exemplului pe care astfel de scene le oferă copiilor. Oamenii legii au transmis că fac verificări în acest caz.
1: Reguli noi pentru bagajele de cabină ale pasagerilor din Uniunea Europeană. Începând de anul viitor, călătorii vor putea lua gratuit la bordul avionului, pe lângă obiectul personal, precum un rucsac sau o geantă de mici dimensiuni, încă un bagaj de cabină de până la 7 kg. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și Consiliul Uniunii. Lucian Cambeșteanu explica.
4: În luna iunie, Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord provizoriu privind noile reguli. Aceasta este prima revizuire amplă a legislației pentru protecția pasagerilor din ultimii ani și vizează în mod direct taxele suplimentare percepute frecvent de companiile aeriene pentru bagajul de cabină. Dacă pachetul legislativ va fi aprobat definitiv, companiile vor fi obligate să le permită călătorilor să aducă la bord două bagaje de mână gratuite, un rucsac sau o geantă mică ce încape sub scaun, dar și un troller de dimensiuni standard, care acum generează adesea costuri suplimentare ridicate. Măsura vine ca un răspuns la nemulțumirile constante ale pasagerilor legate de politicile restrictive și taxele ascunse practicate de operatorii low cost. Urmează ca instituțiile europene să finalizeze detaliile tehnice pentru implementarea noilor norme în toate statele membre.
1: 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horghidan. Continuăm cu Charlie Puth, Meghan Trainor și noul Levitate, Antonia și Granerror.

13 minute până la știrile de la 13, desigur. După ele ai audiență națională cu Andreea Georgescu. Eu sunt Alex Vidia, mulțumesc mult că ai fost cu mine. Te las cu Pink, cu Alexia și Mr. Probs.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
3: Mama, ce are tata?
4: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
5: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
8: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: dat de primăria municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comandă online în 2 minute.

0: A fost ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. O nouă rundă de consultări începe peste o oră la Palatul Cotroceni. Cu ce mandate merg partidele la discuții, aflați imediat în jurnal. O navă turcească a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, iar în Republica Moldova un autobuz a fost lovit de un proiectil. Și sunt 23 de grade acum la Tulcea, București și Ploiești, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Consultări decisive astăzi la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Peste o oră, președintele Nicuș Ordan discută cu partidele parlamentare soluțiile pentru ieșirea din criza politică, în timp ce formațiunile încearcă să ajungă la un compromis privind viitorul guvern. La final, șeful statului este așteptat să facă a patra desemnare de premier. Cu detalii, Adina Leoveanu.
1: PSD intră primul la consultări la ora 14, urmat de AUR, PNL, USR și UDMR. De la ora 16.30 sunt chemate minoritățile SOS, SPOT, UPR, PACE și parlamentarii neafiliați. PSD este singurul partid care vine cu un candidat, Sorin Grindeanu. În plus, socialdemocrații spun că votează doar un guvern din care fac parte. PNL nu propune un alt premier și transmite că nu va intra la guvernare împreună cu PSD. Liberalii vor merge cu mandatul de a analiza serios situația pentru ieșirea cât mai rapidă din actualul blocaj politic, transmite secretarul general al PNL, Dan Motreanu. La rândul său, USR refuză un cabinet cu PSD și cere alegeri anticipate. În schimb, UDMR ar putea susține un guvern minoritar PSD, dar fără sprijinul AUR sau SOS. Formațiunea maghiară cere liberalilor și socialdemocraților să facă unele compromisuri pentru deblocarea negocierilor și formarea unui nou guvern. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, avertizează că fără concesii din partea celor două partide, un guvern ar putea fi format doar cu sprijinul formațiunilor extremiste. De altfel, UDMR consideră inacceptabil faptul că după aproape 150 de zile, România nu are încă un guvern cu puteri depline.
0: Iar George Simion nu participă la consultările de la Cotroceni. O delegație a partidului va merge la discuțiile cu președintele Nicuș Ordan și va cere organizarea de alegeri anticipate, a transmis pe rețelele sociale liderul AUR. Simion a criticat dur președinția și a reiterat că formațiunea nu va susține niciun nou guvern până la eliberarea lui Călin Georgescu. Delegația AUR este așteptată la Palatul Cotroceni la ora 14:30.
2: Nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența mea, am însărcinat o delegație care să meargă acolo să transmită un mesaj clar. Vrem alegeri anticipate, cât mai repede. Și să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătușelor, să oprească arestările. Nu s-a schimbat nimic față de ceea ce am zis în Parlament și ceea ce am zis de când l-am demis pe Bolojan. În AUR e o disciplină. Se merge alături de Calea Neamului Românesc, alături de Călin Georgescu.
0: Și chiar în ziua în care așteptăm o nouă nominalizare de premier, piața financiară reacționează. Cu puțin timp în urmă, BNR a anunțat un curs de 5,33 lei pentru euro, în scădere ușoară față de vineri, când a atins un nou maxim istoric de 5,34 lei. Între timp, Spania declanșează alegeri anticipate. Premierul spaniol Pedro Sánchez a convocat scrutinul pentru 29 noiembrie, cu aproximativ 9 luni înainte de termen. Decizia vine după ce Parlamentul de la Madrid a respins săptămâna trecută două decrete ale guvernului privind criza locuințelor. Are detalii Alin Petrica.
3: Premierul Pedro Sánchez a anunțat convocarea alegerilor generale anticipate. Vor fi organizate pe 29 noiembrie anul acesta. Este o decizie care reduce, practic, actualul mandat al guvernului Sánchez la un an. Regele va fi informat imediat oficial. Analiștii din presa spaniolă spun că niciun partid de stânga, în afară de cel al premierului, nu își dorea alegeri anticipate. Analiștii spun că stânga spaniolă era erodată, este erodată după 8 ani de guvernare și există riscul ca multe partide mici de stânga să nu mai intre în Parlament. Așa se explică opoziția acestora față de alegeri. Momentul Mari Carmen, femeia de 87 de ani care a fost scoasă din casă pentru că noul proprietar, un fond de speculare imobiliară, i-a mărit chiria de 3-4 ori, este considerat de analiști punctul cheie pentru că a strânit un val de empatie populară. Au fost 10.000 de oameni care au ieșit în stradă să o susțină și să ceară guvernului măsuri. Tot analiștii spun că pe acest val de empatie, premierul Pedro Sánchez a considerat că se poate urca electoral și că poate duce campania electorală care tocmai începe pe acest subiect al crizei imobiliare.
0: O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră. S-ar fi întâmplat chiar în apropiere de Neptun Deep. Nava ar fi plecat din portul ucrainean Ismail. Are detalii Iulia Stanciu.
4: Alarma s-a dat în jurul orei 11, când autoritatea navală română a fost alertată despre un incident maritim grav petrecut în afara apelor teritoriale ale României, mai exact în apropiere de platforma Pescăruș, asta înseamnă aproximativ 50 de mile de orașul Constanța. Este de precizat faptul că vorbim despre o navă care ar fi fost lovită de o dronă. În acest moment știm că 13 membri ai echipajului sunt dispăruți, iar comandantul navei este rănit. Două nave ale Arzvom, adică Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, se duc către acel loc pentru a încerca să îi salveze pe oameni.
0: Iar în Republica Moldova, un autobuz cu călători a fost lovit de un proiectil din război, asta după ce Rusia a bombardat cel mai circulat punct de frontieră dintre Republica Moldova și Ucraina. Un polițist de frontieră moldovean a fost rănit în urma incidentului. Proiectilul a lovit inițial clădirile punctului de frontieră, dar apoi a ricoșat și a lovit un autobuz care stătea la coadă la barieră. Din fericire, pasagerii autobuzului nu au fost răniți. Momentan, activitatea punctului de trecere este suspendată, iar mașinile sunt redirecționate spre alte puncte. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: România întâlnește Suedia astăzi de la ora 21:45 pe Arena Națională în etapa 4-a Ligii Națiunilor. Fotbaliștii lui Gheorghe Hagi revin în fața propriilor suporteri după 3 înfrângeri consecutive. România ocupă ultimul loc în grupă, fără puncte și cu un gol averaj de 3 goluri marcate și 12 încasate. Îl ascultăm pe Gheorghe Hagi.
6: Noi trebuie să schimbăm ceva, să facem să revenim jucători care au experiență foarte bună și după aceea randamentul într-o zi la un meci sau nu e bun, sau asta, cred că fiecare îl vede și fiecare crede că trebuie să schimbăm ceva, să câștigăm.
0: Vreme frumoasă astăzi în toată țara. Maximele pornesc de la 19 grade în depresiuni și pe litoral, dar ajung la 28 de grade în sudul Banatului, peste normalul perioadei. În capitală cer mai mult senin astăzi și o maximă de 25 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 13:08. Rămâneți cu Digi FM.
7: La audiență națională afli mai mult decât ce se întâmplă.
8: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu îți spun ce înseamnă.
7: Ca să știi.
9: Bine, v-am găsit la audiență națională. Mai este mai puțin de o oră până când partidele din Parlament, prin delegațiile lor anunțate deja public, se duc din nou la Palatul Cotroceni, stau la masă cu președintele României, discută despre ce ar trebui să se întâmple cu guvernarea, cine ar trebui să fie următorul premier desemnat. Am mai văzut, am mai auzit, pare că am văzut și am auzit foarte des asta în ultima vreme. Trăim așa, într-un fel de ziua cârtiței. Numai că ziua a început cumva diferit pentru președintele României astăzi, cu un mesaj pe Facebook. Un mesaj pe Facebook dat pentru susținerea, cred că, a uneia dintre cei mai duri critici ai săi. E vorba despre Cristian Tudor Popescu. De ce a dat președintele României un mesaj de susținere pentru Cristian Tudor Popescu luni dimineața, pe la 9 aproximativ? După ce peste weekend, pe TikTok, pe Facebook, pe toate rețelele de socializare, a început să se rostogolească un videoclip cu lumânări puse pe asfalt în fața arestului central, care formau inițialele numelui ziaristului, CTP. Și în fundal se aude o voce de femeie care intonează veșnica pomenire. E și observația pe care Cristian Tudor Popescu a scris-o pe Facebook seara trecută, apropo de acest mesaj care începe așa: se pare că am murit. Circulă pe Facebook un clip cu titlul Lumânări pentru ziaristul CTP, în care se pot vedea inițialele CTP alcătuite din lumânări. Ce spune președintele României? Nicușor Dan scrie de dimineață așa: consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare. Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprimă. Libertatea presei este garantată de Constituție, ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi și de a relata fără teamă, scrie președintele României, care continuă în mesajul său așa: putem fi în profund dezacord cu un jurnalist și putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democrație e transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură. mai scrie președintele României în mesajul publicat în această dimineață. Florin Negruțiu, te salut!
10: Bună ziua! Bună ziua! Mă uitam acum la... Știi, la fiecare refresh apar tot felul de mesaje. Uite, de pildă, mesajul domnului Husar Roland Atila, care zice, vei muri și tu și el, adică și eu și Popescu, Cristian Tudor.
9: Zdrențe
10: șoroșiste, trădători de țară, ați vândut viitorul copiilor voștri pe o ciorbă, slugi al celor de la putere, zice domnul acesta. Cred că putem face o emisiune întreagă numai din mesajele pe care le trimit acești oameni.
9: Ar fi o emisiune cu multe bipuri.
10: Da, eu citesc ce zic, uite, acești cetățeni buni creștini. Băi, nu fi idiot, CTP a declarat că moartea lui Georgescu ar fi o minune. Iată că, zice o doamnă, Mariana, deci este de salutat primul gest al unui reprezentant al statului român, respectiv președintele României, în fața acestui val de amenințări, de injurii, de intimidări, care n-a început sâmbătă în fața arestului central, este de mai bine de un an de zile. Cei care de obicei au privilegiul ăsta de a vorbi la un microfon sunt țintele directe ale acestor dezaxați care zi și noapte proferează injurii și vin cu amenințări. De obicei sunt online, dar mai nou au ieșit și la suprafață. Au ieșit și în stradă. Sunt și offline. Ce s-a întâmplat în fața arestului central este doar un simptom. Doar un moment al acestor oameni fără multă minte, însă foarte, foarte încinși, foarte puși pe treabă, instigați de niște ticăloși cu nume și prenume, care își spun influencer, ziariști sau formatori de opinie, pe care îi știm, pentru că îi vedem manifestându-se liber, călărind acest val al urii zi și noapte, și punându-i la treabă pe acești indivizi. Asta este ultima haltă. Da? Este un ultim pas al unei spirale a violenței care probabil va duce la un lucru de care ne vom mira la un moment dat cu toții. Pentru că este suficient ca un dezaxat sau o dezaxată care au, dintre cei care au cântat veșnică pomenire pentru non-viu în fața arestului central, să treacă la fapte. Pentru că așa a văzut pe TikTok. Pentru că așa i-a spus lui cutare sau cutare pe TikTok. Pentru că a considerat că este permis. Pentru că acolo, în grup, ei se încurajează unii pe ceilalți. Nu a fost o simplă doamnă, o singură doamnă care a aprins lumânări. Aia a fost o manifestație colectivă, o excitare colectivă în fața morții, a fost un ritual satanic și păgân, care n-are nimic de a face cu icoanele pe care ei le afișează, cu numele Mântuitorului și cu cântecele bisericești pe care le cântă acolo. A fost o manifestare dementă a unor oameni care doresc moartea unui ziarist. Asta a fost în fața arestului central. Și asta se întâmplă pentru că nu există nicio reacție publică. Pentru că mare parte dintre oameni se uită în altă parte când acești așa ziși creștini împroașcă culături în toate părțile, ocupând tot terenul, Când Biserica Ortodoxă de luni de zile tolerează astfel de manifestări ale unor oameni care folosesc icoane ortodoxe, cântece bisericești și numele Mântuitorului în toate manifestările lor politice, fiind ei, nu? Cei mai creștini, cei mai aleși. Dar în momentul în care sunt puși în fața unor opinii contrare, țâșnește din ei toată ura și violența, până acolo încât a dori moartea unui alt om, fără ca autoritățile statului să facă nimic în fața acestui, încă o dată, val de amenințări care durează de luni de zile. De luni de zile. De câte ori nu ți-am spus, hai să vedem ce au mai scris oamenii aceștia. Dacă ai face plângere penală pentru fiecare, păi cred că numai cu asta ne-am ocupat.
9: Numai la poliție am stat, exact.
10: Și ei sunt încurajați de feed-ul de TikTok, mai nou și de Facebook, unde îi văd pe cei asemenea lor și se încurajează, da? Sunt instigați de tot felul de descoperiți
9: și din
10: servicii.
9: Și au bula lor în care văd doar opinii
10: care lor. Și văd doar asta. Și cine are o opinie contrară este dușmanul lor de moarte. De moarte. Unde s-a mai văzut acest cult al morții? Cum să-i cânți unui om viu prohodul, nu? Ca bun creștin ce suntem, îi cântăm prohodul unui om care trăiește într-un ritual al morții. Unde s-a văzut asta? Păi la mișcarea legionară. Eu cred că în acest weekend am ajuns la ultimul punct. Ultimul punct. Dacă domnul președinte a reacționat, poate că ar trebui să facă ceva mai mult.
9: Ce ar putea să facă?
10: Păi lucrurile astea, uite, se întâmplă în fiecare zi, oameni din țara asta, ziariști sau nu, sunt amenințați în fiecare zi. În fiecare zi. De o mână de dezaxați. Care te invită, nu? Care te amenință că știu ei unde stai, că ți se va întâmpla ceva, ție, familiei, copiilor, că punem noi mâna pe tine și așa mai departe. Toate lucrurile astea se întâmplă pentru că România a ajuns un stat fără câini, în care un individ acuzat de răsturnarea ordinii constituționale și urmăritorii lui, fanii lui, proiectează o umbră amenințătoare peste întreaga

0: O mică problemă tehnică, care... din păcate audio nu putem să dăm, dar am găsit transcript făcut după o emisiune de săptămâna trecută, la care a participat Cristian Tudor Popescu pe postul B1 TV. Și la un moment dat, în timpul discuției, Cristian Tudor Popescu vorbește despre, erau primele zile după arestarea lui Călin Georgescu, vorbește despre ce face Călin Georgescu în arest. Comandă mâncare de acasă, nu mănâncă nimic de acolo, știți?
1: N-avem,
0: nu funcționează. Avem o problemă tehnică.
1: Bine, domnule, că nu funcționează audio.
0: Of.
1: Ce spune domnul Cristian Tudor Popescu? Aici am un citat care este folosit ca argument pentru cei care au organizat acest ritual macabru. Spune domnul Popescu la postul de televiziune B1 TV, așa, citez, dacă domnul Georgescu, dumnezeilă ferește, ar deceda într-un fel sau altul, asta ar fi un cadou imens pentru aur. Închei citatul. Domne, pornind de la această frază, s-a organizat acest ritual al morții în fața arestului central. Și sunt mulți care spun, domnule, ăsta a fost punctul de plecare. Hai să luăm această frază pe care o spune domnul Cristian Tudor Popescu. Dacă domnul Georgescu, dumnezeilă ferește, ar deceda într-un fel sau altul, asta ar fi un cadou imens pentru aur. Hai să lămurim un lucru, Andreea Georgescu, pentru că tu ai mai văzut astfel de situații. Întrebarea primă care se pune este dacă asta este o amenințare cu moartea. Îl amenință CTP cu moartea pe Călin Georgescu? Pentru că o amenințare presupune comunicarea intenției de a face rău, nu? Unei persoane. Sau de a intimida această persoană prin perspectiva unui rău pe care intenționezi să-l faci. Deci, este asta o amenințare cu moartea? Pentru că CTP nu spune te omor, o să mori sau îți voi face rău. Nu spune ceva de genul ăsta. Spune, dacă domnul Georgescu, dumnezeilă ferește, ar deceda într-un fel sau altul. Este asta o amenințare cu moartea? Eu cred că nu. Dacă citim această frază și juridic și gramatical, nu este o amenințare cu moartea. Întrebarea următoare este, dar dorește CTP moartea lui Călin Georgescu? Reiau fraza. Dacă domnul Georgescu, dumnezeilă ferește, ar deceda într-un fel sau altul, ăsta ar fi un cadou imens pentru aur. Uite, e această intercalare. Dumnezeilă ferește. Dacă CTP ar fi spus Doamne ferește, nu am fi avut niciun fel de discuție. Da? Dacă domnul Georgescu, Doamne ferește, ar deceda, asta ar fi fost o negare, nu? A intenției, o atenuare, o formulă de atenuare, Doamne ferește. Când spui Doamne ferește, ce înseamnă? Doamne ferește să nu se întâmple un astfel de lucru. Deci, când spui, am fost la spital și, Doamne ferește, am
0: exprim
1: evitat...
0: Exprim că nu-ți dorești asta.
1: Nu-mi doresc, da? Însă, CTP nu spune Doamne ferește aici. Spune Dumnezeilă ferește. Și așa ajung la analiza gramaticală, pentru că dacă ar fi fost o locuțiune interjecțională, da? Dacă Georgescu, Doamne ferește, asta este o locuțiune interjecțională. Să nu dea Dumnezeu să se întâmple. Asta înseamnă Doamne ferește. Iarăși, n-am fi avut niciun fel de discuție, pentru că ar fi fost foarte clar. Dar când spune Dumnezeilă ferește, eu nu știu dacă asta este o locuțiune interjecțională sau este o apoziție. Adică Georgescu este Dumnezeilă ferește, pentru că CTP îi spune lui Georgescu Dumnezeilă. Da? I-a spus de mai multe ori, pentru că este creatorul acestui cult pe care adepți

0: și să-i îl văd ca pe un Dumnezeu. Și nu îi spune Dumnezeu, îi spune Dumnezeilă. Da? Dacă acest Dumnezeilă ferește, este de fapt o identificare a lui Georgescu. Atunci este discutabil. Da? Nu mai are valoarea asta de atenuare, nu mai este o formulă de atenuare. Dacă Georgescu Dumnezeilă ar deceda într-un fel sau altul, ăsta ar fi un cadou imens pentru AUR. Dar chiar și așa, din fraza asta, nu rezultă că CTP își dorește moartea lui Georgescu. Nu? Nici măcar nu începe dacă cu exprimarea dacă domnul Georgescu moare. Zice, ar deceda, este o situație. Și uite așa, ajungem de fapt la context. Pentru că fraza asta, luată în modul, începută de la dacă domnul Georgescu, Dumnezeile ferește, ar deceda, până la AUR, dacă o iei doar atât, poate fi interpretabilă. Însă dacă pui contextul, înțelegi de fapt ce a vrut să spună ziaristul. Și contextul este următorul. În emisiunea respectivă, pentru că am urmărit înainte de emisiune, exact fragmentul ăla de emisiune.
1: Dacă vrei, și am rezolvat problema.
0: Este esențial pentru a vedea dacă pentru a răspunde la aceste întrebări. Și vom vedea că, de fapt, este o analiză, nici de cum o intenție sau o dorință de moarte.
1: Uite că am rezolvat problema tehnică, are cam 2 minuțele și puțin.
0: Hai să ascultăm.
1: Clipul respectiv. Nu, integral, dacă putem da partea integrală, cu tot contextul, ca să se audă care a fost discuția de acolo.
2: Domnul Georgescu, Dumnezeilă ferește, ar deceda... Într-un fel sau altul,
3: Doamne ferește,
2: asta ar fi un cadou imens pentru AUR. Iar organiza niște funeralii ca lui Zelea Codreanu sau ca lui Moța și Marin, legionarii morți în Spania. Iar pune la cale o chestie fastuoasă, pentru că astfel ei ar fi urmașii într-o luptă al marelui mucenic Călin.
0: Mai de dinainte.
1: Deci mai încercăm o dată
0: contextul
1: să
0: începe
1: găsim și
0: mai devreme,
1: de dinainte.
0: Pentru că este esențial să vedem despre ce se discuta în acea emisiune. De ce a apărut această ipoteză? Că nu i s-a năzărit omului Tam Nisam să vorbească despre moartea lui Călin Georgescu.
1: Nu, se discuta despre arestarea lui Călin Georgescu și regimul din arest pentru Călin Georgescu și faptul că fost întrebat Cristian Tudor Popescu de ce Călin Georgescu nu vrea să mănânce mâncare de la arest.
0: Și în emisiune se invocă sau se evocă niște teorii ale conspirației care circulă de o săptămână pe rețelele sociale. Mănâncă mâncare de acasă domnul Călin Georgescu pentru că se teme să nu fie otrăvit. Asta este teoria, asta este teza, asta este ipoteza, de fapt, de la care se pleacă. Deci nu i s-a năzărit lui CTP să vorbească despre moartea lui Călin Georgescu. Răspunde la o întrebare. Dom'le, întrebarea este, uite, de ce nu mănâncă mâncarea din arest? Și iată ce se discută pe rețelele sociale. Pe rețelele sociale se discută că domnul Georgescu se teme că îi pun ceva în mâncare. Și atunci ziaristul dezvoltă această explicație. Avem sau nu avem?
1: Nu reușesc colegii să-l încarce. E o problemă, o diferență între varianta de mobil și varianta de desktop a clipului. Mă încercăm să-l mai căutăm, că mai avem din emisiune. Uite, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză și continuăm discuția imediat după.
3: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu în audiență națională la Digi FM. Ca să știi, Digi FM.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex, susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Astăzi e timpul revanșelor în UEFA Nations League. De la 21:45, Franța înfruntă Belgia pe Digi Sport 1, iar Italia întâlnește Turcia pe Digi Sport 2. Națiunile unite prin fotbal în direct la Digi Sport.
3: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
3: De la știre la consecințe,
4: cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu la audiență națională,
3: în direct la Digi FM.
4: Ca să știi.
1: Am întors în direct în audiență națională, continuăm discuția despre libertatea de exprimare, despre ce se întâmplă în aceste zile cu susținătorii lui Călin Georgescu până la urmă și până unde merg ei cu a-și arăta nemulțumirea față de ceilalți, cei care nu sunt de acord cu ei, cei care nu îi susțin pe ei. Și v-am promis contextul apropo de declarația făcută de Cristian Tudor Popescu săptămâna trecută într-o emisiune de pe postul B1 TV. Am reușit cumva să găsesc și contextul mai larg al discuției care am fierbântat spiritele și a dus așa la aprins de lumânări și amenințări directe, pe care am văzut că și președintele Nicu Șordan a considerat că ar trebui să le sancționeze într-un mesaj public.
11: Manda mâncare de acasă, de pildă, nu mănâncă nimic de acolo. Știți ce rezultă în opinia publică? Mulți ce vor crede?
12: Că vor să
11: l-o trăvească pe Călin.
12: Normal, de-aia refuz, face refuz de hrană
11: pușterii. De-aia mănâncă mâncare de acasă, vor să l-o trăvească ăștia pe Călin.
12: Da. Dar circulă deja de-aseară, teoria că s-ar putea în această lună să se pună la care asasinarea sa într-un fel sau altul. Deci circulă deja. Imaginile astea cu aghiotantul, că el are tehnic aghiotant fiind președinte ales, măcar așa, pentru o parte din populație. Asta vine și contribuie la povestea asta. Săracul încearcă să se protejeze, să nu fie otrăvit acolo în pușcărie, adică
11: domnule,
12: asta funcționează foarte bine.
11: Dacă domnul Georgescu, Dumnezeile ferește, ar deceda într-un fel sau altul,
12: Doamne ferește,
11: asta ar fi un cadou imens pentru AUR. Iar organiza niște funeralii ca lui Zelea Codreanu sau ca lui Moța și Marin. legionarii morți în Spania. Ar fi aici, i-ar pune la cale o chestie fastuoasă, pentru că astfel ei ar fi urmașii într-o luptă al marelui mucenic Călin.
12: Și apoi cred ar ajunge și la putere, ca să se repete istoria complet. Și abia apoi ar ajunge.
1: Da, cam asta e contextul. Discuția continuă mai departe pe teme de actualitate.
0: Sunt curios cum ți se pare ție, Andreea Georgescu. Este aceasta o amenințare cu moartea din partea domnului Cristian Tudor Popescu la adresa domnului Georgescu? 2. Își dorește CTP moartea lui Călin Georgescu ascultând ceea ce s-a discutat în acea emisiune? Având acum tot contextul.
1: Nu
0: doar
1: mea...
0: fraza scoasă din context, tot contextul, știind despre ce s-a discutat în acea emisiune.
1: Senzația mea nu e că își dorește Cristian Tudor Popescu moartea lui Călin Georgescu sau așa mai departe. Ascultând din nou comparația pe care o face cu evenimentele din anii 30, moartea legionarilor în Spania și ceremoniile fastoase care au fost organizate apoi pentru a cinsti memoria acestora în țară, dacă mi-amintesc bine din... ce-am mai citit cărți de istorie referitoare la perioada respectivă, nu au făcut altceva decât să întărească susținerea fenomenului și mișcării legionare în România. Mi se pare că mai degrabă se teme Cristian Tudor
0: Popescu
1: de scenariul acesta.
0: Asta spune, exact face analogia asta. Deci nici mie nu mi se pare că își dorește moartea lui Georgescu, așa cum... Iată, au înțeles fanii domnului Georgescu. Formularea este într-adevăr provocatoare. Este o formulare dură, șocantă, ai putea să o consider macabră. Pentru că discuți despre moartea unui om viu într-un scenariu politic. Este genul de afirmație la care se pune disclaimer la televizor. Acest lucru vă poate afecta...
1: Atenție, urmează imagini și informații
0: emoțional.
1: Care vă pot afecta emoțional.
0: Mai ales
1: exact.
0: Într-un context în care spiritele sunt încinse.
1: Oricum încinse.
0: În care nu mai este loc de contexte și de nuanțe. Pentru că ce au făcut georgiștii? Au decupat fraza pe care ți-am citit-o și au regurgitat-o pentru publicul din fața arestului central. Ia uite ce a zis Popescu, că vrea să moară Georgescu. Asta le-au spus influencerii lor de pe rețelele sociale. Și ei asta au înțeles, pentru că asta îmi comunică de 24 de ore. Îmi tot spun, dar voi care voiați moartea lui Călin Georgescu, stați liniștiți la locurile voastre. Nu a spus nimeni că își dorește moartea lui Călin Georgescu. Nimeni nu l-a amenințat pe Călin Georgescu. Scenariile privind otrăvirea lui Călin Georgescu în arest nu au pornit de la oamenii din țara asta, au pornit de la grupul ăsta. Grupul ăsta care croșetează diverse scenarii despre Georgescu. Care îl vede ca pe un deținut politic. Și care va fi eliminat de, vezi Doamne, de sistem. Deci de acolo au pornit scenariile astea, iar ziaristul Cristian Tudor Popescu a comentat un astfel de scenariu. Atâta tot. N-a instigat nimeni, nu și-a dorit nimeni moartea lui Călin Georgescu. Prin urmare, reacția fanilor lui Călin Georgescu din fața arestului central nu are niciun fel de justificare. Nu este ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Nu plătiți cu aceeași monedă. Pur și simplu este... o revărsare în formă continuată a urii dumneavoastră față de oricine împărtășește altă opinie în legătură cu acest individ, Georgescu. Și mai este un lucru. Domnul Cristian Tudor Popescu nu crede în Dumnezeu. Știm asta.
1: A spus-o public.
0: M-aș fi așteptat de la niște auto-intitulați creștini, cei mai creștini dintre noi, la o reacție ceva mai creștinească. Nu? La puțină frică de Dumnezeu. ca să nu vorbesc despre iubirea față de aproapele. Să organizezi un ritual de înmormântare pentru un om viu, să mai muțărești prohodul, nu are nimic creștinesc aici. Și purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, foarte sensibil în alte contexte, tace. Pentru că această sectă înflorește sub pulpana Bisericii Ortodoxe Române, prin bisericile noastre. Îi vezi. Pentru că creștinii sunt de obicei mai smeriți. Nu vor să iasă în față. Încă o dată, frica de Dumnezeu, iubirea față de aproapele, încearcă să fie mai buni. Iar revărsarea asta de ură, oamenii ăștia au ochii injectați de ură. N-are nimic de a face cu învățăturile Mântuitorului. Dar absolut nimic de a face. Uite la televizor.
1: A fost un incident la DIICOT. Continuă acolo audierile. O audiere de martor a fost socrul lui Călin Georgescu, a fost de dimineață acolo și a fost o ciocnire până la urmă. Unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu
0: practic
1: a alergat pe operatori și pe jurnaliști.
0: Îl vedem pe un DAC creștin. Îți dai seama ce contradicție în termen. Ăsta este DAC, are o cușmă de aia de DAC și fuge cu o de asta de steag. O coadă de steag după operatori. Deci el este și patriot și creștin pentru că are o coadă de steag. Și cușmă de dac. Da.
1: Și alergă cu jurnaliști. Pe jurnaliști cu ea. Asta, da.
0: Da, în curând ni se va părea și aberația asta normală. Acești oameni vor veni cu, știi, cu prohodul. La fiecare dintre noi. Primiți cu prohodul? Am venit noi, creștinul Georgescu, să vă cântăm prohodul.
1: Da, uite, să știi că mă gândeam că poate, nu știu, biserica poate nu vrea să, știi cum se spune, să le dea nas? Să le dea prea multă importanță?
0: Să nu le dea nas? Păi de
1: nu-mi
0: unde...
1: Nu-mi dau seama. Știi,
0: de
1: pentru
0: unde,
1: că...
0: De unde au crescut
1: au avut deschisia asta. Nu vreau să am reacție, că, pe urmă, le dăm prea multă importanță. Nu neapărat cu privire la acest grup, cu privire la o problemă, să zicem, un derapaj. Hai să zicem, orice derapaj, auzi des, e tendința asta. Mai bine nu reacționăm, că
0: boala
1: le dăm prea multă
0: boala
1: importanță.
0: Este acolo și este de multă vreme. Nu poți să închizi ochii și să spui că ea nu există. Există de multă vreme, a contaminat mare parte sau o bună parte dintre biserici, dintre preoți, dintre pentru că nu există niciun fel de reacție. Exact cum ai spus tu. Înainte de Georgescu a fost Teodosie. Da? Teodosie. El era cu oamenii ăștia care sunt azi la Georgescu, înainte erau la Teodosie. Sau prin diverse locuri. Georgescu n-a făcut altceva decât să le dea un sens. Să le vorbească, să-i facă importanți fiecare dintre ei, se consideră un ales, da? Ei sunt aleși, dintre creștini ei sunt cei aleși și îl urmează până în pânzele albe pe omul ăsta, inclusiv în nebunia asta. Știi? Înainte să apară acest om al păcii, nu vedeam astfel de manifestări și astfel de revărsări de ură. Războiul român-român era la cote reduse. Astăzi, în schimb,
1: a adunat toate frustrările astea, le-a crescut bine-bine și s-a dat practic liber la manifestare.
0: Da. Asta este, pentru că nu există reacție, încă o dată. Nici din partea bisericii, nici din partea autorităților și cred că nici din partea cetățenilor. Cred că oamenii sunt obosiți,
1: uite,
0: sunt blazați.
1: Ne întreba cineva și noi oamenii normali, nu știu, mă rog.
0: Trec
1: așa se simte. Noi ce să ne facem?
0: Schimbă canalul. Habar n-am. Pleacă într-o vacanță. Crezând că problema va dispărea de la sine.
1: Dacă nu e adresată.
0: Că este o etapă. Nu știu dacă este o etapă. Buboiul ăsta crește și tot crește. O muri și o vedea.
1: Da, am tot văzut tot felul de probleme și în alte zone ale Europei. Uite, vorbeam dimineață cu colegii în redacție apropo de ce se întâmplă în Spania. Știi, Spania tocmai a anunțat premierul dimineață că ei fac alegeri anticipate pentru că s-au lovit de un blocaj în Parlament. Nu are legătură cu guvernarea, la ei are legătură cu o problemă care e și la noi. E în creștere. Cea a scumpirii locuințelor și a capacității, în special a populației tinere, de a avea o locuință cu rată la bancă, cu chirie. Toată problema asta a locuirii. Și în Spania a dus asta la declanșarea alegerilor anticipate. Dar e o problemă de care țin minte că tot acum recent s-a lovit și Germania. Germania, care în zona Berlin a avut tot așa alegeri locale și au câștigat acolo niște băieți care promiteau naționalizarea locuințelor.
0: Da, da, da. În Berlin s-au dus foarte mult spre stânga.
1: Stânga, da. Da, stânga de asta cu promisiuni.
0: Da, da. Am nimerit odată în Berlin în timpul unor manifestații de-astea comuniste cu mâinile de cap, știi? Adică,
1: nu-ți venea să crezi, nu? Și uite,
0: eu venind dintr-o țară fost comunistă, știind binefacerile comunismului, știind lucruri despre regimul ăsta, m-am uitat cu mare, mare surprindere la generația tânără. Dar să știi că generația tânără și la noi este tot în zona asta, de stânga sau de extremă stânga, pentru că cumva generațiile mai vechi, generația noastră, generația părinților noștri, nu au reușit să creeze o societate, nu știu, echitabilă pentru mulți dintre tinerii de astăzi. Și pot să înflorească în momentul ăsta tot felul de populiști de stânga sau de dreapta.
1: Normal, pentru că se duc către promisiuni de rezolvare a problemelor de care se lovesc în fiecare zi.
0: Da, asta că luăm de la bogați și dăm la săraci, nu să funcționeze. Adică poate să funcționeze într-o dictatură, că asta s-a întâmplat în România. Dar să știi că am auzit lucrul ăsta și iarăși mă întorc la ei noștri, inclusiv în fața arestului central, unde ăia din piață urlă la aia din blocuri, că sunt niște cetățeni acolo care locuiesc
1: în blocurile... Care au făcut numeroase plângeri la poliție din cauza
0: asta. În blocurile de vis-a-vis. Și ăștia din jos urlă la ăia de sus, care au copii, merg la serviciu, vor și să doarmă noaptea, ca oamenii, știi? Că cum își permit ei să aibă apartamente? Te uiți la... Cum? Apartamente de milioane de euro. Auzi, apartamente, alea sunt niște blocuri comuniste. Apartamente de furt! Ne-a furat pe noi! Pentru că asta au făcut acești oameni. Au creat sentimentul de ură, de clasă.
1: Că cine are,
0: eu
1: sigur a făcut ceva rău.
0: Eu piața Victoriei.
1: Da,
0: georgiștii alergau după corporatiști, că cum își permit ei să muncească la 12 la prânz? Să se ducă la birourile alea occidentale, cu sticlă, din piața Victoriei, în loc să protesteze cu ei acolo, în piață, cu dacii liberi. Cum își permit ei să... Păi își permit pentru că i-au furat pe dacii liberi din piață. Cum își permit ei să bea cafea la Starbucks? Își permit pentru că i-au furat pădacii liberi, le-au furat cușma, brusturele, barza, varza, viezurile. La fel acum, în fața arestului central. Oamenii sunt terorizați, efectiv terorizați. Cei care stau, cei care locuiesc în zonă. Nici nu știu dacă este o extremă stânga sau dreapta aici.
1: Nici nu știu dacă are neapărat orientare.
0: Exact.
1: Cred că e doar, orientarea e clară.
0: Este multă frustrare și ură față de ceilalți. Nu este iubire față de aproapele, este ură față de aproapele. Asta le-a insuflat Călin Georgescu, omul păcii și al iubirii. Era un vers în anii 50, poezie prolet cultistă. Știau comuniștii cum să face. Ziceau așa, urâți, urâți, că nu-i nimic mai sfânt, vezi? Ură sfântă. Ca ura, strajă vieții pe pământ. Asta era ura de clasă. Trebuie să-l urăști pe cel care are. Pe cel care are un apartament, pe cel care are un serviciu, pe cel care își permite să-și ducă un copil la școală. Și așa mai departe. Nu? Simți ura asta de clasă. Și au simțit și ei. Voi nu aveți, pentru că ăștia au. Și nu noi v-am furat pe voi, noi, securiștii, care îi păpușăm pe toți georgiștii ăștia. Ci ăștia, ceilalți cetățeni. Ei v-au furat, nu noi. Ei au condus țara. Negruțiu. Eu am condus țara, mă. Se oprește unul cu un jeep lângă mine.
1: Ai zis ceva periculos.
0: Ți-am povestit. Acum câteva săptămâni s-a oprit unul cu un jeep. Dita mai jeepul lângă mine. Eu mergeam pe stradă, pe jos. Se oprește și zice, trădătorule, trădătorule. Și mâine el, băi, siderat. Eu am condus România. Ăla țipa la mine că eu l-am trădat pe el, care era, încă o dată, o ceafă lată într-un jeep. Deci, așa au ajuns lucrurile. Deci, albul a fost făcut negru, negru a fost făcut alb, totul s-a inversat. Ca în Orwell, frate.
1: Și, știi, mai e ceva. Ei, dacă te desprinzi așa, faci un pas în spate. Sau acolo, nu știu, 100, 200, 300, 400, cred că au fost cel mult 1000.
0: Când au fost cei 1000, peste weekend. Cei 1000 ai lui Călin. Ei? Încă o dată,
1: noi
0: sunt cei 1000.
1: 20 de milioane, 19 milioane, câți o mai fi?
0: Păi asta este,
1: asta.
0: Ei proiectează o umbră atât de mare și atât de amenințătoare, încât au impresia și îți dau impresia că sunt majoritari în România. Dacă intru eu pe TikTok în momentul ăsta, 90% este CG. M-a și targetat algoritmul și am impresia că nu mai există altceva. Și 10% maneliști. Asta îmi dă mine TikTok-ul. Fiecăruia după facultăți, știi? Deci mie îmi dă CG și maneliști. Probabil a zis, băi, lui ăsta îi plac ăștia de la arestul central și maneliști. Și mă îmi livrează, cum să zic, la secundă. Pe baza dorințelor mele. Nemărturisite, dar ghicite.
1: Te-a simțit.
0: Dar ghicite de algoritm. Ei proiectează o umbră mare și amenințătoare și dau impresia că sunt mulți, dar ai dreptate. Ei mai mulți de 1000 nu au fost niciodată. 1000 au fost de la bun început cu Georgescu, 1000 au fost în țară cu el, când au fost cei mai mulți, cam 1000. Pe infrastructură aur. Trebuie spus lucrul ăsta. Că pe unde s-a deplasat prin țară au venit autocare de la aur, recuzită de la aur, logistică de la aur, sandvișuri, apă, megafoane, steaguri și ce mai au oamenii nevoie pe acolo.
1: Aur spune în mod constant. Noi nu ne dezicem de Călin Georgescu, noi cerem să fie eliberat.
0: Da. Mai vorbim despre guvern sau ne-am obișnuit cu chestia asta? Oricum ai început emisiunea...
1: Mișelește!
0: Da, nu mișelește. Asta, știi, noi vrem să facem audiență.
1: Aolo.
0: Și tu ai început spunând, știți, n-avem guvern, încă o zi fără guvern. Numai o știre. Adică, mai e știre că
1: nu avem guvern?
0: 500 zi de criză. De
1: 153, cred.
0: În curând o să-i cheme...
1: Uite, mai sunt câteva minute, 8 minute și vedem...
0: O să-i cheme Nicușor Dan la Cotroceni cum sunt ăia, reuniunile de clasă. Ce mai faci, mă, Grindeanu, mă?
1: Ai mai albit?
0: Băi, Simion, știi ce vadă Simion? Bă, a venit Dungaciu. Domnul Pei, uite-o pe doamna Șoșoacă. Uite, a venit și doamna Șoșoacă, știi? La întâlnirea de acum 20 de ani n-a venit, dar uite acum a venit. Nu?
1: Păi nu știu că au ajuns la modul de spun pe Facebook
0: Bolojan.
1: Muzică.
0: Bolojan e tot premier, știi? Adică, a venit și Bolojan.
1: Îți dai seama cum vine Sorin Grindeanu? Aolo, tot Bolojan e premier. De ce am mai făcut moțiunea aia cu... Când am făcut-o? Cam așa. Da. Vin consultările, vin.
0: Hai că o să anunțăm
1: în
0: mâine.
1: Să ajungem
0: mâine
1: prin ministrul desemnat.
0: Mâine anunțăm numele premierului.
1: Da, o să fie. O desemnare în această seară, așa ne-a promis Nicu Șordan, că face o desemnare după ce discută cu toate partidele, pentru că dimineața a avut alte întâlniri. Consultările încep abia acum, la ora 14.
0: Sunt convins că au găsit o soluție. Era acolo.
1: Era acolo soluția? Cine a venit cu ea în buzunar? Stai seama că nu... am impresia tot mai mult de senzația asta de ziua cârtiței cu Nicușor Dan, care când a avut fost în Croația, miercuri, joi, în sfârșit, când a vorbit el așa târziu de miezul nopții, le las aceste zile partidelor să aibă timp să analizeze. Au trecut toate aceste zile și partidele tot acolo sunt, unde le-a lăsat Nicușor Dan miercuri, unde erau și luna trecută, unde erau și în iunie, tot acolo. Cred că singura schimbare e că a zis PNL-ul, nu mai mergem cu nume de premier acum. Ok.
0: Păi, ei au pus, mai are Nicușor Dan, acum vrei să vorbim serios, nu despre...
1: Mai e oricum puțin din emisiune.
0: Cum vrei? Cât e euro azi?
1: Aoleo, stai puțin că nu m-am uitat, e 5.34. Da.
0: Ai dreptate. Vom vorbi serios. Domnul Nicușor Dan, președintele României, și-a exercitat și astăzi calitatea de mediator și a chemat toate partidele la Cotroceni pentru a le afla opinia privitoare la rezolvarea crizei politice. Domnul Nicușor Dan a primit de la partide niște propuneri de premieri. Până acum l-a numit pe domnul Siegfried Mureșan ca parte a coaliției de dreapta și mai are pe masă o propunere a partidului PSD, care a venit acum câteva luni de zile cu Sorin Grindeanu. Însă opinia publică și presa în ultimele 10 zile a tot glosat pe marginea unui premier independent sau premier tehnocrat. Deci toată lumea vorbește despre această soluție. Domnul președinte Nicușor Dan însuși se gândește din nou la această propunere tehnocrată sau independentă, cu partide sau fără partide, dar, repet, are pe masă soluția politică Sorin Grindeanu, care și el a anunțat că se sacrifică pentru țară, că își asumă răspunderea guvernării, la oaltă cu domnul Claudiu Manda, care a spus că în sfârșit a venit momentul ca românii să aibă o soluție.
1: Și PSD e pregătit.
0: Și PSD este pregătit pentru guvernare. Eu văd aici doi pași. Pasul 1, 233 de voturi. Poate să-l pună și pe câinele Vasile. Știi, era unul pe vremuri. Câinele Vasile de la... sau călugărul Vasile. Era un câine. Câine la PSD și un călugăr la... la PNC, parcă. Poate să pună pe oricine, domnul Nicușor Dan, dacă strânge 233 de voturi, va fi bine. Însă nimeni nu vorbește despre ce se va întâmpla de-a doua zi. Uh-huh. Știi? Pentru că asta este, de fapt, durerea noastră a tuturor. Cine va guverna țara
1: și cum
0: va guverna țara? Până una alta, acest Ilie Bolojan, cu toate neajunsurile lui, ne-a salvat de la junk de nenumărate ori. Acu vineri, Standard & Poor's ne-a menținut la nivelul superior. Asta grație încăpățânării lui Ilie Bolojan, care a ținut hățurile bugetului în mână. În ciuda corului de urlete, de jigniri din toate părțile, Ilie Bolojan și-a făcut treaba. Sigur că putea să facă alte lucruri, putea să facă mult mai multe. Știi, de pe margine cu toți suntem experți. Cu toți avem soluții. Dar până una alta, omul ăsta a reușit să ne salveze de junk și să țină frâiele bugetului în mână. Ce urmează nu va fi ușor. Sigur, va fi ușor. Nu va fi ușor pentru că bugetul este sub o presiune imensă și pentru că deficitul trebuie să se reducă în continuare ca să ne putem împrumuta și să nu cădem la junk. Adică cam același lucru va trebui să-l facă și următorul guvern. Indiferent de ce promisiuni vă dau acum politicienii, mari inovații în actul de guvernare nu prea poți să faci. Că în fața creditorilor nu câștigi. Ei vor să-și ia banii înapoi. Iar noi trăim pe datorie.
1: Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Ne auzim și mâine în audiență națională. Rămâneți în continuare pe Digi FM.
3: Digi FM.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
13: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Dimineața are farmecul ei.
14: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
15: Păi, cum am suferit?
3: Și e intensă datorită lui.
14: Așa.
15: După prima dezamăgire, știi cum e? După ce ți-a furat portofelul odată, nu mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și îl

fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă, ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Nava lovită de dron în Marea Neagră s-a scufundat. Doi membri echipajului au murit, trei sunt răniți. Încep consultările la Palatul Cotroceni. PSD îl va propune pe Sorin Grindeanu. DMR vrea un premier independent. Diseară așteptăm numele noului premier desemnat. Sunt 24 de grade acum la București și Reșița, 23 în Timișoara și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. 11 membri ai echipajului navei care a fost lovită de o dronă în Marea Neagră au fost salvați, dar două persoane sunt decedate după ce embarcațiunea s-a scufundat, anunță Ministerul de Interne. S-a întâmplat la 30 de mile marine de țărmul românesc și la 9 mile de platforma petrolieră Pescăruș. Trei persoane sunt rănite, printre care și capitanul, și vor fi duse cu elicopterele la spital. Nava turcească era încărcată cu cereale, ar fi plecat din portul Ismail din Ucraina și s-ar fi îndreptat spre Italia. Încep consultări decisive la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Președintele Nicu Șordan discută astăzi cu partidele parlamentare soluțiile pentru ieșirea din criza politică, în timp ce formațiunile încearcă să ajungă la un compromis privind viitorul guvern. La final, șeful statului este așteptat să facă a patra desemnare de premier. PSD este singurul partid care vine cu un candidat, Sorin Grindeanu. În plus, socialdemocrații spun că votează doar un guvern din care fac parte. Primarul municipiului Buzău, Democratul Constantin Toma, a declarat însă că un posibil guvern Grindeanu ar putea trece de votul din Parlament doar cu sprijinul Partidului Aur. Potrivit acestuia, viitorul guvern ar trebui să continue politicile cabinetului Bolojan în contextul situației financiare cu care se confruntă România, iar propunerea PSD nu ar fi una favorabilă. De cealaltă parte, UDMR ar putea susține un guvern minoritar PSD, dar fără sprijinul AUR sau SOS. Formațiunea maghiară cere liberalilor și socialdemocraților să facă unele compromisuri pentru deblocarea negocierilor și formarea unui nou guvern. În același timp, UDMR exclude intrarea la guvernare alături de PSD, spune liderul deputaților Uniunii, Cioma Botonț.
2: DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Tot liderul deputaților UDMR este de părere că alegerile anticipate nu vor rezolva criza politică. Cu puțin timp în urmă, PNL a anunțat că nu va mai înainta nicio propunere pentru funcția de prim-ministru la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni. Asta în contextul în care, la finalul discuțiilor, șeful statului este așteptat să anunțe un nou candidat pentru funcția de premier. Decizia PNL de a trece în opoziție a fost deja luată, a precizat președintele Senatului. Cu toate acestea, Mircea Brudean a adăugat că partidul va analiza propunerea pe care Nicuș Ordan urmează să o înainteze astăzi. Maybe I could beg for you to stay. I'm on the floor. Vremea se menține frumoasă în toată țara, maximele pornesc de la 19 grade în depresiuni și pe litoral, dar ajung la 28 de grade în sudul Banatului, peste normalul perioadei. În capitală, cer mai mult senin și 25 de grade. Atât la știri, 14:05, rămâneți cu Antonia și Alex.
1: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Dragilor, astăzi sunt Antonia Stancu, alături de colegul meu Bogdan Ciuclaru. Alex este în concediu, dar vă promitem că vom avea o emisiune minunată astăzi. Începem cu DJ Goja, Michiko și Ellie Goulding, Burn, ca să știi.

0: zi, Bogdan Ciuclaru, mi Cico. Ne facem de cap astăzi până la ora 17.
1: Facem Cico Ciuclaru și Cica Antonia.
0: Ola,
1: de la...
0: mami, che guapa. m-am dus departe.
1: Suntem o insulă. După amiază frumoasă de luni, hai să o punem pe tarabă, da? Să scoatem emisiunea asta.
0: Tu tot la tarabă ai rămas.
1: Hai la mama aia.
0: La magazin, în vitrină, în mall.
1: Direct de la producător. O zi de luni, direct de la...
0: punem noi aici? Ai castraveți, morcov, de toate.
1: Tot ce trebuie și vă dau și punguță, vă dau și bonus. Știi că așa e la piață. Mai pune doamna aia, că te cunoaște de o grămadă de vreme.
0: Dai și bun?
1: Nu, fără bun.
0: Deci negociez cu tine astăzi.
1: Da, cu ceva soare și energie bună pe care sunt absolut convins am acumulat-o cu toții în weekendul ăsta. Sper că v-ați plimbat, sper că v-ați odihnit, sper că a fost frumos la toată lumea din punct de vedere meteorologic, ați fost cu familia, nu v-ați certat de la politică.
0: Încă.
1: Încă, da? Urmează acum consultările astea și o să ne certăm noi destul. Și a fost și meci, dar parcă n-aș vrea să mai fie urme de meci de vineri.
0: Că a fost distractiv pentru mine.
1: A fost distractiv?
0: Pentru mine a fost distractiv.
1: Așa zici,
0: da.
1: Am luat bătaie cu 6-0 de la Polonia și tu zici că a fost distractiv, nu?
0: Mă, pentru mine a fost simpatic. Am ieșit cu gașca și cu prietenul meu și cu băieții, am ieșit în oraș și se uită la meci și zic, hai mă că mă uit la meci, să văd și eu cum decurge.
1: Ți-ai ales o zi pe excelentă.
0: Dar nu am înțeles de ce i-au dat săracului Drăgușin roșu și l-au dat afară de tot de pe teren. Adică la roșu nu ai o penalizare și eram, dar de ce nu mai bagă pe altcineva? Au zis băieții de mine, da, dacă i-au dat roșu, acum l-a urcat în avion, l-au trimis acasă. Săracu, mi-a fost milă, că e băiat simpatic, e băiat bun așa.
1: El e simpatic și, într-adevăr, mulți dintre microbiști n-au înțeles de ce a luat roșu, dar știi cum se spală energia negativă a meciului de vineri?
0: Mm.
1: Cu un meci luni, că și azi avem fotbal, tot naționala joacă.
0: Așa, asta voiam să te întreb, joacă tot băiatul ăla, cum îl cheamă, Zvarovski, sau cum îl cheamă, a dat golul ăla. Am aflat că e destul de în vârstă, n-am știut că mai joacă.
1: Bravo, Antonia, bravo.
0: Cum îl cheamă? Zi-mi că îmi scapă.
1: Zvarovski, așa îi zicem de azi.
0: Așa?
1: Lewandowski.
0: Băiatul la cochi albaștri,
1: da,
0: frumos.
1: Da, ăla, frumos.
0: Ăla frumos. Așa. Așa. Mamă, ce goluri dă băiatul ăla.
1: Ne-a dat vreo 3 Zvarovski, diamant.
0: Aia zic. Joacă și în seara asta?
1: Nu, că jucăm cu Suedia. Se schimbă bijuteriile.
0: Bijuteriile
1: coroanei. Da. O să vorbim și despre fotbal pe alocuri, dacă mai avem timp, dar o să ne ocupăm și de alte subiecte. Promiți, da?
0: Promit. Și fii atent că eu mă ocup de muzică. Chiar acum, Kygo, Firestone și The Weeknd, Save Your Tears. Să sperăm că băieții noștri își salvează lăcrimile să nu fie cu supărare în seara asta la meci.
1: O să fie bine.

0: Este ora 14 și 20 de minute, sunteți cu Digi FM. Am zis că venim după un weekend însorit, o toamnă frumoasă, dar oare ce am făcut noi în weekend? Vă aduceți aminte că ne-a povestit Antonia cum arată seara fetelor și a sfârșit ea renovând?
1: Renovând, dând cu silicon pe la geamuri, adică chestii normale.
0: Pentru că am râs de tine, Antonia, eu sâmbătă a trebuit să vă obsesc ceva, am trecut pe meștereală.
1: Vezi cum le aranjează Dumnezeu, da, mă, ciuclare,
0: da?
1: Mă.
0: Și acum să ne punem problema ce a făcut Antonia în weekend. A fost la o expoziție de flori, a fost într-un magazin de haine și bijuterii, a fost într-o zonă de asta unde te ocupi de menajări interioare, pernuțe, mochete.
1: Știu eu, vrei să spun?
0: Normal!
1: Am fost la campionatul național de drift din 2026, s-a ținut în București, în Piața Constituției. Am fost ca spectator, da? Aha. Mi-aș fi dorit, dar nu-mi permite portofelul și talentul să particip, dar am fost ca spectator și a fost minunat. Am rămas surprinsă cât de mulți tineri concurează, pe lângă, ok, veterani, persoane cu experiență. Tineri, mi-a tras foarte tare atenția o puștoaică în vârstă de 16 ani, se numește Natalia Ioxax, sper să nu greșesc numele, și este la Pro, adică în Liga Mare, unde concurează cei mai cei. Am rămas surprinsă de ea, mi se pare că a ieșit pe locul 5, dacă nu mă înșel.
0: La 16?
1: Da, ea concurează de la vârsta de 9 ani. Surprize, de la 9 ani concurează și conduce. Și apar și femei care nu știu, prite, care mă număr și eu, că nu pot să mă laud acum.
0: Dar cum e la drift? Contează mai mult priceperea, nu? În a face mașina să alunece, să plece de spate, așa, nu? Cu frână de mână, chestii, anvelope.
1: Mult pe lateral și așa mai departe. Eu abia parchez lateral, mi iese din a treia încercare, da. Și ea la 16 ani, am rămas surprinsă și am aflat o chestie foarte tare. După ce dădeau două ture, erau nevoiți să schimbe anvelopele, că tot ai zis tu.
0: Că puneau pe alea de toamnă-iarnă.
1: Da, domne, am rămas șocată, eram wow, cât de tare, dar 16 ani și are nu știu câte titluri, foarte, foarte multe.
0: Excelent!
1: Anii trecuți, într-o lume a bărbaților, într-un sport al bărbaților, până la urma urmei, o gagică de 16 ani a ieșit pe locul 5. Cât de tare asta!
0: Bravo ei! Eu aveam o cunoștință, știam un tip care râdea ca la drift. Era foarte simpatic. În orice grup apărea, toți ne simțeam ca la drift.
1: Tu nu trebuia să dai banii pe bilet să te duci să te uiți la drifturi. Tu le aveai acasă, direct în sufragerie.
0: Da. Ai avut favoriți? Ai ținut cu cineva? Adică a fost pe clasament, cu aplauze?
1: A fost cu podium, cu clasament, cu aplauze.
0: Și a făcut România frumos? Adică măcar la drift?
1: Surprinzător, au fost foarte mulți din toate țările și a câștigat un român tot așa până în 20 de ani.
0: Bravo!
1: Bravo, România! Uite ce activități de fete am eu în weekend!
0: Excelent! Continui să ne surprinzi.
1: Uite, dacă tot ai zis de surprins, Alex Warren, Before You Leave, ți-am pregătit.

0: ieftin și bun.
1: Ce ai, mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
4: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smile.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
3: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 14:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Continuă consultările de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă astăzi a patra nominalizare de premier. Și Flavio Bolsonaro, candidatul Dreptei și aliatul lui Donald Trump, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Ascultați știrile Digi FM. PSD a cerut președintelui mandatul de prim-ministru, a confirmat cu puțin timp în urmă liderul social-democraților. Sorin Grindeanu a transmis la Palatul Cotroceni că este nevoie de o schimbare a direcției la Palatul Victoria.
2: Nominalizarea sunt eu și această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni. Am transmis că Partidul Social Democrat își dorește să fie parte a soluției. Partidul Social Democrat își dorește să avem rapid un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou. Am transmis președintelui ceea ce am spus din primăvară. Schimbarea direcției de administrarea țării. Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este soluție.
1: Iar consultările continuă la Palatul Cotroceni. AUR discută la această oră cu președintele Nicușor Dan. Delegația partidului nu a fost condusă de liderul George Simion, care a anunțat că nu participă la consultări pentru că, citez, șeful statului nu merită prezența sa. AUR îi va cere președintelui să declanșeze alegerile anticipate. Între timp, UDMR spune că ar putea susține un guvern minoritar PSD, dar fără sprijinul AUR sau SOS. Formațiunea maghiară cere liberalilor și socialdemocraților să facă compromisuri pentru deblocarea negocierilor și formarea unui nou guvern. În același timp, UDMR exclude intrarea la guvernare alături de PSD, spune liderul deputaților Uniunii, Cioma Botond.
3: Îi vom spune domnului președinte să desemneze o persoană care ar fi capabilă, acea persoană, să formeze o majoritate în Parlamentul României și să avem un guvern învestit. Eu cred că ar putea să existe o persoană, o soluție de compromis. Eu cred că domnul Nazare e un bun specialist și, pe de altă parte, eu știu că dânsul e acceptat și de PNL și de Partidul Social Democrat într-o oarecare măsură. Deci, în acest caz, eu cred că domnul Nazare ar putea fi o soluție.
4: UDMR poate face parte dintr-un guvern cu PSD?
3: Eu cred că nu. Putem vota un guvern minoritar PSD dacă nu avem nevoie de AUR și SOS la investire.
1: Liderul deputaților UDMR este de părere că alegerile anticipate nu vor rezolva criza politică.
3: Alegerile anticipate în acest sens, nu știu dacă ar schimba fundamental situația, pentru că această fărămițare, fragmentare în zona centristă ar persista și după alegerile anticipate. Deci tot aceste partide, care se ceartă acum, PNL, PSD, USR și UDMR, ar trebui să ajungă la un acord și după alegerile anticipate, în condițiile în care va fi mult mai dificil să ajungi la un acord, pentru că vei fi după o campanie electorală. Vor trebui să formeze cumva un guvern, dacă nu vrem ca AUR-ul să vină la putere.
1: Iar PNL a anunțat că nu va mai înainta nicio propunere pentru funcția de prim-ministru la consultările de astăzi de la Cotroceni, asta în contextul în care, la finalul discuțiilor, șeful statului este așteptat să anunțe un nou candidat pentru funcția de premier. Decizia PNL de a trece în opoziție a fost luată deja, a precizat președintele Senatului. Cu toate acestea, Mircea Brudean a adăugat că partidul va analiza propunerea pe care Nicușor Dan urmează să o înainteze astăzi.
5: Obligatoriu trebuie să conțină reformele care trebuie făcute în continuare, așa cum a confirmat și ultimul rating al României. Menținerea ratingului ne-a confirmat faptul că măsurile de consolidare fiscal-bugetare au fost corecte, că reformele au fost corecte și că prioritatea atragerii banilor europeni trebuie să continue și pentru următorul guvern, pe care ne-l dorim, evident, să fie instalat cât mai repede. România are nevoie de un guvern stabil, iar Partidul Național Liberal va analiza propunerea ținând cont de aceste criterii. Decizia PNL de a trece în opoziție a fost luată anterior, deci dacă vom ajunge în situația în care și-am depășit, de fapt, momentul în care PNL a propus o soluție care a fost refuzată de Parlament, vom vedea care este soluția propusă de președintele României și vom analiza.
1: Flavio Bolsonaro, candidatul Dreptei și aliatul lui Donald Trump, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia în fața actualului președinte Luiz Lula da Silva, candidatul stângii. Bolsonaro a obținut 47% dintre voturile exprimate față de 45% pentru Lula. Cum niciunul nu a obținut cel puțin jumătate din voturi, brazilienii sunt chemați din nou la urne pe 25 octombrie. Campania lui Bolsonaro s-a concentrat pe teme precum costul vieții, criminalitatea, corupția și direcția economică a țării. De cealaltă parte, Lula da Silva a extins programele sociale în timpul celor 3 mandate, a majorat salariul minim și a relansat investițiile publice. Atât pentru moment, la știri este ora 14:36. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații.
6: Bine că nu rămânem cu Lula și noi.
0: Pentru a începe săptămâna așa cum se cuvine, începând de la această oră, 14:36,
6: așa,
0: noi ne-am gândit să facem un joculeț foarte tare,
6: da.
0: Să ne relaxăm împreună, să ne destindem, să ne deconectăm de la... Da, pe educație rămânem tot ancorați.
6: Să fim și noi partea soluției.
0: Revenim imediat.

0: Iglesias, Duele el Corazon s-a auzit chiar acum la DGFM și stăteam și mă gândeam când ascultam piesa asta. Mă, chiar așa e, avem un conflict interior constant, eu cel puțin. Când eram mică și eram în școală, am avut un profesor care ne-a zis: bucurați-vă că acum sunt eu aici să vă învăț de toate. Când vă faceți mari, n-o să mai fie nimeni să vă învețe. Trebuie să mai dați și voi din coate, să vă învățați singuri, să vă autoeducați. Uh-huh. Și acum, astăzi, am avut o situație și mă gândeam: mama, dacă ar fi fost cineva să-mi spună și mie mură în gură ce am de făcut, ce bine ar fi fost.
1: L-ai avut pe pedagog, cum ar veni? Pedagogul.
0: Am avut profesorul ăla, da.
1: Bravo. Eu l-am avut și pe ăla care zicea: învățați, băi, luazelor. Bun. Ambii, să știi, de folos la școală. Cumva ai zis tu de, și ți-ai amintit de profesor, pentru că astăzi este ziua educației și ziua mondială a profesorului.
0: Mm-hmm. Exact, foarte bine.
1: Bravo, Antonia Stancu, și mai cum îți zice ție?
0: Irina.
1: Bravo,
0: Irina.
1: Antonia Irina Stancu.
0: Vă mulțumesc, am ieșit la tablă, am fost ascultată, am luat notă bună, trec.
1: Da, și ai trecut și de vremea în care ai fost la școală, bravo. Astăzi, din punctul meu de vedere, ai putea fi profesoară pe partea de muzică, pe cântat. Profa la cântare. Ce zici?
0: E complicată alegerea. M-aș băga la ceva mai simplu.
1: Profa la tenis de masă, că astăzi am aflat despre tine chestia asta.
0: Îți iei bătaie cu prima tură. Cu prima ocazie îți iei bătaie.
1: Hai să facem jucul ăsta, să întrebăm și pe oameni. Ei la ce ar fi profesori?
0: Dar stai așa, înainte să întrebăm pe oameni. Eu zic că aș fi sincer la somn. La cât de mult
1: profa
0: dorm,
1: la somn?
0: La cât de mult dorm și la cât de mult îmi place să dorm, eu și m-aș băga la somn, dar vreau să aflu și ceva și despre tine.
1: Păi zi tu la ce ți se pare că aș fi eu proful. Proful la Hobbit, la vizor. La basket.
0: Proful de radio.
1: Măi, asta e cea mai frumoasă vorbă.
0: Și proful la vorbe de duh. Că le cam ai și pe alea. Ai experiența de viață, ai înțelepciunea aceea. Mulțumesc. De se vede în ochii tăi, Bogdan.
1: Ai zice bătrâneț.
0: În ce an zice că ești născut? Ha?
1: Ei, am prins carnetul de cecuri.
0: L-am prins și eu, nu
1: la locații.
0: L-am prins și eu, nu merge.
1: L-ai prins și tu?
0: L-am prins și eu, nu
1: merge. Atunci de aici la DGFM. Că ai prins carnetul de alocații. Hai să ne jucăm cu oamenii. 0774-601-601. Zi cum te numești și la ce poți fi considerat profesor.
0: Așteptăm mesajele pe WhatsApp.

0: spre, nu la Old Town Road.
1: Da, păi la cât e benzina, chiar ar fi indicat să luăm calul. Mă gândeam, mulțumim limbii române că e polisemantică și că putem zice de cineva că e profesor. Și ne referim și la cadrele didactice, dar ne referim și la cineva foarte priceput. Cred că la orice scară de bloc e cât un tip de ăsta. Când vine și se așează la partida de remi, toți ceilalți zic, opa, a venit domn profesor.
0: Știi? Asta voiam să zic.
1: Și el nu predă nimic.
0: În fiecare grup există măcar un domn profesor.
1: Băi, nu există scară de bloc fără domn profesor. Și au venit multe mesaje, ne bucurăm tare mult, vă mulțumim tuturor, vă îmbrățișăm, suntem aici cu Miz la clasă, avem un domn profesor în pescuit, mai zice cineva că e profesor la mămăligă. Excelent!
0: Vă întrebam voi, în ce sunteți profesor? La ce ați da lecții? Și ne scrie pe WhatsApp-ul DGFM că sunt profesor la a organiza spațiile, în special spațiile
1: Bun.
0: Moarte, să le dau un scop în viață. Mesajul acesta a venit de la Alex, îți mulțumim frumos!
1: Pescuit și saramură, asta era o completare absolut necesară pe care trebuia să o fac. A mai zis cineva, sunt educatoare, chiar la mulți ani, uite, se potrivește, și sunt profesor de bună dispoziție. Vă ador! Băi, e genul de mesaj pe care noi îl iubim, grupa mare!
0: Asta, grupa așa mare. Este, așa este!
2: Bună, oameni faini!
0: Salut!
2: Eu cred că aș fi cel mai bun profesor la scuze.
0: Cum
2: când
0: așa?
2: Are nevoie soacră mea de mine, nu vă imaginați voi ce scuze pot să inventez. Să aveți o zi faină.
1: Mulțumim.
0: Zi frumoasă, Gabi. Uite, profesor, la scuze, la asta nu m-aș fi gândit.
1: Asta e o materie pe care o aș introduce în școală. E mare lucru să știi să-ți prezinți scuze sau să găsești cele mai bune scuze. Și a mai dat cineva un mesaj foarte pe placul meu. Eu sunt profesor la rate. A mai spus cineva. Și acum când te gândești că toată România trăiește pe datorie, da? Țara România trăiește pe datorie, noi ar trebui să avem o echipă, o selecționată olimpică, selecționata noastră de rate, a câștigat încă un campionat de dobânzi.
0: Eu am rămas cumva cu gândul la acel mesaj cu profesor de bună dispoziție. Facem o provocare între noi doi, Bogdan.
1: Ia,
0: să începem măcar astăzi, măcar până la ora 17, să fim și noi astăzi profesori de bună dispoziție și să ajungem măcar un zâmbet pe buze astăzi.
1: Bine, pe atunci încerc o glumă.
0: Hai, te rog.
1: Știi de ce nu câștigă niciodată echipa noastră de rate medalia de aur?
0: De ce?
1: Pentru că rămâne mereu datoare.

0: DGFM.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
2: Parbrize Pilkington.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power, 256 GB, la 1599,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: O singură zi, toate perspectivele la Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: ale alegeri.
1: Televiziunea la Superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Sorin Grindeanu a anunțat în urmă cu puțin timp că i-a cerut președintelui mandatul de prim-ministru. Și oficialii germani avertizează că Rusia este pregătită să comită acte de sabotaj și asasinat. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. PSD a cerut președintelui mandatul de prim-ministru, a confirmat cu puțin timp în urmă liderul partidului. Sorin Grindeanu a transmis la Palatul Cotroceni că este nevoie de schimbarea direcției la Palatul Victoria.
2: Nominalizarea sunt eu și această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni. Am transmis că Partidul Social Democrat își dorește să fie parte a soluției. Partidul Social Democrat își dorește să avem rapid un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou. Am transmis președintelui ceea ce am spus din primăvară. Schimbarea direcției de administrarea țării. Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este soluție.
1: Între timp, PSD trebuie să se descurce și să-și asume responsabilitatea. Asta susține ministrul fondurilor europene, Dragoș Păslaru, înaintea noilor consultări de la Palatul Cotroceni. Liberalul susține că următoarea desemnare a președintelui ar trebui să fie un social-democrat. Varianta unui premier tehnocrat nu este o soluție pentru România, mai spune el.
3: Vine un guvern minoritar PSD care să fie susținut doar pentru investire cu un număr de voturi și mai departe să se descurce și să-și asume responsabilitatea având în vedere că ei până la urmă au declanșat criza în 5 mai cu moțiunea de cenzură. În acest moment ar fi firesc, având în vedere că și Partidul Social Democrat tot cere să fie numit domnul Grindeanu prim-ministru desemnat, ar fi normal să li se încredințeze această posibilitate, să vedem cum anume dumnealor vor să construiască acea majoritate. Evident, ei spun fără aur, nu văd matematic cum se pot face, dar ar trebui să ieșim din acest cerc pur și simplu dându-le, asumându-și această responsabilitate. Varianta unui prim-ministru tehnocrat, mai ales că am avut experiența din 2016 în care am fost într-un guvern tehnocrat, este o variantă care nu e foarte bună. Cineva trebuie să-și asume politic, până la urmă, responsabilitatea guvernării.
1: Rusia este pregătită să comită acte de sabotaj și asasinate, avertizează oficial germanii. În plus, șeful Serviciului German de Informații Externe vorbește chiar despre un război cu Moscova. S-a întâmplat în timpul unei audieri în Parlament, unde a declarat că Rusia își intensifică atacurile hibride și că a devenit cea mai mare amenințare la adresa țării sale.
4: Deutschland ist in Gefahr.
1: Germania riscă să fie atrasă într-un conflict violent cu Rusia. În prezent, nicio altă țară nu reprezintă pentru Germania o amenințare atât de directă, cuprinzătoare și concretă. Rusia duce un război din umbră împotriva noastră. În prezent, nu avem indicii privind un atac rusesc de amploare asupra teritoriului NATO. Cu toate acestea, sunt posibile acțiuni militare ruse de intensitate redusă, în special în statele baltice. În acest context, nu pot fi excluse nici operațiunile sub steag fals. Nu ne aflăm într-o stare de apărare declarată, dar suntem atacați. Între timp, Europa este amenințată de o nouă criză, asta după ce euro a atins cel mai mic nivel în fața dolarului din ultimele 17 luni. După 4 săptămâni de scăderi consecutive, moneda europeană s-a depreciat până la 1 dolar și 11 cenți, adică cel mai slab nivel din mai 2025. Moneda unică s-a depreciat și față de francul elvețian și lira sterlină. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Turneele de la Beijing și Tokyo sunt în desfășurare, iar Daniil Medvedev a ajuns pe locul 5 mondial. Top 3 este neschimbat cu italianul Jannik Sinner lider, deși va rata și turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai. Pe locul secund se află germanul Alexander Zverev, eliminat ieri de la Beijing de Djokovic. Carlos Alcaraz s-a impus la Tokyo în fața conaționalului Munar în set decisiv cu 6-1.
1: Vreme frumoasă și caldă mâine în mare parte din țară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Va fi cald și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 26 de grade. 15 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Roxana, pentru informații. Am pregătit și noi o informație cel puțin interesantă, dar vorbim despre ea după ce ascultăm Ava Max, Kings and Queens și Smiley, Îndrăgostit, deși n-am vrut.
6: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi...

0: dragul meu coleg Bogdan, îți propun să facem un exercițiu de imaginație.
1: Așa, mă sperie chestia asta.
0: Hai, mergi pe încredere, ce se poate întâmpla atât de grav?
1: Mă leg la ochi, mă iei de mână și unde mă duci?
0: Leagă-te-și la ochi și la mână și la picioare, e ok. Așa. Începem bine. Deci, fii atent. Crezi că ai putea, din momentul acesta, să nu mai mănânci niciodată în viața ta mici, friptură,
1: așa,
0: cârnați, sarmale,
1: wow,
0: brânză? Crezi că ai putea?
1: Adică să mă lepă de identitatea mea națională, nu? Păi, cum aș putea?
0: Zi, crezi că ai putea să faci asta?
1: Mi-ar fi foarte greu, într-adevăr. Bine, eu cu mâncarea sunt în două lumi. Mă regăsesc perfect și în asta, cu mici. Dacă mă duc la ei mei, de exemplu, și facem un grătar și stăm de vârf.
0: N-ai cum să nu mănânci un mititel la un grătar. N-ai cum.
1: Îmi place și să fiu ghidat pe zona aia mai simandicoasă. Uite ce
0: plăcut. Monfleuri?
1: Da, monfleuri. Uite, un pic de brânzică cu smochinică, cu nu știu ce. Ce zici de treaba asta? Îmi place, dar nu mă pricep. Acolo îmi place să fiu ghidat, să mi se spună. Uite ce savoare. Dar pe partea cu mici și cu friptura, da.
0: Și sarmalele.
1: Și cu,
0: sarmale cu smântână sau da, smântână cu brânză și cu mămăliguță.
1: Vai, Antonia, dar ce se întâmplă? De ce am ajuns aici, în platoașul ăsta?
0: Am ajuns în platoașul acesta pentru că am dat peste o știre care mă sperie, îmi dă furnicături pe șira sfinării.
1: Așa.
0: Există o insectă care, dacă te mușcă, te poate face alergic la mici, friptură, sarmale, brânză.
1: Eu nici nu știam că există alergie la mici.
0: Nici eu, nici eu.
1: Să treci pe lângă obor și să te ia strănutul ca la ambrozie. Deci am alergie la mici.
0: Cum ar fi să te ia strănutul dacă simți un miros?
1: Ce insectă? Ce
0: este
1: insectă?
0: Este vorba despre căpușe. Mușcătura de căpușe.
1: Ia zi păpușe.
0: Zic așa, așa cercetătorii, că mușcătura de căpușe poate provoca un sindrom teribil, fără tratament, asta e chiar nașpa, care te face alergic la majoritatea felurilor de mâncare din bucătăria românească. Și mare grijă, dragilor, și pentru voi, și pentru animăluțele voastre, căței, pisicuțe, pentru că luna octombrie este sezonul lor, să zicem așa, și riscul este ceva mai mare.
1: Foarte urât, ar trebui urecheată această căpușă.
0: Ar trebui pusă la colț și da, primită mare mustrare. Păi cum adică să faci tu așa ceva?
1: Dar știi ce-mi place asta? Știrea asta, dacă o răstorni, dacă auzi la televizor, atenție, a început sezonul căpușelor, n-ai băga în seama, ai zice, da, în fine, încă nu iau eu, nu mi se întâmplă mie.
0: Uh-huh.
1: Păi când dacă ți se zice, băi, vezi că asta te face alergic la mici, ia stai așa căpușă, că să avem o discuție.
0: Vânătoarea căpușelor, prezint că o să fie, cum da, adică?
1: Să vezi ce ne controlăm.
0: Tu îți dai seama să zică la știri, te face alergic la mici și la bere. Mă, păi ar fi grav.
1: Da, le dăm afară din țară.
0: Păi cum adică? Mama lor. Teddy Swims, Mr. Know It All. Ascultăm în continuare la DGFM.

0: și eu aici în studioul DGFM un domn care le știe pe toate. Ia zi, Bogdane, ce știi tu și eu nu știu?
1: Ei, știu că a revenit la matinal cel mai popular concurs care are și bănuți în buzunar. Bine, bănuți care pot ajunge la tine în buzunar, iar premiul de mâine este de 500 de euro.
0: Asta dacă te descurci și câștigi, evident, bineînțeles. În următoarele momente vom asculta pe colegii noștri matinal, Oana Zanfir și Vlad Craioveanu, cu ce au povestit ei.

0: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Sâmbătă, pentru că a fost o zi superbă în București, m-a lovit așa pe mine că eu nu m-am plimbat niciodată prin cartier, pe la mine. Eu stau de un an și ceva acolo și am zis, băi, hai să ies la plimbare. Cum ies eu la plimbare? N-am chef să mă machiez, n-am chef să mă coafez.
2: Să pun training-ul
1: bun, că nu l-am purtat niciodată, de un an aproape de când l-am. Îmi pun o șepcuță în cap, eu nu port șepci.
2: Da.
1: Nu percepi. Dar în dimineața aia, în ziua aia de sâmbătă, am zis, mă, cu training-ul ăsta merge așa poș, pare casual, așa pare că nu m-am străduit deloc, îmi pun o șapcă în cap, sunt misterioasă, îmi iau sneaker și pun și o borsețică. Ca am borsețica de la Jazz X, de la Jazz Festival, de la Timișoara.
2: Bun.
1: Meci cu training-ul, zic, ia uite-mă ce, băi, ce stylish sunt direct. Dar eu nu m-am uitat foarte atent în oglindă să văd așa imaginea de ansamblu. Pentru mine a contat că pentru mine în capul meu era bine și mă simțeam confortabil.
2: Și ce-ar fi
1: super
2: putut fi rău?
1: Dai că zic, și mă duc la plimbare prin cartier, mă duc la magazinul de pâine, că am un magazin de pâine foarte poș în cartier pe care l-aveam în minte să-l testez. Uh-huh. Și l-am testat sâmbătă. Am cumpărat pâine bună. M-am mai plimbat, m-am dus pe la un magazin cu produse locale italiene și toate bune și frumoase. Mi-am luat o cafea la suprapreț, la, știi, genul ăsta de loc în care nu înțeleg cortado, flat white, nu înțeleg nimic, e totul scump,
2: da.
1: Și, mă rog.
2: Și cu nume fancy.
1: Da, mi-am luat o cafea și la un moment dat cum mă întorceam eu spre casă, repet, sneakers, training, București, șapcă în cap.
2: Bă, până aici ești în grafic, adică nu mă surprinde nimic.
1: Și văd un magazin de încălțăminte și zic, mamă, de când îmi doresc să intru în magazinul ăsta, de fiecare dată când trec cu mașina pe lângă el, îmi zic, frate, vreau

0: Mă, ceva,
1: e ochioară
0: sau?
1: De un ochi, repet, că tu știi că eu am problema cu ochii, da, de o săptămână. Ochioară de un ochi, clipoceam așa, știi, să focusezi. Bă, nu văd bine.
0: 1100.
1: Între timp ridic cozorocul șepcii și văd două doamne vânzătoare. Deci erau două doamne vânzătoare pe tură, într-un magazin gol, sâmbătă la prânz, cu vestuță pe ele. Știi genul ăla de vânzătoare?
0: Da, branduite cumva. Care...
1: Nu, nu, au vestuțe de-alea matlasate, așa, ca să le țină un pic călduț, da, că e frig în perioada asta în București, dacă n-ai centrala pornită, știi? Să uită la mine, mă măsoară din cap până în picioare, așa, se uită la mine.
0: Și?
1: Și am simțit din capul locului că nu e bine, că nu sunt îmbrăcată potrivit pentru acel magazin.
0: Nu cred.
1: Ba da.
0: Ți-au dat afară la face control? Că așa era în clubul.
1: M-au măsurat așa din sneakers până în cozoroc. Au zis bună ziua. Și am zis bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Am lăsat pantofiorul jos, m-am deplasat ceva mai în față către perechea de cizmulițe. Ridic perechea, mă uit pe spate, 2000 și ceva de lei. M-am uitat la doamna învânzătoare, m-am uitat la cizmuliță, mă întrebam de ce costă atâta perechea asta de cizme? Ce face pentru tine? Da. Îți faci și de mâncare, zic, totuși este un magazin de cartier, nu sunt pe Calea Victoriei, barem, știi? Ok, și mă uit, văd că mai e un nivel și întreb, zic, e și sus, pot să merg și sus? Da. Bine, repet, singură în magazin, urc scări.
0: Și nu s-au ținut după tine?
1: Ba da.
0: Asta, da.
1: S-au ținut după mine și stăteau așa în ceafa mea și veneau cu mâinile încrucișate și se uitau la mine. Și eu, băi, am avut comparația asta, am simțit, eram ca și cum eram la toaletă și cineva se uită la mine. Da, mai venea să fac nimic pe cuvântul.
0: Sunt mega stresante, deci, vânzătoarele care vin după tine.
1: Da.
0: Și stau și se uită din spate de acolo.
1: Și după aia mi-am dat eu seama, zic, băi, eu în training.
0: Par hoață.
1: Cu șapca în cap, cu borsițica. Par shoplifter. Adică... direct, față, femeile și-au venit amândouă după mine la etaj. Deci nu să fi zis că a rămas una la parter și una a venit după... Nu, frate, au venit amândouă după mine și erau așa. Și se uita așa cu mine încrucișate. Știi? Și fiecare mișcare a mea era sub lupă. Bă, m-am crispat toată. N-am mai vrut să mă uit la niciun pantofiu, la niciun cizmuliță. Eram așa ca un copil prins la colț și am zis, frate, eu trebuie să ies de aici, că eu mai au puțin și sună la 112. Nu e bine, știi?
0: Bine, puteai să faci o aroganță din
1: ce aia. Ce puteam să fac? Ia, să... ce ai făcut în locul meu?
0: Ia, car, ce aveți, mă? Da, cu condiția să-ți fi plăcut obiectul respectiv.
1: Da,
0: deci să fi găsit ceva care chiar să-ți placă.
1: Chiar nu-mi plăcea nimic.
0: Și
1: așa.
0: Să fie scump, să zici, da, cât sunt, domne, saboții ăștia? 3500. Ai, da, puneți-mi 3500 de lei. Bam. Și luam, uite, fată, că am.

0: FM. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Dimineața are farmecul ei.
5: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
6: Păi, cum am suferit?
4: Și e intensă datorită lui.
5: Așa.
6: După prima dezamăgire, știi cum e? După ce ți-a furat portofelul odată, nu mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și...

0: să știi. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 9:15, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Aur acuză președinția că este un factor de blocaj în criza politică. Și mii de rezerviști au fost chemați de astăzi la unitățile militare pentru instrucție. Ascultați știrile Digi FM. Președinția este un factor de blocaj în actuala criză politică. Cotroceniul nu poate veni cu o soluție pentru România, a declarat prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, după consultările cu președintele Nicu Șordan. Potrivit acestuia, întâlnirea cu șeful statului nu a dus la identificarea unei soluții pentru ieșirea din criza politică. De asemenea, Dungaciu a criticat poziția președintelui, despre care afirmă că ar interveni în modul în care Parlamentul trebuie să acționeze și că ar contribui la menținerea tensiunilor din societate.
2: Un președinte care decide ce trebuie să facă Parlamentul, cum trebuie să facă Parlamentul, cine are voie să participe, cine nu are voie să participe, nu încurajează în niciun caz normele euroatlantice pe care le proclamă atât de des. Din păcate, președintele continuă să-și asume un discurs care nu face decât să perpetueze o stare de violență societală. Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate, pentru că România, cu un guvern de strânsură, nu va reuși să implementeze evident ceea ce cu o coaliție consistentă liberalii, social-democrații, USR-ul, minoritățile și UDMR-ul n-au reușit să o facă. Peste un an de zile s-ar trebui să ne întâlnim în același loc, să discutăm despre un nou guvern care cade și un nou guvern care trebuie să construiască. Din păcate, nu plecăm de acolo cu gândul că Cotroceniul poate să producă soluții pentru România în acest moment. Din păcate, președinția în acest moment este mai degrabă un factor de blocaj.
1: 10.000 de rezerviști din București și Ilfov au fost chemați de astăzi la unitățile militare pentru o zi de instrucție. Ministerul Apărării vrea să afle pe cine se poate baza în cazul unei mobilizări. Este o verificare de rutină, nu o mobilizare de război, subliniază Ministerul Apărării. Olivia Onesemeniuc transmite.
3: Vorbim de rezerviști cu domiciliul în București și Ilfov, care au făcut armata înainte de suspendarea serviciului militar obligatoriu, adică înainte de 2007. Cel mai tânăr rezervist chemat are deci 43 de ani, iar limita superioară de vârstă este de 63 de ani. Astăzi este prima zi în care rezerviștii vor primi acasă ordinele de chemare. Documentele vor fi aduse de polițiști, iar distribuirea lor va continua și mâine. Cei convocați trebuie să se prezinte la unitatea militară indicată în ordin la data și ora menționată în document. Participarea este una obligatorie. Rezerviștii vor sta o zi la unitate, acolo vor fi evaluați medical și vor participa la diferite exerciții. Transportul va fi decontat și va fi servită o masă caldă. Cei care lucrează beneficiază de o zi suplimentară de concediu plătit.
1: Doi germani și un american împart anul acesta Nobelul pentru medicină. Au fost recompensați pentru cercetările privind optogenetica, o metodă care demonstrează modul în care celulele nervoase modelează amintiri și comportamente. Practic, au schimbat modul în care înțelegem creierul. Cei trei cercetători vor împărți aproximativ 1.000.000 de euro oferiți de Comitetul Nobel. Mâine se va anunța câștigătorul premiului Nobel pentru fizică. 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Continuăm ora 15 cu Mark Ronson și Amy Winehouse, Valerie, dar și cu Akon și also Belly Dancer. Antonia și Bogdan suntem până la ora 17, ca să știi.

0: Mulțumesc, Antonia, am preluat legătura și cu ea voi lega filmul pe care mi l-am făcut mai devreme. Se vorbea la știri de premiul Nobel. Eu mă gândeam că e ziua educației și că un copil, ascultând știrile în mașină, alături de părinții lui, va fi influențat de detaliul ăsta și va câștiga la un moment dat premiul Nobel. Și vom fi din nou mândri ca români și ni se vor umfla pipotele. Eu recunosc că am făcut o românească. M-am uitat de fapt cât mai e, domne, un Nobel. Cât mai face în bani? 12 milioane de coroane suedeze. Man. Ar fi Nobelul, da, adică mai mult de $1.000.000 și $1.100.000 de euro. Deci burta pe carte, oamenii mei, că se merită.
1: Acum înțeleg de ce ne spuneau părinții: pune mâna pe carte, învață, că o să ajungi bine dacă ajungi la un Nobel.
0: Da, am făcut și un mic research. George Emil Palade, de exemplu, uite, a luat pentru fiziologie și medicină în 74. Hertha Müller, premiul pentru literatură. Hertha Müller e scriitoare de limbă germană, dar născută în Banat. Deci avem și ceva tradiție, suntem tari și pe Nobel. Mm-hmm. Dacă îmi permiteți exprimarea, am putea să facem o listă oare cu ce lucruri la care mai e România așa un pic tare, pe felie, cum se zice?
1: Mai eu cred că România e foarte tare când vine vorba de starea de spirit, pe optimism.
0: Pe optimism?
1: Românii sunt optimiști, că orice ar fi... Dă o glumă, românul merge mai departe,
0: mai
1: cu
0: suntem,
1: zâmbetul
0: nu?
1: Pe buze, da. La ospitalitate zic eu că românii sunt foarte tari. Știi când ajungi la cineva acasă și scoate tot ce are în frigider, mm-hmm, îți pune acolo un mezelic, cum se zice,
0: da,
1: îți dă și ceva să guși.
0: Mezelic?
1: Da, îți dă o cafeluță, un ceiuț, un pic de pălincuță. Da. Eu cred că la ospitalitate românii sunt foarte, foarte tari.
0: Da,
1: rar întâlnești asta.
0: Mi-ar plăcea să reparăm și la fotbal, dacă se poate, că ne-am pierdut un pic și optimismul.
1: La sport? Așa, da, general, putem spune că suntem tare. L-avem pe David Popovici, avem, da, pe Simona Halep, avem niște
0: canotaj.
1: Nume...
0: Oho! Bravo!
1: Avem,
0: bravo,
1: niște nume mari. La fotbal suntem încă foarte tari, zic eu.
0: Ne convinge-mă să mă duc în seara asta la meci.
1: Duc la meci.
0: Da? Suntem foarte tari?
1: Eu zic că suntem foarte tari și eu zic că ascultătorii noștri sunt foarte tari. Dragilor, intrați în jocul nostru, completați voi propoziția. România este foarte tare la... puncte, puncte. 0774 601 601. Hai cu mesajele pe WhatsApp-ul DGFM.

0: toate trompetele pentru toți ascultătorii DGFM.
1: Generația de aur a hip-hop-ului românesc, nu?
0: Am văzut că erai pătruns de piesa asta.
1: Băi, mi-a plăcut, dar acum este momentul ca microfonul să se îmbibe de talent și să dăm vocea ascultătorilor, pentru că noi v-am întrebat la ce mai este România tare. S-a făcut și gluma că e tare ca fularul vara.
0: Și încă mai vin mesaje pe WhatsApp-ul DGFM, vai de mine. Avem un fel de spam de mesaje, dar vă mulțumim foarte mult, dragilor. Sperăm să apucăm să citim cât mai multe, cât mai multe, cât mai multe.
1: Le zic pe alea nasoale?
0: Că tot am zis la optimism, că suntem foarte tari. Hai.
1: Da, foarte tare l-a spus Bali Verne. Că totodată e util să mai spui și Bali Verne. România e foarte tare la trădare. Mamă, a durut asta. Mm-hmm. România este foarte tare la statul în trafic.
0: Fix pe acest mesaj eram și eu. Mulțumim, Alin, pentru mesaj.
1: Da. Mi-a plăcut, a venit un mesaj de la un copil. Fii atentă. Sună foarte mișto mesajul ăsta. Bună, numele meu este Păcal Andrei Luca. Am 12 ani, sunt din Salonta, iar părerea mea este că suntem buni la foarte multe lucruri, printre care robotică și gastronomie. Băi, ce mesaj frumos! După amiază foarte frumoasă și ție, Andrei Luca!
0: Ne-a scris Raluca pe WhatsApp-ul DGFM că suntem foarte tari la adaptabilitate, că ne adaptăm în orice condiție și mergem mai departe. Așa este și îți mulțumim! România este foarte tare la invenții. Da.
1: Așa este.
0: Și continuarea este foarte bună. De noi înjurături la volan. Mulțumim, Cătălin din Oradea. Măi, aici trebuie să recunoaștem
1: avem
0: că
1: avem un registru lexical mai tare decât registru auto.
0: Da, și am mai primit încă un mesaj. La invenții, multe medalii de aur. Noi chiar de-a lungul timpului am inventat o grămadă de chestii.
1: Da, și ca să ne crească stima de noi înșine, ar trebui să le mai zicem ceva ascultătorilor, că noi am dat peste o informație un pic neașteptată, adică nu, noi doi ăștia de la radio, apar n-aveam că suntem atât de buni în domeniul ăsta. Producem aproape 60.000 de tone, Antonia și stimați ascultători, de nuci. Și suntem întâiul producător de nuci din Uniunea Europeană, chiar dacă anul ăsta e un an mai slab decât 2025, tot suntem în frunte, de exemplu, îi batem pe francezi, da? Franța ocupă locul 2 cu 31.500 de tone la producția de nuci.
0: Cât de
1: excelent, tare. Bravo România, suntem miezul de nucă, nu?
0: Uneori, exact când nu te aștepți. România e foarte tare pe ceva.
1: Ce mă bucură, mi-amintește, v-am mai zis chestia asta cu Covazna, cu team building-ul, când am fost eu acolo în Covazna și ne-au servit niște prăjituri senzaționale. Și am vrut să le fac un compliment la doamnele de la bucătărie, m-am dus acolo să le întreb, zic că, bună ziua, nu vă supărați, foarte bune prăjiturile astea, cu ce sunt? Și doamnele mi-au zis, cu niucă. Băgați niucă!
0: Băgați multă niucă și băgați și multă muzică frumoasă aici la DGFM. Counting Crows, Big Yellow Taxi, avem în continuare.

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicooker Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Nu lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
4: Până pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
5: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului, trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: singură zi toate perspectivele la Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
3: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne duce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Un premier independent ar putea pune capăt crizei politice, spun reprezentanții UDMR. Spania declanșează alegeri anticipate, detalii în jurnal și mâine vremea se menține caldă cu maxime de 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. PNL nu va guverna cu PSD, este mesajul transmis din nou de președintelui la consultări de către liberali. Șeful PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că așteaptă nominalizarea șefului statului, după care se va lua o decizie în forurile statutare.
2: Nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care, dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. Fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic, care nu este benefic pentru țara noastră. Am făcut ceea ce a fost nevoie pentru țara noastră, am trecut de toate evaluările agențiilor de rating, dar viitorul guvern va trebui să continue acest lucru, pentru că altfel deciziile nu le vom mai lua noi și costurile vor fi suportate de întreaga populație a României.
1: Între timp, continuă consultările la Palatul Cotroceni. UDMR discută la această oră cu președintele Nicu Șordan. Formațiunea îi va propune președintelui să desemneze un premier independent. Este varianta care ar putea avea susținere din partea tuturor partidelor și ar putea trece de Parlament, a declarat la Digi24 liderul deputaților Uniunii Maghiare. De asemenea, Ciomo Botond spune că UDMR ar putea susține un guvern minoritar PSD, dar fără sprijinul AUR sau SOS. Formațiunea maghiară cere liberalilor și social democraților să facă compromisuri pentru deblocarea negocierilor și formarea unui nou guvern.
3: Îi vom spune domnului președinte să desemneze o persoană care ar fi capabilă, acea persoană, să formeze o majoritate în Parlamentul României și să avem un guvern învestit. Eu cred că ar putea să existe o persoană, o soluție de compromis. Eu cred că domnul Nazare e un bun specialist și, pe de altă parte, eu știu că dânsul e acceptat și de PNL și de Partidul Social Democrat într-o oarecare măsură. Deci, în acest caz, eu cred că domnul Nazare ar putea fi o soluție.
4: UDMR poate face parte dintr-un guvern cu PSD?
3: Eu cred că nu. Putem vota un guvern minoritar PSD dacă nu avem nevoie de AUR și SOS la investire.
1: Alegerile anticipate nu vor rezolva criza politică, este de părere Cioma Botond.
3: Alegerile anticipate, în acest sens, nu știu dacă ar schimba fundamental situația, pentru că această fărămițare, fragmentare în zona centristă ar persista și după alegerile anticipate. Deci tot aceste partide care se ceartă acum, PNL, PSD, USR și UDMR, ar trebui să ajungă la un acord și după alegerile anticipate, în condițiile în care va fi mult mai dificil să ajungi la un acord, pentru că vei fi după o campanie electorală. Vor trebui să formeze cumva un guvern, dacă nu vrem ca AUR-ul să vină la putere.
1: Spania declanșează alegeri anticipate. Anunțul a fost făcut de premierul Pedro Sanchez, care a convocat scrutinul pentru 29 noiembrie. Alegerile ar avea loc astfel cu aproximativ 9 luni înainte de termen. Decizia vine după ce Parlamentul de la Madrid a respins săptămâna trecută două decrete ale guvernului privind criza locuințelor.
5: Am decis să convoc un Consiliu Extraordinar de Ministri pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea unor alegeri generale care vor avea loc duminică 29 noiembrie, în conformitate cu termenele prevăzute de lege. A venit așadar momentul ca spaniolii să decidă ce viitor își doresc pentru ei și pentru țara lor. Dacă vreți să vă alăturați acelui val al extremei drepte care duce la regres, acolo unde ajunge la guvernare, sau vreți ca Spania să continue să fie un bastion al deschiderii, al justiției sociale și al responsabilității față de mediu. Dacă vreți ca țara noastră să facă pași înapoi sau să continue să meargă înainte.
6: Retroceda o continue avanzando.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
7: S-au stabilit finaliștii turneului de tenis de la Tokyo în Japonia. Carlos Alcaraz l-a eliminat pe Munar după 5-7, 6-3, 6-1. Victorie minimum de seturi a fost pentru sportivul ceh Lehečka. El a eliminat pe monegascul Vașero după 6-4, 6-2. Mâine este programată finala dintre numărul 3 mondial Carlos Alcaraz și Lehečka, aflat pe locul 19 ATP. La precedenta confruntare la US Open în a doua zi din septembrie a fost 3-0 pentru Alcaraz.
1: Vreme frumoasă și caldă mâine în mare parte din țară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Minimele vor coborî însă până la minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Va fi cald și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 26 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Alexandra, pentru informații.
8: Păi, dacă am trecut de ora 16 și 5 minute, atunci să facem o rupere de ușă, să ne îndreptăm către case și ca, pentru că e benzina scumpă, merge mai mulți în mașină, îl luăm și pe Cetin, îl luăm și pe Lucian Mândruță, trimite Nicușor și un premier și deja ne strângem o gașcă mare.
0: Iar eu dau drumul la radio și la muzică, Ina Morenito și Grasul XXL, la Song, ascultăm ca să știi.

0: așteptăm.
1: Hai să spun o noutate. Tu știi că vocea asta cu la la la la la la la este Marius Monca? Hai să spun o noutate, tu știai chestia asta?
2: Excelent!
1: Da, a avut el o chestie după ce a auzit fetele de la Căpul, a zis, măi, ia să băgăm noi chestia asta într-o piesă. Și când a compus cu Grasul, a zis, ce se că trag eu vocea? Foarte multă lume nu știe.
2: Noi mai zicem, mă, Grasul.
1: Grasul XXL.
2: Așa, Mihai Viteazu.
1: Îmi vine să spun și un la final. Grasul, din respect. Grasul XXL.
2: Așa, bravo, bravo.
1: Asta e piesa pe care o ascult în general, îți spun sincer, când mă întorc din vacanță. Dar mi s-a întâmplat, de exemplu, uite, când mă duc în concediu și mă plimb pe la Tarabe pe acolo pentru suveniruri, mi s-a întâmplat să o mai aud pe fundal.
2: Foarte bine. Când te duci în concediu, iei magneți de ăștia care îi pui, evident, pe frigider?
1: Da, și iau și pentru prieteni.
2: Da? Povestește-mi trei magneți pe care îi ai acasă.
1: Am un magnet în rotund,
2: da,
1: cu un papagal luat din Tenerife vara
2: aceasta. Bravo, l-am și eu de la tine. Da?
1: Am un magnet în formă de căpriță sau țap de la tine,
2: da,
1: primit cadou,
2: da, da,
1: din Samutraki. Și mai am un magnet în formă de turnul Eiffel, primit de la prietena mea care a fost în Paris.
2: Atunci meriți unul cu turnul Chindiei din Târgoviște să-ți aduc când voi ajunge pe acasă. Fii atentă, s-a purtat o discuție extrem de elaborată dacă cumva magneții ăștia pe care punem noi pe ușa frigiderului influențează în vreun fel consumul. Și cercetătorii, evident, s-au strâns, au făcut tot felul de experimente și
1: magnetice, domne.
2: Nu, s-a stabilit că n-au putere magneții ăștia să influențeze funcționarea compresorului. Nu se modifică consumul de nicio culoare de la magneții ăștia mici pe care îi cumpărăm noi suvenir.
1: Deci e un mit.
2: E un mit, dar mare atenție. Dacă veniți cu magneți mari, bunicuță, de ce ai magneți atât de mare? Dacă veniți cu magneți foarte mari și aceștia reușesc să modifice ușa, știi, să o tragă mai la stânga, mai la dreapta,
1: nu
2: să
1: cred,
2: dezlipească membrana, atunci se poate ca un compresor sau ca un motoraș al frigiderului să meargă ceva mai mult și să apară probleme la consum. Dar, atenție, doar dacă este ușa plină, plină de magneți și doar dacă puneți de ăștia cu greutate. Deci mai degrabă e vorba de o intervenție mecanică.
1: Deci
2: da?
1: Se lasă
2: asupra
1: de la
2: ușii.
1: Greutate ușa.
2: Da, și dacă ușa nu se închide bine, evident, frigiderul consumă mai mult. Am rezolvat-o și pasta.
1: Nu cred, am trăit în minciună până astăzi.
2: Iată, deci puteți pune oricând magnetul cu turnul Chindiei pe frigider, că nu schimbă consumul.
1: E micuț, o? Zici.
2: E micuț, e frumos, e simpatic, vă aduceți aminte și de mine.
1: Dacă avem grijă să închidem ca lumea ușa frigiderului, suntem safe. Aia și putem
2: zic
1: să punem câți magneți vrem noi, câte poze de la nunți, botezuri cu metrii, câte vrem noi.
2: Da, și dacă o și deschideți foarte rar, faceți economie.
1: Cel mai bine.

0: Elena Morenito, am ascultat la Digi FM într-o zi frumoasă de luni 5 octombrie. De-a lungul timpului, de exemplu, în 1962, pe data de 5 octombrie, Dr. No, primul film din seria James Bond, are premiera în Marea Britanie.
1: S-a mai întâmplat ceva pe 5 octombrie, despre asta o să vorbească Cetin. Cetin care mi-a zis mai devreme că el a fost la mai puține meciuri pe Arena Națională decât la concerte Depeche Mode. Despre ei vorbește chiar acum.
2: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

Așa sună începutul unui disc lansat pe 5 octombrie 1981. Vesel, minimalist, dansant, electronic, uneori copilăresc, dar acum, după exact 45 de ani, istoric. Speak and Spell se numește discul și este primul din cariera unei trupe care a fost în România de mai multe ori, Depeche Mode. Patru tineri, Vince Clark, Martin Gore, Andy Fletcher și Dave Gahan, îl impresionează cu muzica lor pe Daniel Miller, fondatorul casei de discuri Mute Records. Acesta, din urmă, a asistat la concertele pe care trupa le susținea în cluburile din Londra și s-a hotărât să le pună muzica pe disc. Muzica Depeche Mode era deja cunoscută publicului, pentru că până pe 5 octombrie 1981, când a apărut albumul, fuseseră lansate 3 single-uri.

Dreaming of Me este primul single al trupei Depeche Mode, single lansat cu 8 luni înainte de album. Succes modest, dar suficient pentru ca cei patru să se facă auziți. Pe măsură ce înregistrările pentru albumul de debut mergeau înainte, în studioul Blackwing din Londra, un studio amenajat într-o fostă biserică, trupa lansează al doilea single, New Life, adică ce ai auzit la începutul rubricii. Cu New Life, Depeche Mode au fost la un singur pas de primele 10 piese ale clasamentului britanic și, foarte important, au ajuns la televizor, în celebra emisiune de la BBC, Top of the Pops. Am vorbit despre primele două single-uri Depeche Mode din istorie, dar încă nu despre prima piesă Depeche Mode care a ajuns pe o înregistrare oficială. Urmează!

Piesa asta este cunoscută de foarte multă lume. Nu trebuie să fii fan de Depeche Mode ca să știi Just Can't Get Enough. Ai auzit-o chiar și în reclame, chiar și la mai bine de 4 decenii de la lansarea ei. Al treilea single al celor 4 băieți este și primul mare hit. Solistul Dave Gahan avea să spună mai târziu că Just Can't Get Enough a reprezentat perioada în care formația făcea trecerea de la influențele punk spre o muzică mai orientată către dans. Toate cele 3 single-uri, de fapt mare parte din albumul Speak and Spell, fusese scris de Vince Clarke, care Vince Clarke părăsește trupa la puțin timp după lansarea albumului. Paradoxal, nu pentru că formația nu avea succes, ci tocmai pentru că succesul îi confirma că direcția pe care o dorea el era diferită de cea în care începea să meargă trupa. Vince era, înainte de toate, un compozitor. Îl interesa să scrie cântece și să le înregistreze, nu neapărat

0: Ei, am ajuns și la prima piesă de Depeche Mode care a fost inclusă pe o înregistrare oficială. Photographic, care este și piesa mea preferată de pe albumul de debut al trupei Depeche Mode, a fost inclusă pe compilația Sound Bizarre, lansată de Mute Records, casa de discuri cu care trupa avea contract. Ideea compilației a fost chiar a lui Daniel Miller, cel care le-a oferit un contract băieților, iar pe compilație se aflau și alte nume care în timp aveau să devină importante. Mă refer la Soft Cell și The. Revin la discul de debut al celor de la Depeche Mode ca să închei. Speak and Spell nu a fost perceput când a apărut ca începutul unei viitoare trupe legendare. Nimeni nu putea ști că acei tineri din Basildon vor ajunge câțiva ani mai târziu unul dintre cele mai importante nume din istoria modernă a muzicii. Acei tineri din Basildon au vrut, la acea vreme, să demonstreze că muzica electronică poate avea emoție, nu doar să sune experimental sau rece. Și au reușit.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Digi FM.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profiep și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu Unicredit.

0: siguranța banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule. De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: 16:28. Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Aproape 3 milioane de pensionari vor primi bani în plus la pensie, detalii imediat. Și de anul viitor, călătorii vor putea lua gratuit la bordul avionului, pe lângă obiectul personal, încă un bagaj de cabină. Ascultați știrile Digi FM! Continuă consultările la Palatul Cotroceni privind formarea noului guvern. La această oră, delegația UDMR se află față în față cu președintele Nicu Șordan. Potrivit unor surse, liderul PSD Sorin Grindeanu a discutat astăzi cu Kelemen Hunor, iar dialogul i-ar fi nemulțumit pe socialdemocrați. Aceștia spun că UDMR, citez, ar fi dat peste cap calculele unei eventuale majorități. Detalii are Andreea Gheorghe.
2: Știm în acest moment că socialdemocrații sunt în căutarea unei majorități, pentru că singuri cei de la PSD nu au voturile necesare pentru a trece orice variantă de guvern, de votul Parlamentului, așa că ei caută în acest moment, așa cum au făcut-o și până acum, înțelegere din partea celorlalte partide cu care au mai făcut parte în coaliția de guvernare. A discutat Sorin Grindeanu în această dimineață, potrivit informațiilor noastre, cu Kelemen Hunor, dar a fost o discuție care i-a nemulțumit pe reprezentanții PSD, asta spun sursele noastre. Cel mai probabil pentru că liderul UDMR nu a dat un cec în alb și nu a spus clar, da, vreau să fac o majoritate în acest moment cu voi. Cel mai probabil cei de la UDMR în acest moment și-ar dori o majoritate, dar la care să facă parte, la care să participe și liberalii, nu doar acei câțiva parlamentari care îi se opun în acest moment lui Ilie Bolojan, de aici și poziția lui Kelemen Hunor.
1: Aproape 3 milioane de pensionari vor primi bani în plus la pensie. Este vorba despre persoanele cu venituri lunare de până la 3.000 de lei care vor putea primi a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele acordate variază între 300 și 500 de lei în funcție de veniturile fiecărui pensionar. Bianca Venter are detalii.
3: A doua tranșă de ajutor financiar pentru pensionari urmează să fie acordată în decembrie. Este vorba despre persoanele care în luna noiembrie anul acesta au o pensie de cel mult 3.000 de lei. Mai exact, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei în plus în decembrie și astfel ajutorul financiar ajunge pe an la 1.000 de lei. Persoanele care au o pensie între 1.501 lei și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru pensiile între 2.001 lei și 3.000 de lei, ajutorul financiar este de 300 de lei. De menționat este faptul că plata se va face automat, fără a mai fi necesară depunerea unei cereri.
1: Reguli noi pentru bagajele de cabină ale pasagerilor din Uniunea Europeană. Începând de anul viitor, călătorii vor putea lua gratuit la bordul avionului, pe lângă obiectul personal, precum un rucsac sau o geantă de mici dimensiuni, încă un bagaj de cabină de până la 7 kg. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Lucian Cambeșteanu explică.
4: În luna iunie, Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord provizoriu privind noile reguli. Aceasta este prima revizuire amplă a legislației pentru protecția pasagerilor din ultimii ani și vizează în mod direct taxele suplimentare percepute frecvent de companiile aeriene pentru bagajul de cabină. Dacă pachetul legislativ va fi aprobat definitiv, companiile vor fi obligate să le permită călătorilor să aducă la bord două bagaje de mână gratuite, un rucsac sau o geantă mică ce încape sub scaun, dar și un troller de dimensiuni standard, care acum generează adesea costuri suplimentare ridicate. Măsura vine ca un răspuns la nemulțumirile constante ale pasagerilor legate de politicile restrictive și taxele ascunse practicate de operatorii low cost. Urmează ca instituțiile europene să finalizeze detaliile tehnice pentru implementarea noilor norme în toate statele membre.
1: Atât la știri, 16:33. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Îți mulțumim frumos, Anca, pentru informații. Mai avem încă o jumătate de oră de petrecut împreună, plină de muzică bună, special pregătită pentru tine.
5: Și apoi decolăm!
0: Dar până decolăm, mai vorbim și cu Lucia Mândruță. Stai, unde te grăbești cu decolatul? Stai, stai, stai. Uite, mai bine ziceai, uite, înnotăm alături de BTS.
5: Așa, asta am vrut să zic.

0: Bogdan, că tot vorbeam noi mai devreme de peripeții din școala generală. Așa. Mai ții minte când venea câte un coleg la școală și îți povestea, mă, ai văzut, am fost la bunica și am văzut că era un animal fioros, cu colți, cu... Hai mă, da, mi-a zis tata că așa stă pe la noi, pe acolo, prin zone și dacă nu sunt cuminți copiii, mănâncă noaptea. Și noi chiar credeam că există ceva fioros, că e o problemă.
1: Da.
0: Că... Dar credeam
1: colegul
0: pe
1: care le înflorește, nu? Care exact, bagă în ele.
0: Exact. Și noi îl credeam pe cuvânt și puteam să ne imaginăm.
1: Da, acum îl găsești pe o băncuță undeva în parc și are așa un zâmbet. Un zâmbet misterios. Nu e cu aiu mereu. Stă pe telefon și face el acolo, deghisește ceva, da? Și,
0: acum ne aduce și dovezi, aia e problema.
1: Da,
0: cu inteligența asta artificială.
1: Da, s-a întâmplat în Singapore, colegul ăsta pe care îl cunoaște și Antonia, să ajungă pe acolo să facă o imagine cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât să îi determine pe oameni să creadă că nu știu ce lac de acumulare de la ei există un crocodil. Și pentru treaba asta, pentru că s-a jucat cu AI-ul într-un mod nepotrivit, ar putea să primească până la 10 ani de închisoare. Băi, e mult! Și mă gândesc că toți am făcut la un moment dat câte o boacănă de asta, câte o năzdăvănie pe telefon cu AI-ul.
0: Da, dar stai
1: să
0: puțin.
1: Fim atenți.
0: Să sperii toată populația, să pui și toate autoritățile
1: pe jar.
0: Nu cred că e tocmai drăguț. Dar eu sunt curioasă de ceva. Autoritățile nu au verificat și ei prima dată când au văzut poza? Și ele? N-au verificat și ele când au văzut poza respectivă?
1: Păi cred că au verificat, dar în fugă.
0: Stai așa, luați, puneți mâna direct cu plasa, da. Hai!
1: Dar eu trebuie să spun că pe mine astăzi AI-ul, că există și efecte benefice, AI-ul m-a convins să mă duc la meci. Și îți explic și cum. M-am uitat la o parodie făcută cu fotbaliștii români și o să-ți placă foarte mult. Parodia era cu ăștia ai noștri, cu tricolorii, cântând Așa sunt zilele mele, una bună, 10 rele.
0: Și vrei să prinzi pe aia bună.
1: Nu, sunt absolut convins că alea 10 rele s-au dus. Și azi ar trebui, conform calculelor, să fie ziua bună. Jucăm cu Suedia în seara asta, pe Arena Națională. E primul meci din Nation League cu public. Da? Și dacă s-au terminat cele 10 rele zile, astăzi câștigăm prima victorie pentru tricolori.
0: S-au terminat, nu s-au terminat. Eu presimt că o să vin mâine cu câteva povești cel puțin interesante
1: și
0: la radio.
1: Și dacă luăm bătaie, AI-ul e de vină. Inteligența artificială.
0: Da, domne, inteligența asta artificială. Ce să te mai faci cu ea?
1: Cu cea naturală, cu inteligența naturală, discutăm imediat, îl sunăm pe Lucian Mândruță.

0: Last Frequencies, Where Are You Now? Asta am putea să-l întrebăm chiar acum și pe Lucia Mândruță. Salutare, Where Are You Now?
1: I'm in Bucharest, the capital of Romania, and not to be confused with Budapest.
2: Da, okay. E bine că ești deci. În România, unde noi celebrăm Ziua Educației, Lucian Mândruță.
1: Astăzi?
2: Da.
1: Și s-au închis școlile, că noi așa celebrăm. De ziua muncii stăm acasă, de ziua educației nu învățăm nimic.
2: Da, dar fii atent, din ghiozdănelul lui, fostul olimpic la matematică, astăzi trebuie să ne prezinte proiectul de țară, în ce direcție o vom lua, vom afla în funcție de nominalizarea premierului.
1: Da, și dacă te uiți la oamenii care au trecut pe acolo, pe la Cotroceni, ai sentimentul că e guvernul ultima bancă. Cam așa l-aș numi. Guvernul din ultima bancă, aia care nu toceau, nu învățau, dar erau primii, l-aș bătut mingea, strigat pe hol, fumat în veceu, aia sunt, frate. Tupeu contează dacă vrei să guvernezi, nu competența, cel puțin în România.
2: Ai vreo presimțire, ca să o luăm așa...
1: Presimțire rea, doar atât.
2: Înțeles. Și astăzi la emisiune ce vom discuta?
1: La vremuri noi tot eu, zice Grindeanu, nu știu dacă ai remarcat.
2: El a zis că el e nominalizarea și eu am citit acolo, eu sunt în normalizarea.
1: N-am nicio presimțire și întreb pe ascultătorii noștri astăzi ce-ar face în locul președintelui.
2: Ce-ar face? Wow!
1: Da. Ce-ar face să fie președinți?
0: Muzică.
1: Poate să sune
0: semafoare.
1: Și Călin Georgescu, care chiar e președinte. De celulă sau ceva în momentul ăsta.
2: Așadar,
1: suveraniști, da.
2: La 031...
1: Sunt așa de mulți că până, știi, până te prinzi, îți aprind o lumânare la morți. Ai observat cum fac acum suveraniștii? Sunt foarte tari pe lumânări.
2: Da. Au avut și un moment mai dificil. 031 400 2929. Ajutați-l pe Lucian Mândruță, dar de ce nu ajutați-l chiar pe Nicușor Dan?
1: Pe Nicușor
2: poate
1: Dan,
2: vine o idee bună. Da.
1: Veniți cu o idee pentru Nicușor Dan, ce să facă Nicușor acum? Sau ca să folosesc, pentru că toți sunt în București, ce să facă Nicușor Dan acum?
0: Îți mulțumim frumos.
2: Ai interzis la Insula Iubirii de astăzi, Lucian, îmi place cum vorbești.
0: Mulțumim frumos, Lucian, că ai fost astăzi alături.
1: Mulțumesc.
0: De noi. După știrile de la ora 17, te reauzi cu Lucian aici la DGFM și îl poți suna, așa cum a spus și colegul meu Bogdan Ciuclaru, 031 400 2929. Bogdan, acum cred că a sosit momentul acela în care ne strângem ghiozdănelul și plecăm și noi?
2: Și mergem la școala vieții.
0: Mergem, da, ce bine ai spus. Dragilor, vă pupăm tare de tot, vă îmbrățișăm și vă urăm să aveți o seară și o săptămână plină de zâmbete. Ne auzim mâine! Pa, pa!

0: prețul petrolului scade. Deschidem știrile, vedem că barilul este mai ieftin și apare întrebarea firească: de ce nu se ieftinește imediat și benzina la pompă? Pentru că un litru de benzină nu este pur și simplu un litru de petrol. Între baril și rezervorul mașinii există mai multe etape, fiecare cu propriul cost. Să urmărim drumul banilor dintr-un litru de carburant. Prima componentă este, evident, materia primă, țițeiul. Prețul lui este stabilit pe piețele internaționale și există mai multe cotații de referință. Pentru Europa, cea mai cunoscută este Brent. Dar rafineria nu cumpără astăzi petrolul și mâine îl transformă benzină pe care o punem noi în rezervor. Există contracte, transport, stocuri și perioade diferite de aprovizionare. A doua etapă este rafinarea. Dintr-un baril de petrol se obțin mai multe produse: benzină, motorină, cherosen, GPL și alte produse petroliere. Iar benzina și motorina au propriile lor cotații internaționale. Cu alte cuvinte, se poate întâmpla ca petrolul să se ieftinească, dar carburantul finit să rămână scump, pentru că există o cerere mare de motorină sau pentru că mai multe rafinerii sunt oprite pentru mentenanță. Diferența dintre prețul petrolului și valoarea produselor rezultate prin rafinare este urmărită pe piață prin ceea ce se numește simplificat marja de rafinare. A treia componentă reprezintă transportul, depozitarea și distribuția. Petrolul trebuie adus la rafinărie, carburantul trebuie transportat apoi în depozite și, în final, în fiecare stație. Toate acestea costă. Urmează marja comercială a companiilor care vând carburantul. Dar o parte foarte importantă din prețul pe care îl vedem la pompă nu merge nici la producătorul de petrol și nici la rafinărie. Merge la stat.
1: DGFM. Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate: să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii români 5 lei 49 kg, durdulan pulpă inferioară 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
11: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Doamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună. O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. USR a fost la consultări la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Alegerile anticipate sunt soluția pentru partidul condus de Dominic Fritz, detalii imediat. Protestele liceenilor din Franța au degenerat din nou în confruntări violente cu forțele de ordine pentru a 13-a zi la rând. Vreme frumoasă și caldă, mâine se vor atinge 28 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Alegerile anticipate sunt cea mai sinceră soluție pentru încheierea crizei politice și pentru români. E declarația președintelui USR Dominic Fritz după consultările de la Palatul Cotroceni, înainte ca șeful statului să anunțe noua nominalizare de premier. Potrivit lui Fritz, un guvern dependent de majorități conjuncturale nu ar putea lua decizii și face reforme pe termen lung. Liderul USR susține că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, capabil să reducă prețurile la energie, să reformeze justiția și să țină deficitul sub control. Fritz a precizat că USR va discuta cu premierul desemnat de președinte dacă acesta va face o nominalizare.
1: I-am spus președintelui că credem că soluția anticipatelor este soluția nu doar constituțională, ci și soluția cea mai sinceră față de români care se așteaptă ca această criză să se termine. Vom sta de vorbă cu premierul nominalizat de el, dacă el alege să facă această nominalizare, și îi vom pune tocmai aceste întrebări: cu ce majoritate o să livreze acest premier rezultate de care au nevoie românii, cu ce majoritate se va lupta pentru scăderea prețurilor de energie, cu ce majoritate va putea să facă reforme în justiție ca să redă oamenilor încrederea în justiție, cu ce majoritate poate să se asigure că deficitul nu va crește din nou.
0: Nava comercială sub pavilion turcesc ar fi fost lovită de mai multe drone maritime și aeriene. Informația provine de la liderul sindicatului liber al navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Oficial se cunoaște că nava a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de Sfântul Gheorghe. La bord se aflau 13 membri ai echipajului. Doi marinari au murit, iar alți trei au fost răniți și transportați cu un elicopter al Ministerului de Interne. Ceilalți 8 membri echipajului au fost salvați și sunt în stare bună de sănătate. Nava plecase din portul ucrainean Ismail și se îndrepta spre Italia. Autoritățile române au declanșat o operațiune de căutare și salvare. Adrian Mihălcioiu spune că e nevoie de o strategie pentru schimbarea rutelor navelor comerciale, în condițiile în care atacurile cu drone din Marea Neagră au devenit tot mai frecvente. Protestele liceenilor din Franța au degenerat în confruntări violente cu forțele de ordine pentru a 13-a zi la rând. Și atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. La Lens, un adolescent de 15 ani și-a pierdut o mână după ce a intrat în contact cu o grenadă de dispersare. Potrivit unei surse din poliție, băiatul ar fi ridicat grenada pentru a arunca înapoi către jandarmi, însă procurorul spune că împrejurările exacte nu sunt încă stabilite. Viața adolescentului nu e în pericol, iar cazul e anchetat de Inspecția Generală a Poliției Naționale. Protestele declanșate de probleme precum lipsa profesorilor, supraaglomerarea și starea precară a școlilor continuă în mai multe orașe. Aproximativ 500 de licee au fost închise total sau parțial astăzi. Autoritățile franceze spun că de la începutul manifestațiilor 24 de școli au fost incendiate sau jefuite, iar 78 de angajați din educație au fost răniți. Rusia e pregătită să comită acte de sabotaj și asasinate, avertizează oficial germani. În plus, șeful serviciului german de informații externe vorbește chiar despre un război cu Moscova. S-a întâmplat în timpul unei audieri în Parlament, unde a declarat că Rusia își intensifică atacurile hibride și că a devenit cea mai mare amenințare la adresa țării sale.
2: Deutschland ist in Gefahr.
3: Germania riscă să fie atrasă într-un conflict violent cu Rusia. În prezent, nicio altă țară nu reprezintă pentru Germania o amenințare atât de directă, cuprinzătoare și concretă. Rusia duce un război din umbră împotriva noastră. În prezent, nu avem indicii privind un atac rusesc de amploare asupra teritoriului NATO. Cu toate acestea, sunt posibile acțiuni militare ruse de intensitate redusă, în special în statele baltice. În acest context, nu pot fi excluse nici operațiunile sub steag fals. Nu ne aflăm într-o stare de apărare declarată, dar suntem atacați.
4: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe. România întâlnește Suedia astăzi de la ora 21:45 pe Arena Națională în etapa 4 a Ligii Națiunilor. Fotbaliștii lui Gheorghe Hagi revin în fața propriilor suporteri după 3 înfrângeri consecutive. România ocupă ultimul loc în grupă, fără puncte și cu un gol averaj de 3 goluri marcate și 12 încasate. Îl ascultăm pe Gheorghe Hagi.
5: Noi trebuie să schimbăm ceva, să facem să revenim jucători care au experiență foarte bună. După aceea, randamentul într-o zi, la un meci sau nu e bun, sau asta, cred că fiecare îl vede și fiecare crede că trebuie să schimbăm ceva, să câștigăm.
0: Vreme frumoasă și caldă și mâine în mare parte din țară, maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Minimele vor coborî însă până la minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Cald și în capitală, mâine maxima va ajunge la 26 de grade. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
6: Sună la 031 400 2929.
7: Lucian Mândruță abia așteaptă să te asculte.
6: După ce termină ce are de zis.
8: Salut, dragilor! Suntem în direct și pe Facebook și pe DGFM, bineînțeles, și ne întrebăm pe cine să nominalizeze președintele și, de fapt, ce să facă acum, să nominalizeze, să se ducă direct în anticipate. Sunt unele partide, AUR și USR, cel puțin, care vor anticipate, altele care ar fi mai flexibile, PNL, PSD, care șocant îl nominalizează pe Grindeanu premier. Hai să vedem după ora 19 s-ar putea să aflăm, până una alta, însă vă aștept pe voi să-mi povestiți. 031 400 29 29, dacă vreți să intrați în direct și să discutăm despre ce ați face voi dacă ați fi președinți, președinte. Mă rog, înțelegeți ideea. Hai să vă aud. 031-400-2929, să încep eu. Păi eu, dacă aș fi președinte, să vă spun drept, aș face anticipate. Nu că țin cu USR-ul sau cu AUR-ul, ci pentru că pur și simplu poate că la aceste anticipate mai vedem și alte figuri, poate să mai fac și alte partide, poate să mai întâmplă lucruri, poate că ne-am săturat să vedem aceleași mecle. Nu zic că este obligatoriu schimbarea prin catastrofă sau revoluția întregii clase politice, dar aș vrea să mai aud și pe alții. Aș vrea, nu știu, poate PSD-ul reușește să scape de Grindeanu, de exemplu. Poate să întâmplă lucruri și în altă parte, de ce nu și la AUR? Poți să știi dacă nu vine la un moment dat unul care nu a scandat la galerie șef la AUR? Nu, n-ai cum, că e ce... Nu ai partidul lui Georgica, n-ai cum, nu există așa ceva. Bun, dar trecem peste. Păi, un om are dreptul să viseze, da? 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Începem cu George din Pitești. Ce ai face dacă ai fi președinte, George?
9: Salut, Lucian. Păi, în primul rând, dacă aș fi, președinte, prima dată m-aș uita...
8: V-aș amaneta pe toți și v-aș vinde, sau cum era poezia? Așa,
9: dacă zi. M-aș... Și uitați ce zice prima dată, ce spune poporul și oamenii care m-au votat prima dată, prima dată, mă uit la cetățenii care ți-a dat votul. Atât. Uh-huh. Prima dată te uiți la ei. Cei 6 milioane care, te-au votat de oameni.
8: Da. Ei, prima dată dar te cum să te uiți că unii partia? Sunt PSD-iști, alții sunt din Rezista, alții sunt peneliști. Pe Nicușor Dan l-a votat multă lume de frica lui George Simion și a lui...
9: Da. Dar George. Aici trebuie să te uiți. Oamenii care ți-au dat ție, care n-au fost, poate să spun că au fost votanți AUR, PSD, PNL și USR sau ce-au fost ei de naționalitatea partidelor, dar ți-au dat un vot. Nu contează. O dată,
8: de acord.
9: Prima. Uh-huh. A doua oară, prima dată te duci și negociezi, cum s-ar spune în cuvintele noastre, la sânge cu partidele. Băi, fraților, unde am ajuns? Cu orgolile
8: dar are forța Nicușor Dan să negocieze la sânge, cum zici tu, cu partidele? E el acel președinte să bată cu pumnul în masă? Nu mai degrabă bate cu lucrarea de control discret, cu rigla de trigonometrie?
9: La Euronews, nu știu dacă este voie să spun pe post, când era atunci cu George Simion, dar și a dat o lovitură mai accentuată cu Trump și multe lucruri, eu cred că da. Eu cred că da.
8: Okay.
9: Eu cred că da. Pentru că nu cred că Nicușor nu este doar așa un simplu matematician, doar să-ți rezolve niște exerciții pe tablă și gata, fiecare vă faceți lecțiile acasă și veniți cu lecții învățate în fața profesorului. Nu cred. Nu cred.
8: Înțeleg.
9: Ceea ce eu cred că
8: bun.
9: Nicușor Dan trebuie să vină
8: și
9: să
8: cine să fie, premier după tine? Ok, bate cu pumnul în masă. Și ce fel de premier să impună Nicușor?
9: Ce, un premier? Păi în primul rând un premier care să fie, din păcate, cum a spus așa seara la emisiunea dumneavoastră la Digi24, de un fostul președinte Traian Băsescu, un premier care să aducă toate partidele să fie miniștri, pentru că nu poți să pui un premier politic care să fie agreat de ceilalți.
10: Ok. Toate partidele aici? Și cu AUR? Că AUR nu vrea.
9: Nu cred.
10: Și nici USR nu prea vrea.
9: O linie roșie și a spus, nu veniți cu AUR, ci veniți voi partidele pro-europene, pro-occidentale.
10: Da, exact.
9: Da?
10: E, apropo, are dreptul. AUR zice că nu are dreptul să tragă nicio linie roșie. Tu ce părere ai?
9: Păi în primul rând, ne uităm în primul rând ce a adus AUR în situația noastră de zi cu zi, faptul că au adus niște huligani care se bată cu niște jandarmi, faptul că ei vin de câțiva ani încoace și aduc numai instabilitate între noi, nu la pe plan politic, noi, oamenii, care ajungem să ne înjurăm unii și acum, adică noi nu suntem în campanie electorală, dar ei ne aduce tot în campanie electorală, chiar dacă s-a terminat tema electorală. Dar ei ne aduc tot în campanie să ne înjurăm.
10: George din Pitești, mulțumesc de intervenție. Mulțumesc. Merg mai departe la George din Focșani. Ce face dacă ai fi președinte? Dacă ai fi doctorul Nicuș Ordan, care consultă astăzi la Policlinica Cotroceni, ce diagnostic ai pune României și ce medicament ai recomanda? George, deci, ești în direct.
11: Bun medicament. Alegerile anticipate. Voința poporului, pentru că deja e un amalgam, e un scandal imens între ei. Grindeanu a fost cel mai prost prim-ministru din istoria României, și cel singurul prim-ministru care a fost dat jos de partidul lui.
10: Da?
11: Nu te uiți la fața lui.
10: Dar ăia din partidul lui care l-au dat jos, unde sunt ei acum? Nu sunt prea bine.
11: Nu
10: a câștigat? Grindeanu a câștigat bătălia, hai să fim sinceri. În partidul lui s-a impus. De atunci încoace.
11: Prea fițos, se crede prea tare.
10: Ok.
11: Nu, eu spun fără dar și poate, voința poporului în momentul de față este cea mai...
10: Ești pentru anticipat. De curiozitate, dacă ar fi anticipate, cu cine ai vota?
11: Cu cine aș vota? Cu PNL-ul.
10: Da. Ok. PNL-ul știi că nu vrea anticipate.
11: Nu vrea, dar până la urmă n-au încotro.
10: Nu foarte vrea anticipate, că... Da. Bun, George din Focșan, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem la Marius din Pitești, după care Cristian și Adrian din Dublin. 031-400-2929, cine vrea în direct. Marius.
12: Bună ziua tuturor.
10: Bună.
12: Eu, după atâta blocaj, cred că ar trebui declanșate alegerile anticipate. Și pentru toată acest blocaj, eu zic că principalul vinovat este Nicuș Ordan. De ce? Pentru că era la îndemâna lui să facă lucrul ăsta deja după a doua nominalizare refuzată de Parlament și nu mai stăteam atâta să ne hârjonim că nu vrem noi, că vrem ceilalți, că nu vrem cu ăla, că vrem cu ăla. Da, dumne, anticipate și vedem ce vrea poporul. Plus de asta, poporul vrea alte partide. Nu mai vrea politica care s-a făcut, nu mai vrea politicienii care au fost, vor să apară alte partide cu oameni profesioniști în primul rând. Prim-ministru cel mai bun ar fi un profesionist, fără nicio culoare politică, care să pună lucrurile la punct, să termină odată cu această scurgere de bani publici în toate aceste consilii de administrație și să facă o reorganizare teritorială, pentru că nu mai poți să menții comune cu 200 de locuitori și 41 de consilii județene cu atâtea societăți și regii care nu fac altceva decât să toace banii publici ai României. Nu avem cum să evoluăm, nu avem cum să dăm înainte, altfel ne așteaptă foarte clar un faliment de țară și ne vom duce în prăpastie. Poate o fi bine și așa să o plecăm de la zero, dar vom fi o generație de sacrificiu și va fi foarte greu, pentru că diaspora, vă spun clar, eu am prieteni și cunoștințe care au plecat acolo cu cățel și cu purcel, cu copii, s-au stabilit și au luat case, serviciuri, copiii fac școlile acolo, nu o să mai vină și nici bani nu o să mai trimit în țară, pentru că părinții îmbătrânesc, o să moară și așa mai departe, pentru că asta este natura umană. Și o să pierdem și acei bani din diaspora pe care ne tot bazăm. Plus asta, PNR-ul, să cam termine și cu PNR-ul. Și o să vedeți că anul viitor va veni un an extraordinar de dificil și de greu. Dacă nu se va face ceva să se reformeze într-adevăr, dar nu reformă doar la păturile de jos unde au jupuit săracii oameni toate categoriile sociale, iar când s-a ajuns acolo...
10: Hai sus, să-i mai jupuim și pe ăștia cu salarii și pensii mari de sus.
12: Iar când s-a ajuns acolo, la vorba ei s-a blocat, s-a pus talpa, nu se poate, stop, nu se poate, nu e corect. Trebuia să se înceapă de acolo, de sus, și să dea exemplu, să iasă cu pieptul în față și să spună, dragi români, noi suntem cei care vă reprezentăm și ne-ați ales, uitați, noi vă dăm exemplu că în primul rând ne sacrificăm noi și trebuie să vă sacrificați și voi pentru binele țării.
10: Da, asta trebuie să facă și primarii, trebuie să facă și firmele primărilor, trebuie să facă și doamna Olguța Vasilescu, care întrebată dacă stadionul din Craiova aduce profit, l-a luat în râs pe unul. Îi spune lui doamna Olguța Vasilescu, nu numai că nu, niciun stadion din astea noi, făcute cu sute de milioane de euro, nu aduce profit. Sunt toate găuri negre făcute pentru ego-ul primarilor și consiliilor județene. Toate sunt. Nu au niciun fel de noimă din perspectiva banului public. Stadioanele sunt mâncătoare de bani, sunt chelul care și-a făcut tichie de mărgăritar. Bun, hai să mergem mai departe. Mulțumesc, Marius din Pitești. Mai departe, Cristian din Mehedinți, ești în direct. Nu mai e Cristian, atunci să fie Toma din Brașov. Ești în direct, Toma. Salut.
13: Știi ce aș face eu?
10: Ia.
13: Presupunem că ar fi ieri, adică duminică, aș fi făcut o conferință de presă prin care aș fi anunțat că am numit șef la serviciile secrete, pe trei nivele în jos.
10: Sigur.
13: După care aș fi făcut consultări anunțându-i că urmează alegeri anticipate.
10: Ok. Așa, dar doar dintr-o dată. Înțeleg. Înțeleg.
13: Păi altfel nu, probabil că ei știu de frică și știm de unde le vine lor liniștea, nu? Da. Acum, mai glumă, mai în serios, chiar așa aș fi făcut. Dar n-are cine.
10: Că dar tu crezi că este frică cuiva de Nicușor Dan? Mai e cineva care să îl ia în serios în România?
13: Nu, el și-a pierdut credibilitatea și puterea, nici nu știu, în a doua lună. Nici nu știu, ceva de genul. Hai să zicem, după moțiune. Să-i lungim un pic.
10: Cam așa ceva. Cam așa.
13: Dar, în principiu, nu prea vedem șanse în a ieși un guvern altul decât o combinație din cei care ne-au băgat în nenorocirea asta. Ceea ce mi se pare așa, un criminal îți înfige un cuțit în spate, apoi vine în fața ta, vai, hai să stai te salvezi, nu vrei?
10: Da.
13: Ia pe rând.
10: Ai dreptate, da. Toma din Brașov, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim pe Adrian din Dublin mai departe, după care Grigore și Cătălin. Numai Adrian din Dublin, Grigore din Iași, 031 400 2929. Ce ai face dacă ai fi președinte? Ce ai face în seara asta după ora 7, când îl așteptăm pe Nicușor Dan cu nominalizarea? Grigore, ia zi.
14: Bună ziua, vă salut! N-aș face nimic singura situație care aș vrea să fie, domnul. Aș vrea să se investească imediat, urgent, în România un premier. Nu contează din ce partid face parte. Euro a crescut, motorina 11 lei, poporul este sărac.
10: Grigore, motorina nu poate să o scadă nimeni, nici George Simion, nici Călin Georgescu, pentru că e dependentă de situația globală a aprovizionării cu petrol, noi mai facem în țară. Nu se poate, Grigore. Nu se poate și m-am săturat de oameni care zic se poate. Nu se poate, Grigore. Pur și simplu nu se poate. Încetați să vă mai considerați mari experți în economie de pe margine când n-ați făcut nici măcar jumătate din facultatea de economie necesară.
14: Domnul Mânduță, haideți să nu mai fim slugi a servite politic și să...
10: Exact, mă întrebam când ajungem noi la slugi. Grigore, de unde iei tu, de unde iei barilul la cât trebuie? N-ai de unde, mă, Grigore, n-ai de unde, mai terminați cu aceste vrăjeli cu care singuri ne îmbătăm cu apă rece. Singuri. ne mințim noi pe noi înșine. M-am săturat de acest discurs și pur și simplu nu vreau să-l mai aud, pentru că e stupid. Pur și simplu e stupid. Cătălin din Cluj, ești în direct, după care Vlad din Ilfov. Salut, Cătălin!
15: Bună, Lucian! Ascultam acum ce ai spus, da, într-adevăr, barilul nu poate să scadă, indiferent dacă numește domnul Nicușor Dan un premier sau nu, dacă desenează. Ține de economia globală și cât timp este război în Iran, prețurile la țitei vor fi foarte ridicate, indiferent cine va fi la guvernare la noi.
10: Exact.
15: Acum, cu privire la aspectele legate de desenare, este evident că în momentul de față este un blocaj. Este evident că străinătatea nu vrea să avem alegeri anticipate și este evident pentru toată lumea că dacă se fac alegerea, ori câștigă. Uniunea Europeană nu vrea în partea asta Europei.
10: Și câștigă ce? Dacă câștigă
15: guvern,
10: ce? De ce să nu se ducă naibii și România, dacă România își dorește să se ducă naibii? De ce să nu își facă și ea cheful să-și vadă eroii la treabă?
15: Germania nazistă, exact, în 1933, exact. Că Hitler a venit la putere. Așa.

0: susține masivă a președinției în Curtea Supremă, în Parlament, mă rog, în
1: și presă, libertatea presei, CNN.
0: Libertatea presei este în momentul ăsta amenințată de administrația Trump. Deci, de ce n-am fi și noi în rândul lumii? Să avem și noi un regim autoritar de analfabeți care vorbesc cu alți analfabeți, dacă tot ei sunt majoritari.
1: Nu ni se permite, suntem prea mici ca să contăm în
0: cine
1: jocul
0: nu ni se
1: european.
0: Permite? Că asta și dorește.
1: Să facem altceva.
0: Asta și dorește administrația Trump. Cum adică nu ni se permite?
1: Nu ni se permite. Adică
0: ni se recomandă chiar.
1: Vreau un flanc, este liniștit. Părerea mea că va fi desemnat domnul Grindeanu ca premier de către domnul președinte și după aceea va încerca să facă ce va putea. Dacă nu va rezulta o alianță cu AUR, cum se preconizează ca majoritate, atunci se va dizolva Parlamentul și vor urma alegeri anticipate.
0: Deci tu zici că ar trebui președintele să nominalizeze pe domnul Grindeanu?
1: Da, în momentul de față, okay. Da, pentru că PSD-ul are cele mai multe voturi de mandate de parlamentare în Parlamentul României, lăsând la o parte alianță sau orice altceva, ei dețin cele mai multe mandate. Nu pot forma majoritatea în momentul de față singuri, să le dea o șansă să vadă, să facă negocieri concrete, să vadă dacă pot forma o majoritate. Nu pot să exclus principalul partid cu membrii în Parlament, adică cele mai multe mandate, de la șansa unei guvernări. Dacă nu reușesc, e clară treaba. Blocajul există și, la revedere, alegerile anticipate. Ultima soluție.
0: Mulțumesc de intervenție și mulțumesc, Cătălin. Mai departe, Vladin Ilfov, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Salut, Vladin Ilfov, ești în direct.
2: Salut, Lucian.
0: Salut, ia zi.
2: Facem un calcul foarte simplu. USR și AUR au zis că nu vor altceva decât anticipate, AUR nici măcar nu suntem. E cu soluția. PNL zice că nu mai propune premier și culmea ar fi că nu, are totuși aproape respingi. Să propună UDMR-ul că ei au mai rămas. Să mă îndoiesc că minoritățile vor să propună și un nume de premier. Și să meargă la vot în Parlament. Ca după aia să poată zică domnul președinte Nicușor că, domnule, eu am încercat, n-am avut Parlamentul, facem alegere anticipate. Ca altă soluție nu există. Că trebuie să avem o dată și confirmarea faptului că nu e chiar așa de rupe AUR alegeri. Haideți să vedem că altfel, tot la mâna lui AUR stăm. Nu se face alianță PSD-AUR în actuala configurație, nu se întâmplă nimic. Că nu sunt incompatibile toate cerințele și toate pretențiile din toate direcțiile. Și atunci, hai la anticipate. O, dacă ăia suntem și AUR vrem, frate, aia e, dar nu mai stăm într-una, bate și mânăm pe unul, mă pe altul, de la aceeași oameni care din mai până acum refuză să se înțeleagă și nici nu au cum să se înțeleagă.
0: Mulțumesc tare pentru intervenția ta, Vladin Ilfov. Dragilor, facem o scurtă pauză aici, rămâneți și pe Facebook, ne întoarcem după știri și după publicitate.

0: DGFM. Music Radio DGFM.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor.

0: Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate VelaFlex până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
3: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
4: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ora 17 și 30 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. UDMR nu intră la guvernare, dar e dispus să susțină un executiv în jurul PSD, detalii imediat. A început demolarea etajelor superioare ale blocului din cartierul Rahova, afectat de explozia produsă anul trecut. Ascultați știrile Digi FM. UDMR nu intră la guvernare, dar este dispus să susțină un guvern în jurul PSD. Anunțul a fost făcut de președintele UDMR, Chelemen Hunor, imediat după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan pentru desemnarea premierului. Hunor a explicat că UDMR nu poate intra într-o nouă coaliție la doar o săptămână după ce formula de guvern minoritar propusă de Siegfried Mureșan a fost respinsă de Parlament. Liderul UDMR spune însă că formațiunea poate susține un guvern în jurul PSD, dar consideră necesar și sprijinul liberalilor pentru asigurarea votului de investitură. Președintele UDMR a mai declarat că Nicu Șordan nu le-a comunicat în timpul consultărilor numele persoanei pe care intenționează să o desemneze pentru funcția de premier.
1: Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Deci acest lucru eu exclud dintr-un singur motiv. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Siegfried Mureșan, cu o coaliție minoritară care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție. Aici nu e vorba de PSD, nu e vorba de PNL, e vorba de o rigoare. Deci nu poți să sari dintr-un tren în celălalt într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic. Dar putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16, ci de o asumare din partea PNL-ului.
0: Un susținător al lui Călin Georgescu a agresat doi jurnaliști azi la audierea de către DIICOT a socrului lui Călin Georgescu. Acesta a fost chemat să dea explicații despre un transfer de peste 100.000 de lei către Răzvan Leu, omul de afaceri care ar fi fost păcălit cu peste 1 milion de euro de fostul candidat la alegerile prezidențiale. A trecut deja o săptămână de când Călin Georgescu se află în arest și se pregătește pentru prima ieșire din arestul central, relatează Teodor Achiuș.
2: După ce a lovit doi cameramani, bărbatul a fost legitimat de jandarmerie și lăsat să plece. După verificări, el a fost depistat în zona arestului central, acolo unde se afla cu alți susținători ai lui Călin Georgescu. A fost săltat și adus la secția de poliție pentru audieri. Tot aici sunt și cei doi colegi operatori care au venit să depună plângere și se află la audieri. Totul a pornit după ce socrul lui Călin Georgescu a venit la DIICOT, iar la ieșire jurnaliștii i-au adresat câteva întrebări. Individul, cel care a lovit pe cameraman, a fost nemulțumit de faptul că îl filmăm pe tatăl Cristelei Georgescu și a devenit recalcitrant.
0: A început demolarea etajelor superioare ale blocului din cartierul bucureștean Rahova, afectat de explozia produsă anul trecut. Operațiunea e considerată de Primăria Capitalei o intervenție tehnică în premieră și are drept scop punerea în siguranță a structurii imobilului. Lucrările vizează în principal etajele 6, 7 și 8, unde explozia a dislocat mai mulți pereți de rezistență. Demolarea se va face cu ajutorul unor utilaje speciale, iar în zonă va fi instalată și o macara. Totodată, în dreptul liceului din apropiere va fi construit un zid de protecție cu plasă înalt de aproximativ 30 de metri. Potrivit Primăriei Capitalei, intervenția e necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în locuințe și să își recupereze bunurile de strictă necesitate. Amintim, în explozia produsă pe 17 octombrie anul trecut, 3 persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite. 17 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
4: În direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
5: Domnul doctor Nicu Șordan dă consultații la Policlinica Cotroceni. Astăzi au fost la consultații toate partidele și din ce se aude, președintele ar prefera un premier tehnocrat, independent de partidă, dar cu experiență politică. Cine să fie acest premier? Nu știm în momentul ăsta. Nici nu știm cum l-a ghicit, cum l-a găsit, care e povestea. O să aflăm. Da, nu e atâta grabă. Cu calm vom trece și peste emisiunea asta. Până una alta, sunați-mă la 031-400-2929 să-mi spuneți ce ați face voi dacă ați fi președinții României. Ia să-l auzim pe Marian din Dărmănești, Dâmbovița. Salut, Marian!
6: Salut, Mihai!
5: Lucian!
6: Salut, Cătălin, pardon! sau Lucian.
5: Cătălin Măruță e bine? Sau nu. Mihai...
6: Ce vreau nu să știu. Spun?
5: Așa, zi.
6: Ce aș face eu dacă aș fi președinte?
5: Da. Președintele e Nicu Șordan, da? Ca să fie puțin mai clar.
6: Mă rog, cine l-a votat, Cătălin, nu contează, Cătălin. Suntem toți în aceeași oară.
5: Așa.
6: Aș da un decret. Noi avem oameni în șomaj. Și Senatul, și...
5: Bă, nu,
6: și Camera Deputaților, la fel.
5: Sunt la serviciu, cum
6: cred
5: să
6: că ești de acord.
5: Nu, nu sunt la șomaj. Șomaj.
6: Ei
5: sunt la serviciu.
6: Șomaj. Ei nu lucrează pentru noi. Eu asta aș face,
5: dar pentru cine?
6: Și eu 50% la salariul la toate grupurile parlamentare.
5: De acord. De acord că n-au reușit să ne dea un premier partidele și da, eu aș lua și jumătate din subvenția partidelor de asemenea.
6: Asta aș face eu dacă aș fi. Pentru că ei
5: așa.
6: Deocamdată nu lucrează pentru noi de 6 luni de zile, stau bine, mersi, pe toate beneficiile care
5: mai
6: au
5: dat.
6: Și să... Da. Și stau frumos și să ceartă pe o bucată șuncă, nu se înțeleg între ei și noi, toți românii de rând, suferim în cauza lor. Eu asta aș face. La asta...
5: Am înțeles.
6: Niște bani.
5: Atât. Dar în cam rest, pe partea de premier, nepremier, anticipate sau nu, ce ai face?
6: Anticipatele tot noi le plătim, dacă le facem.
5: Da.
6: În bugetul nostru.
5: Mm-hmm.
6: Și nu cred că ar fi bine.
5: Ok.
6: Sunt niște bani cheltuiți care toți românii o să contribuie înapoi. După ce că nu avem, iar o să zicem că suntem mai rău.
5: Atunci?
6: Atunci, ce, asta aș face eu, răspunsul la întrebare. Aș lua de la partidele politice, toți care stau acum așa pe fotolii, toți inclusiv Aur, care se bătea cu pumnul în cap sau, mă rog, să nu vreau să fiu de asta, nu au ce, le-aș lua bani, le-aș retrage măcar contribuțiile care tot în banii noștri se ducă către ei și stau degeaba acolo așa. Nu se pun de acord, nu știu care să fure mai mult și nu se înțeleg.
5: Bun, mulțumesc de intervenție, trebuie să merg mai departe la următorul ascultător, care este Andrei din București. Salut, Andrei! Ia zi, dacă ai fi președinte, ce ai face în seara asta după 7?
7: Cred că cel mai indicat pentru domnul președinte ar fi să își dea el singur demisia, părerea mea, nu știu. Adică eu cred că nu avem un președinte capabil sau nu știu. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Credeți că dacă ar fi fost Băsescu președinte, ar fi nominalizat de atâtea ori? Una, nominalizat și Băsescu de 2 ori, sau nu știu, atunci când a fost președinte. Dar eu nu cred că vă încerca de atâtea ori să pun un premier. Nu știu, nu.
5: Băsescu era jucător în primul rând, nu era matematician, era marinar, era altă poveste cu el. De acord cu tine. Așa
7: toată lumea are o chestie că e un olimpic matematician. Nu ne ajută cu nimic, nu mă interesează
5: așa
7: ca
5: e.
7: Pe mine ca persoană, ca președintele să fie olimpic la matematică. Mă interesează să fie un președinte bun care să țină poporul. Ceea ce nu se întâmplă, nu știu. E ca și cum l-ar fi luat cineva din cutia cu jucării și l-a pus la Cotroceni. Adică, nu știu, da, e...
5: Da. Andrei din București, mulțumesc de intervenție. Mai departe Radu din Brașov, după care Marian din Deva, Ștefan, Paul și cine mai vrea la 031-400-2929. Radu din Brașov, ia zi.
8: Salut, Lucian.
5: Salut. Salut.
8: Deci eu aș face o chestie care deocamdată Nicu Șordan n-a făcut-o și am senzația că nu o va face, dar îmi doresc. Deci eu azi la ora 7, în primul rând, aș ieși și aș face o conferință de presă.
5: Și aș asta o să fac.
8: Absolut tot ce știu eu referitor la, nu știu, poate sună șocant, la tot ce știu eu referitor la alegeri, la discuțiile care sunt acum, chiar dacă poate unele sunt un pic confidențiale, cele dintre partide și dintre partide și mine și dintre mine și partide, dacă aș fi în locul lui, să spunem. Așa? Deci aș spune efectiv tot adevărul, dacă e adevărat sau nu, nu contează, tot ce știe el în legătură, ar trebui să spună în legătură cu treburile astea. După care, da, poate ar fi o idee bună să-și dea demisia, dar hai să ne gândim mai departe. Dacă stai să te gândi bine, AUR ar vrea anticipate, da? USR ar vrea și el anticipate. Pot și SOS, n-au spus direct, dar au lăsat să înțeleagă că ar fi de acord cu anticipatele. O bună parte dintre cei de la PSD, chiar dacă nu au spus că vor anticipate, au spus că sunt pregătiți pentru. Deci cam toată lumea este pe picior de anticipate. Ce mai așteptăm?
5: Cam mai așteptăm să se pronunțe președintele, care înțeleg că va face totuși o nominalizare în seara asta, un premier independent de partide, dar totuși cu experiență politică și tehnocrat în același timp. Cine poate să fie?
8: Habar n-am. Da. Deci nu există așa ceva în România.
5: Am mai auzit de Oana Petrescu, dacă ți-aduce aminte de ea. La un moment dat era o stea în devenire în zona cabinetului Ponta pe vremuri.
8: Deci singura nominalizare pe care eu în clipa asta la care pot să mă gândesc, dar bine, cu toată smerenia posibilă, sunt eu. Deci altcineva nu mă pot gândi, nu are nicio soluție. Și nici eu,
5: evident, mă gândesc la mine, să știi. Aș fi ok și eu.
8: La mine.
5: Suntem doi premieri deja. Ne batem pe vicepremier acum.
8: Deci, este o prostie, nu. Deci nu are nu are.
5: Nu e o prostie, de ce? Crede-mă, în momentul ăsta...
8: Am multe păcate pe cap decât să...
5: Nu, hai să zic o chestie pe care o cred în momentul ăsta. Cred că o nominalizare la întâmplare cetățenii României, mi-e teamă că ar fi mai bună decât alegerea conștientă a lui Nicu Șordan.
8: Și aș mai face ceva. O chestie esențială. Deci esențială, pentru că asta ar însemna enorm pentru mulți. Efectiv, aș da o ordonanță prezidențială, o grațiere, o ceva, și l-aș scoate pe Georgescu din pușcărie. Să fie judecat, nu, să fie judecat în continuare, dar să fie judecat afară.
5: Atât. Nu poți să dai ordonanță decât dacă e condamnat prezidenția aia. Grațierea se dă doar după condamnare. Acum nu poate să facă asta, fiindcă justiția e independentă. Am înțeles, nu există nicio formulă ca președintele, care este o putere separată de justiție, să intervină în actul de justiție. Nu există.
8: Povești, legal. Lucian, chiar astea
5: legal.
8: Sunt
5: am zis de legalitate, n-am zis altceva, Radu. Am zis de legalitate.
8: De nou chestia asta.
5: Că telefoane se pot da, asta e altă discuție. Bun, mulțumesc, Radu din Brașov. Mai departe mergem la Marian din Deva, după care Ștefan și Paul și apoi din nou Paul și 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Marian din Deva, ești în direct.
9: Bună seara, Lucian, bună seara tuturor.
5: Salut. Salut.
9: Nicu Șordan are dreptate să nu se ajungă la anticipate.
5: De ce crezi asta?
9: Anticipatele înseamnă, cred că, dacă nu greșesc, înseamnă dizolvarea Parlamentului. Ce îmi garantează mie că Parlamentul nu dizolvat nu-l va revoca din funcție pe președinte. Are dreptul.
5: Nu știu.
9: În momentul în care va fi așa, vom avea un guvern interimar, un Parlament dizolvat și un președinte revocat din funcție. Spuneți-mi o țară, o situație ca vreodată în lume. Nu cred că a fost.
5: Da, ar fi destul de neplăcut, într-adevăr.
9: Da. Ca președinte, le-aș cere partidelor, liderii lor de partid, în niciun caz premieri, nu-i califică cu nimic faptul că e liderul unui partid să îi califice la funcția de premier. Un premier trebuie să fie un bun manager, indiferent de culoarea lui politică. Le-aș cere partidelor,
5: managerul partidului nu poate să fie un bun manager de țară?
9: Poftim?
5: Un manager de partid nu poate fi un bun manager de țară?
9: Deocamdată n-am avut unul.
5: Ok, care așa, continuă.
9: Care să demonstreze contrariu. A fost Cioloș. Mie mi-a plăcut Cioloș, sincer să fiu. Dar clar nu l-au lăsat. Că vezi, doamne, Franța, bla bla, străinătatea. O altă chestie care pe mine mă deranjează, deși locuiesc în Italia. Nu înțeleg cum toți românii aflați în străinătate blamează străinătatea. Măi, oameni, voi lucrați în străinătate, voi conduceți mașini străine, voi utilizați telefoane mobile străine, vă îmbrăcați Boss, Hugo Boss și așa mai departe și voi blamați.
5: Dar e o explicație foarte simplă. Ei sunt frustrați de statutul lor social acolo. Sunt frustrați. Și sunt frustrați pentru că nu s-au putut integra. Ei nu prea știu atât de bine limba și chiar și când o știu, nu știu cultura și chiar și când știu cultura cât de cât, nu înțeleg rostul adânc al acelei țări. De asta.
9: Da.
5: Nu se simt din partea locului.
9: Pentru Nicușor, da, e greu. E greu.
5: Încerc
9: să-l pricep
5: și
9: eu.
5: Pentru noi e greu, care stăm pe margine și ne uităm. Și pentru noi e greu. Da. Da. Mulțumesc, Marian din Deva. Trebuie să merg mai departe. Hai să-l auzim pe Ștefan din Timiș, după care Paul și încă un Paul și apoi Ionuț din Pitești. 031-400-2929. Ștefan din Timiș, ești în direct. Ia zi.
10: Marian din Deva, care e plecat în Italia cu cioloșul lui, dar uita să spună când era comisar european pe agricultură, nu a ajutat românii absolut nimic, și mai el vorbește de
5: asta cioloș. Este o minciună lansată de propaganda... De
10: eu vreau să te întreb.
5: Mulțumesc, Ștefan din Timiș. Hai să vedem, mai încearcă și a doua minciună. Mai încearcă și a doua minciună și după aceea vei fi ne vom despărți, pentru că atâta e limita la mine.
10: Nu-i minciună. Câți bani se cheltuie pentru campania electorală dacă se fac alegeri parlamentare?
5: Nu știu. Depinde cât are fiecare partid.
10: Nu, dar după tine cam câți bani? Ca să nu mai
5: cât
10: plângă
5: costă alegerile în România? Te referi la campania electorală sau la organizarea de alegeri? Că sunt lucruri diferite.
10: Da, pentru alegerile parlamentare câți bani se cheltuie?
5: Uite, acum întreb pe ChatGPT.
10: Uite, întreabă pe ăia și după aia fii atentă la primarul de la 5. Îl știe, la care era anchetat cu 80 ani.
5: Uite, avem pe site-ul de la Digi24 o estimare. Așa? Ar putea să fie cu 40% mai mari decât cele de data trecută, deci de... Și alea au costat 250 de milioane de... Nu, parlamentarele au costat 120 de milioane de euro. Deci hai să zicem 160, 180 de milioane de euro.
10: Și 80 ani, Vanghelie, când era primar la 5, câți bani au ciordit și nu au mai recuperat statul înapoi? Câte sute de milioane?
5: N-are nicio legătură una cu alta. Ce să facă președintele? Întrebarea de astăzi e foarte simplă, Ștefan, poți să răspunzi la ea? Ce ar trebui să facă președintele?
10: Așa, eu dacă eram președinte, adică dacă eram președinte unui partid mare și președintele nu numea un premier de la mine, mergeam cu lista de suspendare, pentru că e frică de anticipate și până la anticipat trebuie să dezvolt parlamentul, după aia depun ăștia cu suspendare pentru ălalalt care nu a știut. Și cât privește cu grațierea când e condamnat Georgescu, atunci face Nicușor grațiere, nu în timpul procesului. Și așa crește necunoștință de cauză, să tacă din gură.
5: Anticipate. Mulțumesc, Ștefan din Timiș, mulțumesc de intervenție. Atunci. Mergem mai departe la următorul ascultător, care este Paul din Botoșani, 031-400-2929. Ia să vedem. Paul,
11: bună ziua.
5: Ești în direct.
11: Bună ziua.
5: Salut.
11: Eu, din punctul meu de vedere, cred că o să-l denumească pe Grindeanu, pe domnul Grindeanu.
5: Pe el, ok.
11: Dar
5: asta
11: zici tu. Din premiziunea mea că partidele înapoi o să se împace și o să se iubească înapoi cum au fost înainte. Adică o să conducă iar PNL-ul, PSD-ul, UDMR-ul și USR-ul.
5: Mm-hmm.
11: Cred că de mâine încolo astea vor fi partidele care ne vor...
5: PNL-ul, să știi că PNL-ul zice că și-ar dori foarte tare să sprijine un guvern, dar e pregătit și pentru opoziție. Deci să voteze un guvern, dar după aceea să intre în opoziție, deci să nu facă parte din el.
11: E posibil să-l voteze?
5: Posibil să-l voteze și atât. Da.
11: Din câte cred eu și câte am văzut, să nu le fie teama de alegeri. Și se pierde mulți bani din bani și de la mine și de la tine și de la...
5: Ar costa ceva alegerile, într-adevăr. Ar costa.
11: Și eu cred că ar fi bine pro-europeni ăștia să meargă la capăt, să meargă mai departe. Mm.
5: Să refacă USL-ul, cum ar veni cu USR împreună.
11: Da, exact. Cum era PNL și când era
5: Ponta, bine?
11: Care erau alții mai
5: era
11: devreme.
5: Bine așa? Ce zici?
11: Din punctul meu de vedere, eu în Europa am făcut bani și mi-am luat casă și masă și tot ce am vrut eu și parcă tot aș merge, dar că dacă o să fie alegeri, să nu cădem în altă capcană. Că multă lume ce văd în jurul meu, prin stânga, prin dreapta, văd că vor alegeri din cauza că vor pe alții spun la guvernare.
5: Da. Aici, Paul din Botoșani, mulțumesc de intervenție, Paul din Botoșani, și merg mai departe la Paul din Arad, după care Ionuț din Pitești. Salut, Paul din Arad!
12: Salut, Lucian!
5: Salut!
12: Lucian, la întrebarea ta, sincer, cred că este o situație extrem de delicată, adică eu nu văd o ieșire pozitivă în nicio situație. Pe de o parte, cum spui tu, ajung anticipatele, alea costă o căruță de bani, tot noi le plătim. propune pe cineva și am impresia că va fi din nou refuzat ca să se ajungă la anticipate și mie mi-e foarte teamă că aici este o coaliție PSD-AUR care vrea să ajungă la conducere sub orice preț. AUR, ai văzut și tu deja pe TikTok că au lozinci câte vrei și au un grup foarte mare de urmăritori.
5: Da.
12: Cred că suntem într-o situație foarte delicată, ca să spun așa. Dar sunt curios de alt lucru și asta o întreb fără să te periezi sau fără să fie niciun gest mărinimos. Tu ce ai face în situația asta?
5: Dacă aș fi în locul președintelui?
12: Exact.
5: Aș organiza alegeri anticipate și după ce aș vedea că există un guvern stabil, mi-aș da demisia pentru că, în mod clar, nu-mi place jobul.
12: Aia da, dar cu riscul care ajunge o coaliție de gen PSD-AUR să conducă, ți-ai dat demisia, că asta e problema sau ăsta...
5: Da, eu cred că oamenii trebuie să sufere consecințele alegerilor lor, iar prostia cred că trebuie să se plătească. E vremea să ne plătim prostia.
12: Cu un singur lucru de acord din ce zic tovarășii suveraniști. O plătim de 35 de ani, dacă nu chiar mai bine. O mai plătim încă 30, știi? Dacă facem
5: da,
12: asta, deci asta mi-e teamă.
5: Da, așa e.
12: Da. Cam asta e părerea mea. Mulțumesc,
5: Paul din Arad, mulțumesc pentru părerea ta. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Mai departe, Ionuț din Pitești. Ești în direct, Ionuț.
13: Bună seara.
5: Bună seara.
13: Părerea mea că nici anticipatele nu sunt o soluție, pentru că nu cred că vor rezolva mare lucru din actuala criză. Păi, dacă Nicușor Dan a greșit când la a doua nominalizare trebuia să spună clar și precis. Am o desemnare și dacă nu trece guvernul, vor fi anticipate, cum scrie în Constituție.
5: Bă, care are nevoie de două pentru asta. Cred că de două e nevoie.
13: Păi, dar au trecut deja două. La nominalizarea lui Sigrid Mureșan. Trebuia să spună înainte de nominalizarea lui Sigrid Mureșan. Acesta este propunerea mea, nu se concretizează.
5: El a făcut exact invers. A zis, nu vă place, mai am și altă nominalizare. Nu o să fie anticipată, așa a zis.
13: Noi mergem cu criza asta până la infinit ca să se hotărească Nicușor Dan să ne nominalizeze un prim-ministru. Sau... Nu știu.
5: Da, cam așa ceva.
13: Adică, nu, ce facem?
5: După ce tot până... el a încurajat doborârea actualului guvern.
13: Da, corect. Parțial,
5: cel puțin, sau mai bine zis, nu a sprijinit actualul guvern. Ăsta e interimar al lui Bolojan. Nu l-a sprijinit.
13: Nu l-a sprijinit suficient, dar acum că nu suntem la categoria junk, trebuie să recunoaștem că meritele sunt ale tuturor celor care muncim în țara asta cinstit și
5: am plătit mai mult la taxe. Da. Noi am plătit mai mult la taxe. Nu alții au cheltuit mai puțin dintre privilegiații acestui regim.
13: Nici al președintelui, nici al lui Grindeanu, nici al lui... Nu mai dau nume, că nu mai are rost. Este meritul românilor, că am contribuit și a cucoșat practic mediul privat ca să...
5: Ca să păstrăm pensiile speciale și privilegiile sistemului. Da, asta s-a întâmplat.
13: Da.
5: Asta nu pot să eu iert lui Bolojan. Bolojan n-a umblat aici, a fost frică să umble aici.
13: Peste 6 luni vom avea același deznodământ dacă nu luăm reforme și nu facem o reformă a statului. Pentru că agențiile de rating nu ne vor da la infinit calificative bune dacă noi nu facem reforme.
5: Da.
13: Indiferent cât mediul privat va suporta aceste privilegii, că până la urmă de aici se pornește, de la niște privilegii care nu vor să se dezlipească de ele sau să mai tăiem din ele, nu știu ce să zic, dar va fi greu de ieșit din soluția asta și criza asta și părerea mea că vor trece un guvern așa de dragul de a trece ca să
5: n-avem anticipate.
13: Să ajungem, să ajungem în luna martie probabil în aceeași situație. Probabil că va trece un guvern care va rezista tot 7-8 luni de zile.
5: Mulțumesc, mulțumesc de intervenție, Ionuț din Pitești. Dragilor, ne oprim cu Facebook-ul aici. Emisiunea continuă pe radio, bineînțeles, încă o oră de acum înainte. Notați-vă numărul 031 400 2929 și ne auzim după știri și după publicitate.

DGFM. Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: timpul revanșelor în UEFA Nations League. De la 21:45, Franța înfruntă Belgia pe Digisport 1, iar Italia întâlnește Turcia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGF. FM.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Ai NAP.
6: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ora 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare se apropie de final, iar președintele Nicu Șordan este așteptat să anunțe în această seară premierul desemnat. Detalii imediat. Aproape 3 milioane de pensionari vor primi bani în plus la pensie și 26 de grade acum la București. Este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan e așteptat să desemneze în această seară un nou premier. Șeful statului s-a consultat astăzi cu delegațiile partidelor parlamentare, iar discuțiile de la Palatul Cotroceni se apropie de final. Liberalii au anunțat după consultări că nu vor guverna cu PSD. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că așteaptă nominalizarea președintelui, după care se va lua o decizie în interiorul partidului.
1: Nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. Fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră. Am făcut ceea ce a fost nevoie pentru țara noastră, am trecut de toate evaluările agențiilor de rating, dar viitorul guvern va trebui să continue acest lucru pentru că altfel deciziile nu le vom mai lua noi și costurile vor fi suportate de întreaga populație a României.
0: PSD i-a cerut președintelui mandatul de prim-ministru, a confirmat liderul partidului. Sorin Grindeanu a transmis la Palatul Cotroceni că este nevoie de schimbarea direcției la Palatul Victoria.
2: Nominalizarea sunt eu și această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni. Am transmis că Partidul Social Democrat își dorește să fie parte a soluției. Partidul Social Democrat își dorește să avem rapid un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou. Am transmis președintelui ceea ce am spus din primăvară. Schimbarea direcției de administrarea țării. Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este soluție.
0: Președinția este un factor de blocaj în actuala criză politică. Cotroceniul nu poate veni cu o soluție pentru România, a declarat prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, după consultările cu președintele Nicu Șordan. Potrivit acestuia, întâlnirea cu șeful statului nu a dus la identificarea unei soluții pentru ieșirea din criza politică. De asemenea, Dungaciu a criticat poziția președintelui, despre care afirmă că ar interveni în modul în care Parlamentul trebuie să acționeze și că ar contribui la menținerea tensiunii din societate.
3: Un președinte care decide ce trebuie să facă Parlamentul, cum trebuie să facă Parlamentul, cine are voie să participe, cine nu are voie să participe, nu încurajează în niciun caz normele euroatlantice pe care le proclamă atât de des. Din păcate, președintele continuă să-și asume un discurs care nu face decât să perpetueze o stare de violență societală. Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate, pentru că România, cu un guvern de strânsură, nu va reuși să implementeze evident ceea ce cu o coaliție consistentă liberalii, social-democrații, USR-ul, minoritățile și UDMR-ul n-au reușit să o facă. Peste un an de zile s-ar trebui să ne întâlnim în același loc, să discutăm despre un nou guvern care cade și un nou guvern care trebuie să construiască. Din păcate, nu plecăm de acolo cu gândul că Cotroceniul poate să producă soluții pentru România în acest moment. Din păcate, președinția în acest moment este mai degrabă un factor de blocaj.
0: Detalii în cazul incidentului din Marea Neagră, unde o navă comercială a fost lovită de o dronă. Autoritățile anunță că 3 dintre marinarii străini au fost aduși la Spitalul Județean Constanța cu politraumatisme. Sunt conștienți, stabili și cooperanți. În urma incidentului însă, 2 persoane au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați. Nava comercială încărcată cu cereale s-a scufundat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de Sfântul Gheorghe. Potrivit autorităților române, la bord a izbucnit un incendiu după ce nava ar fi fost lovită de o dronă. Vasul plecase din portul ucrainean Ismail și se îndrepta spre Italia. Operațiunea de salvare a fost coordonată de autoritățile române. Aproape 3 milioane de pensionari vor primi bani în plus la pensie. Este vorba de persoanele cu venituri lunare de până la 3.000 de lei, care vor putea primi a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele acordate variază între 300 și 500 de lei în funcție de veniturile fiecărui pensionar. Bianca Venter are detalii.
4: A doua tranșă de ajutor financiar pentru pensionari urmează să fie acordată în decembrie. Este vorba despre persoanele care în luna noiembrie anul acesta au o pensie de cel mult 3.000 de lei. Mai exact, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei în plus în decembrie și astfel ajutorul financiar ajunge pe an la 1.000 de lei. Persoanele care au o pensie între 1.501 lei și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru pensiile între 2.001 lei și 3.000 de lei, ajutorul financiar este de 300 de lei. De menționat este faptul că plata se va face automat, fără a mai fi necesară depunerea unei cereri.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Semifinalele turneului de tenis de la Beijing s-au încheiat astăzi cu probleme. Hurkacz a abandonat la scorul de 6-4-3-2 pentru Deminaur, adversarul lui Djokovic în finala de la Beijing. Sârbul a profitat de descalificarea lui Medvedev la scorul de 7-5 și 5-3. Djokovic urma să servească pentru victorie când Medvedev a expediat o minge în tribună care l-a lovit pe un spectator. Rusul a fost descalificat.
0: Vremea frumoasă și caldă mâine în mare parte din țară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Minimele vor coborî însă până la minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Va fi cald și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 26 de grade. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.

0: salut, dragilor! Așteptăm după ora 19 președintele Nicu Jordan cu ceva nume noi pentru premier al treilea. E cu noroc, cine știe. 031 400 2929. Ce ai face tu dacă ai fi domnul doctor Nicu Jordan la Policlinica Cotroceni? Ce tratament ai prescrie României acum? Cristian din București, ești în direct.
1: Salut, Lucian! Salut!
0: Salut!
1: Ce aș face eu? Aș încerca să păstrez pe cât posibil tendința aceasta de a repara lucrurile, de a schimba un pic modul de lucru. Întrebarea cea mai mare este ce facem mâine, poimne, răspoimne, și nu știu cum să-i dau un răspuns domnului paleologul care întreba ce ne facem cu atâția proști. Este un val de postări pe social media care numesc aceste momente ca o dictatură care face lucruri. Da. Oamenii ăștia nu știu ce înseamnă dictatură. Noi am trăit în acea dictatură.
0: Ei știu ce înseamnă dictatură, dar te-ai gândit că sunt nu numai proști, ci și rău intenționați și că mint în adins și că fac propagandă pentru ceea ce ei consideră că e idealul lor. Că și ei au dreptul la un ideal.
1: Cred că este o minoritate. Cei care doresc să facă rău prin aceste manipulări, cred că sunt o minoritate. Îmi fac probleme despre cei care cred toate aceste lucruri. Cum poți să numești aceste timpuri o dictatură? Am ieșit în stradă în decembrie 89. Eu știu ce s-a întâmplat, am văzut cu ochii mei, am prieteni care au murit.
0: Da.
1: Cum pot numi acest moment o dictatură? Și din nou, ne întoarcem. Ce aș face eu astăzi? Aș încerca să păstrez un mod de lucru care să repare lucrurile, care să facă bugetul sustenabil, care să facă dreptate cât de cât în toate direcțiile, juridic, justiție, economic. Însă, ce ne facem mâine? Ce ne facem poi mâine?
0: Nu știu. Până una alta, tu te duci prea departe în filozofie și acum e nevoie de o soluție aplicată la problema actuală, că nu avem guvern.
1: Simplu. Dar nu sunt președinte. Eu spun ce aș face eu.
0: E adevărat. Nici el nu e, Cristian. Ține cont că nici el nu e președinte. Încă nu e nici el președinte. Nu știu ce este, dar președinte nu-mi pare.
1: Apreciez mult chestia asta, pentru că e reală. E adevărat. Ce alegrozavă da. Să ai.
0: Mulțumesc, Cristian din București. Mai departe, Adrian din Dublin, după care Cristian, Eugen și Adi. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Adrian din Dublin, ești în direct. Salut.
2: Salut, Lucian, am reușit să revin. Mi-am pierdut semnalul fiind în drum, în net. Uite, dacă și eu în jocul ăsta să-i duce de fiind președintele României, ea se întorce moneda asta cum ce a făcut cu vește, i-aș întoarce PSD-ului, că totuși doresc și spun ei că sunt îndreptățiți, o numească pe cel mai mare partid, și l-aș numi pe Toma, fără nicio consultare în partidul PSD.
0: Pe și cine?
2: Mai mult aș spune
0: pe Tomac?
2: Pe Toma.
0: Pe Toma de la Buzău. Da, și mie îmi place Toma de la Buzău. Da.
2: Așa, și
0: ceea ce cred că pe nu-l ajută în PSD-ul, că îl plac eu. Da, așa, zi. Da.
2: Și după aia, pe lângă asta, își pune pe masă automat și posibilitatea anticipată. Nu precum a făcut ultima dată, le-a dat Codrii Mureșan de înțeles că mai vine o altă numire și au trântit propunerea.
0: Exact.
2: Și mi-aș dori din tot sufletul să-mi fac niște popcorn și să stau cu mâna la televizor cum se sfârșie Olguța, Olguții și Grindeanu, cum o să facă ei ca să, nu știu, ce să-i facă lui Toma? Nu știu, că de data afară nu cred că poate, da?
0: Sau poate? Nu o să-l voteze. Nu cred că va fi el.
2: Da, nu o să-l voteze.
0: Oricum, președintele pare să meargă spre un independent cu ceva experiență politică. Ce înseamnă independent, nu știm. Dar adevărul este că dacă ar fi să fie consecvent, da, Toma de la Buzău ar fi ok, pentru că e un dizident în PSD și a numit deja un dizident din PNL. Ar trebui să fie egalitate aici. Da,
2: și atunci, dacă tot a fost supărat Bolojan, că până la urmă astea i-au băgat sula în coase cu mizeria asta de numire al lui Veștea, și a trebuit să fie la fel. Bun, ok, atât, oricum Grindeanu n-ar avea nicio șansă. Lucian, sincer, cu mâna pe inimă spun, dacă cumva Grindeanu va fi numit, Se vor activa foarte mulți oameni care au ieșit în stradă. Nu se poate în 600.000 de oameni care au stat în frig, măcar 100.000 să ieșim din nou în stradă și sigur ceva va fi.
0: Ieșim pentru că organizatorii acelor proteste nu mai sunt printre noi activi și influenți. Și cei care știu despre ce e vorba știu ce vreau să zic acum.
2: Da, problema cea mai mare este totuși noi știm ce poate PSD-ul, punct. Nu avem altă variantă decât să anticipatele. Ok, dacă se mai joacă ultima carte cu renumirea asta, hai să facem cu Toma, ca să vedem ce fac olguții. Da, așa m-aș bucura. Ne fac o pungă de popcorn și mă uit la ei cum se sfârșie lupii între ei.
0: Adrian din Dublin, mulțumesc de intervenție și ne mutăm la Cristian din Marea Britanie. Salut!
3: Bună ziua, domnul Mândruță.
0: Salut, Cristian!
3: Da, ca o idee, nu știu, părerea mea, ar trebui anticipate. Deci dacă nu se putea nici următorul guvern, următorul prim-ministru pe care o să-l desemneze domnul nostru președinte, anticipate, și sunt sigur că, nu știu, lumea se va organiza, va fi o... Adică să le arătăm odată pentru totdeauna suveraniștilor că nu sunt ceea ce spun ei, 45-50%. Să terminăm odată cu tot ce...
0: Și chiar dacă sunt, ce dacă sunt? Ce dacă sunt?
3: Nu știu că...
0: 47% dintre români cred că soarele se învârte în jurul pământului. Probabil că între cei care vorbesc despre soare și mișcarea lui sunt majoritari. Asta înseamnă că au dreptate? Nu, n-au dreptate. Știm că soarele nu se învârte în jurul pământului.
3: Normal. Păi tocmai de asta vreau... Aș vrea să fie odată anticipatele. Nu știu, am votat acest președinte, dar l-am votat pe Nicușor, dar se pare că l-am votat cam degeaba. Nu știu ce vrea, atâtea consultări la fiecare două săptămâni, consultări. Ce mai ai de vorbit? Dacă ai Constituția în mână și poți să dai drumul la anticipate, dă drumul la anticipate și așa s-au pierdut o grămadă de bani. Să mai pierdem 100 de milioane, nu știu, de euro, și asta e. Dar măcar să știm unde suntem. Unde sunt suveraniștii și unde suntem noi, ceilalți, da? Care nu vrem suveranism. Măcar atât.
0: Cristian, mulțumesc de intervenție. Am auzit că și la voi, Marea Britanie, astăzi premierul a zis pentru prima oară că își dorește înapoi în Uniunea Europeană.
3: Da, de săptămâna trecută a spus. Pentru că aici economia
0: azi
3: a stagnat de când cu Brexit-ul.
0: Da.
3: De când cu Brexit-ul, economia
0: ce
3: a stagnat.
0: Ce să vezi, suveranismul englez nu a funcționat. Da. Cine ar fi crezut?
3: Exact. A venit Farage atunci, exact ca Simion, că facem, că dregem.
0: Da, mi-aduc aminte.
3: S-au dus în jos. Da.
0: Cristian, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Eugen din București, după care Adi și Emil. 031 400 2929. Eugen, ia zi.
4: Bună, Lucian, din nou. Bună ziua tuturor din nou.
0: Bună.
4: Aș fi luat-o inițial ca pe o glumă britanică, că tot vor britanici înapoi în Uniunea Europeană, deci înseamnă că suveranismul britanic și regalismul britanic n-au prea dat rezultate în afara Uniunii Europene, dar noi vrem să ieșim din Europa și l-aș propune prim-ministru pe domnul George Simion. Fără nicio glumă. Aș vrea să văd, înainte de orice fel de alegeri, înainte de orice fel de anticipate vorbește lumea, cu ce guvern ar putea veni în 10 zile domnul George Simion. Să vedem. Că ne-a promis motorina cu un euro, că ne-a promis case marketate la 35 de euro și după aia râs de noi că suntem niște proști, că de fapt era marketing politic și așa mai departe. Acum ne amenință că fără ei la guvernare nu facem nimic. Dom'le, ia vinul încoace, hai, păi guvernul obține voturile. Dacă nu obții voturile, ok, mai încolț așa și mai pe liniște. Că nu o să obțină nici ei voturile să facă guvernul. Nu cred că PSD-ul va vota un prim-ministru George Simion, sincer. Pe de altă parte, pentru toți cei care îi dau înainte de emisiunea ta cu alegerile astea anticipate, toate sondajele din ultimele 4 luni dau cam aceleași cifre pe care le avem acum în Parlament, plus minus 3%. Acel plus minus 3% n-ar schimba nimic, doar am aruncat pe geam vreo 200 de milioane de euro și ne-am întoarce la aceleași rezultate și cu aceleași probleme și cam cu aceiași lideri care sunt acum, de ce să mai facem anticipate? Bă, fraților, puneți-vă la masă, scuturați-vă un pic creierul ăla prea bronzat până avioane Nordis, scuturați-vă un pic de orgolii, domnul Bolojan, și haideți naibii să găsim o soluție, pentru că noi ăștia din mediul privat suntem gâtuiți de problemele pe care le întâmpinăm datorită acestei mizerii. Mediul privat se sufocă și mediul privat este cel care vă ține în funcții, voi n-aveți bani să treceți strada. Cam asta este ideea. Mulțumesc pentru timp și vă doresc
0: mulțumesc
4: o seară minunată.
0: Mulțumesc și eu, Eugen din București. Mergem la Adi din Pitești acum. Salut, Adi!
5: Alo!
0: Salut! Ești în direct.
5: Bună seara!
0: Salut, Adi!
5: Ce să zic, e aiurea tot ce se întâmplă, dar ca să merg pe tema emisiunii, aș zice, nu știu dacă să mai poate să facă aceeași nominalizare. Eu, să fiu în locul Nicușor, l-aș propune tot pe Mureșan, dar cu niște condiții și cu aceleași, cu o discuție și cu partidele. Aș zice așa, băi, ia-ți orice om vrei tu, din orice partid, asigură-te că nu sunt
0: așa
5: ascultători fideli, sau mă rog, gândesc cu mintea lor, și fă un guvern, partidele să le dea mână, adică prin aceeași înțelegere inițială, să le dea un pic de mână liberă, să concretizeze ceva, nu să asculte după ei, că până la urmă asta e bătaia acum, partidele să își impună voința de partid, nu de țară. Să facă un guvern politic, dar cu minții mai independente, dacă se înțelege ce vreau să zic.
0: Eu da, așa înțeleg. Consider dar că cine să voteze? Tu îi vezi pe politicieni votând pe unii mai deștepți decât ei, care în mod vizibil sunt mai deștepți și mai competenți decât ei? Păi își taie caca de sub picioare.
5: Ar vrea asta.
0: Nu știu ar vrea? Să zic că crezi?
5: Adică, totuși, nu poți să mergi, cum zicea cineva mai devreme, să încercăm lucruri, pentru că în istorie s-a dovedit că toate încercările cu doar de dragul a fi încercate n-au o izbândă. Așa
0: da,
5: că
0: o să vedem, nu mai avem mult, o oră și un pic, sau eu știu dacă mai întârzie, o să vedem ce a gândit președintele. Mulțumesc, Adi din Pitești, mai departe Emil din Cluj, după care seară Florin bună. Și un anonim. Seară bună, Emil din Cluj, ești în direct.
6: Salut, Lucian!
0: Salut! Ia zi!
6: Da, vreau să vorbim ceva foarte serios. Vreau să punem
0: vorbim
6: un
0: tot
6: pariu.
0: Timpul serios aici.
6: Eu pun pensia mea la bătaie, care e așa. Cu câștigul tău de la Digi. Dar eu,
0: așa.
6: Înainte de a plăti impozitele, da, o pun la bătaie.
0: Okay.
6: Eu nu cred că se va alege un guvern. Nu cred. Ori pe cine ar numi premier, sunt prea pornite cele două partide. Și anterior, cel din mediul privat s-o lega numai de Bolojan, să mai lese Bolojan de la el. Dacă liberalii mai lasă de la ei, vor pica în sondaje, nu știu cât, dar vor pica. E clar.
0: Și atunci ce să facă fiecare partid și ce să facă președinte? Dacă ai fi tu președinte, ia zi soluția.
6: Eu am o soluție. Încă o revoluție. Altfel nu se poate.
0: Păi de ce e nevoie de o revoluție când avem democrație?

0: ani sunt de atunci. Sunt 10 ani de atunci.
1: Da, exact.
0: Da.
1: Și acum lumea s-a mai îngrășat un pic, se mișcă mai greu. Asta este ce să facem.
0: Da.
1: Dar eu nu văd nicio soluție, nici cu anticipatele, deși la ele se va ajunge. Că domnul ăsta
0: posibil.
1: Președinte, nu știu ce tot întinde coarda asta, eu cred că și el e conștient că nu va ieși niciunul nominalizat. Nu se poate.
0: Emil din Cluj, da. Mulțumesc de intervenție și mă duc mai departe la un anonim din Brașov, după care Florin, tot din Brașov. Salut, anonimule, ia zi.
2: Vă salut. Te
0: salut.
2: Apreciez mult pentru ceea ce faci pentru...
0: Hai la subiect.
2: La subiect, da?
0: Ce să facă ce ai face tu dacă ai fi președinte?
2: Eu?
0: Da. Tu?
2: Aș schimba total la 360 de grade toată atmosfera.
0: Poate 180, vrei să zici că 360 de grade te duc înapoi de unde ai plecat.
2: Da, păi tocmai aia vreau să zic. Să
0: asta vreau să spui.
2: Toate alea.
0: N-ai schimbat nimic de fapt.
2: Da.
0: Uh-huh.
2: Eu ca și s-a politic. Nu fac politică, nu promovez, nu. Eu aș promova așa. Viorica Dăncilă, prim-ministru,
0: Știe tot, make photo.
2: Ce sunt în politica României de la A la Z.
0: E și foarte deșteaptă, știe multă limbi străine, e super.
2: Nu vorbim așa.
0: Așa.
2: Punem Adrian Veștea prim viceprim-ministru cu ministri, dar cu 2-3 modificări. Undeva.
0: Unde, ia zi.
2: Nu pot să spun că sunt
0: e secret.
2: Interpretat după voce, știi? Dar,
0: nu înțeleg.
2: Bine.
0: Nu înțeleg ce zici.
2: Dar serios. Sper să mă înțelegi că tu ești băiat deștept.
0: Tocmai că nu înțeleg ce vrei să spui.
2: Ba da, ești băiat deștept și mă înțelegi.
0: Nu atât de deștept.
2: Mai înțelegi și cu cuiul lui Pepelea acum vreo 4 ani când ți-am explicat.
0: Mamă, ținu minte, 4 ani.
2: Bine, nu mai deschid subiectul.
0: Deci am înțeles, la tine Viorica Dăncilă și cu Adrian Veștea. Ok.
2: Și cu miniștrii din protocolul lui, cu excepția la 2-3.
0: Ce înseamnă din protocolul lui? Adică...
2: Adică ce i-a propus
0: de pe la masă?
2: El când a intrat la vot în Parlament.
0: Mm-hmm. Bine, anonimule din Brașov. Mulțumesc de intervenție. Trebuie să mă opresc aici însă, dar emisiunea continuă după știrile de la și jumătate.

0: muzică și entertainment. DGFM.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Aplică termeni și condiții.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Carrefour prezintă

0: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ora 18:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Președintele Nicuș Ordan este așteptat să anunțe în această seară premierul desemnat, detalii imediat. Și Uniunea Europeană se îndepărtează de obiectivul pentru anul 2030, este avertismentul Comisiei Europene după analiza rezultatelor testelor PISA din 2025. Ascultați știrile DGFM. Consultările de la Palatul Cotroceni privind formarea noului guvern se apropie de final, iar președintele Nicuș Ordan e așteptat să desemneze în această seară un nou premier. SOS România este al doilea partid care a mers cu un nume de premier la Palatul Cotroceni. Formațiunea a nominalizat-o pe lidera partidului Diana Șoșoacă. Aceasta spune totuși că nu ar strânge voturi de la partide și se declară deschisă să discute cu toate partidele pentru a găsi o soluție care să ducă la un nou executiv. Și PSD i-a solicitat președintelui mandatul pentru funcția de prim-ministru, solicitare confirmată de liderul social-democraților Sorin Grindeanu. Potrivit unor surse politice, Grindeanu a discutat astăzi cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Dialogul ar fi provocat nemulțumiri în rândul social-democraților, care consideră că poziția UDMR ar putea schimba calculele pentru formarea unei eventuale majorități parlamentare. Detalii are Andreea Gheorghe.
1: Știm în acest moment că socialdemocrații sunt în căutarea unei majorități, pentru că singuri cei de la PSD nu au voturile necesare pentru a trece orice variantă de guvern, de votul Parlamentului, așa că ei caută în acest moment, așa cum au făcut-o și până acum, înțelegere din partea celorlalte partide cu care au mai făcut parte în coaliția de guvernare. A discutat Sorin Grindeanu în această dimineață, potrivit informațiilor noastre, cu Kelemen Hunor, dar a fost o discuție care i-a nemulțumit pe reprezentanții PSD, asta spun sursele noastre. Cel mai probabil pentru că liderul UDMR nu a dat un cec în alb și nu a spus clar, da, vreau să fac o majoritate în acest moment cu voi. Cel mai probabil cei de la UDMR în acest moment și-ar dori o majoritate, dar la care să facă parte, la care să participe și liberalii, nu doar acei câțiva parlamentari care îi se opun în acest moment lui Ilie Bolojan, de aici și poziția lui Kelemen Hunor.
0: O nouă metodă de înșelăciune, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că circulă mesaje SMS frauduloase transmise în numele T-Park. Utilizatorii sunt informați că ar avea o sumă neachitată pentru parcare. Mihaela Gioga cu mai multe detalii.
2: Conform specialiștilor, utilizatorii primesc mesaje prin care sunt anunțați că au de achitat o taxă restantă sau o amendă de parcare, fiind avertizați că vor primi penalități dacă întârzie plata. SMS-ul conține un link către o pagină falsă care imită site-ul oficial T-Park. Odată accesat, șoferii sunt îndemnați să introducă numărul de înmatriculare și ulterior datele bancare pentru un presupus proces de plată. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă să nu dați curs acestor mesaje, să evitați accesarea linkurilor primite prin SMS pentru diverse datorii și să folosiți doar canalele oficiale sau aplicația T-Park. Dacă utilizatorii au furnizat deja datele cardului, să contacteze imediat banca pentru blocarea acestuia.
0: Numărul de elevi cu rezultate slabe la matematică, citire și științe este în creștere, iar Uniunea Europeană se îndepărtează de obiectivul pentru anul 2030 privind redresarea acestei situații. Este avertismentul Comisiei Europene după analiza rezultatelor testelor PISA din 2025. Potrivit executivului comunitar, aproape 34% dintre elevii europeni au performanțe slabe la matematică, peste 31% la citire și aproape 26% la științe. Pentru 2030, ținta Uniunii este ca proporția elevilor cu rezultate slabe să fie sub 15% în fiecare dintre cele trei domenii. Are detalii George Vila.
3: Nu doar rezultatele medii la învățătură sunt în scădere, potrivit analizei Comisiei Europene, scade și numărul elevilor cu performanță de top. În 2025, aceștia reprezintă 6,8% la matematică, 4,8% la citire și 6,4% la științe. În condițiile în care obiectivul european este ca elevii excepționali să reprezinte cel puțin 12% din total pentru fiecare materie. Comisia atrage atenția și asupra diferențelor sociale, Elevii dezavantajați au un risc de aproximativ 4 ori mai mare să obțină rezultate slabe la știință decât cei favorizați. Datele PISA arată că și România se află sub media OCDE la toate cele trei domenii. Doar 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. Rezultatele sunt apropiate de cele din 2022 la matematică și științe, însă la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Comisia Europeană mai anunță că pregătește măsuri pentru îmbunătățirea competențelor de bază și adaptarea educației la cerințele viitorului și ale erei inteligenței artificiale.
0: Atât la știri, 18:36, rămâneți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Ne-am întors în direct să discutăm despre cu ce ne poate surprinde președintele și, de fapt, ce ați face voi în locul lui. 031-400-2929, ne apropiem de momentul de seară în care e posibil să avem ceva. Ceva, nu știm exact, un nume, un tehnocrat se zice, nu neapărat Grindeanu, care nu e tehnocrat. Cine ar putea să fie, să fie anticipate, să fie suspendare, să fie orice? Care ar fi soluția și, de fapt, ce ați face voi să fiți în locul lui Nicușor Dan? Asta e întrebarea mea, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Și ia să vedem cu cine începem. Cine e pe aici? George, ești în direct. Salut, George.
1: Oh, salut, Lucian, ce faci?
0: Salut. Ce să fac, emisiune la radio? Ia spune.
1: Da, mă bucur. Bă, eu ce să zic? Eu, uite, acum să spun așa pe direct, în direct, adică în direct, da? Eu aș vrea să nu mai facă nimic guvern, nimic, nimic, nimic, și să fie anticipate cum a făcut cu Georgescu. Cum a făcut cu Georgescu, știi? Când a fost Georgescu la președinție, hop, a băgat anticipatele. Acum vor să facă anticipate, nu vrea ăsta Nicușor Dan. Bun, în Spania, când s-au întâmplat chestiile alea, fac anticipate. Dar aici de ce? Nu se poate decide să fac anticipate.
0: Pentru că nu a dorit președintele și nici partidele majoritare. Majoritatea lor nu au dorit. Da.
1: Păi dar de ce nu dorește? Că îi frică că pleacă și el sau ce?
0: Pentru că partidele astea mai, care au majoritatea în Parlament, nu sunt foarte sigure că mai prind același număr de locuri, întrucât Partidul Aur crește destul de consistent și atunci ei se gândesc că poate cu el o să rămânem. Și ei o să-și pierdă joburile.
1: Generația asta care cât de cât poate mai poate opri hoția și ticăloșia din țară.
0: Care este
1: țară
0: generația care poate opri hoția?
1: Din partide, cum e și PSD-ul și PNL-ul, că eu n-am nicio treabă cu nimeni, știi cum e zis, dar adică cu orice partide, știi, dar din toate partidele sunt numai vulpoi bătrâni și ăștia nu poate să intre alții care vor să facă ceva pentru țară din cauza lor. Uite cum a fost și Georgescu, exemplu. O vusă candidat.
0: Adică Georgescu este un tânăr, este un tânăr care abia se afirmă și nu are nicio legătură cu sistemul, nu? Nu e un vulpoi bătrân, el n-are cum să fie.
1: Până n-a candidat de președinție, vreau să spun de ce nu a umblat în coarne la Georgescu și la alții, numai Georgescu, care ori mai fost, care o vusă candidat.
0: Eu nu l-am intervievat, deoarece nu sunt un jurnalist cu dublă comandă care primește în plic pe cine să intervieveze. De aceea.
1: Oh, Doamne, Doamne. Atunci, n-am treabă. Auzi, eu, de mine, știi ce, eu oricum nu, am auzit la știri, la voi, la știri, că eu ascult 24, 12, în fine.
0: Foarte bine.
1: Ascult, dar vreau să spun, nu o să fiu foarte atent la Nicușor Dan, că eu știi cum e, decât să mă uit la Nicușor Dan, sincer să spun, mai bine mă uit la desene animate, că văcar acolo mai gând, mai văd, mai învăț ceva.
0: Înțeleg.
1: Sincer să spun.
0: Bine, no. George din Deva, mulțumesc de intervenție. Și seară bună și mergem mai departe la Cristian din Brașov, după care Ungurul Ialomițean și George din Timișoara. Salut, Cristian, ia zi-mi.
2: Salut, Lucian.
0: Salut.
2: Eu dacă aș fi președinte, eu aș dizolva Parlamentul mâine.
0: De ce?
2: Păi pur și simplu că sunt incompetenți. Toți sunt foarte slabi. Nu văd cum ar veni
0: și
2: alții mai proști cât ăștia.
0: Te bazezi pe abilitatea românilor de a alege unii mai buni? Când a fost ea demonstrată?
2: Păi n-a fost demonstrată, dar...
0: Păi acest parlament e ales tot de poporul român.
2: Păi da, dar poate până la urmă...
0: Din greșeală în greșeală găsim și ceva bun, a?
2: Da. Păi eu așa
0: ce
2: aș
0: face,
2: părerea mea.
0: Am înțeles.
2: Da, oricum, Nicușor e foarte slab.
0: Da.
2: Parlamentarii sunt slabi.
0: Cam da.
2: Nu văd ce-ar fi rău în asta. Eu mâine aș și m-aș ocupa...
0: Cu cine ai votat dacă ar fi anticipate?
2: Păi depinde cine... Eu am votat cu doamna. Eu cred că din cauza doamnei s-au anulat alegerile.
0: Cu Lasconi ai votat. Nu, dar acum nu mai sunt de președinte. E Parlamentul în discuție. La Parlament cu ce partid ai vota?
2: Păi, cu dreapta, în general.
0: Păi care mai e dreapta? Că nici eu nu mai știu.
2: nu știu, PNL, USR, ăștia.
0: Am înțeles. Bun, Cristian din Brașov. Nu mai știm exact care sunt, dar hai să zicem. Adică nu am văzut măsuri de dreapta la PNL. Taxele le-au mărit la oamenii care muncesc, în loc să le scadă și să micșoreze statul. Aia este dreapta. Ceea ce au făcut ei nu a fost nicio măsură de dreapta. A fost măsură de stânga. Și pentru privilegii. Acest guvern a redus deficitul, e adevărat, dar din banii contribuabilului din privat, în majoritate. Deci n-a fost de dreapta. Sorry.
2: Da, da. Aici da. De acord cu chestiile astea, dar probabil că n-au avut de ales. Abar
0: n-am. N-au avut.
2: Zic da. Că n-au avut.
0: Păi, sistemul nu i-a lăsat să facă altceva, să umble la privilegii, într-adevăr. Cristian, mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe la Unguru Ialomițean, așa îl cheamă pe el. Unguru din Ialomița. Salut, Ungurele!
3: Bună seara, Lucian! Știi
0: Ialomițean.
3: Eu, păi am zis că decât să fac panorama cu tine ca Unguru Bulan, zic, lasă-mă, eu sunt Unguru Ialomițean, că sunt aici din Ialomița.
0: Așa.
3: Nu?
0: Da.
3: Deci, una... În promo care l-ai făcut la emisiune, ai fost foarte revoltat de chestia că astăzi elevii au fost liberi. Pentru că a fost ziua învățământului.
0: Ziua educației. Ne oprim din educație. Superb.
3: Așa.
0: Da.
3: Păi
0: așa.
3: Bun, într-adevăr. Deci oamenii ăștia, dacă le-au dat liber la copii în ziua educației, n-au fost buni. Dar acum vreo 40 de ani de zile, când de întâi mai era ziua muncii și ne duceam la muncă, cum era? Ei au fost niște nenorociți. Bun. Nu discutăm de comunism, că n-am venit niciunul să mă chestii.
0: Ba, nu ne duceam la muncă, ne duceam la defilare. Exact. Iartă-mă. La defilare mergeam.
3: Apropo de chestia care ziceai de nominalizare.
0: Așa.
3: Bă, uite, eu aș propune-o pe Orguța Vasilescu.
0: Mhm.
3: Are un sos care este europarlamentar, nu?
0: Da.
3: Care a fost ridicat din structurile alea, așa știi că a fost împins cu pompa de jos. Are relații în Parlamentul European, nu știu ce. Și Grindeanu? Grindeanu a fost odată premier și s-a dus și a dat ușa de la cabinet. Nu?
0: Da.
3: Păi de ce să-l punem pe Grindeanu? Pe Orguța, are relații, are toate chestii, nu? Pentru că oricum nu o să fie nicio nominalizare.
0: Pe limbă să zic, da. Mulțumesc de intervenție, Ungurele Ialomițean. Îmi scrie Octavian, zice așa: Nicușor nu vrea răul României, doar că vrea binele lui personal, adică un nou mandat. El vrea un aur puternic, dar nu foarte puternic, și la fel cu PSD, vrea un premier care să fie în opoziție cu el, suficient de puternic, cât partea bună din România să vadă Nicușor Dan soluția singură pentru România pe viitor. Cam complicate calculele astea. Ungurile, mulțumesc de intervenție. Mai departe, mergem la George din Timișoara. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Salut,
4: bună,
0: George!
4: Seara, bună seara!
0: Bună seara!
4: Moș George din Timișoara.
0: Moș George.
4: Ce să spun? Eu am o cerneală și nu pot să-mi permit să fiu președinte, dar în locul lui Nicușor Dan a schimbat consilierii și sfătuitorii consilierilor lui.
0: Mm-hmm.
4: Mă înțelegi?
0: Da.
4: Că aici ai buba. El săracul, eu nu vreau să spun, să dezapreciez că e marionetă, da? E cam prea tânăr ca să ia taurul de coarne. Și sfătuitorii ăia nu știu dacă vor binele țării.
0: Dar tu ce ai face în locul lui? Tu ce ai face în locul lui? Ia zi-mi.
4: Păi ce ți-am spus mai înainte? Consilierii jos și sfătuitorii jos.
0: Ok.
4: Că altfel nu poți.
0: El bun, dar dincolo de asta, ai numi premier, ai merge pe anticipate, ce ai face?
4: Păi dacă nici acum nu reușim, anticipatele ar fi o problemă și pentru noi și pentru țară, că nu prea stăm noi în anticipate. Dar dacă ni spunea la marginea prăpastiei hai să mai facem și alegeri anticipate, că aici mult o să-și dea capul de pereți.
0: Ok. Mulțumesc, că, mulțumesc de intervenție.
4: Să știi că mulțumesc că... Bine. Ai avut un concediu cam lung.
0: Cam lung, da. Îmi cer scuze.
4: Da, mi-a fost dor de timp, să știi.
0: Mulțumesc, George, din Timișoara.
4: Sănătate îți doresc.
0: Mulțumesc. Să avem. Mai departe, mergem la Cătălin din București. Salut, Cătălin. Numai Cătălin. Florin din Strasbourg. Salut, Florin.
5: Bună, bună, Lucian. Bună tuturor românilor din țară și din diaspora. Am auzit cum se îmbată din nou lumea cu apă rece și la propriu și la figurat. În orice caz, românii ăștia nu se pot deștepta. Nu știu cu ce oară se putem deștepta. Nu gândesc, nu apreciază, nu știu să facă diferențe dintre unul bun, unul rău, unul corupt, unul care... Avem o clasă politică totalmente coruptă. Deci avem un guvern extrem de periculos pentru societatea românească și pentru poporul român. De aici încolo, cu Nicușor Dan, care a fost primar și ați văzut cum a stat în nespălat și în frig, din nou, în foamete acum cu Bolojan și cu restul, care nu stau la rest, deși Georgescu stă la rest, ceilalți nu stau la rest. Asta e o diferență mare în România, privind autoritățile. Nu mai am ce vorbi de SRI și armată și poliție, că toți și jandarmerie, toți sunt una și un pământ. Știu să bată oamenii și atât, să bagă la rest pe cine nu trebuie și pe ceilalți se protejeze. Atunci cum vrem să facem o Românie bună și prosperă? Atâta timp când cei din străinătate ne dau
0: ordine
5: că nu avem voie să depășim 3,5 din PIB. Cum vrem să vină cineva să facă bine? De ce nu explicăm asta românilor? Luciane.
0: Adică tu ai zice că e bine să avem deficit bugetar?
5: Explică foarte bine.
0: Ai zice că ar fi bine să avem deficit bugetar, Florin?
5: În Elveția. Parle français aussi, n'est-ce pas?
0: Mais je parle français, mais est-ce qu'il y a bien d'avoir un déficit si grand?
5: Voilà, voilà. Pourquoi on ne met pas premier ministre Madame Clotilde Armand, très bien. Et qu'on
0: donne
5: Monsieur Dominique Fritz, n'est-ce pas?
0: Da,
5: ça
0: da.
5: Ça va bien pour l'Europe.
0: Florin, non? Cea mai bună perioadă din istoria României a fost Carol I de Hohenzollern. Și după aia Ferdinand, voilà, tot de Hohenzollern.
5: Nu au putut să aleagă, nu le-au dat voie să-și aleagă. Dom'le, avem elită, avem aici atâta...
0: Bai, românii au ales, elitele române au ales acei premieri.
5: Nu va scăpa așa cum o vor străinii. Să-și fie clar, să fie înțeles pentru armată, să fie înțeles pentru poliție, pentru jandarmie.
0: Deci...
5: Nu scapă, dosarele sunt la mine. Fiecare
0: tine,
5: are
0: Florin?
5: Dosar.
0: Tu ai dosare personale?
5: Mă duc acasă, să intră în închisoare. Nu corri și face
0: dar
5: legile.
0: Dar cine ești tu, Florin, de ai dosarele astea? Zi. Cine ești tu de ai dosarele astea?
5: Și Coveși trebuie să intră la rest. Ca și Coldea și ca restul lumii și ca Băsescu, care stă liber și Băsescu își face idei. Mm-hmm. Nu mai vorbim de Dan Diaconescu, care o învârte aiurea, șoșoacă și
0: Florin,
5: George Simion, care se ascunde.
0: Tu, Florin, de ai toate aceste dosare.
5: Lângă prietenul lui George.
0: Da, nu mă auzi. Hai să închidem microfonul, pentru că nu putem să avem o discuție cu el, dar mă bucur că am dat și de CIA, KGB și SRI la un loc în seara asta, din Strasbourg. Bun, mergem la mai departe la Florin din Alba, după care Marius din Târgu Mureș. Florin, ia zi.
6: Salut, Lucian!
0: Salut!
6: Ca să-ți răspund la întrebare, eu cred că aș merge tot pe alegeri anticipate. Și îți spun și de ce.
0: De ce?
6: Cine, aș vrea să pun o întrebare către tine, cine crezi că e principalul vinovat pentru situația actuală din România? Părerea ta.
0: În întregime, 100%, noi. Cei care constituim poporul român.
6: Bun.
0: Așa.
6: Trecând peste asta, punctual, ne place sau nu ne place, Grindeanu a fost actorul principal la tot ceea ce înseamnă harababura care este acum în țară. Iar Nicușor Dan...
0: Și Ciolacu și alții. Dar recent, a fost Grindeanu. Recent el.
6: Recent Grindeanu.
0: Da.
6: Pentru că el a inițiat, el fiind la guvernare și fiind de acord cu măsurile luate până în momentul în care s-a ajuns la un punct unde îi durea pe ei, până în momentul în care au putut să arate cu degetul, da, Bolojan a făcut asta, Bolojan a făcut asta, iar în momentul în care a vrut să facă mai mult de atât, au trecut în partea cealaltă.
0: Bun, hai să venim la subiect. Ce face în locul lui Nicu Șordan?
6: Nicu Șordan a girat acest lucru, iar părerea mea, ca să nu o lungesc, în urma tuturor alegerilor, indiferent că se schimbă mult sau nu se schimbă mult, în Parlament, componența Parlamentului, s-au schimbat președinți de partide. Și la PSD și la PNL s-au schimbat după alegeri. Și eu cred că dacă vor fi în viitorul apropiat alegeri, PSD-ul va scădea în opțiuni, iar aurul nu poate să treacă de 50% cât le dă lor dreptul să facă un guvern singur, și atunci cu un alt președinte la PSD, probabil că s-ar putea această veche alianță să se întâmple. Asta e părerea mea vis-a-vis de...
0: Florin din Alba, mulțumesc de intervenție, și mai departe mergem la Marius din Târgu Mureș, care cred că e ultimul pe seara asta. Ce ai face dacă ai fi președinte, Marius?
7: Salut, Lucian! Ca să răspund la întrebare, aș nominaliza premier pentru că acum e mult prea târziu să convoci anticipate. Și de ce? Pentru că dacă le convoca atunci, când Bolojan încă mai avea un mare sprijin al publicului, era ceva. Acum e greu. E greu. Și lumea uită ceva cu anticipate, Lucian, ceea ce tu știi. Nu merge că Nicu Șordan face anticipate. El propune, tot Parlamentul va vota. Deci nu poate să dizolve Parlamentul așa prin că vrea el. E mai complicată puțin procedura așa. Și pe cine aș nominaliza? Pe Grindeanu, ca să putem scăpa definitiv de el. Nu va face guvern. Da, nu va face guvern și va trebui să plece.
0: Înțeleg. Nu va face asta guvern. Asta crezi
7: tu. Nu va face. Sigur că nu va face guvern. Nicio șansă.
0: Bine.
7: Asta e părerea mea,
0: din Târgu Mureș.
7: Să scăpăm de el. Zi frumoasă.
0: Mulțumesc, Marius din Târgu Mureș. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Dar nu mai e timp. Aici ne oprim. Ce aș face eu dacă aș fi președinte? Eu m-aș gândi dacă nu cumva țara mea merită unul mai bun decât mine. Dacă aș iubi eu. O seară bună. DJ.

0: bun!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Aer, nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
4: Mama, ce are tata?
5: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
6: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ce are mașina?
8: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
7: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Recapil Forte.
12: Inovația specialiștilor Gerocosen.
11: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
12: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
11: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
13: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
14: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. A furisita de piatră, a lovit parbrizul tău? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pilgington. Lovitura de piatră fără fisurare e reparabilă, iar la Pilgington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
15: Parbrize Pilgington.
16: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bună seara, vă stora 19, ascultați știrile DGFM cu George Fila.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan i-a așteptat să desemneze în scurt timp un nou premier. Detalii imediat. 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov au fost chemați azi la unitățile militare pentru o zi de instrucție. Și vreme frumoasă și caldă și mâine cu o maximă ce poate atinge 28 de grade. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan i-a așteptat să desemneze în scurt timp un nou premier. Șeful statului s-a consultat astăzi cu delegațiile partidelor parlamentare, iar discuțiile de la Palatul Cotroceni se apropie de final. Delegația minorităților naționale trage un semnal de alarmă. După consultări, liderul Valjean Pambukcian susține că în actuala structură a Parlamentului va fi și mai greu de găsit o nouă majoritate. Precizează însă că soluția e la președinte.
2: Or mergem înainte cu situația asta și atunci avem o problemă mare cu rectificarea bugetară și cu bugetul pe anul viitor, o problemă mare, reală. Ori declanșăm anticipate, avem o problemă mare, reală cu rectificarea și cu bugetul pe anul viitor și ne întoarcem la aceeași situație cu o singură diferență. Partidele de mainstream se vor urâ și mai tare și va fi și mai greu să apară o majoritate. E singura speranță ca președintele să poată să aducă oamenii ăștia care par ireconciliabile acum într-o situație mai civilizată, așa, mai de dialog normal. O altă șansă nu văd, pentru că ei de la sine putere nu ajung la așa ceva.
1: Victor Ponta e propunerea de premier al grupului parlamentar Uniți pentru România, care a ajuns printre ultimele delegații care au discutat cu președintele. Liderul grupului susține chiar că președintele României s-a arătat interesat de profilul fostului premier.
3: Ne-am prezentat sprijinul pentru o susținere a unui viitor prim-ministru de către președintele Nicușor Dan. Am susținut totodată aceeași propunere cu care am venit de la prima rundă de consultări în persoana domnului Victor Ponta ca propunerea grupului UPR pentru funcția de prim-ministru. Suntem optimiști și plecăm cu optimism astăzi de la Cotroceni. Am văzut foarte aplecat asupra profilului domnului Victor Ponta și cred că persoana pe care o va desemna va fi foarte apropiată de profilul dânsului, dacă nu chiar domnul Ponta.
1: 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov au fost chemați azi la unitățile militare pentru o zi de instrucție. Ministerul Apărării vrea să afle pe cine se poate baza în cazul puțin probabil al unei mobilizări. E o verificare de rutină, nu o mobilizare de război, subliniază Ministerul Apărării. Olivia Onesemeniuc are mai multe informații.
4: Vorbim de rezerviști cu domiciliul în București și Ilfov, care au făcut armata înainte de suspendarea serviciului militar obligatoriu, adică înainte de 2007. Cel mai tânăr rezervist chemat are deci 43 de ani, iar limita superioară de vârstă este de 63 de ani. Astăzi este prima zi în care rezerviștii vor primi acasă ordinele de chemare. Documentele vor fi aduse de polițiști, iar distribuirea lor va continua și mâine. Cei convocați trebuie să se prezinte la unitatea militară indicată în ordin la data și ora menționată în document. Participarea este una obligatorie. Rezerviștii vor sta o zi la unitate, acolo vor fi evaluați medical și vor participa la diferite exerciții. Transportul va fi decontat și va fi servită o masă caldă. Cei care lucrează beneficiază de o zi suplimentară de concediu plătit.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: La 33 de ani, Nicolae Stanciu este capitanul național al României de fotbal. Este pregătit pentru meciul de la ora 21:45 contra suedezilor.
6: Ce trebuie să facem este să rămânem împreună, uniți și avem nevoie de un rezultat pozitiv. Suntem primii care suferă și suferim foarte, foarte mult atunci când nu avem rezultate și ne dorim să cheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv, cu un rezultat bun, să le dăm fanilor ceva înapoi, pentru că au venit și în Suedia, număr mare, și în Polonia, au fost foarte mulți, iar acum, dacă vor fi 50.000 de oameni în tribună, înseamnă că încă cred în echipa națională și vin să ne susțină și ne dorim să facem un meci bun pentru ei.
1: Vreme frumoasă și caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Va fi cald și în capitală, maxima ajunge la 26 de grade. Ora 19 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara și bun găsit. Și ca să citesc din subiectul zilei, eu sunt nominalizarea programului de seară de la DGFM. Și mă bucur să fiu cu voi 3 ore de acum încolo cu Antonia, Levitate și Shawn Mendes. There's nothing holding me back. Începem.

0: 19-18 minute, luni 5 octombrie și imediat vom afla cine ar putea forma viitorul guvern. Sper să nu fie vreun cutremur politic. Apropo, un cutremur real cu magnitudine 3.8 s-a produs azi dimineață la ora locală, 8.36, în cunoscuta zonă seismică Vrancea, la adâncimea de 133 de kilometri, bine că nu l-am simțit, ne simțim însă ca într-o prelungită vară și spre final de săptămână vom avea, din ce am văzut, chiar o temperatură surprinzător de pozitivă, ceva spre caniculă. Dimineața și seara însă e totuși toamnă, iar la Digi FM e totuși seara cu cea mai bună muzică, Justin Bieber, Peaches.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

avem la știri detalii despre cineva care a mai fost și mai vrea. Până 5 minute până atunci, Topic și Becky G, piesă nouă, Sorry Papi, la DJ FM.

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multi cu cărniria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de mililitri, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
0: Dimineața

0: are farmecul ei.
1: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
2: Păi, cum am suferit?
0: Și e intensă datorită lui.
1: Așa.
2: După prima dezamăgire, știi cum e... După ce ți-a furat portofelul odată, nu mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și îl

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Președintele Nicuș Ordan pregătește desemnarea noului premier. Detalii imediat. Și mai multe instituții din Bulgaria au fost evacuate din cauza unui val de amenințări cu bombă. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicuș Ordan este așteptat să desemneze în scurt timp un nou premier. Șeful statului s-a consultat astăzi cu delegațiile partidelor parlamentare, iar discuțiile de la Palatul Cotroceni se apropie de final. Fostul premier Victor Ponta a fost propus pentru funcția de prim-ministru de grupul parlamentar Uniți pentru România, una dintre ultimele delegații primite la consultări. Ponta consideră însă că președintele va opta pentru un premier independent și spune că o astfel de nominalizare nu va rezolva actuala criză politică. Acesta atrage atenția că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline și avertizează, citez, că dacă acest lucru nu se va întâmpla, ceva rău se întâmplă în România.
2: Sunt două propuneri oficiale, domnul Grindeanu și cu mine. Președintele îl va nominaliza pe al treilea, nici pe Grindeanu, nici pe mine. Asta e părerea mea. Un candidat independent, mă rog, nu știu cât de independent, nu din Parlamentul actual. Mai departe de asta, însă, senzația mea este că sunt trei lumi diferite. O lume la Cotroceni, o lume în Parlament și o lume în afară acestor două instituții. Și aceste trei lumi sunt din ce în ce mai depărtate. Eu nu văd o soluție nici cu nou premier independent. I-am spus președintele, în baza experienței mele, să lase pe nou premier să-și facă un guvern, să-și-l negocieze, să-l conducă, să-l sprijine. Sper să se întâmple asta, dar nu cred că se va întâmpla. Adică sunt mai degrabă pesimist, iar datele economice sunt mai rele decât cele din 2010. Dacă nu avem un guvern așa, mai solid, mai stabil, măcar până în primăvara anului viitor, se va întâmpla ceva foarte rău în România.
1: Populația Europei va începe să scadă începând cu anul 2029. Situația va pune presiune pe sistemul de pensii din țările membre. Avertismentul vine din partea agenției de rating Moody's, care arată că numărul de angajați va deveni în timp prea mic pentru a acoperi creșterile de costuri cu pensiile și asistența medicală. Cu detalii, George Fila.
3: Avertismentul e confirmat și de Eurostat, agenția de statistică a Uniunii Europene, care spune că Europa se apropie de un punct de cotitură demografică. Populația sa va atinge un vârf în 2029, iar apoi va începe să scadă constant. Pentru finanțele publice însă, numărătoarea invers a început deja. Îmbătrânirea populației reduce treptat numărul de lucrători, sporind în același timp nevoile de pensii, asistență medicală și îngrijire. Potrivit Moody's, astăzi în economiile din grupul G7 există aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani. Până în 2050 se așteaptă ca raportul să scadă la aproximativ 2 la 1. În România, INS raportează în prezent aproximativ 3,2 persoane de vârstă de muncă pentru fiecare persoană de 65 de ani și peste. Această schimbare va însemna că e necesară o forță de muncă potențială care să susțină nevoile unei populații îmbătrânite, mai mari. În același timp, reducerea forței de muncă disponibile va îngreuna una creșterea producției, se mai arată în raport.
1: Val de amenințări cu bombă în Bulgaria, mai multe instituții au fost evacuate, printre care școli, grădinițe, spitale și tribunale din mai multe orașe. Alertele au fost transmise în principal prin e-mail, iar poliția a intervenit pentru verificarea clădirilor. Până acum nu a fost găsit niciun dispozitiv exploziv. Autoritățile bulgare continuă însă verificările și încearcă acum să stabilească originea mesajelor și dacă amenințările primite în diferite regiuni ale țării au legătură între ele. Atât la știri, ora 19:34, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Muzica e la putere în minutele următoare cu Justin Timberlake, Sexy Back și chiar acum Ina Rolls în Strongest.

senzația că am prea multe căni în dulapul de căni. O să-mi aduc aminte de Emmy Sinfield, o britanică care are acasă numai puțin de 256 de căni, iar pentru această pasiune a cheltuit deja peste 2500 de lire sterline. Să cumpăr o cană nouă este aproape o terapie pentru mine. Îmi place să-mi asortez ținuta cu cana din care beau, spune Emmy. În plus, schimbă cănile în funcție de anotimp. Eu sper că are și o mașină de spălat vase încăpătoare și sigur un soț cât se poate de înțelegător. Maluma, Seguin Guyen și chiar acum Felix Ian cu Ain't Nobody.

0: 52 de minute și amânăm puțin emoțiile nominalizării noului premier. Vor fi în seara asta, asta e sigur, iar ora exactă o vom afla la știrile Digi FM. Până atunci însă e sigur că urmează Dua Lipa și New Rules.
1: This is Dua Lipa and this is my single. Digi FM.

0: Digi FM. Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
3: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
4: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
0: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland Cotlet de porc fără os 16,90 lei kilogramul și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă, oriunde ai fi.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
0: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit președintele Nicușor Dan, este așteptat să anunțe după ora 21 numele viitorului premier desemnat, detalii imediat la știri. Rusia e pregătită să comită acte de sabotaj și asasinate, avertizează oficial germani. Mâine se vor atinge 28 de grade Celsius, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan va susține de la ora 21 declarații de presă la Palatul Cotroceni după încheierea consultărilor cu partidele parlamentare. Șeful statului e așteptat să anunțe numele celui de-al patrulea premier desemnat după ce Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să obțină susținerea necesară în Parlament. Anunțul vine în contextul în care România se află în continuare fără un guvern cu puteri depline. Deși condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate sunt îndeplinite, Nicușor Dan a exclus această variantă ca soluție pentru criza politică. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru unul dintre susținătorii lui, Călin Georgescu. Bărbatul a lovit cu un obiect metalic doi cameraman de televiziune în fața sediului DICOT. A fost ulterior dus la secția 10 de poliție pentru audieri. Are detalii Anca Vlad.
2: Incidentul s-a petrecut în contextul în care mai mulți jurnaliști intenționau să ia o declarație socrului fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta venise la sediul DICOT ca martor în dosarul în care Georgescu este cercetat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Polițiștii secției 10 au întocmit un dosar penal pentru lovire. Într-un comunicat, Poliția Capitalei condamnă ferm orice formă de agresiune sau comportament violent la adresa jurnaliștilor. În urmă cu două zile, un alt cunoscut simpatizant al lui Călin Georgescu, așa numitul Stegar Dac, a lovit un jandarm la protestele din fața arestului central, unde se află încarcerat fostul candidat.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu o delegație a grupului OMV, condusă de noul director general al companiei. Discuțiile au vizat evoluțiile din sectorul energetic în contextul fluctuațiilor prețurilor la carburanți și al problemelor de aprovizionare generate de conflictele internaționale. Unul dintre principalele subiecte discutate a fost proiectul Neptun Deep, investiția strategică prin care România urmează să exploateze gazele naturale din Marea Neagră. Potrivit guvernului, proiectul derulat de RomGaz și OMV Petrom se desfășoară conform calendarului, iar producția efectivă e programată să înceapă anul viitor. Bolojan a mai afirmat că gazele din Marea Neagră vor contribui la consolidarea securității energetice a României și a cerut o cooperare eficientă între stat și companie pentru derularea proiectului. Rusia este pregătită să comită acte de sabotaj și asasinate, avertizează oficial germani. În plus, șeful Serviciului German de Informații Externe vorbește chiar despre un război cu Moscova. S-a întâmplat în timpul unei audieri în Parlament, unde a declarat că Rusia își intensifică atacurile hibride și că a devenit cea mai mare amenințare la adresa țării sale.
3: Deutschland ist in Gefahr.
4: Germania riscă să fie atrasă într-un conflict violent cu Rusia. În prezent, nicio altă țară nu reprezintă pentru Germania o amenințare atât de directă, cuprinzătoare și concretă. Rusia duce un război din umbră împotriva noastră. În prezent, nu avem indicii privind un atac rusesc de amploare asupra teritoriului NATO. Cu toate acestea, sunt posibile acțiuni militare ruse de intensitate redusă, în special în statele baltice. În acest context, nu pot fi excluse nici operațiunile sub steag fals. Nu ne aflăm într-o stare de apărare declarată, dar suntem atacați.
3: Uns nicht im Verteidigungsfall und werden trotzdem angegriffen.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Seria de jocuri de astăzi din UEFA Nations League a început la ora 19 cu partida transmisă de Digisport între Cipru și Letonia. Tot în Liga C vor evolua și Muntenegru cu Armenia de la ora 21:45, oră de start pentru partida dintre România și Suedia. Tot în Liga B sunt programate meciurile dintre Bosnia și Herțegovina cu Polonia, Ucraina cu Ungaria și Irlanda de Nord cu Georgia. În Liga A de la ora 21:45, Franța întâlnește pe Belgia, iar Italia are meci cu Turcia.
1: Vreme frumoasă și caldă mâine în mare parte din țară, maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Minimele vor coborî însă până la minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Va fi cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 26 de grade. Ora 25 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Avem meciuri în fotbal și în politică și avem cea mai bună muzică. Începem cu One Republic, Counting Stars.

Bineînțeles, cu Dua Lipa, Scared to be Lonely, 20:19 și astăzi, 5 octombrie, am sărbătorit Ziua Mondială a Educației. Dincolo de contribuția esențială în deschiderea minților copiilor noștri către cunoaștere, are un impact decisiv în formarea unor adulți care gândesc liber, care au curajul să pună întrebări. Asta a declarat președintele Nicu Șordan în ziua în care educația a fost sărbătorită prin absența motivată a elevilor de la școală, bineînțeles, și nu zic că nu a fost bine. A fost bine, mai ales pentru traficul din București, cu siguranță a fost bine. Bine că știm noi mai bine ce urmează la Digi FM, Beyoncé cu Irreplaceable și Rita Ora, Praising You.

plantat ficații, ceea ce e de bine. Vorbim în știrile Digi FM despre o premieră națională la Institutul Clinic Fundeni. Rămâi cu mine în 3 minute. Până atunci, Gina Morenito.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Președintele Nicuș Ordan pregătește desemnarea noului premier. Detalii imediat. Și la Institutul Clinic Fundeni a avut loc primul transplant hepatic de la donator viu prelevat cu ajutorul chirurgiei robotice. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicuș Ordan va susține la ora 21 declarații de presă la Palatul Cotroceni după încheierea consultărilor cu partidele parlamentare. Șeful statului este așteptat să anunțe numele celui de-al patrulea premier desemnat după ce Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să obțină susținerea necesară în Parlament. Anunțul vine în contextul în care România se află în continuare fără un guvern cu puteri depline. Deși condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate sunt îndeplinite, Nicuș Ordan a exclus această variantă ca soluție pentru criza politică. Alegerile anticipate sunt cea mai sinceră soluție pentru încheierea crizei politice și pentru români. Este declarația președintelui USR Dominic Fritz după consultările de la Palatul Cotroceni, înainte însă ca șeful statului să anunțe noua nominalizare de premier. Potrivit lui Fritz, un guvern dependent de majorități conjuncturale nu ar putea lua decizii și face reforme pe termen lung. Liderul USR susține că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, capabil să reducă prețurile la energie, să reformeze justiția și să țină deficitul sub control. Fritz a precizat că USR va discuta cu premierul desemnat de președinte dacă acesta va face o nominalizare.
2: I-am spus președintelui că credem că soluția anticipatelor este soluția nu doar constituțională, ci și soluția cea mai sinceră față de români care se așteaptă ca această criză să se termine. Vom sta de vorbă cu premierul nominalizat de el, dacă el alege să facă această nominalizare, și îi vom pune tocmai aceste întrebări: cu ce majoritate o să livreze acest premier rezultatele de care au nevoie românii, cu ce majoritate se va lupta pentru scăderea prețurilor de energie, cu ce majoritate va putea să facă reforme în justiție ca să redă oamenilor încrederea în justiție, cu ce majoritate poate să se asigure că deficitul nu va crește din nou.
1: Premieră națională la Institutul Clinic Fundeni, o femeie a donat soțului o parte din ficat, iar fragmentul a fost prelevat cu ajutorul chirurgiei robotice. Este primul transplant hepatic de la donator viu din România în care recoltarea grefei s-a realizat prin această tehnică. George Vila are detalii.
3: Donatoarea are 53 de ani și a donat soțului său în vârstă de 50 de ani lobul drept al ficatului. Bărbatul suferea de carcinom hepatocelular, o formă de cancer hepatic apărută pe fondul unei ciroze asociate infecției cu virusul hepatitic C. Potrivit reprezentanților Institutului Clinic Fundeni, atât donatoarea cât și pacientul au o evoluție postoperatorie favorabilă. Intervenția e o premieră pentru România prin tehnica folosită la recoltarea ficatului. Chirurgia robotică oferă medicilor o imagine tridimensională mărită, precum și instrumente articulate, care permit realizarea unor manevre precise în timpul disecției. La Fundeni a fost realizat primul transplant hepatic din România în 1997. Primul transplant hepatic reușit a avut loc în anul 2000, precum și primul transplant hepatic de la donator viu, care s-a petrecut tot în anul 2000. Centrul pentru boli digestive și transplant hepatic a depășit între timp pragul de 1000 de transplanturi hepatice.
1: Atât la știri, ora 20 și 35 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Am revenit cu hituri Pink, Family Portrait, Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam, și o să avem și Anita cu Down.

0: sâmbătă, pentru că a fost o zi superbă în București, m-a lovit așa pe mine că eu nu m-am plimbat niciodată prin cartier, pe la mine. Eu stau de un an și ceva acolo și am zis, hai să ies la plimbare. Cum ies eu la plimbare? N-am chef să mă machiez, n-am chef să mă coafez.
1: Să pun training-ul
0: bun, că nu l-am purtat niciodată, de un an aproape de când l-am. Îmi pun o șepcuță în cap, eu nu port șepci.
1: Da.
0: Nu percepi. Dar în dimineața aia, în ziua aia de sâmbătă, am zis, bă, cu treningul ăsta merge așa poș, pare casual, așa pare că nu m-am străduit deloc, îmi pun o șapcă în cap, sunt misterioasă, îmi iau sneaker și pun și o borsețică. Ca am borsețica de la Jazz X, de la Jazz Festival, de la Timișoara.
1: Bun.
0: Meci cu treningul, zic, ia uite-mă ce, băi, ce stylish sunt direct. Dar eu nu m-am uitat foarte atent în oglindă să văd așa imaginea de ansamblu. Pentru mine a contat că pentru mine în capul meu era bine și mă simțeam confortabil.
1: Și
0: ce-ar
1: fi
0: super
1: putut fi rău?
0: Dai că zic, și mă duc la plimbare prin cartier, mă duc la magazinul de pâine, că am un magazin de pâine foarte poș în cartier pe care l-aveam în minte să-l testez. Mm-hmm. Și l-am testat sâmbătă. Am cumpărat pâine bună. M-am mai plimbat, m-am dus pe la un magazin cu produse locale italiene și toate bune și frumoase. Mi-am luat o cafea la suprapreț, la, știi, genul ăsta de loc în care nu înțeleg cortado, flat white, nu înțeleg nimic, e totul scump,
1: da.
0: Și, mă rog.
1: Și cu nume fancy.
0: Da, mi-am luat o cafea și la un moment dat cum mă întorceam eu spre casă, repet, sneakers, training, București, șapcă în cap.
1: Bă, până aici ești în grafic, adică nu mă surprinde nimic.
0: Și văd un magazin de încălțăminte și zic, mamă, de când îmi doresc să intru în magazinul ăsta? De fiecare dată când trec cu mașina pe lângă el, îmi zic, frate, vreau să intru în magazinul ăsta, să văd ce e aici, că am tot auzit în online despre el și vreau să văd care-i faza. Ca să înțelegi, zona centrală, dar totuși nu era Calea Victoriei, nu era Champs-Élysées să te aștepți că e
1: acote.
0: Știi?
1: Da.
0: Și zic, bă, hai să văd care este șmecheria. Lângă o florărie și pe partea cealaltă o patiserie. Deci magazinul de încălțăminte încadrat de o florărie și o patiserie. Da?
1: Ok.
0: Bun. Intru în magazin. Eu cu șapca pe cap. În training. Mă uit la prima pereche de încălțăminte. 1100 de lei. Niște pantofiori.
1: Băi, da, cam... Erau de firmă ceva?
0: Eu chioară de un ochi, repet, că tu știi că eu am problema cu ochii, da, de o săptămână.
1: Ce chioară
0: de un ochi, clipoceam așa, știi, să focusezi. Bă, nu văd bine.
1: 1100.
0: Între timp ridic cozorocul șepcii și văd două doamne vânzătoare. Deci erau două doamne vânzătoare pe tură, într-un magazin gol, sâmbătă la prânz, cu vestuță pe ele, știi genul ăla de vânzătoare?
1: Da, branduite cumva.
0: Care, nu, au vestuțe de alea matlasate, așa, ca să le țină un pic călduț, că e frig în perioada asta în București, dacă n-ai centrala pornită, știi? Să uită la mine, mă măsoară din cap până în picioare, așa, se uită la mine.
1: Și?
0: Și am simțit din capul locului că nu e bine, că nu sunt îmbrăcată potrivit pentru acel magazin.
1: Nu cred.
0: Ba da.
1: Te-au dat afară la face control? Că așa era în club.
0: M-am măsurat așa din sneakers până în cozoroc. Au zis bună ziua. Și am zis bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Am lăsat pantofiorul jos, m-am deplasat ceva mai în față către perechea de cizmulițe. Ridic perechea, mă uit pe spate, 2000 și ceva de lei. M-am uitat la doamna învânzătoare, m-am uitat la cizmuliță, mă întrebam de ce costă atâta perechea asta de cizme? Ce face pentru tine?
1: Da.
0: Îți faci și de mâncare, zic, totuși este un magazin de cartier, nu sunt pe Calea Victoriei, barem, știi? Ok, și mă uit, văd că mai e un nivel și întreb, zic, e și sus, pot să merg și sus? Da. Bine, repet, singură în magazin, urc scări.
1: Și nu s-au ținut după tine?
0: Ba da.
1: Asta, da.
0: S-au ținut după mine și stăteau așa în ceafa mea și veneau cu mâinile încrucișate și se uitau la mine. Și eu, băi, am avut comparația asta, am simțit, eram ca și cum eram la toaletă și cineva se uită la mine.
1: Da,
0: mai
1: da.
0: Venea să fac nimic pe cuvântul.
1: Sunt mega stresante, deci, vânzătoarele care vin după tine.
0: Da.
1: Și stau și se uită din spate de acolo.
0: Și după aia mi-am dat eu seama, zic, băi, eu în training.
1: Par hoață.
0: Cu șapca în cap, cu borsițica. Par shoplifter. Adică... direct față. Femeile și-au venit amândouă după mine la etaj. Deci nu să fi zis că a rămas una la parter și una a venit după... Nu, frate, au venit amândouă după mine și erau așa. Și se uitau așa cu mine încrucișate. Știi? Și fiecare mișcare a mea era sub lupă. Bă, m-am crispat toată. N-am mai vrut să mă uit la niciun pantofi, la niciun cizmuliță. Eram așa ca un copil prins la colț. Și am zis, frate, trebuie să ieși de aici, că eu mai au puțin și sună la 112, nu e bine, știi?
1: Bine, puteai să faci o aroganță din
0: ce aia. Ce puteam să fac? Ia, să... Ce ai făcut în locul meu?
1: Ia, car, ce aveți, mă, da, cu condiția să-ți fi plăcut obiectul respectiv.
0: Da,
1: adică să fi găsit ceva care chiar să-ți placă.
0: Chiar nu-mi plăcea nimic,
1: și
0: așa.
1: Și să fie scump și să zici, da, cât sunt, domne, saboții ăștia? 3500... Ai, da, puneți-mi 3500 de lei. Bam, bam. Și luam, uite, fată, că am.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi!
3: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh, I can't afford it. But I can write a song and record it.

56 de minute trecute, deci mai puțin de 4 minute până la nominalizarea premierului. Multe posibilități, va fi sau nu va fi surpriza și sperăm totuși că a treia e cu noroc. Detalii avem în știrile Digi FM în mai puțin de 4 minute, chiar 3 acum. Până atunci ascultăm Emilian, 31 august.

0: fost ora 21, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Președintele Nicușor Dan e așteptat să anunțe din moment în moment numele noului premier desemnat. Detalii imediat. Premierul Italiei Giorgia Meloni își protejează vocea împotriva clonării cu inteligența artificială, cum vă spunem la știri. 28 de grade maxima de mâine, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe din moment în moment numele noului premier desemnat după încheierea consultărilor de azi cu partidele parlamentare. Va fi al patrulea premier desemnat după ce Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să obțină susținerea necesară în Parlament. Anunțul vine în contextul în care România se află în continuare fără un guvern cu puteri depline din luna mai, de când guvernul Bolojan a fost dat jos în urma moțiunii celor de la PSD și AUR. Deși condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate sunt îndeplinite, Nicușor Dan a exclus această variantă. În aceste momente, președintele Nicușor Dan face declarații, să-l ascultăm.
2: Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și tot legat de UCD, cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească, să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite. Adică noi suntem într-un moment în care ne-am adaptat legislația principală secundară și acum trebuie să fim în stare să o aplicăm astfel încât să facem saltul. Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. E important, e necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor, dar și în termen mediu, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte pe viața românilor. Cursul de schimb valutar, am văzut evoluția din zilele astea, pe dobânzile la credite, pe investițiile care așteaptă terminarea acestei etape de incertitudine, investiții care înseamnă locuri de muncă pentru români. Și am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și, de asemenea, va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat.
3: Bună seara! Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Accept această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea. Pentru că există un exemplu recent pe care l-a citat și domnul președinte, care arată că atunci când dorim ceva, cu adevărat, atunci ei bine putem reuși. În ultimii ani, în ultimii 4 ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Iar astăzi România este practic prima dintre cele 8 țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație, care este Clubul Democrațiilor Dezvoltate ale Lumii. Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, oameni cu apartenențe politice diferite, au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea puțini oameni sau sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte. Este momentul să construim.
1: Așadar, este informația momentului la știrile DGFM. Diplomatul și fostul jurnalist Luca Niculescu e noul premier desemnat. Șeful statului a spus că acesta e persoana care are cele mai mari șanse să adune o majoritate în Parlament pentru a-și trece guvernul. La rândul său, Luca Niculescu, premierul desemnat, a vorbit despre un program de guvernare realist. Nu pot promite miracole, dar pot promite un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii români, a spus Luca Niculescu. Ora 21 și 8 minute, acestea au fost știrile DGFM. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Acum, dacă avem premier desemnat, ne întoarcem la programul nostru obișnuit cu Jennifer Lopez, Save Me Tonight, și chiar acum ascultăm Brianna și Lost in Istanbul. Rămâi cu mine!

Așa sună începutul unui disc lansat pe 5 octombrie 1981. Vesel, minimalist, dansant, electronic, uneori copilăresc, dar acum, după exact 45 de ani, istoric. Speak and Spell se numește discul și este primul din cariera unei trupe care a fost în România de mai multe ori, Depeche Mode. Patru tineri, Vince Clarke, Martin Gore, Andy Fletcher și Dave Gahan, îl impresionează cu muzica lor pe Daniel Miller, fondatorul casei de discuri Mute Records. Acesta, din urmă, a asistat la concertele pe care trupa le susținea în cluburile din Londra și s-a hotărât să le pună muzica pe disc. Muzica de Depeche Mode era deja cunoscută publicului, pentru că până pe 5 octombrie 1981, când a apărut albumul, fuseseră lansate 3 single-uri.

auziți. Pe măsură ce înregistrările pentru albumul de debut mergeau înainte, în studioul Black Wing din Londra, un studio amenajat într-o fostă biserică, trupa lansează al doilea single, New Life, adică ce ai auzit la începutul rubricii. Cu New Life, Depeche Mode au fost la un singur pas de primele 10 piese ale clasamentului britanic și, foarte important, au ajuns la televizor, în celebra emisiune de la BBC, Top of the Pops. Am vorbit despre primele două single-uri Depeche Mode din istorie, dar încă nu despre prima piesă Depeche Mode care a ajuns pe o înregistrare oficială. Urmează!

piesa asta este cunoscută de foarte multă lume. Nu trebuie să fii fan de Depeche Mode ca să știi Just Can't Get Enough. Ai auzit-o chiar și în reclame, chiar și la mai bine de 4 decenii de la lansarea ei. Al treilea single al celor 4 băieți este și primul mare hit. Solistul Dave Gahan avea să spună mai târziu că Just Can't Get Enough a reprezentat perioada în care formația făcea trecerea de la influențele punk spre o muzică mai orientată către dans. Toate cele 3 single-uri, de fapt mare parte din albumul Speak and Spell, fusese scris de Vince Clark, care Vince Clark părăsește trupa la puțin timp după lansarea albumului. Paradoxal, nu pentru că formația nu avea succes, ci tocmai pentru că succesul îi confirma că direcția pe care o dorea el era diferită de cea în care începea să meargă trupa. Vince era, înainte de toate, un compozitor. Îl interesa să scrie cântece și să le înregistreze, nu neapărat să devină un star.

0: Ei, am ajuns și la prima piesă de Depeche Mode care a fost inclusă pe o înregistrare oficială. Photographic, care este și piesa mea preferată de pe albumul de debut al trupei Depeche Mode, a fost inclusă pe compilația Sound Bizarre, lansată de Mute Records, casa de discuri cu care trupa avea contract. Ideea compilației a fost chiar a lui Daniel Miller, cel care le-a oferit un contract băieților, iar pe compilație se aflau și alte nume care în timp aveau să devină importante. Mă refer la Soft Cell și The. Revin la discul de debut al celor de la Depeche Mode ca să închei. Speak and Spell nu a fost perceput când a apărut ca începutul unei viitoare trupe legendare. Nimeni nu putea ști că acei tineri din Basildon vor ajunge câțiva ani mai târziu unul dintre cele mai importante nume din istoria modernă a muzicii. Acei tineri din Basildon au vrut, la acea vreme, să demonstreze că muzica electronică poate avea emoție, nu doar să sune experimental sau rece. Și au reușit.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

21:40 de minute, 5 octombrie, a început luna, a început săptămâna, a început și concursul nostru așteptat, te descurci și câștigi, a revenit la matinal, un concurs foarte simplu, ușor de urmărit, ușor de înscris, asculți Digi FM dimineața, intri în direct, răspunzi corect și poți câștiga. Vă punem la încercare atenția, rapiditatea și sigur inspirația, iar fiecare ediție aduce un nou moment de joc și adrenalină on air. Întrebările pot porni de la lucrurile pe care le cunoști din viața de zi cu zi, cultură generală sau chiar situații cu care te-ai întâlnit, așa că sper să ne întâlnim mâine dimineață, asculți, ești atent, răspunzi și câștigi sute, chiar mii de euro.

desemnat cu numărul 4. Avem și concurs nou la matinal. Te descurci și câștigi cu premii în bani, 100 de euro, 500 de euro mai exact mâine. Avem și timp să vă spunem la revedere până mâine. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicușor Dan cheamă luni partidele la Palatul Cotroceni pentru noi consultări înainte de a face o nouă desemnare de premier, a patra în 5 luni de criză politică. De la ora 14 vor începe discuțiile, iar la finalul zilei ar urma să anunțe pe cine va nominaliza. Ce scenarii sunt negociate acum, ne explică Rebecca Manea.
1: Socialdemocrații și l-ar dori pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, însă nu exclud varianta unui guvern în jurul PSD sau a unei rocade guvernamentale, cu condiția, desigur, ca socialdemocrații să fie primii care vin în această rocadă. De asemenea, în Partidul Național Liberal, din sursele noastre, nu vor merge aceștia cu niciun mandat la Palatul Cotroceni. În USR lucrurile rămân clare, fără PSD la guvernare, fără un guvern cu socialdemocrați, își doresc aceștia alegeri anticipate, iar la UDMR am văzut există deschisă această portiță de negocieri cu partidul lui Sorin Grindeanu și varianta de bază pentru Kelemen Honor rămâne refacerea fostei coaliții. Acum însă știm că președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor un guvern fără aur, fără susținerea aur sau fără aur în componență. Ba mai mult decât atât, se caută un premier care să fie un bun economist, având în vedere situația critică a României.
0: Drumul de legătură dintre podul suspendat peste Dunăre și județul Tulcea intră din nou în reparații și asta la doar un an de la inaugurare. Asfaltul spre localitatea Jijila a fost decopertat, iar traficul se desfășoară alternativ dirijat cu semafor. Ne spune mai multe Dana Costache.
2: Șoseaua a început să se taseze în zona rampelor, asfaltul s-a stricat, în consecință constructorul s-a apucat de treabă. A decopertat drumul pe câteva zeci de metri pe sensul dinspre Jijila spre pod, iar circulația se desfășoară alternativ cu ajutorul semafoarelor. Lucrările de reparații la acest drum s-au făcut și înainte de inaugurare. Șoseaua s-a surpat fără ca pe ea să circule vreo mașină. Drumul cu o lungime de 13 km a fost inaugurat în iunie anul trecut, după 2 ani de la deschiderea traficului pe podul suspendat și asta pentru că nu a fost gata la timp, deși în proiect era principalul drum de legătură între județul Tulcea și podul suspendat.
0: Toate școlile din țară sunt închise luni. Este Ziua Internațională a Educației, așa că nu se fac ore în învățământul preuniversitar. Revenirea la cursuri este programată marți pe 6 octombrie. Nu pentru foarte mult timp însă, pentru că la sfârșitul acestei luni, elevii au programată vacanța de toamnă. Începe de sâmbătă, 24 octombrie și se încheie duminică pe 1 noiembrie. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Bye.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: Bun găsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Încă un protest al transportatorilor față de noul sistem de taxare. Zeci de șoferi au blocat traficul în județul Gorj timp de câteva ore în semn de nemulțumire față de noile taxe, dar și de majorarea prețurilor la combustibil. Transportatorii au protestat și zilele trecute față de noul sistem de taxare a transporturilor de marfă, toll ro, dar și față de prețurile carburanților. Ana Maria Yang ne spune mai multe.
1: Parte dintre transportatorii din județul Gorj au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de creșterea costurilor din domeniu. Principalele probleme reclamate de transportatori sunt prețul carburanților, costurile asigurărilor, taxele tot mai mari, dar și noul sistem de taxare rutieră toll ro, care a intrat în vigoare la 1 octombrie. Transportatorii spun că noul sistem le aduce costuri suplimentare și reclamă în același timp problemele tehnice ale platformei. În ultimele zile, șoferii au semnalat dificultăți la crearea conturilor, efectuarea plăților și emiterea tichetelor de rută. Au fost raportate inclusiv situații în care aplicația s-a deconectat în timpul deplasării sau a indicat trasee greșite.
0: Vom avea parte de temperaturi de vară și în perioada următoare, iar ploile vor lipsi din peisaj. Sunt așteptate maxime și de 28 de grade Celsius în sudul țării. Abia la jumătatea lunii se răcește, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Este foarte probabil ca precipitațiile să lipsească până vineri. Temperaturile maxime vor continua să se situeze în general între 19 și 25-26 de grade. De miercuri chiar așteptăm tot mai multe valori care să depășească 25 de grade, poate chiar să ajungă spre 27-28 de grade joi, vineri, în partea de sud a țării. Există semnalul ca după 15 octombrie răcirea să fie mai simțitoare și precipitațiile mai mult prezente pe arii din ce în ce mai extinse.
0: Donald Trump l-a numit oficial pe Jay Clayton la conducerea unui nou grup de lucru al Casei Albe dedicat inteligenței artificiale și numit Super Intelligence Force. Anunțul vine pe fondul avertizmentelor lansate constant de cercetători cu privire la riscurile asociate dezvoltării tehnologice rapide. Noua structură va coordona eforturile federale pentru menținerea supremației Statelor Unite ale Americii în domeniul superinteligenței. Jay Clayton, în vârstă de 60 de ani, este fost președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse și procuror federal interimar. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicușor Dan cheamă luni partidele la Palatul Cotroceni pentru noi consultări înainte de a face o nouă desemnare de premier, a patra în 5 luni de criză politică. De la ora 14 vor începe discuțiile, iar la finalul zilei ar urma să anunțe pe cine va nominaliza. Ce scenarii sunt negociate acum, ne explică Rebecca Manea.
1: Socialdemocrații și l-ar dori pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, însă nu exclud varianta unui guvern în jurul PSD sau a unei rocade guvernamentale, cu condiția, desigur, ca socialdemocrații să fie primii care vin în această rocadă. De asemenea, în Partidul Național Liberal, din sursele noastre, nu vor merge aceștia cu niciun mandat la Palatul Cotroceni. În USR lucrurile rămân clare, fără PSD la guvernare, fără un guvern cu socialdemocrați, își doresc aceștia alegeri anticipate, iar la UDMR am văzut există deschisă această portiță de negocieri cu partidul lui Sorin Grindeanu și varianta de bază pentru Kelemen Honor rămâne refacerea fostei coaliții. Acum însă știm că președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor un guvern fără aur, fără susținerea aur sau fără aur în componență. Ba mai mult decât atât, se caută un premier care să fie un bun economist, având în vedere situația critică a României.
0: Drumul de legătură dintre podul suspendat peste Dunăre și județul Tulcea intră din nou în reparații și asta la doar un an de la inaugurare. Asfaltul spre localitatea Jijila a fost decopertat, iar traficul se desfășoară alternativ dirijat cu semafor. Ne spune mai multe Dana Costache.
2: Șoseaua a început să se taseze în zona rampelor, asfaltul s-a stricat, în consecință constructorul s-a apucat de treabă. A decopertat drumul pe câteva zeci de metri pe sensul dinspre Jijila spre pod, iar circulația se desfășoară alternativ cu ajutorul semafoarelor. Lucrările de reparații la acest drum s-au făcut și înainte de inaugurare. Șoseaua s-a surpat fără ca pe ea să circule vreo mașină. Drumul cu o lungime de 13 km a fost inaugurat în iunie anul trecut, după 2 ani de la deschiderea traficului pe podul suspendat și asta pentru că nu a fost gata la timp, deși în proiect era principalul drum de legătură între județul Tulcea și podul suspendat.
0: Toate școlile din țară sunt închise luni. Este Ziua Internațională a Educației, așa că nu se fac ore în învățământul preuniversitar. Revenirea la cursuri este programată marți pe 6 octombrie. Nu pentru foarte mult timp însă, pentru că la sfârșitul acestei luni, elevii au programată vacanța de toamnă. Începe de sâmbătă, 24 octombrie și se încheie duminică pe 1 noiembrie. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Încă un protest al transportatorilor față de noul sistem de taxare. Zeci de șoferi au blocat traficul în județul Gorj timp de câteva ore în semn de nemulțumire față de noile taxe, dar și de majorarea prețurilor la combustibil. Transportatorii au protestat și zilele trecute față de noul sistem de taxare a transporturilor de marfă, TOLRO, dar și față de prețurile carburanților. Ana Maria Yang ne spune mai multe.
1: Parte dintre transportatorii din județul Gorj au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de creșterea costurilor din domeniu. Principalele probleme reclamate de transportatori sunt prețul carburanților, costurile asigurărilor, taxele tot mai mari, dar și noul sistem de taxare rutieră TOLRO, care a intrat în vigoare la 1 octombrie. Transportatorii spun că noul sistem le aduce costuri suplimentare și reclamă în același timp problemele tehnice ale platformei. În ultimele zile, șoferii au semnalat dificultăți la crearea conturilor, efectuarea plăților și emiterea tichetelor de rută. Au fost raportate inclusiv situații în care aplicația s-a deconectat în timpul deplasării sau a indicat trasee greșite.
0: Vom avea parte de temperaturi de vară și în perioada următoare, iar ploile vor lipsi din peisaj. Sunt așteptate maxime și de 28 de grade Celsius în sudul țării. Abia la jumătatea lunii se răcește, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Este foarte probabil ca precipitațiile să lipsească până vineri. Temperaturile maxime vor continua să se situeze în general între 19 și 25-26 de grade. De miercuri chiar așteptăm tot mai multe valori care să depășească 25 de grade, poate chiar să ajungă spre 27-28 de grade joi, vineri, în partea de sud a țării. Există semnalul ca după 15 octombrie răcirea să fie mai simțitoare și precipitațiile mai mult prezente pe arii din ce în ce mai extinse.
0: Donald Trump l-a numit oficial pe Jay Clayton la conducerea unui nou grup de lucru al Casei Albe dedicat inteligenței artificiale, numit Super Intelligence Force. Anunțul vine pe fondul avertizmentelor lansate constant de cercetători cu privire la riscurile asociate dezvoltării tehnologice rapide. Noua structură va coordona eforturile federale pentru menținerea supremației Statelor Unite ale Americii în domeniul superinteligenței. Jay Clayton, în vârstă de 60 de ani, este fost președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse și procuror federal interimar. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicușor Dan cheamă luni partidele la Palatul Cotroceni pentru noi consultări înainte de a face o nouă desemnare de premier, a patra în 5 luni de criză politică. De la ora 14 vor începe discuțiile, iar la finalul zilei ar urma să anunțe pe cine va nominaliza. Ce scenarii sunt negociate acum, ne explică Rebecca Manea.
1: Socialdemocrații și l-ar dori pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, însă nu exclud varianta unui guvern în jurul PSD sau a unei rocade guvernamentale, cu condiția, desigur, ca socialdemocrații să fie primii care vin în această rocadă. De asemenea, în Partidul Național Liberal, din sursele noastre, nu vor merge aceștia cu niciun mandat la Palatul Cotroceni, în USR lucrurile rămân clare, fără PSD la guvernare, fără un guvern cu socialdemocrați, își doresc aceștia alegeri anticipate, iar la UDMR am văzut, există deschisă această portiță de negocieri cu partidul lui Sorin Grindeanu și varianta de bază pentru Kelemen Honor rămâne refacerea fostei coaliții. Acum însă știm că președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor un guvern fără aur, fără susținerea aur sau fără aur în componență. Ba mai mult decât atât, se caută un premier care să fie un bun economist, având în vedere situația critică a României.
0: Drumul de legătură dintre podul suspendat peste Dunăre și județul Tulcea intră din nou în reparații și asta la doar un an de la inaugurare. Asfaltul spre localitatea Jijila a fost decopertat, iar traficul se desfășoară alternativ dirijat cu semafor. Ne spune mai multe Dana Costache.
2: Șoseaua a început să se taseze în zona rampelor, asfaltul s-a stricat, în consecință constructorul s-a apucat de treabă. A decopertat drumul pe câteva zeci de metri pe sensul dinspre Jijila spre pod, iar circulația se desfășoară alternativ cu ajutorul semafoarelor. Lucrările de reparații la acest drum s-au făcut și înainte de inaugurare. Șoseaua s-a surpat fără ca pe ea să circule vreo mașină. Drumul cu o lungime de 13 km a fost inaugurat în iunie anul trecut, după 2 ani de la deschiderea traficului pe podul suspendat și asta pentru că nu a fost gata la timp, deși în proiect era principalul drum de legătură între județul Tulcea și podul suspendat.
0: Toate școlile din țară sunt închise luni. Este Ziua Internațională a Educației, așa că nu se fac ore în învățământul preuniversitar. Revenirea la cursuri este programată marți pe 6 octombrie. Nu pentru foarte mult timp însă, pentru că la sfârșitul acestei luni, elevii au programată vacanța de toamnă. Începe de sâmbătă, 24 octombrie și se încheie duminică pe 1 noiembrie. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Încă un protest al transportatorilor față de noul sistem de taxare. Zeci de șoferi au blocat traficul în județul Gorj timp de câteva ore în semn de nemulțumire față de noile taxe, dar și de majorarea prețurilor la combustibil. Transportatorii au protestat și zilele trecute față de noul sistem de taxare a transporturilor de marfă, TOLRO, dar și față de prețurile carburanților. Ana Maria Yang ne spune mai multe.
1: Parte dintre transportatorii din județul Gorj au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de creșterea costurilor din domeniu. Principalele probleme reclamate de transportatori sunt prețul carburanților, costurile asigurărilor, taxele tot mai mari, dar și noul sistem de taxare rutieră TOLRO, care a intrat în vigoare la 1 octombrie. Transportatorii spun că noul sistem le aduce costuri suplimentare și reclamă în același timp problemele tehnice ale platformei. În ultimele zile, șoferii au semnalat dificultăți la crearea conturilor, efectuarea plăților și emiterea tichetelor de rută. Au fost raportate inclusiv situații în care aplicația s-a deconectat în timpul deplasării sau a indicat trasee greșite.
0: Vom avea parte de temperaturi de vară și în perioada următoare, iar ploile vor lipsi din peisaj. Sunt așteptate maxime și de 28 de grade Celsius în sudul țării. Abia la jumătatea lunii se răcește, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Este foarte probabil ca precipitațiile să lipsească până vineri. Temperaturile maxime vor continua să se situeze în general între 19 și 25-26 de grade. De miercuri chiar așteptăm tot mai multe valori care să depășească 25 de grade, poate chiar să ajungă spre 27-28 de grade joi, vineri, în partea de sud a țării. Există semnalul ca după 15 octombrie răcirea să fie mai simțitoare și precipitațiile mai mult prezente pe arii din ce în ce mai extinse.
0: Donald